آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما می‌خواهیم از کلام خدا مطالعه کنیم که چگونه در مقابل دلسردی از خود و عزیزانمون دفاع کنیم. و همونطور که من به طور غیر مستقیم در جلسه قبل با اون اشاره کردم، دفاع در مقابل دلسردی اینه که به نحوی بدانیم چه در پیشه، چه در آینده به وقوع خواهد پیوست. اگر بدانید که ضربه‌ای قرار به زندگیتون وارد بیاد، خودتون را براش آماده می‌سازید. و بسیاری ایمانداران و حتی افرادی که هنوز ایماندار مسیح نیستند، در چاه غم و اندوه و تأسف خوردن برای خود و دلسردی، تلخی، تلخ شدن نسبت به دیگران، نسبت به زندگی و حتی خدا می‌افتند، چون که نمی‌دانستند منتظر چه حوادثی باید باشند. نمی‌دانستن خدا چه راهی را انتخاب کرده تا اهدافش رو در زندگیشون به انجام برسونه و به سرزمین موعود رهبریشون کنه. و به این علت است که ما می‌خواهیم این ماجرای عجیب در تورات خروج باب 15 را مطالعه بکنیم. وقتی که موسی قوم اسرائیل را به صحرا به کناره چشمه‌های آب در منطقه ماره می‌آورد، واکنش مردم را می‌خواهیم ببینیم و واکنش خدا را، و به این طریق چیزهایی یاد بگیریم که چگونه می شود در مقابل دلسردی و سرخوردگی از خودمون دفاع کنیم. و باز هم میگم من معتقدم که دفاع اصلی اینه که بدونیم منتظر چه باشیم، و تمام این صحبتهای ما بر اساس ایمان قلبی و شخصی به خداوند عیسی مسیح قرار گرفته. اگر اون ایمان وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم از برکاتی که در این آیات وجود داره استفاده بکنیم تا بر دلسردی ها پیروز بشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

0: خبر از دور رسید که روح خدا می آید، که ز عرش آمده خورشید شفا می آید. خبر از دور رسید هان که مسیحا آید، رو به سوی همه کس با دل خوش می آید. گفت او ای همه ابنای بشر، وقت آن است دم مرد دمیدن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را با شعری که آقای پتروس از گیلان فرستاده بودند آغاز کرده و شما دعوت می کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه که 12 بخش از انجیل مقدس را تشکیل می دهد بگشایید، تا از آیه 4 به گفتار و تعلیمات انجیل مقدس توجه نموده و اجازه بدهیم که کلام خدا یکتا نه فقط در قلب و وجودمون جای بگیره، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز در اراده خدا باشیم و اراده حق را در زندگی اطاعت کنیم. در 15 آیه اول فصل دوم، حضرت پولس می خواهد ثابت کند که عیسی مسیح و راه و روش زندگی او پاسخگوی هر مشکل و مسئله است که در فلسفه های زندگی وجود دارد. او جواب هر سؤالی می باشد. و سپس از آیه 15 الی 23، یعنی آخر فصل آیه 2، نشون می دهد که مسیح جواب گوی هر نوع آداب و رسوم می باشد. و آنچه که باعث نزدیک شدن انسان به خدا و زیستن در ملکوت الهی می گردد، نه فلسفه است و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه عیسی مسیح زنده، ایمان به عیسی مسیح زنده و از او پیروی کردن. در برنامه گذشته 4 آیه اول را از فصل دوم مورد توجه و تفکر و تعمق قرار دادیم و حالا از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که به آیات 4 الی 7 توجه کنید. ابتدا آیات را براتون میخونم و سپس تفسیر اون رو تقدیم حضورتون میکنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر کلوسیه که از بت پرستی دست کشیده بودند و با شنیدن پیام انجیل مقدس به سوی خدا یکتا روی کرده بودند میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایب هستم، لیکن در روح با شما بوده شادی می کنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظارت می کنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می کنید. حالا قبل از اینکه به تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به جمله آخر آیه 4 مبذول می دارم که پولس رسول می گوید: این را به شما می گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند. ببینید، از این آیه می توانیم مسیر فکری حضرت پولس از تعلیمات و رسالاتش را بیابیم، زیرا او می داند افرادی بوده و هستند که سعی دارند با لغات فریب دهنده و جذاب و جملات شیرین ایمانداران را، علل خصوص کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردند، از حقیقت خدا دور ساخته و آنها را اغوا نمایند. پس الان در این آیات و آیات بعدی می خواهد ایماندارانی که در شهر کلوسیه زندگی می کنند هوشیار سازه، آنها را اخطار بده که مبادا فریب جملات فریب دهنده معلمین و پیامبران دروغین و فلسفه های بشری را نخورند و از فیض خدا خودشون رو محروم نسازند. می گویند کشیشی از این که می دید یک مغازه‌ای که عامل تحریک جوانان و اعضای کلیسا نزدیک عبادتگاهش باز شده و بسیار باعث لغزش جوانان میشه، رنج می برد. پس موضوع رو به دادگاه میبره تا از قاضی بخواد که این مغازه‌ای که از نظر او برای جوانان مضر بود ببندن. ولی وکیل آن مغازه‌دار با کوشش تمام سعی کرد که دادگاه را قانع کند که این کشیش نه به نفع مردم بلکه داره به نفع خودش حرف میزنه و میخواهد به خاطر اینکه مردم حرف او را گوش بدهند این مغازه را ببنده. وکیل رو به کشیش گفت و گفت آیا شما شبان هستید؟ که البته لغت شبان لغت دیگری است که برای کشیشی به کار برده می شود و آن کشیش گفت بله من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی، تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تأمل گفت به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درنده‌ای که گوسفندان مرا تهدید می‌کنند جنگ می‌کنم. ببینید دوستان عزیز، در این موضوع مطلبی است بسیار مهم. حضرت پولس نیز می‌دانست که شیطان یا دشمن در حال حمله کردن به کلیسای کلوسیه بود، زیرا اولا مذاهب شرقی از مسیر این شهر عبور می‌کردند و مردم را اغوا می‌کردند. فلسفه‌های یونانی بودند که مردم را از خدای نادیده برمی‌گردانیدند و به سوی بت‌ها توجه می‌کردند. پس حضرت پولس می‌خواهد به آنها ثابت کنه که شیطان وجود داره و به وسیله این نوع مسائل می‌خواد آنها را از خدا یکتا روی برگردانه. پس پولس نه فقط آنها را از وجود این چنین حملاتی آگاه می‌کنه، بلکه تشویقشون می‌کنه که ایستادگی کنند و در برابر هر نوع تعلیمات دروغ و هر نوع حمله و وسوسه‌های اهریمنی پیروز بشن. دوستان عزیز، شما که مسیحی شدید و یا شما که در حال تحقیق هستید، باید این را بدانید که زندگی یک شخص مسیحی هیچ وقت به حالت در جا زدن و یا توقف کردن نمی باشد. در مسیحیت و در هر روزی که از عمرمان می گذرد، ما باید به جلو قدم برداریم، یعنی بیشتر به خدا از روز پیش نزدیکتر بشویم. امروز رو بیشتر باید کوشش کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم تا دیروز، و یا ما امروز اگر جلو نریم دوستان عزیز، بدانید به عقب برگشته ایم، و یا به خاطر غفلت در اطاعت از خدا و تفکر و تعمق ننمودن در کلامش امروز از خدا دور شده ایم و عقب سر خورده ایم. ولی این هدف زندگی ما نباید باشه که به اصطلاح عقب گرد کنیم و همیشه از خدا دورتر بشیم. یک مسیحی واقعی وقتی که در جاده حیات قدم گذاشت، وقتی که مسیح او را از گناه آزاد میکنه و او را در راه راستی میگذارد، هر روز باید قدمی به سوی کاملیت و فهم در عالم معنویت بردارد. هر روز بیشتر در امور روحانیت تفکر و تعمق کنه تا مطالب را بهتر بفهمه و به خداوند نزدیکتر بشه. یک مسیحی که در امور روحانیت رشد نداره و در ایمانش و در عبادتش و در اطاعت از اوامر خدا پیش نمیره، بهترین طعمه برای اهریمن میباشد. شیطان به او حمله میکند و او را از ایمانش دور میکنه و در نتیجه او نیز از ملکوت خدا محروم شده به سوی تاریکی و اسارت اهریمنی برمیگردد. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین علت هایی است که ما مورد آماج حملات اهریمنی هستیم. میدانی چرا؟ آیا میدانی چرا شیطان به ما حمله میکنه؟ چرا تحریکات و وسوسه ها در جلو ما سبز میشن؟ آیا میدونی که چرا در گناه کردن سبقت میجوییم و تسلیم خودخواهی ها و شرارت میگردیم؟ جواب خیلی روشن و واضح است و آن اینه که چون که ما در ایمانمون رشد نمی کنیم، در اعمالمون اهمیت کم به اراده خدا میدهیم و چون در عمل خودمون ایمان رو آشکار نمی کنیم و یا عملا ایمان خودمون رو نشون نمیدیم، آن وقت بهترین طعمه برای اهریمن میشویم. زیرا شیطان می داند در ایمان ضعیف هستیم و وقتی ضعیف هستیم برای او آسان است که ما را اسیر گناه کند. شیطان فریبکار و فریب دهنده است و می خواهد ایمانداران را گمراه کنه و برای اینکه در هدفش موفق بشه، حملات وسوسه آمیز و لغات فریب دهنده به کار می برد. فراموش نکنید که عیسی مسیح شیطان را دروغگو و پدر دروغ گویان مخاطب کرده است که با دروغهایش کوشش دارد ایمانداران را از راه بدر کند و آنان را در مسیر گناه بازگرداند. بنابراین بسیار بسیار مهم است که ما هر روز از خداوند طلب کنیم که به ما قوه تشخیص و تمیز دادن امور را مخصوصاً آنچه که در رابطمون با خدا اثر می‌گذارد عطا کنه تا با انتخاب و تصمیمات درست بتوانیم کماکان هر روز در امور حقیقت و راستی و معنویت رشد کنیم. حالا در آیه 5 الی 7 حضرت پولس برای اینکه ما را در این راه روحانی یاری بدهد چند مثل یا تصویر رو در برابر ما قرار می دهد. در آیه 5 با به کار بردن کلمات نظم و استقامت در حقیقت اشاره به ارتشی می کنه و یا یک ارتشی رو در برابر ما چشمانمون مجسم می کنه که در جنگ همیشه موفقه. این دو لغت اشاره به ارتشی می کنند که بسیار متحد و منظم می باشه که هر سربازی می دونه وظیفه او در این واحد چه چیزی می باشه. ببینید همه نمیتونن جنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی جنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامت همیشه خودمون رو برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم. اگرچه همه ما رسول به آن صورت که حضرت پولس بود نیستیم، ولی همه ما سربازانی هستیم که باید در ایمان خودمون روز بروز قدم به جلو برداریم. در آیه 6 با بیان این جمله که پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید و یا حالا که به عیسی مسیح ایمان آورده و او را مولا و نجات دهنده خود نمودید باید در وی رفتار کنید، یا رفتارتون باید همان باشد که عیسی مسیح داشت. در حقیقت سفر عمرمان را به یک سفر زیارتی تشبیه کرده که ما ایمانداران به مسیح مقصد و هدف خاص خود توجه داریم. هدف ما مسیح است و مقصود ما و مقصد و راه ما همون ملکوت سماوی است. حضرت پولس میگه که ایمانداران باید یاد بگیرن که در این سفر عمر به سوی هدف و مقصود خودشون قدم بردارن و مطابق آیه 10 فصل اول به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی او باید رفتار کنیم. میگوید شما که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، خداوند به شما این شهامت و قدرت را عطا کرده است که در صفات و سیرت او رشد کنید. راستی دوست عزیز، آیا رفتار و اعمال شما امروز شهادت می‌دهند که شما از مسیح زنده منجی بشریت داری پیروی می‌کنید، و یا فقط اسم مسیحی بودن را بر خود دارید و چه بسا باعث شرم نام مسیح هستی؟ من اعتراف می‌کنم که زندگیم به شایستگی آنچه که باید باشد نبوده و می‌دانم که بعضی از اعمالم باعث شرم مسیح مقدس و حتی رسوایی نام عزیزش شده است. وای به حال من اگر توبه نکنم. وای به حال من اگر ای خداوند توبه نکنم. خداوندا بر من ترحم کن تا زندگیم برای مسیح و باعث جلال نام او باشد. و دوست عزیز، اگر شما نیز مثل من الان احساس میکنید که نسبت به منجی مقدس خود وفادار نبودی، شایسته است که همکنون با روح فروتنی به درگاه او بیایید و طلب بخشش و رحمت کنی که خداوند امروز حاضر است دعای ما را بشنود و توبه ما را پذیرا باشد، زیرا که امروز روز نجات است. ما باید با مسیح قدم برداریم، آن هم با ایمان، یعنی به همان روشی که مسیح را پذیرفتیم. اگر با ایمان به مسیح زندگی تازه را آغاز کرده، به همان روش نیز باید پیش برویم، زیرا این تنها راه رشد در عالم روحانی و ربانی می باشد. در آیه 7 پولس سه مثل را به کار می‌بره. او اول ایمانداران را به ریشه تشبیه کرده است که یک اصطلاح طبیعی و کشاورزی. در زبان اصلی یونانی معنی این ریشه اینه که یک بار و برای همیشه در مسیح عیسی ریشه دوانیده ایم. و مقصود پولس اینه که ما مسیحیان نباید مانند کاهی باشیم که به وسیله هر بادی از تعلیمات و از ایمان خود به لغزش بخوریم. مثل درخت بی‌ریشه‌ای نباشیم که به وسیله سختی‌ها از جا برکنده شویم. و به قول رساله به افسوسیان، هر فلسفه و یا هر تعلیمی از مردم که می‌شنویم در ایمانمون اثر منفی بگذارد. وقتی یک بار در مسیر ریشه گرفتیم دیگر نیازی نیست که مکان را عوض کنیم زیرا ما به وسیله ایمان به او در او زندگی تازه‌ای را آغاز کردیم و به وسیله او غذای روح و روان را یافته در نتیجه در عالم معنویت رشد می‌کنیم و از او نیرو و قوت می‌گیریم سپس در قسمت دوم آیه ایمانداران را به ساختمان یا بنای محکم تعبیر کرده است کلمه بنا شده فعل زمان حال را داره وقتی که ما ایمان به عیسی مسیح می آوریم و او ما را می بخشه در حقیقت اساس و بنیاد زندگی جدید و روحانی خود را بنا کرده و آغاز می کنیم و از همان لحظه تا به آخر ما در این رشد آسمانی و یا در فیض خدا رشد و نمو می کنیم و رشد کردن در امور روحانیت در این اصطلاح در حقیقت به این معنی که هر روز بر این بنا بیفزاییم تا در ایمانمون کامل شویم یعنی هر وقت در ایمان پیش می رویم مثل این می مونه که در بنای این ساختمون آجر یا سنگ اضافه کرده و این ساختمان را به سوی کامل بودن می کشانیم مقصود اینه که با مطالعه کلام خدا و با نزدیک شدن به عیسی مسیح ایمان خود را قوی تر کنید و سپس در قسمت سوم آیه 7 او از اصطلاح مدرسه و یا تعلیم گرفتن استفاده می کند ببینید حضرت پولس می خواهد یادآور بشه که این کلام خداست که ما مسیحیان را در ایمانمون بنا می کنه و قوی می سازد اپفرتوس با وفاداری کامل مسیحیان شهر کولیسیه را تعلیم داده بود این همان کسی بود که پیام انجیل رو به این شهر آورد ولی در این حال معلمین دروغین و کاذب مخصوصا آنان که از نسل یهود بودن سعی می‌کردند که تعلیمات او را همیشه به باد انتقاد بگیرند چرا تا شک و تردید در ایمان دیگران به وجود بیاورند خدا را شکر که ما امروز کلام خدا را در اختیار داریم و می‌تونیم اون رو بخونیم و حقیقت اینه که آنان که در کلام خدا تعلیم می‌یابند و کلام خدا را مطالعه می‌کنند در ایمان خود آنچنان قوی میشن که شیطان زحمت بسیار می‌کشه تا آنها را اغوا کنه و اغلب اوقات موفق نمیشه. میدونی چرا؟ چون شیطان نمیتونه در برابر کلام خدا مقاومت و ایستادگی کنن. منتها مردم شهر کولوسی هنوز انجیل رو به طور کامل به اون صورتی که ما داریم در اختیار نداشتن. پیام انجیل رو شنیده بودن و به آن ایمان آورده بودن. و حالا حضرت پولس یادآور می شود که نبایستی در برابر تعلیمات معلمینی دروغین سست باشن. میگه شیطان نمیتونه در برابر کلام خداوند مقاومت و ایستادگی کنه. اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که خود عیسی مسیح نیز وقتی که با اهریمن روبرو بود همیشه از کلام خدا استفاده میکرد. کلام خدا را نقل قول میکرد و حالا حضرت پولس به ما تعلیم میده که شما ای ایمانداران عزیز کلام خدا را در قلب خود جای بدهید و با کلام خدا جلو معلمین دروغین و کاذب بایستید. مطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن میکنه همانا شکرگزار بودن از خداوند و منجی خود میباشه. دوستان عزیز سپاسگزاری یکی از صفات شایسته هر مسیحی باید باشه حضرت پولس یادآور میشه که مسیحیان شهر کولوسیه دائما و به طور مداوم خدا را شکر میکردن و برای او سرود میسرودن شکرگزاری نه فقط وظیفه ما و امر آسمانیه بلکه وقتی که ما مسیحیان به نهایت محبت خدا و فیض عظیمش توجه کنیم و ببینیم که به راستی خدا چقدر محبت خیش را به ما آشکار کرده چاره‌ای جز ستایش و سپاس به درگاه خدا نداریم و جز ستایش او چیزی در خودم نداریم که تقدیمش بکنیم مسیحیان شهر کولوسیه بسیار شکرگزار بودند و حضرت پولس نه فقط آنها را تشویق میکنه که کماکان این روحیه ستایش و سپاس را حفظ کنند بلکه یادآور میشود که هر مسیحی باید همیشه شکرگزار باشه حتی اگر امور روزگار بر وفق مراد او هم نباشد میگوید کافی است که به کارهایی که خدا برای من و شما انجام داده است نظر کنیم تا دلیل‌های بسیاری برای شکرگزاری و ستایش به دست بیاوریم. از آیه 8 الی 10 پولس به ایمانداران اخطار می‌دهد که هوشیار باشند تا مبادا فریب مکرهای مردمی که ظاهراً بسیار متدین و مذهبی هستند اما قلباً معلمین دروغگو و حقباز و مکار می‌باشند بشوند. به آیات توجه کنید می‌فرماید پس با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل پس با حذر باشید یا با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی و نه بر حسب مسیح که در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاسات و قدرت هاست. و یا ترجمه ساده تر این آیات میگه شما نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خودشون ایمان و شادیتون رو که خدا به شما عطا کرده است از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچ آنها بر افکار و عقاید انسانی استوار است و نه بر فرمایشات مسیح مقدس. به خاطر داشته باشی که در مسیح است که خدا خیشتن را در انسانی ظاهر ساخته. پس وقتی شما مسیح را دارید همه چیز را دارید و وقتی با مسیح در یگانگی و هم آهنگی باشید وجود شما از حضور خدا پر می شود. خدایی که حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به مسیحیان اخطار می‌دهد که فریب فلسفه ها و عقاید انسانی نخورند، زیرا فلسفه و عقاید بشری هرگز قادر نیستند که روح و روان انسان را اقناع کنند و حقیقت الهی را بر ما آشکار کنه. حقیقت خدا در فلسفه بشر آشکار نگردیده است. باید گفت که از همان ابتدای فلسفه، یعنی از زمان پلاتو تا کنون، هیچ یک از فیلسوفان نتوانستن ذره‌ای با نوع فکرشون با فلسفهشون بر دانش و بینش روحانی بشر بیفزاین. اتفاقا اکثر این فیلسوفان حتی منکر وجود خدا شدن و خداپرستان را مورد مسخره قرار دادن. چرا؟ چون ذره‌ای از عالم معنویت درک نکردن. از نظر مسیحیت فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که به دنبال حقیقت می روند و در طلب به دست آوردن آن می باشند و دریافتند که حقیقت در حکمت انسانی یافت نمی شه بلکه در مسیح جواب زندگی را یافتند. زیرا عیسی مسیح به سوالهایی که هر فلسفه پیش می آورد پاسخ داده و پاسخ می دهد و حکمت حقیقی مسیح می باشد. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل اول در آیه 3 به این موضوع اشاره می کند که خدا همه حکمت را در مسیح نهاده. خدا همه حکمت را در مسیح نهاده، به طور که می خوانیم لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله فلسفه فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول مذهبی دنیا. ببینید دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه. میگه لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا او برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. دوست عزیز، امروز فخر شما در چیست؟ در فلسفه، در دانش، در مقام، در ثروت، در شخصیتتون؟ ما مسیحیان هیچ چیزی نداریم در آن فخر کنیم جز خداوند ما، جز منجی ما که به خاطر ما جانش را فدا کرد. بدون او ما گناهکاران گمراهی هستیم، بدون او ما محکوم به مرگ و جهنم هستیم، ولی خدا را شکر که او دست ما را از منجلاب گناه بیرون کشید و زنده گردانید و حیات جاوید عطا کرده است. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله حرفای چرب و نرم، به وسیله فلسفه های زیبا فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول های مذهبی دنیا. اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح نیز به شدت به رؤسای مذهبی به خاطر اینکه مردم را وامی داشتند که تمام رسومات و اصول ظاهری مذهب را مو به مو اجرا کنند حمله کرد و گفت شما به جای اینکه کلام خدا را عملا تعلیم بدهید اصول فانی را دارید بر مردم تحمیل می کنید. و دوستان عزیز، در بعضی مذاهب رسومات و تشریفات مذهبی زیادی هست که گاه در نظر آدمی بسیار زیبا و دلفریب می باشند. هستن افرادی که شیفته این چیزهای ظاهر شده و به خاطر اینکه خود را در رسومات مذهبی غرق کنند از حقیقت خدا که خالی از هر نوع رسوم و آداب مذهبی دور می شوند. آنچه که برای من و شما مهم و واجبتر و ضروریتر از هر چیز دیگریه، دوستان عزیز، نه قانون، نه شریعت، نه امر به معروف و نهی از منکر و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه کلام خداوند زنده است. کلام خدا را باید بخوانیم، کلام خدا را باید با ایمان در قلب خود جای بدهیم، کلام خدا را باید مورد تفکر و تعمق در آن بپردازیم، یعنی فکر کنیم روش و ببینیم که خداوند چی فرموده، خداوند چی کرده و خداوند امروز از من و شما چه میخواهد. برای همینه که دوستان عزیز ما به قرائت تمام آیات تأکید میکنیم و از شما خواهش میکنیم که تمام آیات را بخونید و براتون دعا میکنیم که شما نیز روح و روان خود را طالب شنیدن کلام خدا کنید و در کلام خدا غرق شوید و نه در رسومات مذهبی. راست گفتن که آن کس که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند از همه کمتر خدا را می شناسد. دقت کنید، آن کسی که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند کمتر از همه خدا را می شناسد. می دانید چرا؟ چون وقتی برای خواندن و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد، فرصتی برای مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. راستی دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما روزگارت را با رعایت کردن اصول و تشریفات و رسومات مذهبی دارید صرف می کنید و یا در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و از آن پیروی می کنید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و آرامش خدا را برای شما خواهانیم. عیسی مسیح خداوند فرمود زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. خدا را شکر می‌گوییم که از طریق این برنامه‌های رادیویی می‌توانیم کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. پیامی که در این برنامه می‌شنوید آخرین قسمت از سلسله پیام‌هایی می‌باشد که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده است. این تعالیم که به موعظه سر کوه معروف است، مملو از دروس روحانی و حقایق الهی می‌باشد. امیدواریم در اثر شنیدن این پیام‌های روحانی هدف خدا را برای زندگی خود درک نموده و در مسیح رشد کرده باشید. پیامی که خواهید شنید در ارتباط با متا فصل 7 آیات 15-29 می باشد. به این آیات که از انجیل شریف قرائت می شود توجه کنید. از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده هند. آنان را از اعمالشان خواهی شناخت. آیا می توان از بوته خار، انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می‌داد. متی فصل 7 آیات 15-29.

به طور کلی در دنیا دو نوع نبی هست، دو نوع پیغمبر هست، یا نبی یا پیامبر، نه بیشتر. یا راستینن یا ناراستن، خارج از این نیست. بدونی که رو کسی ما این برچسب رو بچسبانیم و اسم کسی را بیاریم، این یک معیاری است که اینجا انجیل عیسی مسیح بیان کرده. حالا اینو باید ما بررسی کنیم و ببینیم که با زندگی کدام یک از این اشخاصی که ادعا میکنن میخونه. ما از کجا بدانیم که یک نبی راست میگه و برحقه؟ از کجا بدانیم؟ اینجا خیلی روشن عیسی مسیح به زبان بسیار گویا و ساده میفرماید آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. و مثال طبیعی میاره، میفرماید شما هیچ دیدید یه بوته خار انگور بده؟ من به انگور خیلی علاقه دارم. شما تا حالا دیدین که بوته خار انگور بده؟ نمیشه. بوته خار خار میده، دستای آدم ها زخمی میکنه و قابل استفاده نیست. اما مو، درخت مو، درخت انگوره، انگور میده. درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد میده. پس مسیح خداوند میگه اگه کسی میگه نبیم، شما نگاه کنید به اعمالش، به رفتارش، به نتیجه و حاصل زندگیش، حاصل تعالیمش. آیا مردم آزاد میکنه از گناه؟ آیا آزاد میکنه از ترس؟ آزاد میکنه از بغض؟ یا مردم رو اسیر این چیزا میکنه، بدتر میکنه؟ آیا مردم رو واقعا روشن میکنه و اهل بهشت میکنه، یا فقط وعده و وعید میده و هیچ اطمینانی درش نیست و با شک و تردید دائما باید زندگی کنن با ترس و لرز؟ از میوه های ایشان آنها را خواهید شناخت. میگه مواظب باشید، اینها در ظاهر مثل میش هستند. میش یعنی گوسفند ماده که حالت مادری داره و خیلی فروتنه، سر به زیره. اما میگه در باطن گرگان درنده اند. مواظب باشید. در کتاب مکاشفه فصل 13 درباره دجال که صحبت میکنه، میگه که یک حیوانی موجود عجیبی دیدم که شبیه بره بود، بره نما بود، اما مثل آن اژدها یعنی مار صحبت میکرد. حرفاش اونجوری بود، خودشو ظاهر کرد. ظاهرش خیلی قشنگ بود، زیبا بود، مثل بره بود، اما وقتی دهن باز کرد فهمیدم. عزیزان، وقتی ما انجیل را میخوانیم و آشنا میشیم با مطالب زیبا و عالی و شیرین این کتاب، اون وقت میفهمیم که برنماها کیا هستند و اونهایی که خداوند انتخاب فرموده و فرستاده کیا هستند. نشانه انبیاء کاذب چیه؟ در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 2 و جاهای دیگر هم هست، این موضوع را اینطوری روشن کرده. میگوید که باید ظاهر شدن عیسی مسیح را در جسم قبول بکنند. اونجا یوحنای رسول میگوید شما هر روحی را قبول نکنید. ای برادران، هر روحی را قبول نکنید، منظور هر کسی که میاد میگه من از روح خدا فرستاده شدم، شما نپذیرید. هر کسی که ادعای نبوت میکنه نپذیرید. خیلی ها ممکنه بیستن بگن خداوند میفرماید، پیام دارم. باید بررسی کنیم ببینیم با انجیل مطابقت داره یا نه. و دو تا اصل اینجا هست که خیلی مهمه، خوب توجه بفرمایید. یک، باید ظاهر شدن مسیح را در جسم قبول بکنه، یعنی اینکه قبول کنه خدا جسم پوشید، خدا جسم پوشید. و دوم، باید قبول کنه که عیسی مسیح پسر خداست، رابطه جاودانی با پدر دارد. و میگوید هر که پسر را دارد پدر را هم دارد، و برعکس اگه پسر را ندارد پدر را هم قبول نکرده است، ندارد، یعنی خدا را ندارد. و عجیب اینه که وقتی اعتقاد مردم درست باشه در زندگیشون تأثیر میکنه، وقتی تعلیم کسی صحیح باشه زندگی و رفتارش عوض میشه. شما نمیتونید یک نفر را که به تکامل ایمان داره و میگه انسان یواش یواش تکامل پیدا کرد، بعد میمون
شد و از میمون آدم شد، این آدم را نمیتونید شما ازش انتظار داشته باشید که اخلاق و رفتار انسان وار داشته باشه. براش کشتن معنی نداره، خیلی سبکه، چون انسان مثل مرغه، مثل گاوه.

ولی وقتی تعلیم صحیح انجیل را داریم که میگیم خدا انسان را به صورت خود آفرید، در کتاب پیدایش فصل اول آیه 26 به صف میگه خدا انسان را به صورت خود آفرید، وقتی این را ما میخوانیم و بهش ایمان داریم میگیم شما انسان ها به صورت خدا آفریده شدید، شما خیلی با ارزشید. حتی بدترین آدم ها را هم که میبینیم میدانیم که در اصل به صورت خدا آفریده شده، منتها خودش را سپرده به شیطان، زندگیش دست شیطان افتاده. پس رفتار به تعالیم خیلی ارتباط داره، اینطور نیست؟ و از این جهت تعالیم انبیا خودش شاخص رفتار اشخاص هم خواهد بود. یک نکته مانده اینجا که با این خاتمه خواهیم داد، اساس زندگی ما بر چی هست؟ بر چه چیزی ما زندگیمونو بنا کردیم؟ عیسی خداوند در انجیل متی باب 7 آیه 21 تا آیه 28 درباره ساختن خانه بر دو تا پایه صحبت میکنه. یک پایه و اساس محکمه و دیگری شله و زود از بین میره. میگوید کسی که تعالیم مرا شنید و به اونها عمل کرد، این شخص زندگی خودش رو بر پایه محکم بنا کرده، بر صخره سنگ بنا کرده. مثل خانه‌ای است که پایه محکمی داره. وقتی طوفان‌های زندگی بیاد، وقتی سیل‌های مشکلات بیاد، وقتی مخصوصاً در مورد ایمانش بهش حمله بشه، تکان نخواهد خورد، برای اینکه بر صخره، بر سنگ بنا شده. ولی اگر پایه و اساس زندگیش بر تعالیم غلط و فکرهای بشری باشه، نتیجه چی میشه؟ وقتی مشکلات بیاد زود خراب میشه. اگر بر عقاید مردم بنا شده باشه چی میشه؟ از بین میره. اما اگر بر عیسی مسیح بنا شده باشه پا بر جا خواهد ماند، شکر بر نام قدوسش. و ما میخواییم امشب زندگیمونو بر چی بنا کنیم؟ بر عیسی مسیح. پس باز میخوام خواهش کنم در خاتمه بایستیم با هم و بگیم خداوندا، من این تعالیم را شنیدم و نمیخوام در انشالله و شاید و امیدوارم زندگی بکنم. اگر از شما بپرسند که شما زندگیتون بر چه پای است و کجا خواهید رفت، چه جواب میتونید بدید؟ یا میتونید بگید بله، من به مسیح ایمان آوردم و مطمئنم که در اون راه صحیح هستم، مسیح راه منه، مسیح اون دری است که ازش وارد شدم، مسیح پایه زندگی منه و خیلی محکمه، تکان نخواهم خورد. یا اینکه میگید نمیدانم، هنوز مطمئن نیستم. پس زندگیتون بر انشالله و شاید و ممکن است و احتمال دارد و اینطور چیزها هست که فایده نداره. خداوند نمیخواد ما بر این شکها و چیزهای مشکوک زندگیمون رو بنا کنیم. هی روز به روز بگذره و نمیدونم، حالا خدا رحیمه، ممکنه بالاخره یه روزی ما را ببخشه. نه، من الان میخوام بدانم بخشیده شدم، الان میخوام بدانم نجات یافتم، الان میخوام بدانم اهل بهشت هستم یا نه. شکر و این مژده از آن ماست. عیسی مسیح دعوت میکنه و میگوید که قلب تو به من بده و زندگی تو بر صخره محکم بنا کن. نمیگه بر روی خودت بنا کن، توجه داری؟ میگه بر من بنا کن.

شنوندگان عزیز مسیحی، بله ما باید زندگی خود را بر مسیح بنا کنیم و با ایمان به او عنان زندگی خود را به دست مبارکش بسپاریم. عیسی مسیح خداوند پسر روحانی خدا به این جهان آمد تا با مرگ، دف و رستاخیز خود از مردگان جریمه گناهان بشر را بپردازد و هدیه نجات از گناه را فراهم سازد. اگر شما شنونده عزیز هنوز عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول نکرده اید، تشویقتان می‌کنیم که از راه ایمان هدیه نجات را از او دریافت کنید تا گناهانتان آمرزیده شده

و ابدیت را با خدای قدوس به سر برید. مطالبی که شنیدید آخرین پیام از سلسله پیام‌هایی بود در رابطه با تعالیم مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7. تا برنامه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: ما می خواهیم الان در مورد ایمان نجات دهنده ای صحبت بکنیم که از آیات 13 تا 20 در موردش نوشته شده. می دونید چاک سمیت خیلی قشنگ گفته که ما همیشه احتیاج داریم به تجربیات جدید که بر اساس حقایق کهنه هست. اگه فقط حقیقتی باشه که ما میدونیم که عیسی مسیح روی صلیب رفته، جان خودش رو داده، نجات داده، خدا رو شکر. ولی این حقیقت نمیخوام بگم کهنه است، ولی باید جلوتر بیاییم و ایمان ما رشد بکنه و به جاهایی برسیم که از کلام چیزی بگیریم و داشته باشیم. و ایمان رشد کننده باعث خوشنودی خدا هست و باعث بنای شخصی خود ما هست، باعث تشویق و بنای دیگران هم هست. الان این رو در اینجا خواهیم دید. اینجا ما در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که ایمان کم شاگردان باعث ناراحتی عیسی مسیح شد که گفت ای کم ایمانان، این همه برای شما کار کردم، معجزه و شفا اینا دیدید، هنوز باز ایمانتون کمه. قبلش دیدیم که فریسیان و صدوقیان اومده بودن و میگفتن این نشانه به ما بده، واقعا قربان برم این همه معجزه دیدی باز نشانه میخوای؟ مرگ و قیام من مثل یونس 3 روز، این میشه یک نشانه؟ پس اینها رو در فکر داشته باشیم. بیایید بریم به این ایمان درستی که ایمان نجات دهنده است. متا باب 16 از آیه 13 تا 15 رو بخونیم.
2: چون عیسی به نواحی قیصریه فیلیپوس رسید، از شاگردان خود پرسید به گفته مردم پسر انسان کیست؟ آنان پاسخ دادند برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس و عده‌ای نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟
1: جایی که الان هستن تقریبا 120 مایل شمال فلسطین هست، از اورشلیم 120 مایل اون طرف تره، پس خیلی دور هستن. اینجا رو عیسی مسیح جایی هست که زیارتگاه و معبدی هست که برای خدایان غیر ساخته شده و این معبد رو هیرودیس کبیر سالها پیش ساخته بود برای قیصر، برای احترام کردن به قیصر. و در اینجا عیسی مسیح داره در مورد خودش سوال میکنه که آقا من کی هستم؟ خیلی سوال ساده ایه ولی خیلی جواب سختی شاید داشته باشه. مردم چی میگن؟ مردم میگن الیشای، الیاسی، نمیدونم اینی اونی، ولی پتروس تو چی میگی؟ الان به اونجا میرسیم که پتروس یه جواب خیلی قشنگی میده. ولی میدونید خیلی ها ایمان داشتن که عیسی مسیح همون الیاسیه که در موردش نوشته شده بود که برمیگرده. و یه بار دیگه همین دو تا آیه رو میتونیم بخونیم.
2: آنان پاسخ دادن برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس و عده‌ای نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟
1: خیلی جالبه این سوال، سوالی که امروز هم عیسی مسیح خداوند از تک تک ماها میپرسه، از تک تک شما شنوندگان عزیز میپرسه که مردم اینو میگن عیسی مسیح پیامبره، تو چی میگی؟ من کی هستم؟ و خیلی شخصی میشه، ایمان ما شخصی میشه. خداوند فرزندان داره، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم میشیم فرزندان، ولی نوه نداره که به خاطر من مثلا بچهای منم مثلا بشن ایماندار و ملکوت آسمان نصیب اونها بشه، اسم اونها در دفتر حیات نوشته بشه چون که باباشون مثلا خادمه. نه، و عیسی مسیح داره اینو بهش اشاره میکنه. اونا میگن من این هستم، تو چی میگی؟ خیلی‌ها میگفتن که یحیای تعمید دهنده ای که چند سال پیش کشته شده بود خودش برگشته، و خیلی ها میگفتن که الیاس، چون که در مورد الیاس نوشته شده بود که بر میگرده، که خیلی ها ایمان دارن که اون دو نفر شاهدی که در زمانهای آخر بر میگردن یکیش الیاس خواهد بود. حالا به هر حال در مکاشفه است، وقتی مکاشفه رو میخونیم در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی خیلی ها فهم میکنن که ارمیا پیامبریه، چون که ارمیا خیلی گریه میکرد، به پیامبر گریان معروف است در عهد عتیق، و عیسی مسیح هم خیلی دلسوزی داشت، دل رحمی داشت، و شاید ارمیا است که برگشته و باز داره این کار رو میکنم. بیایید بریم متا باب 16 آیات 16 و 17 ببینیم جواب چی هست.
2: شمعون پتروس پاسخ داد توی مسیح پسر خدای زنده. عیسی گفت خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا این حقیقت رو جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است.
1: یه جوابی داد که خیلی ساده است، بله تو هستی، من تو رو میشناسم، تو اینی. ولی بار اولی نبود که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، به عنوان پسر خدا معرفی شده و شناخته شده. ولی این بار انگار حتی در معجزاتی که ما میشنویم انگار این تنها یا اولین باری هست که یه نفر عیسی مسیح رو شناخت به عنوان پسر خدا. ولی بیایید چند آیه فقط من اینجا بخونم. یوحنا 1:49 نتنائیل پاسخ داد استاد تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. در متا 14:33 سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده گفتند به راستی که تو پسر خدایی. و این جایی بود که یادتونه طوفان اومده بود و عیسی مسیح اونجا آروم کرد و روی آب راه رفت. و یا در یوحنا میگه خود شمعون پتروس پاسخ داد سرور ما نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد توست و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خدا. و حتی برادر پتروس وقتی میخواست رو معرفی بکنه گفت ما مسیح یعنی آن مسح شده رو یافته ایم، بیا بد نشونت بدیم. پس این چند نفر بودن، ولی با این وجود اینجا پتروس انگار زیر ذره بین قرار میگیره. نه هیجانی هست، نه اورشلیمی هست، نه جلوی معبدی هستن، اینجا در بین خدایان غیر 120 مایل به دور از اورشلیم در شمال فلسطین داره میگه آقا فکر می‌کنی من کی هستم؟ خیلی منطقی هست و میگه آقا تو پسر خدا هستی. خیلی خوبه که ما هم بتونیم وقتای داشته باشیم که اون ایمانی رو که داریم رو به زبان بیاریم و بدونیم که به چی ایمان داریم و بدونیم چرا ایمان داریم. چرا ایمان دارم به رستاخیز؟ چرا ایمان دارم به زندگی پس از مرگ؟ چرا ایمان دارم به کلام خدا؟ چرا ایمان دارم به خدا؟ و این چراها خیلی قشنگی که ما بدونیم که چرا ایمان داریم و بدونیم می‌خورده و به یاد داشته باشیم که ایمان داریم به این چیزها، که بله عیسی مسیح تو پسر خدا هستی. حالا بماند اصلا پسر خدا چه معنی داره؟ منظور نیست که خدا زن داره و پسر داره، بلکه در اون ماهیت صحبت میکنه که همون ماهیته و عیسی مسیح خداونده. ولی این جواب زیبایی بود که پتروس اینجا داد و جوابی که عیسی مسیح واکنشی که عیسی مسیح نشون میده خیلی جالب تره. بیایید بریم متا باب 16 در آیه 18 بیایید بخونیم.
2: من نیز میگویم که تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت.
1: قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. و تویی پتروس که معنی پتروس صخره هست، خب اسم پتروس پتروس نبود، شمعون بود، ولی عیسی مسیح اسمش رو الان عوض میکنه، میگه ببین اسم تو شمعون نیست، اسم تو پتروسه. پتروس یعنی صخره و من روی این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. برای همین است که مذاهبی از مسیحیت هستن رو اسم نمیبرن، ولی روی این آیه خیلی تاکید میکنن و میگن که ببین مسیحیت روی پتروسه و پتروس در واقع یک میانجی هست بین ما و خدا. و حتی به پتروس دعا میکنن و پتروس رسول عکساش هست توی بعضی از کلیساها، مثلا یه ماه مانندی هست روی سرش و انگار اصلا تقریبا نزدیک خدا شد. چرا؟ که اینجا عیسی مسیح گفته من کلیسای خودم رو روی تو بنا میکنم، اصلا توی پای و اساس کلیسا تو هستی. و میدونید کلمه صخره کلمه ای هست که در عهد عتیق فقط و فقط به خدا مختص شده. یعنی میگه صخره نجات من در مزمور مثلا 18 آیه 2، در خیلی جای دیگه نوشته شده که خداوند صخره هست، در تثنیه 32 آیه 4، در مزمور 18:31 و خیلی جای دیگه باز میگم نوشته شده که صخره نجات من خداوند هست. پس حالا خدایی که صخره هست، حالا پتروس شد صخره، یعنی پتروس شد خدا. یه خود گیج کننده میتونه باشه تا جایی که ما بفهمیم که کلمه‌ای که استفاده شده کلمه متفاوتیه. کلمه‌ای که برای خدا استفاده میشد صخره بزرگ، صخره تقریبا مثلا کوهی هست که خیلی صخره بزرگی، اون کلمه‌ای بود که استفاده میشد. کلمه‌ای که اینجا عیسی مسیح استفاده میکنه که معنی پتروس هست، پترا هست، این کلمه یعنی سنگ کوچیک. یعنی شاید منظور عیسی مسیح اینه که این سنگ بزرگ که هست، که من هستم، خدا هست، ولی تو این سنگ کوچیک هستی که جزوی از این ساختمانی هستی که حالا بعدن خود پتروس در مورد این خیلی صحبت میکنه که این ساختمانی هست که زیربناش عیسی مسیحه، ولی ما هم سنگای کوچیکی هستیم که این ساختمان رو تشکیل میدیم. کلیسا ما هستیم، سنگای کوچیک هستیم و خداوند در ما ساکن میشه، روح خدا در این ساختمان هست، در ما هستیم. تصویری است که بعدن برای ما میکشه. یکیش مثلا در اول پتروس باب 2 آیه 5 هست، شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را بگذرانید. پس میگه شما نیز سنگهای زنده، باز همون کلمه را به کار برده در یونانی وقتی میگه شما سنگهای زنده کوچک هستید و پولس هم اینو خیلی خوب فهمیده، چون که در افسسیان 2:20 میگه شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. اینجا باز به یاد ما میاره که ما هم بر این شالوده بنا شدیم، ولی زیربناش عیسی مسیحه. حالا احتمالش خیلی زیاده که دلیلی که به پتروس برای بار اول اینو میگه اینه که کلیسا بار اول که تشکیل شد در اعمال رسولان باب 2 هست، جایی که پتروس موعظه کرد و 3000 نفر ایمان آوردن. اون اولین کلیسا هست که از اونجا شروع شد، دوران کلیسا از اون لحظه شروع شد، از اون روز که عید پنتیکاست هم بود که میشد 40 روز بعد از عید قیام. و این جریان سنگ ها که فقط باعث لغزش نشه، که فکر نکنیم که پتروس یه جای خاصی داره که فقط پتروس هست که روی پتروس بنا میشه، ما هیچ هستیم، نه، پتروس برادر ما هست در مسیح و در آسمان این برادر رو خواهیم دید.
3: من یه سوالی داشتم.
1: بله.
3: اینجا که عیسی مسیح درباره کلیسا صحبت میکنه، آیا شاگردانش گیج نمیشن چون موقع کلیسا نبود، نمیگن که کلیسا چیست؟
1: خیلی سوال خوبیه. میدونیم کلمه‌ای که استفاده میکنه عیسی مسیح کلمه اکلسیا هست، یعنی معنیش میشه جدا شده، و این کلمه‌ای بود که اون زمان استفاده میکردن خیلی ها برای جمع‌های کوچکی خودشون که داشتن، حتی جمع‌های بی ایمان و بی خدا و بی دین و مذهب این استفاده میشد، حتی بین یونانی ها استفاده میشد که یک جمعیه که جدا شده، یعنی برای یک هدف خاصی خونده شده. من اتفاقا ترجمه فارسی ما رو نزدیکتر از هر ترجمه‌ای که تا الان میشناسم دیدم، کلیسا هست، ما جدا شدیم. و عیسی مسیح میگه من کلیسای خود را، بار اولی هست که این کلمه یه خود به خودش میگیره. کجا میری؟ آه من میرم کلیسا، کلیسای فلان، کلیسای مثلا، مثل یک شورا بود، مثل یک جمع بود، مثل یک گرد همایی تقریبا. ولی اینجا بار اولی هست که عیسی مسیح یه مالکیت به خودش میگیره، کلیسای خود را بر روی تو بنا میکنم. پس احتمالاً شاید دقیقاً نفهمیدن که منظورش این کلیسا است، ولی فهمیدن یه جمع خاصی است که متعلق به عیسی مسیح خواهد بود، مثل تقریباً شاگردان که یه کلیسا بودن برای خودشون با اون معنی کلمه، و پتروس فهمید که یه جای خاصی خواهد داشت. باز اشاره میکنم که عیسی مسیح خودش گفت که زیربنا هست، در متی 21 آیه 42 این رو میگه، عهد عتیق در مزمور 118:22 یا اشعیا 28:16 این رو میگه، پتروس این رو خودش باز میگه در اعمال باب 4 آیه 10-12، پولس رسول این رو میگه در اول قرنتیان 3:11 که زیربنای ایمانی ما، زیربنای کلیسا پتروس نیست، عیسی مسیح خداونده. پس این خیلی واضح است در همه جای کلام. بیایید بریم متی باب 16 آیات 19 و 20.
2: کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بکشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است.
1: یه بار دیگه 18 را میخونی بی زحمت.
2: من نیز میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت.
1: در مورد دیوها داره صحبت میکنه، در مورد شیطان داره صحبت میکنه، در مورد عالم اموات. عیسی مسیح میگه ببین هیچ چیز و هیچ کس قدرت مرگ یا عالم اموات یا دیوها یا شیطان نمیتونه پیروز بشه بر این کلیسایی که بنا خواهد شد که من و تو هستیم. شیطان نمیتونه بر ما پیروز بشه. آمی. و این زیبا هست. حالا آیه 19 و 20 میگه من کلیدها رو به تو میدم. کلید نشانه دوتا چیز هست در کلام، یکیش نشانه دسترس، دسترسی، یکی نشانه اقتدار. و احتمالش خیلی زیاده که اینجا عیسی مسیح داره به پتروس میگه ببین تو دسترسی داری به خداوند و به تو دسترسی داده میشه، اقتدار داده میشه که کلام خداوند رو ببری به جاهای دیگه، به یهودیان بدی، و به تو این اقتدار داده میشه که موعظه بکنی، که میبینیم که تقریبا یک سال بعدش این اتفاق میفته و در اعمال باب 2 هست که این کلید رو میندازه، در رو باز میکنه و خداوند وارد میشه در 3000 زندگی. پس این میتونه باشه. تفسیر اشتباهش میتونه این باشه که یک کلید خاصی هست که به فقط پتروس داده شده، ما نداریم. هیچ جای کلام ما نمیبینیم که هیچ فرقی بین پتروس و دیگر شاگردان یا رسولان یا خادمین یا مشایخ باشه. به هیچ وجه. همه به همون اندازه اقتدار دارن از طرف خداوند. متی باب 16 آیات 19 و 20. یه بار دیگه اون آیات رو میخونی بی زحمت؟
2: کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می‌دهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است.
1: ببینید اینجا در آیه 19 جایی که میگه کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می‌دهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد، این یک فعلیه که در وقتی یونانیش میخونی میفهمی که چیه جریان، ولی خیلی سخت ترجمهش و تقریبا تمام ترجمه لاغر اونهایی که من میفهمم و خوندم، ارمنی، فارسی، انگلیسی، خانم من سوئدی، فرانسه و اینا رو که ترجمه کردیم، همشون تقریبا مثل فارسی خودمون ترجمه کردن، به این منظور که پتروس تو هر چیزی رو که بگی انجام میشه، هر چی ببندی بسته میشه، هر چی باز بکنی باز میشه. گرچه اقتدار بله کلیده و به پتروس داده شده که موعظه بکن و انجام میشه، ولی فعل و کلمه‌ای که استفاده شده کلمه‌ای هست که مطابقت داره با یک قدرت بالاتر. یعنی اون چیزی که اراده من هست، اگه در اراده من باشه اون چیز رو اگه بگی انجام میشه، ولی باید بگی که انجام بشه. پس اقتدار مطابق با اراده خدا، یا حتی کلمه‌اش نمیدونم چجوری ترجمه بکنم، ولی میگه اون چیزی که بسته شده یا باید بسته بشه، وقتی تو بگی بسته بشه بسته میشه. اون چیزی که قرار باز بشه، تو وقتی بگی باز بشه باز میشه. و این رو حتی فقط به پتروس نمیگه، خیلی جای دیگه داریم که اینو به کلیسا میگه، به ما میگه. من اگه اشتباه نکنم یکی از این آیات رو اینجا نوشتم، آمین آمین به شما میگویم، به همه میگه، متی 18 آیه 18، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد، هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. باز این در مورد همه ما صحبت میکنه که ما اقتدار داریم، ما همین کلید رو داریم که میتونیم دعا بکنیم و دعای ما اگه اراده خداوند باشه انجام میشه و باز میشه بسته میشه. کلید دیگه ای بود که به پولس داده شد که در انجیل رو برای غیر یهودیان باز کرد و پولس باعث شد که کلام خدا بره و وارد غیر یهودیان بشه و شنیدن خیلی ها در اقصا نقاط، نمیخوام بگم جهان، ولی اون زمان سرزمینی که بود پتروس سفر کرد و همه رو برد و این کلیدی بود که به او داده شد و باز شد. کلیدی هست که به ماها داده شده و ماهایی که بین ایرانیان هستیم، خداوند ایرانیان مسیح رو خونده و این کلید به ما داده شده. پس فقط اینا رو میگم که بدونیم که پتروس جای خاصی نداره در ملکوت آسمان، مثل بقیه رسولان هست، ولی زیربنا خود عیسی مسیح هست و این اقتدار به ما هم داده شده. بیایید بریم متی باب 16 آیات 21 و 22 رو بخونیم و با این تمام بکنیم.
2: از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزاره بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. پتروس او را به کناری برد و سرزنش کنان گفت: دور از تو سرورم، مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود.
1: حالا میرسیم به قسمت بعدی دفعه بعد که همین پتروسی که صخره هست و روی این صخره کلیسا بنا میشه، الان پتروس رو توبیخ میکنه سریعا بعد از این، و به اون درسی میرسیم که زیاد افتخار نکنیم به اون زمانهای خوبی در روحانیت خودمون که داشتیم، چون که ما هم شاید اشتباه بکنیم و شاید توبیخ بشیم و این هم اوکیه، این هم جزء انسانیت ما هست. ولی اینجا باز یه بار دیگه میخوام فقط اشاره بکنم به همون چیزی که عیسی مسیح به شاگردان گفت که کلمه من کردن یا اجازه دادن هست، بستن و باز کردن. چیزی که در اراده خدا هست رو باید اجازه بدی که انجام بشه، چیزی که در اراده خدا نیست رو باید من بکنی که انجام نشه. و اینجا عیسی مسیح در واقع میگه که ببینید یه چیزی هست که اراده منه و باید اجازه داده بشه، جلوشو نگیرید، من قراره بعد برم بمیرم. و اینجا خیلی واضح در این مورد صحبت میکنه در آیه 21 و 22 که خوندیم، که میگه میرم کشته میشم، در روز سوم برمیخیزم. خیلی واضح است، ولی اصلا نفهمیدن چی شد جریان. پتروس این سنگ میگه نه من اجازه نمیدم، حالا بعدا اینو میگه. و عیسی مسیح گرچه اینقدر واضح در مورد مرگ و قیام صحبت کرده، باز هیچ کس نشنید، باور نکرد. خیلی وقتا ما هم کلام خدا رو میشنویم ولی حتی اگه مخالفت نمیکنیم انگار نمیفهمیم. پس میخوام در آخر تشویق بکنم که کلام خدا رو که میخونیم قرار نیست در یک روز سه باب بخونیم، لازم نیست سه باب یا سی باب بخونی، همون یه باب یا نصف باب رو بخون، همون پنج تا آیه رو بخون، ولی واقعا فکر بکن در موردش که بفهمی که عیسی مسیح چی میخواد. این کلام چی برای امروز من داره؟
4: خدا شما را برکت بده. تا برنامه بعد خداحافظ.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم دوستان که میتونم باز در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، می‌خوایم از انجیل متی باب 26 آیه 30 تا 46 رو می‌خوایم با هم بخونیم و از کلام خداوند امروز یه درس تازه یاد بگیریم. پس بیایید دوستان این کلام رو با هم بخونیم. متی 26 آیات 30 تا 46. پس تسبیح خواندند و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به دیشان گفت: همه شما امشب درباره من لغزش می‌خورید، چنان که مکتوب است که شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند، لیکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس در جواب وی گفت: هرگاه همه درباره تو لغزش خورند، من هرگز نخورم. عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پتروس به وی گفت: هرگاه مردنم با تو لازم شود، هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسما به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت: در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی را برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس بدیشان گفت: نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است، در اینجا مانده با من بیدار باشید. پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت و به پتروس گفت: آیا همچنین نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. روح راغب است لیکن جسم ناتوان. و بار دیگر رفته باز دعا نموده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. و آمده باز ایشان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده به دیشان گفت: ما بقی را بخوابید و استراحت کنید. الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من نزدیک است. آمین. دوستان بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزار امروز هستیم. خداوند شکرگزار این هستیم که تو اومدی و روی صلیب فدای گناهان ما شدی. خداوند شکرگزار محبت تو هستیم. خداوند شکرگزار فیض و رحمتت هستیم که نه تنها ما را نجات میدی با فیضت، بلکه هر روز به ما فیض میدی تا بتونیم برای تو زندگی کنیم و نام تو رو جلال بدیم. خداوند برکت بده به پیام امروز، به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست انکار ایمان. انکار ایمان عنوان پیام امروز است که میخوایم راجع به این انکار ایمان پتروس یاد بگیریم. در مقدمه دوستان، یکی از آزمایشات و سختی هایی که عیسی مسیح تحمل کرد انکار شدنش توسط پتروس بود. پتروس توسط خود عیسی مسیح رسالت خود را دریافت کرد. او از ابتدای خدمت عیسی تا آخر همراه وی بود. او شاهد شفا یافتن مادر زنش توسط عیسی بود. او شاهد عیسی در فراز کوه بود که چهره او تبدیل و منور شد و موسی و ایلیا همراه با عیسی مسیح ظاهر شدند. او جلال عیسی مسیح و معجزات او را با چشمان خود بارها مشاهده کرد. با وجود مشاهدات فراوان از محبت و معجزات عظیم عیسی، او عیسی مسیح را سه بار انکار کرد. چه چیزی باعث شد که او منکر عیسی بشه؟ چه چیزی هستش که باعث میشه که ما هم مثل پتروس عیسی مسیح رو انکار کنیم و ایمانمون رو انکار کنیم؟ پنج مرحله هستش دوستان. پنج مرحله اتفاق خواهد افتاد که این پنج مرحله رو در زندگی پتروس میتونیم مشاهده کنیم. اولین مرحله دوستان غرور و تکبره. بعد از اینکه عیسی مسیح درباره تسلیم کننده خود یعنی یهودای اسخریوطی پیشگویی کرد، او درباره 11 رسولان دیگر نیز پیشگویی کرد و فرمود که همه آنها درباره عیسی لغزش خواهند خورد. گفت همه شما درباره من لغزش خواهید خورد. در ایمانتون خواهید لغزید. پتروس با تکبر و غرور روحانی که داشت ادعا کرد که اگر همه رسولان درباره عیسی لغزش خورند، گفت او هرگز لغزش نخواهد خورد. در متی 26 میخونیم آیات 30 تا 33، اینو میخونیم. میگه پس تسبیح خواندند، یعنی سرود خواندند، و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی بدیشان گفت همه شما امشب درباره من لغزش میخورید، چنان که مکتوب است که شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند، لیکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس ببین چی گفت. در جواب وی گفت هرگاه همه درباره تو لغزش خوردند، من هرگز نخورم. عیسی مسیح گفت همه امشب درباره من لغزش میکنند. عیسی کلامش رو داد و پتروس مغرور بود، گفت نه، من خیلی آدم مؤمنی هستم، من از خودم مطمئنم، من امکان نداره که در تو بلغزم و تو رو منکر بشم، هرگز هر کی لغزش بخوره من نخواهم خورد. مغرور بود، متکبر بود، از خود راضی بود. کتاب مقدس میگه به عقل خود تکیه مکن، به نفس خود، به دل خود تکیه مکن. میگه در همه راه‌هایت او را ملاحظه کن. میگه خداوند را به یاد بیار در تمامی راه‌هایت. جسم و نفس گناه‌آلودی که ما انسان‌ها داریم به ما اجازه نمیده که بتونیم در ایمان خودمون قائم بشیم. در اول قرنتیان باب 10 آیه 12 میگه ای کسی ادعا میکنه که در ایمانش قائمه، میگه مواظب باشه که نیفته. یعنی هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم ما ایماندار خوبی هستیم، من ایماندار خیلی بزرگی هستم، قوی هستم در ایمانم، استوار پایدارم. مواظب باش، ما هممون گناهکاریم و میتونیم در ایمانمون بلغزیم. پنج مرحله، پس اولینش غرور و تکبر، دو ایمان نداشتن به کلام خدا. ایمان نداشتن به کلام خدا باعث لغزش ما میشه و میتونیم ایمانمون رو انکار کنیم. عیسی مسیح به پتروس فرمود که قبل از بانگ زدن خروس 3 بار پتروس او را انکار خواهد کرد. و در متی باب 26 آیه 34 تا 35 میخونیم. یا عیسی به وی گفت هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. عیسی گفت 3 مرتبه تو مرا انکار خواهی کرد. پتروس به وی گفت هرگاه مردنم با تو لازم شود هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. ببینید عیسی مسیح گفت تو امشب، همین امشب قبل از اینکه خروس بانگ بزنه بخونه، میگه تو 3 مرتبه قبل از اون مرا انکار خواهی کرد. عیسی مسیح که یه چیزی گفت به نظر شما اتفاق خواهد افتاد؟ 100%. عیسی مسیح کلامش معتبره، کلام خداست، عیسی کلمه خداست، کلام خداوند رو عیسی داد. پتروس گفت نه، ایمان ندارم به این چیزی که تو گفتی، اون چیزی که تو گفتی صحت نداره، دروغه، من هرگز تو رو انکار نخواهم کرد. پتروس به کلام خداوند ایمان نیاورد. ایمان نداشتن به کلام خدا دوستان باعث انکار ایمان ما میشه. باید به کلام خداوند ایمان داشته باشیم. کلام خداوند راجع به زندگی ما نوشته که چجوری باید زندگی کنیم، چجوری نباید زندگی کنیم. راجب کشورها نوشته، پیشگویی شده راجب امتها. کلام خداوند صحت داره، میتونیم بهش اعتماد کنیم. داشتن اعتماد به نفس خیش باعث میشه که خداوند رو، یعنی ایمانمون رو منکر بشیم و باعث میشه که در عوض ایمان به کلام خدا با قوت انسانی و تکیه به عقل خود زندگی کنیم. و سومین مرحله برای انکار ایمان دوستان خواب و غفلت از ابدیته. خواب و غفلت از ابدیت باعث انکار ایمان ما میشه. که عیسی مسیح پتروس و یعقوب و یوحنا را ورداشت با خودش برد به باغ جتسیمانی. عیسی مسیح با حزن اندوه و اطلاع از این که به زودی دستگیر و مصلوب خواهد شد شروع به دعا کرد، ولی پتروس و یعقوب و یوحنا در حال خواب بودند و عیسی مسیح اونجا دعا میکرد. گفت روح راغبه اما جسم ناتوان. جسم انسانها ناتوانه که بخواد دعا کنه، اما روح ما راغبه. جسم انسان دوست نداره که انجیل عیسی مسیح را به دیگران بشارت بده. جسم فقط در فکر راحتی و آسایش خود است، اما روح راغبه. روح میخواد به خدا خدمت کنه، روح میخواد که به مردم بشارت بده. روح انسان به زندگی روحانی تمایل دارد، اما پتروس و یعقوب و یوحنا تسلیم جسم خود شدن و روح و زندگی روحانی و دعا کردن را انکار کردند و خوابیدن را به دعا کردن ترجیح دادند. خواب و غفلت از ابدیت اینا به فکر ابدیت نبودن چون هنوز روح القدس نداشتن در جسم خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکردن بنابراین در جسم نتونستن زندگی معنوی خوبی داشته باشند و در خواب بودن زمانی که عیسی مسیح همون روز باید میرفت دستگیر میشد اینا در خواب بودن در خواب غفلت چهارمین مرحله برای این کار ایمان دوستان دوری از خدا و ایماندارانه اگه از خدا و کلیسا و از ایماندارا دوری کنی در ایمانت لغزش خواهی خورد در متی 26 آیه 58 میخونیم می اما پتروس این زمانی که عیسی مسیح اومدن دستگیرش کردن بردن پتروس ببین کجا بود میگه اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند از دور عیسی مسیح نظاره می کرد نرفت بهش نزدیک نشد دور شد از عیسی مسیح از دور تعقیبش می کرد ببینیم دوستان اگر از خداوند دور بشید اگر از ایماندارا ببین پتروس تنها بود ایمانداران هم اونجا نبودن نرفت با شاگردان باشه نرفت با سایر ایمانداران مشارکت کنه باشون دعا کنه در این لحظه ای که عیسی مسیح خداوندشون دستگیر شده بود به جای اینکه برن جمع بشن دعا کنن همدیگر رو تشویق کنند تنهایی رفته بود از دور عیسی رو نظاره میکرد دوری از خدا و دوری از سایر ایمانداران باعث میشه که دوستان ما به نفس خودمون تکیه کنیم به دنیا نگاه کنیم مردم دنیا که بی خدا هستند و باعث میشه که از ایمانمون دور بشیم ایمانمون رو منکر بشیم پتروس از خدا دور شد مانند این بود که پتروس از به دست گرفتن کتاب مقدس شرمسار شد و از دعا و شکرگزاری کردن در حضور مردم شرمسار شد او از داشتن دوستان مسیحی شرمسار شد پس میبینیم دوستان پنج مرحله هستش برای انکار ایمان مرحله اول غرور و تکبر مرحله دوم ایمان نداشتن به کلام خداست مرحله سوم خواب و غفلت از ابدیت مرحله چهارم دوری از خدا و ایمانداران و مرحله پنجم و آخر دنیوی شدنه دنیوی شدن در آیات 69 تا 75 میخونیم ببینیم چه اتفاقی افتاد آیات 69 تا 75 میگه اما پتروس در ایوان بیرون نشسته بود که ناگاه کنیزکی نزد وی آمده گفت تو هم با عیسی جلیلی بودی او روبروی همه انکار نموده گفت نمیدانم چه میگویی و چون به دهلیز بیرون رفت کنیزی دیگر او را دیده به حاضرین گفت این شخص نیز از رفقای عیسی ناصری است این شخص نیز از رفقای عیسی ناصری است اینا گفتند گفت دوست عیسی مسیح باز قسم خورده انکار نمود که این مرد را نمیشناسم گفت من عیسی این مرد را نمیشناسم دو بار انکار کرد و بعد از چندی آنانی که ایستاده بودند پیش آمده پتروس را گفتند البته تو هم از اینها هستی زیرا که لهجه تو بر تو دلالت می نماید پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که این شخص را نمیشناسم بار سوم هم گفت عیسی را من نمیشناسم سه بار انکار کرد دقیقاً همون چیزی که عیسی گفته بود و در ساعت خروس بانگ زد بار سوم که عیسی را انکار کرد در ساعت همون ساعت خروس بانگ زد آنگاه پتروس سخن عیسی را به یاد آورد که گفته بود قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد پس بیرون رفته زار بگریست بیرون رفت و زار بگریست دید که عیسی مسیح کلامش صحت داره عیسی مسیح دروغ نمیگه عیسی مسیح همونطور که گفته بود همون اتفاق افتاد سه بار عیسی را انکار کرد بدون اینکه آگاهی داشته باشه گفت ای خداوند من فکر میکردم که چقدر آدم مؤمنی هستم ولی الان از تو دور شدم از ایماندارا دور شدم به کلام تو ایمان نداشتم غرور و تکبر منو ورداشته بود در خواب و غفلت بودم زمانی که تو دعا میکردی من در خواب بودم و دنیوی شدم این لحظه پتروس کجا بود؟ با مردم با سایر مردم با جمع مردم جمع شده بود اونجا با اونا میگشت با اونا خودش رو در آتش گرم میکرد دنیوی شده بود به جای اینکه با ایماندارا مشارکت کنه به جای اینکه با عیسی مسیح باشه به جای اینکه بره دعا کنه کجا بود توی بازار با مردم به جای اینکه بهشون بشارت بده با اونا داشت چیکار میکرد خودش گرم میکرد توی بازار بود و مردم میگفتن که من تو رو میشناسم تو با اون عیسی ناصری بودی گفت نه نمیشناسم این مردو نمیشناسم به جای اینکه به مردم راجع به عیسی مسیح بشارت بده میگه نه من نمیشناسمش و یکی دیگه اومد گفت من میدونم مثل عیسی مسیح سخن میگی تو با عیسی بودی گفت نه این مرد رو نمیشناسم به جای اینکه بشارت بده بگه که آره عیسی مسیح خدای من عیسی مسیح اومده ما رو نجات بده باید بهش ایمان بیاری تنها راه عیسی است به جای اینکه بشارت بده گفت نمیشناسمش دنیوی شد با مردم دنیا هم رنگ شد هم رنگ جماعت شد و این باعث شد که ایمانش رو انکار کنه متا 26 آیه 74 میگه پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود ببین دنیوی شد لعنت کرد نفرین یه مسیحی نباید لعنت کنه و قسم بخوره که این شخص را نمیشناسم قسم خورد که نمیشناسم و در ساعت خروس بانگ زد لعن کرد نفرین کرد اینایی که بهش میگفتن که من تو رو میشناسم تو با عیسی بودی یه مسیحی حق نداره به دیگران لعنت بفرسته و نفرین کنه چون کتاب مقدس میگه از یه چشمه آب شیرین و آب تلخ همزمان بیرون نمیاد به همین شکل باید از زبان ما فقط برکات بیاد سخنان فیض بیاد نمیتونیم با همون زبان برکت بدیم و با همون زبان لعنت بفرستیم نمیتونیم چون ما مسیحی‌ها از گناهان پاک شدیم روح القدس در ما ساکن شده بنابراین باید چیکار کنیم همیشه برکت بطلبیم کسایی که به ما بدی میکنن جفا میرسونن به ما فحش میدن باید دعا کنیم دوستان عزیز چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمان خود بازگشت کند پتروس برگشت به ایمانش دوباره عاشق خدا شد در روز پنتیکاست ایشون بشارت دادن همون پتروسی که عیسی رو انکار کرد گفت نمیشناسم همون پتروس در روز پنتیکاست زمانی که روح القدس رو دریافت کرد ایستاد بشارت داد به همه راجع به عیسی مسیح 3000 نفر ایمان آوردن به عیسی مسیح همون پتروس چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمان خودش بازگشت کنه یک عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد در لوقا 22 آیه 31 تا 32 میخونیم یه پس خداوند گفت ای شمعون همون پتروس گفت اینک شیطان خواست شما را چون گند

شود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما میگه لیکن من برای تو دعا کردم گفت ای پتروس ای شمون من برات دعا کردم تا ایمانت تلف نشود موقعی که منو انکار کردی موقعی که ایمانت رو انکار کردی من برای تو دعا میکنم تا ایمانت از بین نره و هنگامی که تو بازگشت کنی یعنی زمانی که به گناهان خودت پی ببری که منو انکار کردی و توبه کردی بعد برگرد برادران خود را استوار نما به برادرانت کمک کن که اونا هم برگردن به ایمانشون و منو انکار نکنند عیسی مسیح دوستان زمانی که ایمانمون رو انکار میکنیم زمانی که از کلیسا دور میشیم زمانی که از سایر ایمانداران دور میشیم عیسی مسیح دعا میکنه عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته برای ما دعای شفاعت میکنه همین امروز عیسی مسیح برای همه ما شفاعت میکنه دعا میکنه عیسی مسیح برای ما به فکر ما هست عیسی مسیح چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمانش بازگشت کنه یک اولین چیز عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد و دو کلام خدا ایمان او را احیا کرد کلام خدا ایمان پتروس را احیا کرد دوباره ایمانش را زنده کرد در متی 26 آیه 74 تا 75 میخونیم میگه پس آغاز لنگ کرد و قسم خوردن نمود که این شخص را نمیشناسم گفت نه من عیسی را نمیشناسم و در ساعت خروس بانگ زد همون لحظه که سومین باری که انکار کرد عیسی را چه اتفاقی افتاد میگه در ساعت خروس بانگ زد که عیسی بهش گفته بود که خروس بانگ خواهد زد قبل از اینکه سه بار پتروس عیسی را انکار کنه ببین چه اتفاقی افتاد آیه 75 بی آنگاه پتروس سخن عیسی را به یاد آورد آنگاه پتروس کلام خداوند سخن عیسی کلام عیسی را به یاد آورد که گفته بود چی گفته بود عیسی گفته بود قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد پس بیرون رفته زار زار بگریست کلام خداوند پتروس را ملزمش کرد به یاد کلام خداوند افتاد که گفته بود که قبل از بانگ زدن خروس تو سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد کلام خداوند دوستان ایمان پتروس رو احیا کرد و او مجاب شد ملزم شد از گناهانش رفت توبه کرد زار زار بگریست توبه کرد کلام خداوند دوستان زمانی که ایمانمون رو انکار میکنیم باید چیکار کنیم باید بریم به سراغ کلام خدا باید این کتاب رو باز کنیم بخونیم بگیم خداوندا با من سخن بگو خداوندا منو ملزم کن راه‌های غلط منو به من نشون بده تا بتونم راه‌های درست رو انتخاب کنم کلام خدا ایمانش رو احیا کرد سه کلام خداوند ببینیم چجوری بر پتروس تأثیر گذاشت تأثیر کلام خدا بر پتروس اولین تأثیر پتروس فروتن شد پتروس فروتن شد در اول پتروس باب 5 آیه 5 تا 6 پتروس ببین چی نوشت میگه همچنین ای جوانان مطیع پیران باشید مطیع باشید میگه بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید میگه فروتنی را بر خودتون ببندید فروتن بشید زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد پس زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز نماید کلام خدا باعث شد که پتروس فروتن بشه او راه سخت فروتن شدن را یاد گرفت او پی برد که نمیتوان با قدرت نفس خیش و عقل انسانی به خدا ایمان داشت و خدا را خدمت کرد بلکه میبایست وابسته خدا بود و با قوت روح القدس در ایمان ثابت ماند ما میتوانیم از اشتباه پتروس درس عبرت میآموزیم و مانند او غرور و تکبر را بذاریم کنار و در عوض غرور و تکبر فروتن کنیم خودمون را کلام خدا ما را فروتن میکنه دیگه کلام خدا چجوری بر پتروس تأثیر گذاشت دو پتروس به کلام خدا ایمان آورد زمانی که کلام رو خوند بهش ایمان آورد که بعدن پتروس ببینیم راجع به کلام خدا چی نوشت در دوم پتروس باب 1 آیه 20 تا 21 نوشت و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست هیچ نبوت کتاب مقدس میگه از تفسیر خود نبی نیست میگه خود پیامبری که اینو نوشت کتاب مقدس نوشت میگه تفسیر خودش نبود پس کی بود میگه زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند پس پتروس میگه که این کلام کتاب مقدس از تفسیر خود نبی نیست میگه به وسیله اراده انسان این کتاب مقدس نیامد که انسان اراده کنه که چجوری بنویسه نه میگه بلکه این مردمان این انسان ها این پیامبرا به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند یه روح القدس اومد و اینا از جانب خداوند نبوت کردن و کلام نوشته شد پس به کلام خداوند ایمان آورد و سه دوستان تأثیر کلام خدا بر پتروس این بود که پتروس فروتن شد دو پتروس به کلام خدا ایمان آورد و سه پتروس بیدار ماند و دعا کرد در باغ جتسمانی پتروس یعقوب و یوحنا هر

0: در خواب بودند، اما پتروس بیدار ماند و دعا کرد. در اول پتروس 5 آیه 8 تا 9 میخونه، میگه هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند میآید. پس زمانی که عیسی مسیح در باغ جسمانی بود دعا می کرد، پتروس در خواب بود. اما بعد زمانی که روح القدس در پتروس ساکن شد در روز پنتیکاست، این دعا آتیشه شد. عیسی مسیح موعظه کرد و همش دعا می کرد، گفت هوشیار و بیدار باشید، چون دشمن شما شیطان مانند شیر قران گردش می کنه و دنبال کسیه که ببلعه. دوستان، پس تأثیر کلام خدا بر پتروس شماره 4 این بود که پتروس از اسم عیسی شرمنده نشد، بلکه او را تمجید کرد. زمانی که عیسی مسیح بازخواست شد، دستگیر شده بود، پتروس رفت توی بازار و مردم میگفتن من تو را میشناسم، تو با عیسی بودی. گفت نه، من او را نمیشناسم. شرمنده شده بود از اسم عیسی مسیح. اما بعد از اینکه روح القدس را دریافت کرد، از اسم عیسی شرمسار نشد، بلکه تمجیدش کرد. اول پتروس باب 4 آیه 16 میگه لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم، یعنی به اسم عیسی، به این اسم خدا را تمجید نماید. میگه به اسم عیسی خدا را تمجید کنید، شرمنده نشوید از اسم عیسی. و پنجمین چیز دوستان در تأثیر کلام خدا بر پتروس این بود که پتروس یاد گرفت که در این دنیا غریبه و بیگانه است. یاد گرفت که در این دنیا غریبه و بیگانه است. در اول پتروس 2 آیه 11 تا 12 می‌خونیم، میگه ای محبوبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید، تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکوی شما که ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند. بنابراین پتروس یاد گرفت که در این دنیا غریب و بیگان است. دوستان، 5 مرحله باعث میشه که ما از ایمان خودمون دوری کنیم: غرور و تکبر، ایمان نداشتن به کلام خدا، خواب و غفلت از ابدیت، دوری از خدا و سایر ایمانداران و دنیوی شدن. چجوری میتونیم به ایمانمون برگردیم؟ عیسی مسیح برای ما دعا میکنه. عیسی مسیح برای ما دعا میکنه. کلام خدا ایمان ما رو احیا میکنه. باید پس چکار کنیم؟ باید کلام خدا رو بخونیم تا احیا بشیم، توبه کنیم، خودمون رو فروتن کنیم تا بتونیم برگردیم به ایمان خودمون. دوستان، تا برنامه آینده شما رو به خداوند عیسی مسیح میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

سلام به شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح. امیدواریم حالتون به لطف خدا خوب باشه و با هوشیاری روحانی به این برنامه گوش بدید. امروز نیز شهادت یکی دیگر از ایمانداران مسیحی رو با شما در میون میگذاریم. امیدواریم شما نیز هر چه زودتر به یگان شفیع عالمیان عیسی مسیح اعتماد کنید و بدین ترتیب خانه خود را بر سنگ بنا نمایید. عیسی مسیح فرمود: پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. عده‌ای از مردم خانه خود را بر پایه ثروت، مقام، شهوت و یا سایر چیزهای زودگذر دنیوی بنا می کنند و گروهی دیگر خانه خود را بر پایه یکی از مکاتب یا مذاهب موجود جهان بنیاد می نمایند. این پایه ها همگی سست و پوشالی می باشند و خانه‌ای که بنیانش کم دوام است روزی فرو می ریزد و خرابی زیادی به بار می آورد. اما خوشا به حال شخص دانایی که خانه خود را بر مسیح بنا کند. آن خانه به هیچ وجه خراب نمی شود زیرا پایش صخره‌ای محکم است.

چگونه شفا و آرامش یافتم؟ عنوان شهادت نامه یک خواهر مسیحی است. ایشان نوشتند: زمانی که کلاس 11 دبیرستان بودم، احساس می کردم به دنبال به دست آوردن آرامش هستم و می خواهم آرامشی در زندگی داشته باشم که بتوانم به دیگران نیز کمک کنم. چون رشته ام ادبی بود، در هفته 2 ساعت کلاس روانشناسی و منطق داشتیم. صحبت‌های معلم روانشناسی باعث شد که من تصور کنم تحصیل رشته روانشناسی باعث می شود آرامش مورد نظر رو به دست آورم. با علاقه زیادی درس خواندم و در کنکور شرکت کردم و با نمره ممتاز در رشته روانشناسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. وقتی وارد دانشگاه شدم، فکر می کردم آن آرامشی رو که مدتها برای داشتنش زحمت کشیده بودم به دست می آورم. سال اول دانشگاه رو با نمرات عالی گذراندم. اما در اواسط سال دوم، افسردگی روحی شدیدی به من حمله کرد، به طوری که دیگر نمی توانستم درس بخوانم و در نتیجه من که شاگرد ممتازی بودم، معدل نمراتم از حد متوسط هم پایین تر آمد. بیماری اعصابی که به آن مبتلا شده بودم آنقدر شدید بود که وقتی دارو مصرف می کردم برای مدت کمی حالم خوب بود و مجدداً افسردگی و ناامیدی مرا در خود فرو می برد. دیگر هیچ چیزی از قبیل ماشین یا دانشگاه و همینطور هیچ کسی نمی توانست مرا خوشحال کند و آن حالت سابق را به من بدهد. در حدود 10 کیلو از وزنم کاسته شد و شبها به هیچ وجه نمی توانستم بخوابم. در حدود 2 سال به سختی بیمار بودم و رشته روانشناسی هم نتوانست کمکم کند و به من آرامش بدهد. چنان دوران سختی بود که فقط کسی که در چنین وضعیتی قرار گرفته باشد می تواند حالت مرا درک کند. در آن مدت حتی قادر نبودم لباسم رو به تنهایی بپوشم، بلکه در تخت خواب دراز کشیده و غذا رو دیگران در دهانم می گذاشتند. هر روز خدا رو برای کمک صدا می کردم ولی جوابی نمی گرفتم. حالم روز به روز وخیمتر می شد و قرص های اعصاب هم کاری از پیش نمی بردند. یک روز خانمی به منزل ما آمد و قبل از رفتن به من گفت: من الان دارم به کلیسا می روم، آیا میل داری همراه من بیایی؟ نمی دانم با چه قدرتی از جا بلند شدم و با تمام ضعفی که داشتم دمپایی به پا کردم و با آن خانم به کلیسا رفتم. جلسه عبادتی شروع شد. عده‌ای در جلوی جمعیت شهادت دادند که چطور مسیح بیماری آنها را شفا داده یا چگونه مسیح آنها را از دام اعتیادهای مختلف خلاص کرده است. آنگاه واعظ کلیسا گفت: همانطور که خدا بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آورد که عذاب جسمی نکشند، همینطور توسط ایمان به عیسی مسیح گناهان ما رو می بخشد و ما رو شفا می دهد. در فصل 53 کتاب اشعیا نبی نوشته شده: لکن او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو برخیش حمل نمود و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح
و به خاطر گناهان ما کوبیده گردید و تنبیه سلامت شدن ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. سپس واعظ کلیسا به حاضرین گفت هر کس بیماری یا مشکل دیگری دارد جلو آمده و از مسیح تقاضای کمک نماید، زیرا مسیح قادر است شما را شفا دهد و زندگی شما را عوض کند. در آن لحظه حال بسیار بدی داشتم، اما می‌خواستم آخرین امید را نیز امتحان کنم. پس بلند شدم و جلو رفتم و این طور دعا کردم: حضرت عیسی، اگر تو آن مسیح و ماشیه هستی، اگر تو بعد از مرگ زنده شده ای، مرا شفا بده. من پیش دکترهای زیادی رفتم، اما هیچ کدام نتوانستند مرا شفا دهند. بعد از این دعا، در حالی که خوشحالی عجیبی در قلبم داشتم، به خانه برگشتم و تصمیم گرفتم بار دیگر هم به کلیسا بروم. هفته بعد مجدداً به کلیسا رفتم و هر بار این درخواست شفا را از مسیح می نمودم. من که شبها به خاطر بیماری اعصاب نمی توانستم بخوابم، درست بعد از یک هفته وقتی از کلیسا به خانه برگشتم، دیدم حالم خوب است و احتیاجی به خوردن قرص ندارم. فکر کردم بهتر است دست نگه دارم و اگر نصف شب حالم بد شد، آن وقت دارو مصرف کنم. اما آن شب بدون خوردن قرص تا صبح خوابیدم و فردا و روزهای بعد حالم آنقدر خوب بود که احتیاجی به مصرف قرص نداشتم. شبها تا صبح با آرامش می‌خوابیدم و مشکلی نداشتم. سپس متوجه شدم که من هم مانند بسیاری دیگر با کمک خواستن از عیسی شفا یافتم. رفتن به کلیسا رو با خوشحالی ادامه دادم. واعظ کلیسا هر بار می گفت عیسی مسیح نه تنها مرضهای ما رو شفا می دهد، بلکه گناهان ما رو نیز می آمرزد و به ما زندگی تازه‌ای عطا می کند. او ما رو از ناراستی ها و عادات زشتی که داریم رها می کند و به ما زندگی جاودان می بخشد. من دختری بسیار حسود و دروغگو بودم و نمی توانستم این حالتهای بد خود رو کنار بگذارم. دیگر از خودم خسته شده بودم. همه ی راه هایی که فکر می کردم درست است و به پیروزی منتهی می شود امتحان کردم، اما فایده ای نداشت. تا اینکه به دعوت مسیح جواب مثبت دادم. او می فرماید من پشت در ایستاده در را می کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم. دیگر میل نداشتم خودم هدایت کننده زندگیم باشم، بلکه می خواستم مسیح ناخدا و هدایت کننده کشتی زندگیم باشد. به همین دلیل در تاریخ 1 آذر ماه سال 1352 این طور دعا کردم: ای عیسی مسیح، من گناهکار هستم و با کوشش خود نتوانستم آدم خوبی شوم. متشکرم که خونت رو برای گناهان ما ریختی. میخواهم که قلب خود رو به تو بسپارم. میخواهم تو فرمان روای زندگیم باشی و پیوسته مرا در زندگی هدایت کنی. به قلب من بیا
بعد از توبه و دعوت مسیح به قلبم زندگی من واقعا عوض شد. روز به روز تمام عادات زشتی که مثل زنجیر به من بسته شده بود از من دور گردید. چنان آرامشی یافتم که توانستم درس رو ادامه دهم و اون رو تمام کنم. حالا می توانستم با معرفی مسیح به دیگران آنها رو نیز به طرف سرچشمه آرامش هدایت کنم. سالها از آن موقع گذشته است. در طول این مدت دائما دست مشکل گشای خداوند رو در زندگی خود دیده ام. او هیچ وقت نگذاشته ناامید شوم، چون او زنده و قادر است. تا به حال معجزات عجیبی از مسیح دیده ام و از وقتی به او ایمان آورده ام معنی واقعی زندگی را چشیدم. شنونده ارجمند، آنچرا که شنیدید شهادت زندگی یکی از ایمانداران مسیح است که اخیراً به دست ما رسیده و عیناً برای شما نقل کردیم. از خداوند می‌خواهیم که به این خواهر توفیق روزافزون عطا فرماید و کاری رو که با دست پرقدرتش در زندگی او شروع نموده پیوسته ادامه دهد. ما اطمینان داریم آن خدایی که چنین کاری را با فیضش در قلب ایشان آغاز نمود آن را به کمال خواهد رسانید. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. بله، مسیح زنده مایل است شما را از کلیه گناهانتان پاک کند و به شما آرامش ببخشد. آرامشی که جهان هرگز نمیتواند به شما بدهد، اما خالق شما و این جهان قادر است آرامش خود را به شما بدهد. دردمندان جهان بشتابید، نوشداروی دل و جان اینجاست. هر کرا جان و دلی هست پریش، پس بیایید که درمان اینجاست. بیا و کشتی زندگی خود رو به دست مسیح بسپار تا تو را به سلامت به ساحل نجات برساند. بیا و خانه خود را بر صخره بنا کن تا زندگی جاودان بیابی. به موجب کلام خدا در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. به راستی هیچ کس قدرت نداره با سعی خود و یا با پیروی از اصول اخلاقی و مذهبی از بار سنگین گناهانش خلاص بشه، اما خون پاک مسیح که برای رفع گناهان من و شما روی صلیب ریخته شد میتونه هر گناهی رو پاک کنه و هر قلب ناآرامی رو آرامی ببخشه. بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی. جز دوست دوای دل بیمار ندارد. فراموش نکنید هیچ بشری به معنای واقعی کلمه از نظر خدا بیگناه نبوده است. پس همه به رهایی از گناه احتیاج دارند و مرگ مسیح بر روی صلیب به عوض ما یگان دلیلی است که خدا بر اساس آن قول داده انسان گناهکار رو بدون توجه به ذات گناه‌آلوده اش ببخشد و او را عادل به حساب آورد. پس همین حالا با فروتنی نزد مسیح بیا و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیر.
آیا مایلی؟ با هم دعا می کنیم. ای عیسی مسیح، اعتراف می کنم گناهکارم. با خون پاکت که برای بخشش گناه جهانیان روی صلیب ریختی، مرا شستشو بده و وجدان مرا از اعمال بیهوده طاهر نما، تا خدای زنده را عبادت و خدمت نمایم. حالا قلبم را به طور کامل در اختیار تو میگذارم و تو را به عنوان یگان منجی خود میپذیرم. در نام پرجلال خداوند میطلبیم. آمین.

اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشید و حاضر باشید به ایمانتان اعتراف کنید، حالا نام شما نیز در دفتر زندگی جاودان خداوند به ثبت رسیده است و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: حکایت ایمان من به مسیح.
1: من به دنیا آمدم در ایران. در اونجا با دختری رو که از طفولی دیده بودم آشنا شدم و بعدها ازدواج کردم. من یک تصادف کردم و بعد از چپ شدن ماشینم که خانم و بچه هم در ماشین بودن، پای چپ من آسیب دید، عصب اون پاره شد و سالها در بستر بیماری زجر و شکنجه می دیدم. دوتا دکتر بسیار خوب منو عمل کردن ولی نتیجه نداشت و هر دفعه بعد از عمل نیز بدتر و بدتر می شدم. از بهترین دوستانم جراح متخصص شد، ایشونم توصیه می کرد که حتما خارج از کشور برو، علیرغم اینکه نه پول کافی بود، فرزندانم مدرسه می رفتن و همسرم کار می کرد. بالاخره مجبور شدم ایران رو ترک کرده، به اتفاق همسرم به اروپا لندن رفتم. در اونجا 4 جواب مختلف از 4 تا دکتر گرفتم که یکیشون که خیلی جالب بود، میخواست برد الکترونیک پشت سر من بذاره و 10000 پوند هزینهش باشه و هر 6 ماه یه دفعه برگم عوض بکنن. که خانومم برگشت به این دکتر گفت من شوهر باتری دار نمیخوام، اگر باتریش وسط خیابون بره چه کارش بکنیم؟ اون شب من واقعا تصمیم گرفتم که خودکشی کنم، چون نقطه امیدی برای من وجود نداشت. قرصهای خواب‌آور بسیاری داشتم، آماده بودم، ولی وقتی که خواب رفتم در خواب صدای 2 دفعه من گفت برو امریکا. همسرمو بیدار کردم و جعیانو بهش گفتم، میخندید، میگفت خواب دیدی، نه پول کافی داریم، 2 نفر هستیم، 4 تا جواب گرفتیم و کجا میخوای ویزا بگیریم؟ به اصرار تمام به سفارت رفتم و وقتی که اونجا به راحتی تونستیم ویزا بگیریم، متوجه شدم که کسی داره ما رو هدایت میکنه به سوی امریکا. یکی از بستفند امریکا بود. وقتی که با امریکا وارد شدم، من رو سریعا به دکتری برد و ایشون چک کرد، بعد از معاینه کرد، بعد از 1-2 هفته برگشت به همسر من گفت شوهرت پشتش به دیوار خورده و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من از بس التماس کردم بهش، بالاخره با من تماس گرفت و گفت بیا 25000 دلار بده، 99% پای راستم فلج میشه. خب منم اینقدر پول نداشتم و هرش التماس کردیم نتیجه نداشت. فامیل منم که میخواست بیرون برگرده، منو به همسایه‌شون معرفی کرد و محبت کرد من در خونه‌اش بمونم تا برمیگرده. این همسایه عزیزش رو من بهش تماس گرفتم و جریانم بهش گفتم، قول داد که منو دکتری خوب ببره. محبت عظیمی به ما می‌کرد و منو به سوی دکتر خودش برد. در راه برگشت از من سوال کرد به نظر تو عیسی مسیح کیه؟ گفتم عزیز من به قدری از دین خسته هستم، حالا دیگه راجع به دین با من صحبت نکن. ولی با اصرار تام می‌پرسید که به نظر تو عیسی مسیح کیست؟ منم پاسخ دادم پیامبری بود، آمد، تموم شد، رفت مثل بقیه. و ایشان به صراحت خدا رو شکر برگشت، گفت نه، این عیسی مسیح پسر خداست، درسته که اون مرد ولی روز سوم زنده شد. ازش خواهش کردم که همینجا متوقف کن ماشین تو، من میخوام پیاده شم، من نمیتونم با تو بیام چون تو انسان رو خدا میسازی. برگشت به من پاسخ داد که عیسی مسیح خودش گفت من پسر خدا هستم، من انسان رو خدا نکردم، خدا انسان شد تا ما رو به آسمان ببره. من بهش گفتم اینجا متوقف شو، من پیاده میشم. بالاخرهشون ساکت شد و وقتی منو به مقصد رسوند، منو به محلی برد که نمایشنامه زنده ای از تولد تا رستاخیز عیسی مسیح نشون میدادن. در ابتدا من نمیخواستم چیزی رو ببینم، 4 تا صندلی برای من گرفته بود که من بتونم دراز شم، نمیتونم مدت ها بنشینم. ولی به محض اینکه به دقت گوش دادم و دیدم، قسمتی از نمایشنامه که قلب منو تکون میداد این بود که چگونه خدای عالم جلال خودش رو رها کرده، جس پوشید، آمد بالای صلیب، به خاطر من رفت، به خاطر من مرد و به خاطر من رستاخیز کرد تا با مرگ و دفن و رستاخیز اون من بتونم از گناه آزاد شم. میدونستم که این حقیقتی که اینجا پیدا شده، ولی چیزی مانع میشد اون شب ترس که من اعتراف کنم عیسی خداوند است. در راه برگشت از من پرسید چه احساسی الان داری؟ پاسخ من این بود که هیچی، در حالی که میدونستم دارم بهش دروغ میگم، چون از درون در دل من غوغایی برپا بود. اون شب رو من تا صبح نتونستم بخوابم. هفته بعد به من تماس گرفت، گفت میه با ما بریم کلیسا، و بهش گفتم حتما. با هم دیگه به کلیسای وارد شدیم. وقتی وارد سالن پرستشی شدم، حدود 2000 نفر با روحیه شاد، برخلاف آنچه که من دائم میدیدم غم و اندوه بود، اینجا شادی خدا در اونجا روح خدا منو لمس کرده بود. و بعد از اینکه خانمی از من پرسید لهجه داری کجا هستی، من میخوام بگم شاید ایرانی باشی و ایرانی ها اینجا هم خدا رو پرستش میکنن، و واقعا چنین بود. در راه عبور یک میز کوچکی بود با انجیل به زبان فارسی، از همسرم گفتم میشه از اون انجیل بگیریم. عزیزانی اونجا بودن که جویای حال من شدن و واقعا درد سراپای من رو فرا گرفته بود، به من گفت من به نام عیسی مسیح برای تو دعا میکنم. به شخص گفتم که من سالها دعا کردم جوابی نگرفتم، شما به نام شخص دیگه برای من دعا میکنی؟ گفت اخون خداوند عیسی مسیح زنده است. منو به مشارکتشون دعوت کردن، فرصت کم بود و منم درد زیاد، هفته بعد قول دادم رفتم و وقتی وارد سالن پرستشی این عزیزان ایرانی شدم به قلب من توسط روح القدس لمس شد چون عزیزانی از کلیسا صدر میخون یک شب تنهای تنها غرق بودم درون غم در این دنیای فانی نبود برایم همدم آسمان دنیای من خورشیدی نداشت شیطان درون قلبم بعض غم میکاش و بین اون تاریکها چشم من نوری را دید فریاد زدم ای خدا او صدایم شنید او عیسی بود بله اون عیسی بود که صدای من رو شنید برادر عزیز دیدن که من واقعا گریه میکنم و اون سرود رو مینویسم به من گفتن که من نوارش رو بهت میدم و چند روز بعد کشیش کلیسا به اتفاق عزیز دیگه از کلیسا خادمین اومدن و پیام انجیل رو با ما در میون گذاشتن و از من پرسیدن که اگر در جلسات مشارکت کتاب مقدس بیای سوالاتی داشته باشی پاسخ میدیم ولی خداوند عیسی مسیح در اون شبی که من اون نمایشنامه رو دیده بودم با من سخن گفته بود که اون زنده است و اون حقیقت است 10 سال پیش بود که من قلبم رو به عیسی مسیح خداوند سپردم در همون لحظه بودم خانومم گریه میکنه و ایشون هم به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و تنها مالک و صاحب خداوندمون ایمان آوردیم نمیدونم اون شب بر من چه گذشت شادی عظیمی مرا در بر گرفته بود از فردای آن شب کتاب مقدس رو شروع به خواندن نمودم خداوند مسیح عیسی را سپاس میگویم که مرا تشنه کلامش کرد همچون تشنه در دل کوی که به چشمه آب شیره رسیده باشد کلام مقدس تمام وجود مرا سیراب مینمود آنچه که گم شده داشتم در آنجا میدیدم اصلا کمردرد یادم رفته بود گویا درد اصلی من گناه و دوری از خدای واقعی بود اما خداوند من بسیار مهربان است خداوندی است که آمد تا مسکینان را بشارت دهد تا شکست دلان را التیام بخشد تا اسیران را به رستگاری محبوسان را به آزادی ندا دهد پس از سالها احساس آرامش عظیمی در درون نمودم خداوند ما به همین جا کفایت نکرد هر شب بهتر و بهتر تونستم بخوابم دو ماه بعد که از خواب بیدار شدم احساس کردم پای چپم کاملا حس داره که 14 سال حس نمی کرد این پا وقتی که خانمم منو به دکترم برد و پزشک من منو معاینه کرد از من سوال کرد کی عملت کرده گفتم دکتر تو جراح من بودی و تو هم منو رد کردی ولی بهترین ارزون ترین دکتر دنیا عمر و اون مرا پیدا کرد و عمل کرد وقتی پرسید اسمش چیه گفتم آماده بشنوی اسم اون عیسی مسیحه زندگی منو خداوند عوض کرد نه تنها روحم رو آزاد کرد جسمم رو نیز شفا داد عیسی خداوند فرمود من راه راستی و حیاتم و هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد مگر به وسیله من ای عزیزان من امروز روز نجات است به نام عیسی مسیح
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید

آیا شما در حال کامل شدن هستید؟ عزیزان کلام

8 و 9 چنین می‌فرماید: با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می‌بایست عملاً درد و عذاب می‌کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد به حد کمال رسیده و میتواند نجات ابدی را نصیب آنانی سازد که از او اطاعت می نمایند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، رنج در زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح جنبه مثبتی داره. همه ما در طول زندگیمون رنج‌های گوناگونی را تحمل می‌کنیم، اما خبر خوب برای ما ایمانداران به عیسی مسیح این هست که از طریق رنج می‌تونیم شبیه منجی‌مان عیسی مسیح بشیم. دوست من، آیا شما حاضر هستید هر بهایی را برای شبیه عیسی شدن بپردازید؟ عزیزان، چیزهایی هست که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح فقط از طریق رنج میتونه در زندگی ما بسازه. حتی عیسی یگانه فرزند کاملا بیگناه خدا نیز تنها پس از تحمل رنجی که خدای پدر در برابر وی قرار داده بود کامل شد. هنگامی که عیسی رنج می برد، او ناجی بیگناه و کاملی بود که از طریق وی کل جهان می تونست آمرزیده بشه و از غضب الهی خدای پدر نجات پیدا کنه. دوست من، اگه در این لحظه به خاطر روبرو بودن با رنج‌ها و سختی‌هایی در زندگیتون، به قول ما فارسی زبانان، قلب شما نسبت به خدا و زمین و زمان تلخ شده، داری با این کارت قسمت‌هایی از زندگیت را بر روی عمل کرده خدا می‌بندی. اگه به خاطر حضور رنج و سختی در زندگیتون قلب شما نسبت به خدا پدر آسمانیتان تلخ شده، با این کارتون مانع عملکرد خدا در قسمت‌هایی از زندگیتون شده اید و هرگز مبدل به انسان کاملی که خدا منظور داره نخواهید شد. دقت کنید، تنها با روبرو شدن ما با سختی ها و رنج هاست که خدا به برخی از زوایای روح ما نفوذ میکنه. عزیزان، برای اینکه ما ایمانداران به عیسی مسیح از نظر شخصیتی شبیه او بشیم، روح القدس، روح مقدس خداوند، درس‌های مهمی برای یاد دادن به ما داره. درس‌های مهمی که فقط در میانه رنج‌ها و سختی‌های زندگیمون میتونیم از او یاد بگیریم. بنابراین دوست من، از رنجی که خداوند پدر آسمانی شما اجازه داده تا با آن روبرو بشی، تلخ و ناراحت نباش. برای فرار از رنج امروزت تلاش و تقلای بیهوده نکن. میدونی چرا؟ چون که خدا در حکمت الهی خودش حتی اجازه داد تا یگانه فرزند عزیزش عیسی نیز با رنج‌ها و سختی‌های هولناکی روبرو بشه تا او بتونه اراده الهی خودش را در زندگی ما و این دنیا به کمال برسونه. بنابراین عاقلانه است تا ما اطاعت کامل و فروتنی را یاد بگیریم، حتی در زمانهایی که بسیار دردناک هستند. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا عبرانیان فصل 5 آیات 8 و 9

0: بودند. خواندیم که با اینکه عیسی فرزند خدا بود اما میبایست عملا درد و عذاب میکشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد به حد کمال رسیده و میتواند نجات ابدی را نصیب آنانی سازد که از او اطاعت می نمایند. آمین. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا در ایمان ما به عیسی مسیح گناهان ما را میبخشه و پدر آسمانی ما میشه. او ما را همچون فرزندی عزیز دوست خواهد داشت و پرورش میده تا به تدریج به شباهت عیسی مبدل شویم. در این پروسه مادام العمر پرورش و مبدل ساختن ما به عیسی، خدا گاهی به رنج ها و سختی های خاص اجازه میده تا با اونها روبرو بشیم. در طول زمان تجربه این رنج هاست که خدا در حکمت، دانش و توان الهی خودش شخصیت ما را صیقل میده و به انسان کاملی مبدل میکنه. انسانی که او از خلقت آن منظور داشته، انسانی که او میتونه اراده خاص و الهیش را در و توسط او در این جهان به کمال برسونه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و مرا به فرزندی برمی گزینی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا مرا به گونه ای خاص و برای انجام اراده ای خاص آفریده ای. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا در روبرویی با رنج هایی که تو اجازه می دهی من با آنها روبرو شوم، صبور باشم و درس اطاعت و فروتنی را یاد بگیرم. خداوند، به من کمک کن تا در زمانهایی که با رنج و سختی روبرو هستم به یاد داشته باشم که تو مرا دوست داری و داری توسط آن رنج خاص مرا پرورش می دهی تا شبیه عیسی شوم. خداوند، پدر آسمانیم، دوستت دارم و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیحگونه.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو، این کلام برحق خدا را به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید، ممنون میشم. تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 هست و در جلسه گذشته شروع کردیم به این مطالعه. در واقع در این متن ما با مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر روبرو می شویم و اون بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. با این مقدمه اجازه بدید بریم به خود متن کلام خدا از انجیل مقدس مرقس فصل 13 آیات 24 تا آخر 27 رو خدمتون قرائت می کنن. می فرماید در آن روزهای بعد از آن مصیبت، بعد از آن 7 مصیبت دوران حکومت ضد مسیح، خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات 4، از 4 گوشه جهان، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میایم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز کن تا حقیقت آن را به درستی درک و به درستی در زندگی به کار ببریم. تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. همونطور که تو جلسه گذشته مطالعه میکردیم، گفتیم بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است و هدف ما این نیست که بخوایم فقط جزئیات این رویداد را بررسی کنیم، بلکه اهمیت و فوریت آن را درک کنیم، تأثیر عمیقی که باید بر روی زندگی ما داشته باشد رو متوجه بشیم. حالا زمینه سخنان مسیح در اینجا، همونطور که تو جلسه قبلی هم خدمتون عرض کردم، دنباله موعظه کوه زیتونه. سه‌شنبه هفته مقدس، اون آخرین هفته قبل از مصلوب شدن خداوند عیسی مسیح، قبل از قیامش، غروب سه‌شنبه است. جمعه اون هفته مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما مصلوب می شود. روز یکشنبهش از مردگان قیام می کنه، ثابت می کنه که توانسته است غرامت گناهان ایمانداران به خودش را بپردازد و در غروب آن روز سه‌شنبه از معبد اورشلیم خارج میشه و در عمل خدمت عمومی خودش را به پایان میرساند. با شاگردانش بر کوه زیتون در شرق اورشلیم میرود و موعظه کوه زیتون رو برای ایماندارانش میکنه و همانطور که بر کوه زیتون نشسته و با شاگردانش به شهر اورشلیم و معبد اورشلیم نگاه میکنند، مسیح داوری خودش رو بر شهر بی ایمان اورشلیم و ملت بی ایمان اسرائیل در آیه 2 اعلام میکند. عیسی فرمود: آیا این عمارتهای عظیمه را مینگرید؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. این پیشگوی مسیح در سال 70 میلادی با حمله رومی ها به اورشلیم و ویرانی معبد اورشلیم دقیقاً انجام میگیره. سنگی روی سنگی باقی نمیماند. و این داوری مسیح، این سخن مسیح باعث شد که در آیه 4 شاگردانش از مسیح بپرسند که این وقایع کی انجام میشود؟ نشانه های آن چیست؟ و در واقع در متی فصل 24 میخونیم که این سوال شاگردان فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم بود. آنها میخواستن بدانند که انقضای این عالم کی خواهد آمد و نشانه های بازگشت مسیح و شروع پادشاهی مسیح چه خواهد بود.
در متی 24 آیه 3 می‌خوانیم که می‌فرماید و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست و خداوند عیسی مسیح پاسخ این سوال شاگردانش رو توسط گفتن اعلام کردن موعظه کوه زیتون می‌دهد. مسیح تعلیم میده که فاصله زمانی بین صعودش به عرش پدر آسمانی و مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش این دوران خصوصیاتی خاص خودش رو داره که در آیات 5 تا آخر 13 مسیح اون رو به دقت اون خصوصیات رو توضیح میده. اکنون ما در این دوران زندگی میکنیم. ما بین صعود مسیح به عرش پدر و هنوز البته به اون مرحله برگشت مسیح در آسمان برای کلیساش نرسیدیم. ما الان در این مرحله زندگی میکنیم که این مرحله مرحله است که شما میبینید به موازی انتشار پیغام انجیل ریاکاری، دروغ، فریب، معلمین و پیغمبران کاذب هم در سرتاسر جهان پخش شدن. این دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و بازگشت مسیح برای کلیسا در آسمان را دوران کلیسا میگویند. ما الان در این دوران هستیم. بعد از اون، بعد از خاتمه دوران کلیسا، ما میرسیم به آن امید مبارک بازگشت مسیح در آسمان برای کلیساش، برای ایماندارانش در آیه 13 هم. مسیح در آسمان ظهور میکنه تا کلیسای راستین خودش رو به حضور خودش به بالا ببره، به عرش خودش، به یک بعد دیگر هستی و ما را از ریخته شدن غضب خدا در دوران حکومت دجال یا ضد مسیح نجات ببخشه. و سپس دقیقاً بعد از آن که کلیسا به آسمان به عرش خداوند عیسی مسیح به بالا رفت، ایام مصیبت شروع میشه برای 7 سال. البته ضد مسیح میخواد فراتر از 7 سال حکومت بکنه، اما خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر دوران وحشت او میگذاره. برای 7 سال یک مرد دیو زده به نام ضد مسیح یا دجال از خاورمیانه برخواهد خواست و به قدرت خواهد رسید و حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه. و در ضمن غضب خدا بر این جهان، بر جهانی که به حقیقت مسیح، به رستگاری و پاکی مسیح پشت کرده ریخته میشه و به همین دلیلی که بهش میگن ایام مصیبت. بعد از این ایام مصیبت ما میرسیم به رویداد پرجلال آیه 26، اوج تاریخ بشر، یعنی بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین برای داوری. آیات 24 تا آخر 26 رو خدمتون میخونم. میفرماید در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها میآید. این ابرها ابر جلال خدا یا همان شکاینا در عهد عتیق می باشد. اوج تاریخ بشر، بازگشت مسیح بر روی زمین و مسئولیت ما چیز مژده نجات در مسیح رو اعلام بکنیم، مردمان رو به ایمان به خداوند عیسی مسیح هدایت کنیم، کلیسای خداوند رو خدمت بکنیم تا زمانی که او در آسمان ظهور میکنه ما رو با خودش به حضور خودش ببره و در آن دوران مصیبت بر روی زمین نباشیم. مسئولیت ما رو کلام خدا در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 می‌فرماید. چون روح القدس بر شما می‌آید که بر ما فرود آمده، زمانی که شما به عیسی مسیح ایمان میارید، تمامیت روح القدس، تعمید روح القدس رو در همان لحظه دریافت می‌کنید. اعمال فصل 1 آیه 8 ادامه میده قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان. مسیح مسلماً برخواهد گشت
از این مطمئن باشید از آسمان با ابر جلال برخواهد گشت به طور علنی همه او را خواهند دید حالا شما برید به مسئولیتتان برسید به مسئولیت بشارت انجیل و خدمت کلیسای مسیح کلام خدا در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 7 می‌فرماید اینک با ابرها می‌آید ابر جلال همانطور که در اعمال رسولان می‌خونیم در ابر به بالا رفت هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امت‌های جهان برای وی خواهند نالید بلی آمین و مسیح برای داوری جهان بی ایمان برمی‌گرده به طور علنی نه پنهانی در انجیل مقدس دوم تسالونیکیان فصل اول آیات 5 تا آخر 9 در واقع از آیه 4 می‌خونم می‌فرماید در خصوص شما پولس رسول می‌نویسد در کلیساهای خدا فخر می‌کنیم که به سبب صبر و ایمانتان در همه مصایب شما و عذاب‌هایی که متحمل آنها می‌شوید فخر می‌کنیم که شما در تمام اینها وفادار باقی موندید که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت می‌کشید زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد آنانی را که اکنون بر شما جفا می‌رسانند را خداوند عذاب خواهد داد در چه زمانی در زمان بازگشت مسیح و شما را که عذاب می‌کشید با ما راحت بخشد در هنگام که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند خدای راستین خدای کتاب مقدس رو یعنی با او یک رابطه سالم ندارند به خدای کتاب مقدس که خدای تثلیث است ایمان نیاوردند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. بازگشت مسیح بر زمین بسیار متفاوت خواهد بود از آمدن اول مسیح در بیت لحم اما متاسفانه با وجود اهمیتش اغلب نادیده گرفته میشه یا بد تعلیم داده میشه. در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم، یکی از نشانه های یک کلیسای سالم اینه که منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح هست. در پرتو بازگشت مسیح زندگی می کنند. در نتیجه از گناه دوری و کلیسای مسیح رو خدمت می کنند. در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی کنید تا یک زندگی سالم مسیحی داشته باشید. در این متن مرقس

گفتیم این پیشگویی، این مکروه ویرانی در عهد عتیق هم پیشگویی شده بود. اگر برید به کتاب دانیال نبی فصلهای 9 و 12، حالا ما بین فصلهای 9 و 12 در اونجا در کتاب دانیال هم ما یه نمونه تاریخی داریم و اون در فصل 11 همه، همانطور که در مرقس 13 هم یک نمونه تاریخی داریم، نمونه تاریخی بیانیه‌ای که مسیح میده در مورد ویرانی معبد اورشلیم. در دانیال فصل 11 هم پیشگویی هست در مورد فردی که چند قرن بعد از نگارش کتاب دانیال بر صحنه سیاسی خاورمیانه میاد و این فردی بود به نام آنتیکاس اپیفنوس، یکی از پادشاهان سلسله سلوکیه در سوریه بود. در سال 167 پیش از میلاد به قدرت میرسه. حالا کتاب دانیال و پیشگویی که توش هست در مورد این فرد در سال 530 پیش از میلاد نگارش یافته. یعنی ببینید نزدیک حدود 400 سال فاصله هست بین نگارش کتاب دانیال نبی و به صحنه آمدن این فرد آنتیکاس اپیفانس در سوریه. و دقیقاً کتاب دانیال نبی فصل 11 در مورد این مرد شریر و کارهایی که میکنه، بی‌حرمتی که نسبت به معبد اورشلیم انجام میده، توهین و اهانتی که به خدای کتاب مقدس و خدای معبد اورشلیم انجام میده در فصل 11 کتاب دانیال گفته پیشگویی شده، نزدیک به 400 سال پیش از روی صحنه آمدن این شخص. یعنی در عهد عتیق هم دانیال با دادن این نمونه تاریخی میخواد بگه مطمئن باشید آنچه که در مورد وقایع ایام آخر میگم صحیحن، حقیقتن، همانطور که خداوند عیسی مسیح هم در مرقس فصل 13 تو آیات 1 و 2 آنچه که در مورد ویرانی معبد اورشلیم میگه بیانیه است که میخواد به مردم بگه، به شاگردانش بگه که مطمئن باشید آنچه که در مورد آینده دور هم میگم به تحقق خواهد رسید. از وقوع تمامی این وقایع و بازگشت مسیح مطمئن باشید. آماده بازگشت مسیح باشید. ببینید اون مرحله آمدن مسیح که کلیسا را به حضور خودش به آسمان میبره در هر لحظه میتونه انجام بشه. هیچ چیزی لازم نیست قبلش انجام بگیره. مرحله دومش، بله، یک سری وقایع اتفاقات در جهان رو خواهد داد، 7 سال مصیبت خواهد بود، ولی اون مرحله اول در هر لحظه میتونه انجام بشه. آماده ملاقات با مسیح باشید. کلام خدا در نامه اول یوحنا فصل 3 آیات 1 تا آخر 3 میفرماید ملاحظه کنید چنان محبت پدر آسمانی به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و ما چنین هستیم. از این جهت دنیا ما را نمیشناسد زیرا که او را نشناخت. ای حبیبان، ای عزیزان، الان فرزندان خدا هستیم ولی هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن میدانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. یعنی یوحنا میگه ما دقیقا نمیدونیم اون بدنهای جلال یافته‌ای که به ما داده میشه چگونه، جزئیاتش رو نمیدونیم، یه چیزایی رو میدونیم ولی همه چیز رو نه، ولی میگه اینو میدونیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، یعنی بدن جلال یافته خواهیم داشت. و بعد آیه 3 کاربرد رو نشون میده، هر کس که این امید را بر وی دارد خود را پاک سازد چنان که او پاک است. الان باید در پاکی و قدوسیت رشد کنیم و این پاکی مسیح رو، پاکی که در مسیح هست رو به دیگران بشارت بدیم و مراقب کسانی باشید که بازگشت مسیح رو مسخره میکنند. در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی کنید تا یک زندگی سالم مسیحی داشته باشید. در جلسه آینده این مطالعه رو با فیض خدا ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 28 مزمور داوود. ای خداوند نزد تو فریاد برمی آورم، ای صخره من از من خاموش مباش. مبادا اگر از من خاموش شوی مثل آنانی باشم که به حفره فرو می روند. آواز تضرع مرا بشنو، چون نزد تو استغاثه می کنم و دست خود را به محراب قدس تو بر می افرازم. مرا با شریران و بدکاران مکش که با همسایگان خود سخنان صلح آمیز می گویند و آزار در دل ایشان است. آنها را به حسب کردار ایشان و موافق اعمال زشت ایشان بده. آنها را مطابق عمل دست ایشان بده و رفتار ایشان را به خود ایشان رد نما، چون که در اعمال خداوند و صنعت دست وی تفکر نمی کنند. ایشان را منهدم خواهی ساخت و بنا نخواهی نمود. خداوند متبارک باد، زیرا که آواز تضرع مرا شنیده است. خداوند قوت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد یافتم، پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت. خداوند قوت ایشان است و برای مسیح خود قلعه نجات. قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک فرما. ایشان را رعایت کن و برافراز تا ابدالآباد.
2: رادیو مشتاق

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: موسی یک مرد خدا بود. زندگیش رو کاملا به خدا سپرده بود. زندگیش رو وقف خداوند کرده بود. در کلام خدا می‌خونیم که او تمام ثروت و راحتی زندگی کردن در دربار فرعون رو با همه چیزهای دیگرش رو به کناری می‌گذاره به خاطر مسیح. انجیل مقدس عبرانیان فصل 11 آیه 26 می‌فرماید: ننگ خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم‌تر از گنج‌های مصر دانست. موسی مردی بود که تجربیات روحانی عالی داشت. خدمتش برای خداوند رو با درخشش پیروزی بر صورتش آغاز کرده بود. وقتی در حضور خداوند در بالای کوه سینا بود، در کلام خدا می‌خوانیم که به سبب گفتگو با خدا پوست چهره موسی می‌درخشید. ولی فوراً بلا فاصله بعد از اون شروع و آغاز پرجلال عالی با مسائل و مشکلات یکی بعد از دیگری روبرو میشه. و همانطور که در جلسه قبل گفتیم، دائماً بر لبه پرتگاه دلسردی و افسردگی راه میرفت. و ما میخواییم تجربه موسی رو مطالعه کنیم. و سه چیز هست که میخواهم از کلام خدا با شما عزیزان در میان بگذارم که به ما کلید پیروزی بر دلسردی ها را ارائه میدن. شماره یک اینه، اصل اول اینه، اگر شما میخواهید در مقابل حملات دلسردی از خودتون دفاع کنید، باید این رو درک کنید که اغلب موفقیت های بزرگ زندگی معمولا به دنبالشون شکست ها و تجربیات سخت رو دارن. موفقیت‌های بزرگ زندگی اغلب به دنبال خودشون شکست‌ها و تجربیات سخت رو دارن. این رو باید بدونید، به خاطر بسپرید، براش آماده باشید تا وقتی پیش میاد جا نخورید، دل سرد نشید. حالا شما مطلب اصلی این ماجرایی که تو آیات 22 تا آخر 23 رو خواندیم رو درک نخواهید کرد اگر به زمینه این ماجرا نگاه نکنید. و زمینه این ماجرا اینه که قوم اسرائیل، همونطور که گفتم، تازه با پیروزی از میان دریای سرخ گذشتند. با چشمان خودشون دیده بودند که چگونه آب دریای سرخ خداوند آن را برایشون باز کرده بود، دوباره به هم پیوست و تمام لشکریان فرعون را که به دنبالشون بودند از بین برد، در آب غرق شدند. و همونطور که اون منظره را نگاه و بررسی می کردن و تمام اون اجساد مصریان را می دیدن، آزادی و رهایی را در وجود خودشون می تونستن احساس بکنن. جانهاشون پر از شادی شده بود و شروع کردن به سرود خواندن و حمد و ستایش خداوند. اما فقط سه روز بعد بعد از اون جلسه عالی عبادتیشون در کنار دریای سرخ، در ساحل دریای سرخ، همون افراد رو شما میبینید که در شکست و اندوه دست و پا میزنن. سه روز بعد خودشون رو در جایی میابن که آبش تلخ و بدمزه بود و فوراً تمام اون حمد و ستایش و سرود خوندن خودشون رو فراموش میکنن. اگه شما اونجا بودید شاید بهشون میگفتید من فکر میکردم که خداوند شما سلطنت خواهد کرد تا ابدالآباد. همچنین فکر میکردم که شما میگفتید که هیچ کسی مثل خداوند شما نیست، هیچ خدایی مانند خدای شما نیست و اینکه او شما را به سرزمین موعود میبره و در اونجا شما را ساکن میسازه و اون را به میراث به شما میده. پس چی شد؟ یک دفعه چی شد؟ حالا میبینم که شما دارید غرغر میکنید، به موسی گله و شکایت میکنید، چون که میترسید از تشنگی خواهید مرد. آب تلخه، آب بدمزه است و یک دفعه تمام اون سرودهای گذشته خودتون رو فراموش کردید. این یکی از اصول اساسی زندگی است که به دنبال موفقیت ها و پیروزی های بزرگ زندگی معمولاً شکست ها و تجربیات سخت میان. و اگر من و شما این رو درک نکنیم، به زودی خودمون رو در گودال ناامیدی و دلسردی خواهیم یافت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز و شنوندگان محبوب رادیو صدای انجیل، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو مهر خدا یکتا روزهای خود را در شادی و اعتماد به او به سر بیاورید و بدانید که سرانجام در حضور خدا یکتا ساکن شده و تا ابدالآباد با او خواهید بود. ما مسیحیان، البته مسیحیان اسمی رو نمیگم، بلکه کسانی که واقعا از عیسی مسیح پیروی میکنن و اوامر او را هر روزه اطاعت میکنن و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود پذیرفتن، این اطمینان کامل رو داریم که بهشت جایگاهی است که خداوند یکتا برای ما مهیا کرده و آسمان، ما شهروندان آسمان هستیم. و البته این اطمینان فقط بر اساس وعده و یا قول و وعید نمی باشد، بلکه اساس آن بر حقایق‌های آسمانی و تجربیاتی است که هر شخص مسیحی در همین زندگی فانی داره. به زبان دیگه، در همین دنیا و در این زندگی کوتاهی که داره، بهش این اطمینان رو خداوند میده که بدون آسمان جایگاه اوست. زیرا کسی که مسیحی میشه، خداوند یکتا نه فقط گناهان او رو از روی فیض عظیمش و به خاطر کار مسیح میبخشه، بلکه به او حیات تازه نیز عطا میکنه و یا به اصطلاح کتاب مقدس شخص صاحب تولد تازه میشود، یعنی در ملکوت خدا وارد میشه و بنابراین طعم بودن در ملکوت خدا رو از همون لحظه که به عیسی مسیح ایمان میآورد قادر بچشه. ولی جای تأسف است که خیلی از مردم، حتی ایمانداران نیز، بیشتر به امور دنیا و آنچه که در آن هست توجه دارند تا به خانه جاودانیشون، یعنی بهشت و یا ملکوت خدا. راستی چرا؟ چرا اکثر مردم به جای اینکه به امور معنوی و آسمانی توجه داشته باشن و در باره به اصطلاح بهشت فکر کنن، اکثر عمرشون، کوششون رو در پی امور دنیوی به سر می آورن؟ شاید به خاطر این است که در باره ملکوت خدا و یا بهشت اطلاع کافی ندارن. چون به هر حال شخص نمیتونه درباره چیزی که دربارش خیلی کم میدونه ذوق و مشتاق، ذوق زده باشه و اشتیاق از خود نشون میده و دنبال آن باشه. در برنامه این ساعت راه ایمان، ما نه فقط میخوایم شما را در برگزینش جایگاه ابدی از کلام خداوند آشنا سازیم، بلکه امیدوار هستیم که شما را تشویق کنیم که درباره ملکوت خدا نیز با دیگران صحبت کنید و آنان را نیز تشویق و ترغیب کنید که متوجه دعوت خدا بشن که او ما را به حضور خود و در ملکوت خود خوانده است و امروز می توانیم طعم بودن در ملکوت خدا را بچشیم.

واقعیت اینه که بسیاری از مردم اگرچه حتی به وجود مکانی به اسم بهش معتقد هستن، چون به هر حال به خدا یکتا ایمان دارن، اما در عمل چندان ایمانی نسبت به آن ندارن. زیرا اگر واقعا ایمان داشتن، آن وقت کوشش و جد و جهد بیشتری در این زندگی برای دانستن بیشتر و آماده شدن برای زیستن در بهشت از خود نشون می دادن. در انجیل مقدس بهشت به ملکوت خدا تعبیر شده است، یعنی جایی که خداوند حکمرانی می کند. در انجیل مقدس بهشت به معنی ملکوت خدا تعبیر شده، یعنی جایی که خداوند حکمرانی می کند و اهریمن و چیزهای پلید و نیاز مطلقاً در آنجا راه ندارد. و رفتن به بهشت در حقیقت به معنی متحد شدن با خداوند است، آن هم تا ابدالآباد، جایی که برخلاف این دنیا اهریمن و هیچ چیز ناراستی و ناپاک و ناشایسته و فانی نمیتواند در آن راه پیدا کند. و وقتی که ما در حضور خدا باشیم، آن وقت بی نیاز هستیم. حتی بدن ما نیز بدنی غیر فانی خواهد بود که نه نیازی به غذا دارد و نه نیازی به لباس، نه گرسنه میشه و نه تشنه، نه نیازهای نفسانی داره و نه اصلا مریض میشه و یا احتیاجی داشته باشد. بدن ما نیز پاک و مقدس و غیر فانی خواهد بود. بهشتی که در کتاب مقدس عیسی مسیح به ما معرفی میکند، برخلاف تعلیمات فلاسفه اعراب، مکان عیش و نوش برای مردها نمی باشد. مکانی نیست که انسان نیازمند به جنس مخالف و یا حوری های زیبا باشد که آتش شهوانی آدمی را برطرف کند. بهشت مکانی نیست که انسان گرسنه بشه و بعد نان بخوره و یا تشنه باشه و شراب های ناب بنوشد و یا انگورهای خوشمزه و یا خرما و انجیر بخورد. خیر، بهشت مکان جسمانی نیست، بلکه در مسیحیت بهشت به معنی جایی که خداوند حکومت می کند، جایی که هیچ نیازی نیست، نه مرض، نه راحت، نه ناراحتی، نه ناامیدی و نه جدایی و نه مرگ. و عجیب است برای چنین جایی بسیار پاک و مقدس و کامل، بسیاری از مردم در حقیقت در زندگی روزمره اصلا از خود اشتیاقی نشون نمی دهند. چرا؟ بعضی ها فکر می کنند که در وقت پیری خود را آماده رفتن به بهشت خواهند کرد و گروه دیگر خیال می کنند که برای آماده شدن به بهشت باید سختی های بسیاری کشید و یا کارهای زیادی انجام داد. دوست من، می خواهم از کلام خدا، از گفته خود خداوند به شما مژده بدم که خداوند خودش راه رسیدن به ملکوتش را برای من و شما مهیا کرده است و خدا را شکر که امروز به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح و پیروی کردن از او شما قادر هستید. دقت کنید، شما قادر هستید که نه فقط اطمینان داشته باشید که به ملکوت خدا راه یافته اید، بلکه طعم بودن در ملکوت خدا را نیز امروز بچشید. یک وعد و وعید نیست، بلکه تجربه است که می توانید امروز در زندگی خود داشته باشید. و ما مسیحیان که آن را تجربه کردیم، وظیفه داریم که نه فقط ایمانمون رو با مردم در میان بگذاریم و درباره این فیض خدا و بخشش گناهان صحبت کنیم، بلکه راجع به خانه جاودانی که خدا برای ما مهیا کرده است نیز با آنها صحبت کنیم. که البته لازم است که خودمون اول درباره بهشت به حد کافی اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم با دیگران در مورد آن صحبت کنیم. شاید بگی که راستی چرا مهمه که من و شما توجه خود رو معطوف به بهشت، این جای مقدس و ابدی کنیم؟ کی اصلش رو داره؟ دوست عزیز، من و شما باید به این امر توجه بسیاری داشته باشیم، به خاطر اینکه پدر آسمانیمان، خالقمان و خدای محبت در آنجاست. اگر به خاطر داشته باشید، مسیح در اکثر تعلیماتش درباره پدر آسمانی و مکان مقدس و یا ملکوت خدا صحبت میکنه. دائما میگفت که توبه کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. مردم رو دعوت میکرد که وارد ملکوت خدا بشوند. در موضع معروف خوشبحالا و یا در دعای ربانی که میگوید شما وقتی دعا میکنید بگویید که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.
دلیل این که عیسی مسیح اینقدر درباره این پدر آسمانی صحبت میکرد اینه که آسمان خانه ابدی ما و مکان آسایش ماست. ما به آنجا تعلق داریم. ما از خدا هستیم. خدا ما را خلق کرده. خدا نفس خود را به ما عطا کرده. روح در ما دمیده. از خود روح بخشیده تا ما حیات داشته باشیم. و نه فقط خدا در آنجاست بلکه منجی زندمون که عامل نجات ما شده نیز در آنجا ساکن است. اگر به خاطر داشته باشید وقتی که عیسی مسیح با رؤسای دینی صحبت میکرد فرمود چون من از آسمان آمدم تا آنچه که خدا میخواهد انجام بدهم نه آنچه خودم میخواهم و 40 روز پس از رستاخیزش از مردگان در برابر چشمان رسولان و 500 شاهد دیگر مسیح به آسمان بالا برده شد و فرشته خدا به آنها ظاهر میشه میگه که ای مردان چرا به آسمان خیره شده اید؟ همین عیسی که به آسمان رفت همین عیسی که در برابر چشمان شما به آسمان رفت به همین طور باز خواهد گشت. ما مسیحیان باید خدا را 100,000 مرتبه شکر کنیم که منجی عزیزمان اکنون در حضور خداونده و برای ما شفاعت میکنه و خودش قول داده که ما را با خود به اونجا خواهد برد. تصورش را بفرمایید که محبت او به راستی چقدر عظیم و خالصانه است. او که بر روی صلیب جانش را فدا کرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، امروز که در حضور خداوند یکتا در حضور پر جلال خدا ساکن است در قلب ما ایستاده و میگوید ای فرزند من بگذار وارد قلبت بشوم، بگذار من سکان زندگی ابدیت تو را در دستام بگیرم، بگذار من تو را در این کهکشان ها هدایتت کنم چون من راه را میدونم و طریق رسیدن به خدا فقط و فقط به وسیله من است چون من از آسمان آمدم. و دوست من امروز مسیح میگوید من میخوام تو را کمک کنم، من میخوام موانعی که در صد راه تو با خدا یکتا است بردارم، من میخوام تو را یاری بدهم. ولی سوال مهم این است که آیا شما میخواهید که او شما را یاری بدهد؟ آیا نمیخواهید چنین منجی و رهبری داشته باشید دوست عزیز؟ آن هم منجی زنده. دلیل دیگری که من و شما باید به فکر آسمان باشیم و خود را برای ورود به بهشت آماده کنیم اینه که عیسی مسیح فرمود من به آسمان می روم تا مکانی از برای شما آماده کنم و باز خواهم آمد تا شما را با خود برده و تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ببینید علت دیگر این که من و شما باید در مورد بهشت فکر کنیم و خود را آماده رفتن به آنجا کنیم در رساله به فیلیپیانه در فصل سوم که میگوید اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا او از آنجا بازگردد. زیرا ما از حالا به تبعیت بهشت در آمده ایم و یا از حالا خداوند ما را جزو شهروندان ملکوت خود محسوب میگرداند. به هنگام بازگشت مسیح او این بدنهای فانی ما را نیز دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پر جلال خود متبدل خواهد ساخت. او ما را دگرگون می کند. این گوشت و این پوست فانی از بین می روند. چرا؟ چون خاکی هستند. و بعد خداوند به ما بدنی تازه که غیر فانی است عطا می کند و نه فقط بدن ما دگرگون می شود بلکه اخلاق و فکر و دیده ما نیز تغییر خواهد کرد. آن وقت است که به مقام اصلی خود می رسیم، یعنی آن وقت منعکس کننده سیرت و صفات پاک و مقدس و بی‌شایبه خالق یکتا خداوند خواهیم شد، یعنی آنچه که خدا می خواهد باشیم می شویم. دوست من چه مقام عظیمی، چقدر جای تأسفی که خیلی ها طوری رفتار میکنن، طوری زندگی میکنن که انگار ابدیت خود رو نیز روی همین زمینی که لعنت شده است به سر خوان آورد، در حالی که کلام خدا میگوید که عمر ما در این جهان از یک گیاه بیشتر نیست. یعنی میگه که از یک گیاه بر روی این زمین کوتاه‌تر عمرتون و بعد میگوید ما غریبانی هستیم که در حال هجرت به سوی خانه حقیقی خود میباشیم و این دنیا جزیره است که کشتی زندگیمون برای مدت کوتاهی در آن توقف کرده، بندری است که کشتی زندگیمون برای مدتی در آن توقف کرده تا خود را برای سفر واقعی و طولانی و ابدی آماده سازیم.
ولی سوال مهم دوست عزیز من و شما باید از خودمون بپرسیم و جواب آن رو نیز باید بدانیم اینه که آیا شما امروز مطمئن هستید که کشتی زندگیتان به حضور خداوند به ملکوت خدا میرسد؟ آیا مطمئن هستید که خدا شما را به ملکوت خودش راه میدهد؟ نگویید که ای بابا هیچ کس نمیتونه جواب این سوال را 100% بدهد. ما توکل به رحمت خدا میکنیم، تو این دنیا کارهای خوبم میکنیم و بعد توکل به خدا، و یا اینکه بگیم خدا سرنوشت هر شخصی رو از قبل معین کرده و دست من نیست. شاید خدا از ابتدا منو برگزیده که به جهنم برم، و یا شاید خدا منو از ابتدا قبل از تولدم برگزیده که به بهشت برم. سرنوشت دست خداست و تقدیر دست اوست و من و تو هیچ نقشی در آن نداریم. دوست عزیز با این حرفا خود رو فریب نده، بلکه بیدار شو و متوجه مسئولیتی که خودت داری باش. ببینید خداوند به ما آزادی، اختیار و اراده عطا کرده، و چون خدا به ما آزادی و اراده عطا کرده تا انتخاب کنیم، تا راه را برگزینیم، بنابراین خود خداوند میگه که سرنوشت ابدی خودتون رو خود شما هستید که به وسیله راهی رو که برمیگزینید، طریقی که طی میکنید، ایمانی که دارید برمیگزینید. دوست عزیز به تقدیر و سرنوشت ایمان نداشته باش. شیطان از این جملات استفاده کرده تا مردم رو بیدار نکنه، تا مردم رو در خواب قفلت نگه داره. وقتی خدا، دوست من دقت کن، وقتی خداوند به تو حق آزادی عطا کرده، به تو اختیار و اراده عطا کرده تا راه را انتخاب کنید، مطمئن باش که خداوند این کار رو کرده تا تو سرنوشت ابدی خودت رو برگزینی، تا تو از روی میل و علاقه و اشتیاق باطنی خداوند را طی کنی، پیرو او باشی و عشق او در دلت باشه و یا او را رد کنی. خداوند جبر و زور به کار نمیبره و مطمئن باشی که خداوند سرنوشت ما را از اول تعیین نکرده است. میدانی که البته عاقبتمون چیه، اما این حق انتخاب با شماست که میتوانید چراهی را برگزینید. دوست من بهش رفتن چیزی نیست که من و شما به وسیله اعمالمون شایستگی به دست آوردنش داشته باشیم. چرا؟ چون حتی اعمال نیکمون از نظر خدا آلوده محسوب میشن. این را خدا میگوید نه من. ببینید وارد شدن به ملکوت خدا عطیه است از جانب خود خدا، هدیه است خود خداوند، دعوتی است از طرف خود خدا، هدیه است که خدا از روی فیضش امروز به ما عطا کرده، به شرطی که ایمان به او و به آن کسی که کفاره گناهانمون رو پرداخته، یعنی منجی بشریت عیسی مسیح، بیاوریم و از او پیروی کنیم. زیرا در او حیات داریم، در او زندگی ابدی داریم و به وسیله او ناممون در ملکوت خدا در دفتر حیات ثبت می شود. دوست من خداوند به وسیله انبیا و پیامبرانش ما را دعوت کرده. ببینید حق انتخاب با ماست، ما را دعوت کرده که وارد ملکوت آسمانی شویم. روزی شاگردان عیسی مسیح از مأموریتی که مسیح آنها را فرستاده بود با شادی برگشتند و به استاد و منجی خود گفتند که خداوندا ما به اسم تو مریضان را شفا دادیم، معجزه کردیم، دیوها را اخراج کردیم. آنها بسیار شاد بودند. چرا؟ چون دیدند که قدرت خدا از آنها صادر شده بود، مریضان را شفا داده بود. میدونی چی مسیح گفت بهشون؟ در جواب این خوشی اونا چی گفت؟ فرمود با وجود این فقط از این شادی نکنید که ارواح پلید از شما اطاعت می کنن و یا اینکه معجزه کردید، خیر، بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان ثبت شده است، یا اسم شما در دفتر حیات در ملکوت خدا ثبت گردیده، یا از حالا شما شهروندان ملکوت خدا هستید. دوست من ما می توانیم امروز این اطمینان را داشته باشیم که وقتی به مسیح ایمان می آوریم، اسم ما نیز در دفتر حیات ثبت می شود و کلام مسیح راست است. چرا؟ چون او الان در بهشته، و دوست عزیز وجود و حضور عیسی مسیح در حضور خدا یکتا بهترین گواه حقانیت کلام اوست. حضور عیسی مسیح در آسمان در حضور خدا بهترین گواه حقانیت کلام او برای من و شماست. مطلب دیگری که باید مشوق ما برای فکر کردن و چشم انتظار بودن به بهشت باشه اینه که پاداشمون در بهشته. خداوند پاداشی به بندگانی که مطیع او بودن میدهد. گفتار مسیح رو به خاطر بیاورید که میگوید
خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند، اما شما خوشحال باشید و شادی عظیم نمایید. چرا؟ زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. زیرا اجر شما، پاداش شما در آسمان عظیم است، زیرا به همین طور مردم بر انبیای قبل شما جفا می رسانیدن. شاید بگید که این آیه منطقی نیست، چون می گوید اگر کسی به شما بدی کرد شما بدی نکنید و یا فوش به شما دادن فوش ندهید. در عوض می گه خوشحال باشید و آنها را که به شما ظلم کردن ببخشید. آخه چطور ممکنه؟ چرا؟ دوست عزیز، دلیلش اینه که خداوند نمیخواهد که من و شما رفتارمون مثل شریران باشد، بلکه خداوند میخواهد که ما طوری رفتار کنیم که در عمل صفات و سیرت خدا را آشکار کنیم، در عمل نشون بدیم که وابسته و متعلق به او هستیم، از او پیروی میکنیم و اگر از خدا پیروی میکنیم هرگز به عوض بدی بدی نمیکنیم، هرگز ظلم نمیکنیم، هرگز دهانمون رو به جملات رکیک و آلوده کثیف نمی کنیم. البته بسیار سخت است، ولی وقتی این کار را می کنیم، وقتی صفات و سیرت خدا را تعیین می کنیم، حتی در جملات و در عکس العملمون نسبت به افراد شریر، آن وقت خداوند به ما پاداش عظیمی عطا می کند. یعنی در ازای تحمل سختی ها و ظلم ستم هایی که از مردم شریر در این دنیا می کشیم، خداوند در بهش پاداش به ما خواهد داد. عیسی مسیح در انجیل مقدس در این مورد به ما میگوید گنج ها برای خود بر زمین میندوزید، جایی که بید زیان میرساند و دزدان دزدی میکنند، بلکه گنج ها برای

ما انسان ها لخت به این جهان آمده ایم و لخت هم از این جهان می رویم. اما قادر هستیم با اطاعت کردن از کلام خداوند و انجام دادن اراده او برای خودمون از این دنیا ثروت آسمانی ذخیره کنیم. دوست من، آیا شما هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده اید و او را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید؟ یقین بدانید که هنوز نامت آن وقت در دفتر حیات ثبت نشده است، زیرا در هیچ کس دیگری جز عیسی مسیح نجات نیست. خداوند اسم دیگری به ما عطا نکرده است که به وسیله آن ما نجات یابیم. او اکنون در حضور خداست، در ملکوت خداست، در بهشت است و قادر است همه کسانی که از او پیروی کنند را به حضور خود و در ملکوت خدا بیاورد. این وعده اوست. هیچ نبی، هیچ رسول، هیچ پیغمبر دیگر، هیچ مسلک و مرام دیگری در جهان بشریت نمیتواند این اطمینان را به شما بدهد جز عیسی مسیح. خودتون قضاوت کنید. مسیح زنده و مقدس را با دیگران مقایسه کنید. او اکنون در حضور خداست و به زودی هم بر می گردد. قدوسیت و زندگی او بی نهایت با دیگران فرق داشته. او کلمت الله است، کلمه خداست. و بعد دعوت او را قبول کنید دوست عزیز. وقتی حقیقت بر شما آشکار شد، دعوت او را قبول کنید، زیرا در او حیات است.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن

تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی که در تورات حضرت موسی در قسمت خروج شما داستان رهایی قوم اسرائیل را از اسارت مصر می‌خونیم که چگونه موسی با قوت خداوند آنان را به بیرون از مصر رهبری کرد و وارد صحرای سینا شدند، ما در تمام این ماجرا یکی از بهترین نمونه‌های دلسرد شدن رو می‌تونیم پیدا کنیم. اگر کسی بر روی زمین وجود داشت که واقعا حق داشت که دل سرد بشه، اون شخص موسی بود. تجربیات موسی به من خیلی تسلی میده. هر موقعی که کسی در کلیسا گله و شکایتی میکنه و من شروع میکنم که برای خودم احساس تأسف کنم، یاد موسی میفتم که چگونه یک دفعه 3 میلیون یهودی با هم در یک زمان شروع میکنن به موسی گله و شکایت کردن. در آیه 24 از همین فصل 15 می‌خوانیم که تمام قوم بر موسی شکایت کرده، گفتن چه بنوشیم. این به من تسلی میده و منو تشویق میکنه. موسی مردی بود که درست بر لبه پرتگاه دلسردی و سرخوردگی قدم بر می‌داشت و این داستان‌ها و وقایع قوم اسرائیل در تورات در عهد عتیق که شامل تورات و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل میشه، برای یادگیری ما از طرف روح القدس الهام شده و توسط مردان خدا، انبیای خدا نوشته شدن. کتاب مقدس این را به طور واضح میگوید که وقایعی که برای قوم اسرائیل پیش آمدن برای تعلیم و بنای ما که یا ایمانداران مسیحی هستیم یا در پی حقیقت مسیح هستیم، حقجو هستیم، اتفاق افتادن و در کلام خدا نوشته شدن. در انجیل مقدس رومیان فصل 15 آیه 4 این را می فرماید: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد، اشاره به تورات، نوشته های انبیای قوم اسرائیل به طور کلی به عهد عتیق می کنه، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان،

آسمان و زمین زائل می شود، لیکن سخنان من زائل نخواهد شد. از خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب دوم
1: در آیه یک اینطور می‌خوانیم:
2: اما در دل خود عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نیایم.
1: این آیه مضمون دو آیه باب اول را پیگیری می‌کند. پولس باز هم شرح می‌دهد که علت نرفتن او به قرنتس طبق برنامه قبل این بود که مبادا باعث حزن آنها شود، حزنی که سرزنش را برای او به همراه خواهد داشت. عبارت عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نیایم به نظر حاکی از آن است که پولس دلش از دیدار اولی که در اعمال باب 18 آیات 1 الی 17 ثبت شده است، دیدار حزن انگیز و ملامتباری از قرنتیان داشته است. احتمالاً در دوم قرنتیان باب 12 آیه 14 و باب 13 آیه 1 به این دیدار اشاره شده است. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: زیرا اگر من شما را محزون سازم، کیست که مرا شادی دهد جز او که از من محزون گشت؟
1: اگر پولس برای توبیخ قرنتیان به قرنتس می‌آمد، مسلماً آنها را محزون می‌ساخت. اگر چنین می‌شد، او خود نیز محزون می‌گشت، زیرا همین قرنتیان باید موجبات شادی او را فراهم می‌آوردند. همان گونه که رایوری گفته است، اگر شما را محزون سازم، دیگر چه کسی مرا شاد خواهد ساخت جز افرادی محزون؟ و این باعث تسلی نخواهد بود. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
2: و همین را نوشتم که مبادا وقتی که بیایم محزون شوم از آنانی که می‌بایست سبب خوشی من بشوند، چون که بر همه شما اعتماد می‌دارم که شادی من شادی جمیع شماست.
1: پولس رسول به جای اینکه باعث محزون شدن خود و قرنتیان شود، تصمیم گرفت نامه‌ای بنویسد. او امیدوار بود که این نامه نتیجه دلخواه بر جای بگذارد. اینکه قرنتیان در مورد تنبیه برادر خطاکار اقدام کنند تا دیدار بعدی پولس از روابط پرتنش میان او و ایماندارانی که آنها را دوست می‌داشت بری باشد. آیا مقصود از نامه‌ای که در قسمت اول آیه سوم بدان اشاره شده است، رساله اول پولس به قرنتیان است، و یا نامه‌ای دیگر که امروز اثری از آن یافت نمی‌شود؟ بسیاری بر این باورند که به خاطر توصیفی که در آیه چهارم از نامه به عمل آمده است، آن نامه نمی‌تواند رساله اول قرنتیان باشد. اینکه پولس این نامه را با حزن و دلتنگی سخت و اشکهای بسیار نوشته است. دیگر محققان چنین برداشت کردند که این توصیف به خوبی با رساله اول قرنتیان مطابقت دارد. ممکن است پولس نامه ای سخت و خوش به قرنتیان نوشته باشد که دیگر موجود نیست. احتمالاً او این نامه را پس از دیدار حزن انگیز به آنها نوشته است. دوم قرنتیان باب دوم آیه 1 و به تیتوس مأموریت داد این نامه را برساند. شاید در آیات 4، 9، 7، 8، و 12 از باب دوم به همین نامه اشاره شده باشد. هر دیدگاهی که درست باشد، مقصود در آیه 3 این است که پولس آن نامه را برای آنها نوشت تا هنگامی که آنها را ملاقات می‌کند، دیگر از آنانی که میبایست سبب خوشی او شوند محزون نشود. او اطمینان داشت که همان چیزهایی که برای او خوشی به ارمغان میآورند موجب خوشی آنها نیز خواهد شد. این عبارت در چارچوب متن بدین معناست که دخالت الهی در تنبیه فرد خاطی به خوشی دو جانبه آنها خواهد انجامید. در آیه 4 اینطور میخوانیم:
2: زیرا که از حزن و دلتنگی سخت و با اشکهای بسیار به شما نوشتم، نه تا محزون شوید، بلکه تا بفهمید چه محبت بی نهایتی با شما دارم.
1: این آیه به ما شناختی عمیق از دل یک شبان بزرگ نائل می شویم. پولس از این حقیقت که جماعت قرنتس با گناه سازش کرده است به شدت محزون شده بود. این موضوع باعث حزن و دلتنگی سخت او شده بود و اشک‌های تلخ او را بر روی گونه‌هایش جاری ساخته بود. مبرهن است که پولس بیش از قرنتیان از وجود گناه در قرنتوس تحت تأثیر قرار گرفته بود. قرنتیان نباید این نامه را تلاشی برای جریح دار ساختن خود قلمداد می کردن، بلکه این نامه گواهی بود از محبت پولس نسبت به آنها. پولس امید داشت که با نوشتن این نامه آنها وقت کافی برای احیای این وضعیت داشته باشند تا دیدار بعدی او از آنها خوشی به همراه داشته باشد. آنچه از دوست رسد نیکوست. اگر به طریق الهی با ما برخورد شود، ما نباید مخالفت کنیم، بلکه باید بدانیم که هر کسی که این کار را انجام می دهد نفع ما را طالب است. توبیخ درست و به جا را باید از خداوند دانست و باید قدردان آن بود. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: و اگر کسی باعث غم شد، مرا محزون نساخت، بلکه فی الجمله جمیع شما را تا بار زیاده ننهاده باشم.
1: پولس از آیه پنجم تا آیه یازدهم به طور واضح‌تری به علت مشکل می‌پردازد. به فیض بی‌نهایت و به رفتار مسیحی او توجه نمایید. او نه نامی از فرد خاکی می‌برد و نه خطای او را ذکر می‌کند. عبارت اگر کسی باعث غم شد شاید اشاره‌ای باشد به مردی که در اول قرنتیان باب پنجم آیه یکم مرتکب زنا شده است و یا شخص دیگری که از جماعت موجب دردسر شده. ما بر این باوریم که مقصود همان شخص اول است. پولس خطای او را خطا بر علیه خود نمی داند، بلکه او فی الجمله جمعی ایمانداران را محزون ساخت. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
2: کافی است آن کس را این سیاستی که از اکثر شما به دور رسیده است.
1: ایمانداران قرنتوس در مورد تنبیه فرد خاطی اتفاق نظر یافته بودند. گویا وی را از کلیسا خارج ساخته بودند. پیامد این اقدام آن بود که فرد خاطی توبه حقیقی نموده و به سوی خداوند بازگشته بود. اکنون پولس به قرنتیان میگوید که تنبیه یا سیاست فرد خاطی کافی میباشد. دیگر نیازی به ادامه آن نبود. در قسمت پایانی آیه عبارت که از بسیاری از شما بدور رسیده است را پیش رو داریم. برخی بر این باورند که بسیاری به معنای اکثریت است. برخی دیگر اصرار می‌ورزند که مقصود تمام اعضاست جز شخصی که تنبیه شده است. این افراد لزوم رأی اکثریت را در امور کلیسایی انکار می‌کنند. آنها می‌گویند هر جا که روح خدا هدایت کرد باید اقدامی واحد صورت پذیرد. در آیات هفتم و هشتم اینطور می‌خوانیم:
2: پس برعکس شما باید او را عفو نموده تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص را فرو برد. بنابراین به شما التماس می‌دارم که با او محبت خود را استوار نمایید.
1: اکنون که فرد خاطی کاملا توبه نمود، قرنتیان باید او را عفو نموده و در جماعت خود بپذیرند تا بدین وسیله او را تقویت نمایند. اگر این کار را نکنند، این خطر وجود دارد که افسونی غم وی را فرو برد. به عبارتی دیگر، ممکن است حقیقت بخشیده شدن خود را نادیده انگاشته و در یأس و ناامیدی دائم فرو رود. قرنتیان می توانستند آغوش خود را گشوده و با شادی و مهربانی او را پذیرفته با او محبت خود را استوار می کردند. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
2: زیرا که برای همین نیز نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همه چیز مطیع می باشید.
1: پولس با نوشتن رساله اول قرنتیان مقدسین را آزمایش می کند. اکنون برای آنها این فرصت فراهم شده بود تا نشان دهد که آیا مطیع کلام خداوند هستند، همان کلامی که توسط پولس رسول به آنها رسیده بود. او در آن هنگام به آنها پیشنهاد کرده بود که شخص خاطی را از کلیسا برانند. این دقیقاً همان چیزی بود که آنها انجام دادند و بدین سان ثابت کردند که حقیقتاً مطیع هستند. اکنون پولس از آنها می‌خواست که یک گام جلو بردارند، یعنی او را دوباره بپذیرند. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
2: اما هر که را چیزی عف نمایید من نیز می‌کنم، زیرا که آنچه من عف کرده ام هرگاه چیزی را عف کرده باشم به خاطر شما به حضور مسیح کرده ام.
1: فیلیپوس آیه او را چنین تعبیر کرده است: اگر شما شخصی را ببخشید مطمئن باشید که من هم او را می‌بخشم. از آنجا که من نیز باید شخصاً چیزی را ببخشم، او را در حضور مسیح می‌بخشم. پولس می‌خواهد مقدسین این را بدانند که او کاملاً در بخشیدن شخص خاطی با آنها مشارکت دارد. اگر او چیزی را باید ببخشد، او نیز به خاطر قرنتیان و در حضور مسیح عفو می‌کند. تأکید این رساله در انضباط کلیسایی بیانگر اهمیت آن است. با این حال این موضوعی است که امروزه در بسیاری از کلیساهای انجیلی نادیده انگاشته می شود. این خود نمونه دیگر از این موضوع است که در حالی که ما به الهام از کلام خدا تأکید می ورزیم و در حالی که با اهداف ما مطابقت دارند، اما با این حال از اطاعت از آنها سرباز می زنیم. در آیه 11 اینطور می خوانیم:
2: تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بیخبر نیستیم.
1: همان گونه که با تنبیه نکردن فرد خاطی خطر جماعت را تهدید می کند، اگر هنگامی که توبه حقیقی رخ دهد فرد را نبخشیم، باز هم با خطر مواجه هستیم. شیطان همواره آماده است تا در چنین مواقعی با روش‌های مکارانه اش رخنه کند. در مورد اول، سازش با گناه باعث می‌شود جماعت شهادت نیکویی از خود بر جای نگذارد، و در مورد دوم، او شخص توبه‌کار را در اندوه و یأس فرو می‌برد. البته اگر جماعت او را نپذیرد. اگر شیطان نتواند با گناه و فساد موجب تواهی شود، او اندوه فراوانی که پس از توبه بر شخص عارض می شود را آزمایش می کند. سیدلو باکستر در مورد عبارت از مکاید او بیخبر نیستیم می گوید: شیطان از هر فریب و حقه‌ای سود می جوید تا جانها را از حقیقت دور سازد. یک الک برای غربال آنها، مکایدی برای فریب، خارها برای خفه کردن، مکرها برای فریب. قرش شیر برای ایجاد هراس، چهره مبدل به یک فرشته برای فریفتن و دامهایی برای گرفتار ساختن آنها. در آیه 12 اینطور می‌خوانیم:
2: اما چون به تروآس به جهت بشارت مسیح آمدم و دروازه‌ای برای من در خداوند باز شد.
1: اکنون پولس باری دیگر به موضوع تغییر برنامه سفر خود که در آیه 4 از آن سخن می گفت می پردازد. او بر طبق آنچه اعلام کرده بود به قرنتوس نرفت. آیات قبلی تشریح کننده این موضوع بودند که علت نرفتن به قرنتوس جلوگیری از محزون شدن روح بود. پولس در آیات 12 تا 17 دقیقا می گوید که در این برهه مهم از خدمت او چه رخ داده بود. همان گونه که قبلا گفتیم، پولس افسوس را ترک گفت و به امید دیدن تیتوس و آگاهی یافتن از وضعیت قرنتوس به تروآس سفر کرده بود. هنگامی که او به تروآس رسید، خداوند درهای فرصت را برای موعظه انجیل مسیح در آنجا بر روی وی گشود. در آیه 13 اینطور می‌خوانیم:
2: در روح خود آرامی نداشتم، از آن رو که برادر خود تیتوس را نیافتم، بلکه ایشان را وداع نموده به مکادونیه آمدم.
1: برخلاف این فرصت تلاهی، روح پولس آرامی نیافت. تیتوس در آنجا نبود که او را ببیند. بار کلیسای قرنتوس بسیار بر دل پولس سنگینی می کرد. آیا او باید در تروآس می ماند و به بشارت انجیل مسیح می پرداخت؟ و یا آیا باید عازم مکادونیه می شد؟ او تصمیم خود را گرفت و به مکادونیه رفت. هر کسی از خود می پرسید که واکنش قرنتیان به هنگام خواندن این عبارت چه بود؟ آیا آنها با شرمساری در می‌یافتند که رفتار آنها بود که باعث ناآرامی پولس شده بود و باعث شده بود که او به خاطر مطلع شدن از وضعیت روحانی آنها چنین فرصت طلایی در بشارت را از دست دهد؟ در آیه 14 اینطور می‌خوانیم:
2: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می‌برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند.
1: پولس مغلوب نشده بود. مهم نبود. هر جا که او برای خدمت به مسیح قدم می نهاد پیروزی بود. و از این رو با شکرگزاری می گوید: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می برد. رابرتسون می گوید: پولس بدون کلمه ای توضیح از باطلاق یأس و ناامیدی گذشته و همچون پرنده ای به اوج قله های شادی صعود می کند و همچون عقابی در حالی که دره پایین خود را حقیر می شمارد اوج می گیرد. پولس در اینجا تصویری از تظاهرات رومی ها پس از بازگشت از پیروزی های شکوهمند خود به وطن اسرا را به خیابان های پایتخت هدایت می نمودند می کند. افرادی که در دو سوی خیل اسرا و جنگجویان در حالی که بخور به دست داشتند رژه می رفتند و عطر و بخور فضای آن مکان را پر می ساخت. پولس نیز خداوند را همچون فاتحی که از ترواس به مکادونیه می آید و پولس را در موکب ظفر خود حمل می کند به تصویر می کشد. هر جا که خداوند توسط خادمین خود می رود آنجا پیروزی است. عطر معرفت مسیح توسط پولس رسول در همه جا منتشر می شود. مایر می نویسد: هر جا که آنها قدم نهادند مردم عیسی را بهتر شناختند. محبوبیت شخصیت خداوند بیشتر آشکار گردید. مردم از عطر خوشبویی که در هوا پراکنده شده بود آگاهی یافتند. عطری که آنها را به سوی مرد ناصری جذب می کرد. از این رو پولس نمی پندارد که در جنگ با شیطان شکست خورده است، چرا که خداوند پیروز شده و پولس در آن شریک است. در آیه 15 اینطور می خوانیم:
2: زیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح می باشیم، هم در ناجیان و هم در هالکان.
1: در تظاهرات پیروزی که پولس بدان اشاره می کند، عطر بخور از پیروزی برای فاتحان و سرنوشت اسرا سخن می گوید. از این رو پولس دریافته است که بشارت انجیل دو برابر اثر دارد. از یک سو برای ناجیان یک چیز به همراه دارد و برای هالکان چیز دیگری. برای کسانی که او را می پذیرند آن ضمانتی بر آینده پرجلال است و برای دیگران خبر از هلاکت می آورد. اما در هر دو صورت خدا جلال یافته است، زیرا که برای او این امر از یک سو عطر فیض است و از سوی دیگر عطر داوری برای دیگران. مایر به درستی گفته است: پس هرگاه که به ما گویند ما عطر خوشبوی مسیح برای خدا هستیم، باید این مفهوم در ذهن ما تداعی شود که آنقدر در خود حیات داشته باشیم که برای خدا تداعی کننده مسیح بر روی زمین باشیم. باید آنگونه باشد که هر روز که خدا ما را می‌بیند، عیسی را در ما بیند و همان زندگی مبارکی که همچون قربانی به او تقدیم و همچون عطر خوشبویی در حضور او پراکنده شد را به یاد آورد. در آیه 16 اینطور می‌خوانیم:
2: اما اینها را عطر موت الا موت و آنها را عطر حیات الا حیات. و برای این امور کیست که کافی باشد؟
1: برای نجات یافتگان مسیحیان عطر حیات الی حیات هستند، اما برای هالکان عطر موت الی موت. ما آن چیزی هستیم که فیلیپس میگوید: عطر با تراوت خود حیات که برای ایمانداران حیات به ارمغان میآوریم. اما برای کسانی که از ایمان آوردن سرباز میزنند عطر مرگبار هلاکت. این تأثیر دو جانبه به زیبایی در رویدادی از عهد عتیق به تصویر کشیده شده است. هنگامی که فلسطینیان تابوت عهد خدا را غصب کردند تا هنگامی که تابوت در میان آنها بود مرگ و تباهی و ویرانی برای آنها به همراه داشت. اول سموئیل باب 5. اما با بازگرداندن تابوت عهد به خانه اوبد ادوم برکت و سعادت برای او و اهل خانه‌اش به ارمغان می آورد. دوم سموئیل باب 6 آیه 11. هنگامی که پولس به مسئولیت خطیر بشارت پیغام انجیل که چنین پیامدهای مهمی در بر دارد می اندیشد، فریاد برآورده می گوید برای این امور کیست که کافی باشد. در آیه 17 اینطور می کنیم:
2: زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا را مقشوش سازیم، بلکه از ساده دلی و از جانب خدا در حضور خدا در مسیح سخن می گوییم.
1: ارتباط میان آیه 16 و 17 را می توان بهتر در عبارت ما هستیم دریابید. برای این امور کیست که کافی باشد؟ ما هستیم زیرا کلام خدا را مخشوش نمی سازیم و غیره. این موضوع باید با ارتباطی که با باب 3 آیه 5 دارد دریابیم، جایی که پولس می گوید کفایت او از خداست. بسیاری در اینجا اشاره دارد به معلمان یهودیگرایی که قصد داشتند میان قرنتیان و پولس جدایی افکنند. این مردان چگونه بودند؟ پولس می گوید که آنها کلام خدا را فروخته و یا تبلیغ می کردند. آنها انگیزه های مادی داشتند. آنها سعی می کردند خدمت را تبدیل به یک پیشه پردرآمد کنند. عبارتی که در اینجا برای مخشوش ساختن به کار رفته در مورد کسانی که با افزودن ناخالصی به شراب آن را رقیق می کردند نیز به کار می رفت. و نیز این معلمان کذبه به دنبال این بودند که با افزودن آموزه های خود به کلام خدا آن را مخشوش و یا تقلبی سازند. به عنوان مثال آنها می خواستند فیض و شریعت را با هم درآمیزند. پولس از آن دسته از کسانی که کلام خدا را مخشوش ساخته و یا تقلبی می کرد نبود، بلکه او می توانست با 4 عبارت مهم خدمت خود را توصیف نماید. اولین آنها از ساده دلی است که به معنای از روی صراحت است. خدمت او صادقانه بود. در او هیچ مکر و ترفندی نبود. همه چیز آشکار بود. رابرتسون به مزاح این عبارت را چنین معنا کرده است: شراب پولس همیشه خوب بوده، چه در پایین و چه در بالا. دوم این که او خدمت خود را از جانب خدا می داند. به بیانی دیگر او هر آنچه را که می گفت از خدا بود. خدا منشأ پیغام او بود و او از خدا قدرت می یافت تا به خدمت خود ادامه دهد. سپس او می افزاید در حضور خدا. این موضوع بدان معناست که پولس با آگاهی از این حقیقت که خدا همواره بر او می نگرد خداوند را خدمت می کرد. او در برابر خدا احساس مسئولیت می کرد

بماند. سپس او در آخر میگوید در مسیح سخن میگوییم، یعنی که او در نام مسیح، به اقتدار مسیح و در مقام سخنگوی مسیح سخن میگفت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: تمامی کلامت. سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما برنامه قبل و با مقدمه نامه زکریا به پایان رسوندیم و گفتیم که این کتاب یکی از کتب انبیای کوچکه و از ماهیت آپوکالیپتی یا آخرت شناسی برخورداره. یعنی درباره 8 رویا که زکریای نبی دید و همینطور درباره مکاشفه‌ای که دریافت کرد صحبت می‌کنه. چه در مورد ملت‌های پیرامون اسرائیل یا در مورد سرزمین اسرائیل و قومش. به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه فصل 1 رو شروع می‌کنیم. امروز آیات 1 تا 6 رو مطالعه می‌کنیم. تشویقتون میکنم برنامه رو دنبال کنید و کتاب مقدستون رو باز کنید و یادداشت بردارید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان مشتاق برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1 تا 6 رو بخونم و با سؤالی خدمتتون برگردم. می‌فرماید در ماه

0: هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی پسر برکیا و نوه ادوی نبی آمد. خداوند به زکریا فرمود از طرف من به مردم بگو که من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم، اما اکنون اگر به سوی من بازگردید من نیز به سوی شما باز می گردم. مانند اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به آنها دادند تا از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند. اجداد شما و انبیای پیشین دیگر زنده نیستند، اما کلام و احکام من ابدی و جاودانی است. احکام و دستورات خود را که توسط بندگانم یعنی انبیا به نیاکان شما دادم ولی آنها توجهی نکردند، در نتیجه متحمل عذاب شدند. سرانجام آنها توبه کردند و گفتند خداوند متعال ما را به سزای کارهای ما رسانید و هشدارهایی را که به ما داده بود عملی کرد. برادر یوسف زکریای نبی تاریخ نبوتش رو اینطور شرح میده: در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه. داریوش که در این آیه بهش اشاره شده کیه؟
1: افراد بسیاری در تاریخ کتب کتاب مقدس با اسم داریوش وجود داشتن. یکی از اونا داریوش فرزند خشایارشاه بود، یا داریوش مادی که اسمش دوبار در کتاب دانیال اومده، در دانیال 9 و 11، و او اولین پادشاه از امپراتوری دوم به شمار میره بعد از بابلی ها.
0: امپراتوری ماد و پارس.
1: ماد و پارس و امپراتوری پارسیان مینامیم که در نتیجه اتحاد این دو پادشاهی به وجود اومد. در فصل 12 کتاب نهمیا درباره فردی با همین اسم میخونیم. اون داریوش پسر هیستابوس بود و این مرد همونه که اینجا در موردش میخونیم. حجی و زکریا در زمان اون و شخص دیگه‌ای بعدها فرستاده شدند. پادشاه دیگه‌ای هم به داریوش معروفه، اما اسمش آنوتوس اوراگوس بود. در فصل 1 کتاب عزرا درباره اون میخونیم.
0: اما این داریوش موضوع کتاب حجی هم هست.
1: بله درسته، در یه دوره زمانی،
0: در همون دورانی که حجی و زکریا نبوت کردند.
1: دقیقاً در ماه هشتم. زکریا در ماه هشتم نبوت کرد و در حجی 1 می‌بینیم که حجی در ماه ششم نبوت کرد. پس زکریا 2 ماه بعد از حجی نبوت کرد.
0: درسته. ممنونم برادر جان. قبل از اینکه سراغ 6 آیه اول بریم، اگه ممکنه بخشای فصل 1 رو برامون بگید.
1: فصل 1 به 2 بخش واضح تقسیم شده. آیات 1 تا 6 مقدمه و دعوت خداوند از قومش برای توبه و بازگشت و یادآوری گناهان پدرانشونه. بعد از آیه 7 تا 21 یا انتهای فصل 1 بخش بعدیه. اولین رویا از 8 رویایی که زکریا در یک شب داشت. فصل 1 2 رویای اولو در بر میگیره.
0: درسته. برادر میخوام روی اسم داریوش تمرکز کنیم. شما اشاره کردید که این داریوش همون پادشاه پارس یا ماد و پارسه و میدونیم که این پادشاهی دومین پادشاهی در زمان امپراتوری غیر یهودیان یا امت ها بود. ما امپراتوری های بابل، ماد و پارس، یونان و رومیان رو داریم. اصطلاح دوران ملل بیگانه بارها تکرار شده، اما در رومیان 11 چیزی تحت عنوان شمار کامل غیر یهودیان داریم. این موضوع گاهی باعث سردرگمی میشه. منظور از زمان غیر یهودیان یا دوران ملل بیگانه و شمار کامل غیر یهودیان چیه؟ اگه میشه فرق این دوتا رو برامون توضیح بدید.
1: عبارت دوران ملل بیگانه رو مسیح در لوقا 21 بیان کرد. وقتی گفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. این یعنی چی؟ از زمانی که قوم یهود سلطنت خداوند بر خود و نپذیرفتن و بت‌پرست شدند، خداوند اونا رو به حال خود رها کرد و دیگه نخواست پادشاهشون باشه. و خداوند از طریق قوم اسرائیل سلطنت خود بر تمامی زمین رو برقرار می کرد. وقتی مردم ردش کردند، خداوند سلطنت بر زمین رو به غیر یهودیان سپرد که در چهار پادشاهی نمایان شدند: بابل، ماد و پارس و یونانیان و رومیان. و البته اینا قوم اسرائیل رو خار شمردند، اما به اجازه خدا. و چون خدا خدای آسمان نامیده شده، همه چی رو تحت کنترل داره و ما هنوز در دوران غیر یهودیان و ملل بیگانه ایم. تا زمانی که مسیح بیاد و سلطنت کنه ادامه پیدا میکنه. و در مورد عبارت شمار کامل غیر یهودیان که پولس در رومیان 11 ازش نام برده، باید بگیم که به دوران فعلی اشاره میکنه. خداوند در رو برای غیر یهودیان باز کرد تا رابطه ای که از رابطه در عهد قدیم والاتر با او داشته باشند. با اومدن مسیح و مرگ و رستاخیزش و بعد فرستادن روح القدس و بشارت، مردم به قلمرو مسیحیت حقیقی وارد شدند. و شمار کامل غیر یهودیان کی اتفاق میفته؟ وقتی شمار ایمانداران در مسیح کامل بشه.
0: بسیار خوب. و بعد دوره دیگه ای از مصیبت شروع میشه. شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که دوران غیر یهودیان از چهار امپراتوری تشکیل شده. چهارمین امپراتوری امپراتوری رومه. پنجمین امپراتوری که قراره بر دنیا سلطنت کنه، پادشاهی مسیح پسر انسانی که مثل صخره میاد و به تمثال زمانهای غیر یهودیان ضربه میزنه و پادشاهیشو برقرار میکنه. پس بین امپراتوری چهارم که زمان غیر یهودیان یا رومیانه و پنجمین امپراتوری یا پنجمین پادشاهی یعنی پادشاهی مسیح، دیگه هیچ امپراتوری فرصت نخواهد داشت که بیاد و بر جهان سلطنت کنه. ما به شنوندگان عزیزمون که از بعضی نهادهای امروزی که نفوذ کردن و میخوان یه امپراتوری جهانی برپا کنن میترسن، میگیم هیچ امپراتوری دوباره بر زمین نخواهد اومد، چون مسیح میاد و دوران غیر یهودیان رو به پایان میرسونه که نمونهشو در امپراتوری روم دیدیم. هر الگوی دیگه ای از پادشاهی جهانی اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که مسیح بیاد و پادشاهیشو برقرار کنه.
1: دقیقاً.
0: عزیزان، نوشته شده پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی آمد. این اصطلاحیه که حجای نبی به کار برد. یعنی زکریای نبی با همون اقتداری حرف میزنه که حجای نبی صحبت کرد. این عبارت 14 بار در این کتاب ظاهر شده و چون کتاب زکریا از 14 فصل تشکیل شده، یعنی این عبارت در هر فصل یک بار به کار رفته. و همونطور که میبینیم این کتاب تا حد زیادی بر کلام خدا تمرکز داره. بسیار خوب. برادر یوسف ممنونم. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برمیگردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

0: اصطلاح خداوند لشکرها در ترجمه های قدیم و هزاره نو بارها تکرار شده. میخوایم بدونیم این عبارت چه معنایی داره و دلیل تکرارش چیه؟
1: در حقیقت اسم خداوند لشکرها بارها در این نامه تکرار شده. اسم خیلی زیباییه. اولین بار در فصل 1 اول سموئیل در موردش میخونیم. در دعای حنا که خدا رو با اسم خداوند لشکرها خطاب کرد که به معنای خداوند تمام لشکرهاشه. و اگه بخوام سه نوع لشکر رو نام ببرم میگم افراد تحت اقتدارش و فرشتگان از هر دو نوع، فرشتگان پاک و شریر، همگی تحت اقتدار او هستند. حتی سیاره ها و ستاره ها هم تحت اقتدار او هستند.
0: درسته، همینطوره.
1: در مورد انسان خدا پادشاه ها رو به انجام ارادش وامی داره و در تمام کتاب مقدس فرشتگان فرمان های او رو به جا میارن. البته نکته عجیب اینه که حتی ستاره‌ای در لحظه تولد مسیح مجوسیان رو هدایت کرد و در زمان مصلوب شدن خورشید تاریک شد. پس خداوند لشکرها بر همه چیز کنترل داره. اما نکته زیبا که بارها در این نبوت و نبوت قبلی تکرار شده اینه که خداوند باقی ماندگان رو تشویق میکنه و بهشون میگه من با امکانات و شایستگی هام برای خیریت شما کار میکنم و دیر نخواهم کرد، اما باید اراده منو به جا بیارید. انسان ها و فرشتگان حتی موجودات دیگه هم تحت فرمان منن، پس اراده منو به جا بیارید.
0: و در آخر مزمور 84 میخونیم ای خداوند متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد. برادر، شما ما رو با عنوان خداوند لشگرها دلگرم کردید، چون گاهی احساس میکنیم از حمایتی برخوردار نیستیم، به خصوص وقتی عزیزانمون در رنج هستن. در منطقه ما که پر از کشمکش و فعالیت‌های تروریستیه، شاید سران کشور به ضد ایمانداران باشن. احتمالاً قوانین کشورم به نفعشون نیست، به ضدشونه. چه صحبتی براشون داری؟ کی طرفدارشونه؟
1: خداوند لشکرها.
0: درسته و همین کافیه.
1: در مزمور 46 میخونیم یحوه خدای لشکرها با ماست، خدای یعقوب دژ بلند ماست، سلاح.
0: درسته. برادر یوسف، نویسنده در آیه 2 روی خشم و غضب خدا توقف میکنه. در این آیه میخونیم من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم. لطفاً برامون بگید چرا خداوند از نیاکان اونا در زمانهای قدیم خشمگین بود و چرا بهشون یادآوری میکنه؟
1: او به گذشتگانشون اشاره میکنه، به کسانی که قبل از تبعید بودن و البته از این موضوع آگاهن. چرا خداوند خشمگین بود؟ خواهرسانم، وقتی کتب تاریخی همینطور اشعیا و ارمیا رو میخونیم میفهمیم در زمانی زندگی میکردن که فساد اخلاقی بوده و مردم از پرستش خداوند روی گردون بودن و بعل و اشتاروت رو میپرستیدن و به همینم کفایت کردن. این خطرناکه. ما باید به شنوندگان گوشزد کنیم. قوم اسرائیل به مراسم و تشریفات سطحی و توخالی رضایت دادن. گفتن معبد خداوند، معبد خداوند، اما از درون چی؟ از درون پر از ناپاکی و شرارتین و بدترین نوع شرارتشون ظلم، عمل نکردن، فساد و بی‌عدالتی بود. او اینو بارها تکرار کرد. خداوند خشمگین بود چون دائم هشدار داد و انبیای زیادی فرستاد، ولی اونا توجهی نکردن و در نتیجه با تبعید اونا رو تعذیب کرد.
0: همینطوره. اما در اینجا یه شرطی مثل وعده بازگشت بهشون داد، وقتی گفت اما اکنون اگر به سوی من بازگردید من نیز به سوی شما باز میگردم. بازگشت خداوند منوط بر بازگشت اونا به خداست. از این بازگشت شرطی چی میفهمیم؟
1: میفهمیم هر کس به خداوند برگرده برکت میگیره، البته اگر از صمیم قلب توبه کنه. ما این جمله رو زیاد میشنویم که خدایا کجا هستی؟ من در شرایط سختیم. چرا اجازه دادی سختی ها بیاد؟ خداوند میگه من دیر نمی کنم. آیا از شرارت خودت توبه کردی؟ در مورد قوم خدا یا ایمانداران چطور؟ همین موضوع صادقه. خدایا این تأدیب دشوار برای چیه؟ خداوند میگه نزدم برگردید پس منم به شما بازگشت میکنم. میخوام بگم ایماندارانی هستن که فکر میکنن در دوران فیض که درونیم خداوند برکات و محبتشو بر ما میریزه و تحت هر شرایطی و بدون در نظر گرفتن وضعیت ما به وعده هاش عمل میکنه. خیر، اینطور نیست. درسته که وضعیت و نجات ابدی ما از طریق کار مسیح تضمین شده، اما در مورد زندگی و ارتباطمون با خدا چطور؟ باید به خدا برگردیم.
0: درسته. اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند نزد من دعا کنند و توبه نمایند و از راه های پلید خود بازگردند، آنگاه من از آسمان ها خواهم شنید و گناهان ایشان را خواهم بخشید و کامیابی به سرزمین آنها خواهم داد. برادر یوسف، شما به توبه قلبی اشاره کردید.
1: درسته.
0: توبه قلبی شرطیه که باعث میشه خداوند به ما برگرده و رحم کنه. در کتاب مقدس توبه انواع مختلفی داره. این توبه قلبی نبود. افراد تصمیم گرفتن توبه کنن، اما در بسیاری از موارد رحمت دریافت نکردن. نظرتون در مورد فرعون و توبه اون چیه؟
1: توبه فرعون، هر وقت دست خدا بر او سنگین شد میگه به ضد خدا گناه کردم. این در حد حرفه، چون دست خدا بر او سنگینه. این نوع توبه مثل توبه عیسوه که نخست زادگیشو خار شمرد، برگشت اما بدون توبه، بدون هیچ توبه‌ای، چون هر کار که دلش خواست کرد. بعد گریان نزد پدرش برگشت و درخواست برکت کرد، یه برکت دیگه به من بده. در واقع یهودا توبه نکرد، پشیمون شد و خودشو حلق‌آویز کرد. اما توبه حقیقی در داستان زیبای پسر گم شده دیده میشه. پس بر میخیزم و نزد پدر میروم. اون خوک ها رو رها و شرارت و ناپاکی رو کنار گذاشت، برگشت و پدرش با آغوشی باز اونو پذیرفت.
0: توبه حقیقی از دل.
1: بله، از دل.
0: و در ارتباط با خداست.
1: و خطاب به خداست و با ترک رفتار اشتباه همراهه.
0: و شخص آماده توبه است. مرد ثروتمند در حاویه میخواست توبه کنه، اما دیر شده بود و زمان توبه تمام شده بود و از کسی به غیر از خداوند توبه خواست. از ابراهیم خواست که بهش رحم کنه.
1: دقیقا.
0: پس توبه باید اتفاق بیفته. الان زمان توبه است. برادر یوسف، در آیه 5 در ترجمه قدیم دو سوال میبینیم. پدران شما کجا هستند؟ و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ میخوام بدونم منظور از این دو سوال چیه و به چی اشاره دارن؟
1: آیه قبلی میگه مانند اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به آنها دادند. اونا چی گفتن؟ از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند. و خداوند چی میخواد بگه؟ آیا پدران شما زنده هستن یا مرده؟ پاسخ اینه که مردن. در مورد انبیا چطور؟ آیا تا ابد صحبت میکنن؟ در واقع معروفترین انبیا که به توبه فراخوندن اشعیا، ارمیا، هوشع و حزقیال قوم رو به توبه فراخوندن، اما قوم پاسخ ندادن. پس میخواست بهشون بگه این صدا تا ابد نمیمونه. وقتی اونا و پدرانشون پاسخ ندادن چه اتفاقی افتاد؟ من اونا رو با تبعید به شدت تعذیب کردم.
0: درسته. و تبعید داوری خداوند بر اونا بود. برادر یوسف، میخوام تفسیر شما رو بشنوم، چون به خدمت انبیا اشاره کردید. میدونیم که انبیا خدمتی دارن و اون خدمت کهانته. میخوام شرایط اخلاقی اون زمان که با خدمت انبیا همراه شد و وضعیت اخلاقی که با خدمت کاهنان مصادف شد و بدونم. خدا چه زمانی انبیا رو نزد اونا فرستاد؟ یا چه زمانی نقش کاهن در تاریخ قوم خدا مشخص شد؟
1: در تاریخ قوم اسرائیل نقش کاهن قبل از نقش نبی قرار داشت، چرا؟ چون کاهن از قوم می گرفت و به خدا می داد. وقتی وضعیت قوم خوب بود، کاهن ستایش ها و قربانی ها رو تقدیم می کرد و هدایا رو می پذیرفت و اونا رو تقدیم خدا می کرد. به اونا شریعت رو یاد می داد. وقتی شرایط روحانی مردم افت می کرد، خدا انبیا رو می فرستاد. با پیامی از خدا می اومدن و معمولاً حاوی هشدار یا توبیخ بود و می گفت برگردید و به ندرت تشویق‌آمیز بود. فقط وقتی که مطیع خدا بودند. در تاریخ قوم اسرائیل یکی از اولین انبیایی که دربارش می‌خونیم و پیام نبوتی داشت سموئیل بود، چون در زمان حکومت داوران مردم به انحطاط می‌رفتند.
0: بله برادر، می‌خوام نظرتونو در مورد خدمت نبوتی در حال حاضر بدونم. موضوع خدمت نبوتی بر اساس کلام خدا چیه؟ آیا خدمت نبوتی اینه که من بیام و مثلا در مورد برادر یوسف نبوت کنم و بهشون بگم که خدا میگه آینده روحانی شما به این شکله؟ یا در مورد کشور نبوت کنم و بگم آینده روحانی کشور به این شکله و از آن مسیح خواهد بود؟ یا در مورد ملتی نبوت کنم؟ خدمت انبیا به چه معناست؟
1: خدمت انبیا در پرتو کلام خداست. در عهد جدید انبیایی وجود داشتن و نقششون تموم شده و امروزه خدمت نبوتی داریم. انبیایی که نقششون تموم شده چه کسانی هن؟ در افسوسیان 2 میخونیم: شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است.
0: بله، سنگ اصلی.
1: بسیار خوب، ما 12 رسول رو میشناسیم. در مورد انبیا چطور؟ طبق گفته نویسندگان کتب وحی بهشون اضافه شدن.
0: درسته، مرحله قرار دادن شالوده.
1: مرقس یکی از انبیاست، لوقا هم یکی از انبیاست. اونا رسول نبودن، البته در مقایسه با پتروس، یوحنا و پولس.
0: این وضعیت قرار دادن اساس و شالوده بود.
1: این افراد شالوده رو قرار دادن.
0: شما بر شالوده‌ای بنا شده اید که رسولان بنا کردن.
1: نگاه کنید، شالوده خانه گذاشته شد و بنا ساخته شد و هنوز داره ساخته میشه.
0: درسته، من شالوده دیگه‌ای نخواهم داشت.
1: پس آیا امروزم خدمت نبوتی وجود داره؟ بله، در رومیان 12 در موردش میخونیم: اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اول قرنتیان 14 میگه: آن که نبوت میکند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن میگوید. به 3 چیز توجه کنید: تقویت، تشویق و تسلی. پس امروز نبوت کردن به چه معناست؟
0: عطایی که خدا به بعضی ایمانداران داده. کتاب مقدس در جلسات برامون باز و با هدایت روح القدس از بخشی شروع به سخن میکنه و برای کسانی که گوش میدن 3 اتفاق رخ میده.
1: اول به لحاظ ذهنی بنا میشن، دوم انگیزه میگیرن و سوم تسلی مییابن،
0: تشویق میشن.
1: نمیشه کسی بیاد و بگه من برای شما نبوت میکنم. نه، غیر ممکنه. نبوت برای کشور وجود نداره. حالا اجازه بدین یه هشدار بدم. بعضی ادعا میکنن و مشکلات وحشتناکی برای بسیاری از خانواده ها و جوانان ایجاد میکنن، به خصوص وقتی پای نبوت درباره ازدواج یا مهاجرت و این جور مسائل پیش میاد. اینا مصیبت های بسیاری به بار میاره.
0: بله همینطوره. این در مورد امور خدا هم ممکنه. در این برنامه و با توجه به کلام خدا به این موضوع میپردازیم و خصوصیات خدمت انبیا رو میگیم و اینکه در عهد قدیم و عهد جدید چه نقشی داشتن و امروز خدمت نبوتی چیه. هر چیزی خارج از این چهارچوب باطله و با کلام مطابقت نداره. برادر جان، لطفاً آخرین تفسیرتون رو از آیه 6 بفرمایید. نویسنده بعد از این 2 سوال: پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ میگه: لیکن کلام و فرایز من که به بندگان خود انبیا امر فرموده بودم، آیا پدران شما را در نگرفت؟ لطفا نظرتون رو درباره مسئله ثبات کلام خدا حتی بعد از رفتن و مرگ انبیا و مردم بفرمایید.
1: خواهر سلام، این کلام حقیقتا منو بسیار دلگرم میکنه. مایه دلگرمین بود، اما این روزا بیشتر بابتش دلگرم میشم. چرا؟ چون تشویقم میکنه که کلام خدا تا ابد استواره، درست مثل خودش. پس وعده های او استوار و نقشه ها و اهدافش پایدارن. هیچ اتفاقی براشون نمیفته، حتی اگه همه چی اطراف ما تغییر کنه. مثلا در اشعیا 40 درباره کلام خدا این جمله زیبا رو میخونیم که تمام آدمیان مثل علف هستند و بیش از گل علف دوام ندارند. وقتی به اراده خداوند باد بر آنها میوزد، علف ها پژمرده و گل ها خشک می شوند. انسان مثل گیاه زود گذر است. آری، علف ها پژمرده و گل ها می خشکند. اما کلام خداوند تا ابد پایدار است. بابت این موضوع بسیار دلگرمم. چرا؟ می دونیم که بارها به کتاب مقدس حمله شده، به کتب عهد قدیم و نبوت ها. بعضیا میگن افسانه است و بعضیا اینا رو داستانهای نمادین میدونن و بعضیا میگن هرگز اتفاق نیفتادن. کتاب مقدس رو با ذهنی باز بخونید. ذهن من بازه، ذهن شما هم همینطور، اما کتاب مقدس و خدا میگه هر کلمه ای که گفتم محقق میشه. به مسیح نگاه کنید، جلال بر او. در متی 24 از نشانه های مصیبت و ظهورش صحبت میکنه و میگه آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. تحقق پیدا میکنه.
0: درسته. ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، برکت و حفاظت خدا با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 14. دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و ملایان یهود در صدد بودند که عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسانند. آنها می گفتند این کار را در ایام عید نباید کرد، مبادا مردم آشوب کنند. وقتی عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی بر سر سفره نشسته بود، زنی با گلابدانی از سنگ مرمر که پر از عطر گران قیمت سنبل خالص بود وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر عیسی ریخت. بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر اینطور تلف شود؟ میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد. آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند، اما عیسی فرمود با او کاری نداشته باشید. چرا او را ناراحت میکنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید می توانید با آنها کمک کنید، اما مرا همیشه نخواهید داشت. او آنچه از دستش برمی آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است. یقین بدانید در هر جای عالم که انجیل اعلام شود، آنچه او کرده است به یاد بود او نقل خواهد شد. بعد از آن یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را با آنها تسلیم نماید. آنها وقتی این را شنیدن خوشحال شدند و به او وعده پول دادند. یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم کند. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردند، شاگردان به عیسی گفتند در کجا می‌خواهی شام فصح را برای تو آماده کنیم؟ عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت به داخل شهر بروید. در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی حمل می‌کند. به دنبال او بروید و به هر جا که وارد شد شما به صاحبخانه بگویید استاد می‌گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهیم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگی و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی شب شد، عیسی با آن 12 حواری به آنجا آمد. موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی با آنها فرمود: یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد، مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند: آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود که یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود بگیرید این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند. عیسی فرمود این است خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. یقین بدانید که دیگر از میوه مو نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم. بعد از خواندن سرود عید فصح آنها به کوه زیتون رفتند. عیسی به شاگردان فرمود همه شما از من رویگردان خواهید شد، چون کلام خدا می فرماید چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراکنده خواهند شد. اما بعد از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس به عیسی گفت حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمیشناسی. اما او با اصرار جواب داد حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناسم. دیگران هم همین را گفتند. وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود وقتی من دعا میکنم شما در اینجا بنشینید. و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار مضطرب و دلتنگ شده بود به ایشان فرمود از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم، شما اینجا بمانید و بیدار باشید. عیسی کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پردرد و رنج نصیب او نشود. پس گفت ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. عیسی برگشت و ایشان را در خواب دید. پس به پتروس گفت ای شمعون، خواب هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها بدور بمانید. روح مشتاق است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را کرد. وقتی برگشت باز هم آنها را در خواب دید. آنها گیج خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی به او بدهند. عیسی بار سوم آمد و به ایشان فرمود آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ بس است، ساعت موعود رسیده است. اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، آن که مرا تسلیم می کند الان می رسد. او هنوز صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن 12 حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چماق مسلح بودند، از طرف سران کاهنان و ملایان و مشایخ به آنجا رسیدند. تسلیم کننده او با آنان علامتی داده و گفته بود کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا به آنجا رسید، فوراً پیش عیسی رفت و گفت ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتند و محکم بستند. یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. در مقابل عیسی فرمود مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیر کردن من آمدید؟ من هر روز در معبد در حضور شما تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید، اما آنچه کلام خدا می فرماید باید تحقق یابد. همه شاگردان او را ترک کردند و از آنجا گریختند. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما آنچه برتنداش رها کرد و عریان گریخت. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محوطه خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند ما شنیدیم که می گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در سه روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می دهند جوابی نمی دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام می دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را کتک زدند. پتروس هنوز در محوطه پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان کاهن اعظم آمد و او را دید که خود را گرم می کند. به او خیره شد و گفت: تو هم همراه عیسی ناصری بودی؟ پتروس منکر شده گفت: من اصلا نمی دانم و نمی فهمم تو چه می گویی. بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان گفت: این هم یکی از آنها است. پتروس باز هم انکار کرد. کمی بعد اطرافیان به پتروس گفتند: تو حتما یکی از آنهایی، چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگن یاد کرد و گفت: من این شخص را که شما درباره صحبت می کنید نمی شناسم. درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پتروس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود: پیش از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی شناسی. و به گریه افتاد.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خدایی که گناهان ما را می شوید،

سوم نان روزانه ما، پاک کردن اشک ها، عنوان و مکاشفه باب 21 آیات 1 تا 15 متن امروز ما از کلام خداست. تازه موعظه‌ای درباره اندوه‌های زندگی را تمام کرده بودم که زوجی در مقابل کلیسا نزد من آمدند. زن از بار قصه‌ای که در زندگی خانوادگی تحمل می‌کردند به من گفت. پسر کوچکشان شدیداً مشکل جسمی داشت. نگهداری از بچه از یک طرف و غم عدم بهبود او از طرف دیگر دلیلی بود که رنج این زوج را دوچندان می‌کرد. در حالی که این زوج با چشمانی اشک آلود این مسائل را در میان می گذاشتند، دختر کوچکشان در کنار آنها ایستاده بود و گوش می داد و نگاه می کرد. با دیدن دردی که به شکل اشک در صورت مادرش ظاهر شده بود، دختر با مهربانی دست خود را دراز کرد و اشک‌ها را از گونه مادرش پاک کرد. این نشان محبت و همدردی و ابراز علاقه یک کودک بود. اشک‌های ما اغلب جلوی دیدمان را می‌گیرند و نمی‌گذارند خوب ببینیم. در چنین لحظاتی داشتن دوستی که به قدر کافی به ما علاقه دارد تا در زمان اندوه محبتمان کند و با ما در این چالش همراه شود می‌تواند دلگرم کننده باشد. گرچه دوستان می‌توانند یاری رسان باشند، اما فقط مسیح می‌تواند فراتر از اشک‌های ما دست خود را دراز کند و زخم عمیق قلب‌های ما را لمس کند. تسلی او می‌تواند ما را از این کشمکش‌های زندگی بیرون بکشد تا روزی که خود خدا هر اشکی را از چشمان ما پاک کند. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، قسمت های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو قرائت می کنم. عیسی به مسافرت و شفا ادامه می دهد. وقتی عیسی در استان جلیل مسافرت می کرد، همراهان او عبارت بودند از 12 حواری، گروهی از شاگردان و عده‌ای از زنان خدا ترس. در میان آنها زنان معروفی مانند یونا، همسر خوزا، مباشر شاهزاده هرود انتیپاس وجود داشتند. دو زن دیگری که نامشان ذکر شده است عبارتند از سوسن و مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود. مریم مجدلیه همان زنی است که قبل از هر شخص دیگری عیسی را بعد از رستاخیز دید. شرح این واقعه بعداً ذکر خواهد شد. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می‌کردند تا آنها بتوانند به مردم خدمت

کنند. آنها مرکز خود را کفرناهم قرار داده و در یک شعاع 45 کیلومتری در اطراف دریاچه جلیل و نواحی مجاور مسافرت می‌کردند. وقتی این گروه در موقع مراجعت به کفرناهم نزدیک می‌شد، دو واقعه روی داد که در انجیل مقدس ثبت شده و حاکی از لطف و شفقت عیسی نسبت به محتاجان و بینوایان است. دو نفر کور که صدای مردم را شنیده بودند به دنبال عیسی افتادند و فریاد می‌کردند: ای پسر داوود، به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند: بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود. و چشمان آنها باز شد. انجیل متی فصل 9 آیات 27 تا 30. برای یک نفر کور تجربه بسیار هیجان انگیز است که بتواند برای اولین بار و یا بعد از مدت زیادی محرومیت از بینایی دوباره چشم بر جهان بگشاید. امروزه چشم پزشکان ماهر می توانند بیماران مبتلا به آب مروارید را به وسیله جراحی بینا سازند و همچنین در بعضی موارد به وسیله پیوند قرنیه دید چشم را برگردانند. ولی در زمان عیسی چنین معالجاتی امکان پذیر نبود. برای اینکه در مورد این معجزه تبلیغ نشود و از ازدحام مردم جلوگیری به عمل آید، عیسی با اصرار از این دو نفر خواست که در باره این موضوع چیزی به کسی نگویند. آیه 30. ولی آنها به فرمایش عیسی توجهی نکردند و خبر این معجزه را به تمام آن نواحی رسانیدند. آنها متوجه نبودند که کارشان باعث می‌گردید که رؤسای مذهبی قوم یهود از اورشلیم که 150 کیلومتر با آنجا فاصله داشت به آن محل بیایند و موانعی در کار عیسی ایجاد نمایند. واقعه دوم در مراجعت به کفرناهم این بود که شخصی را که لال بود و دیو داشت نزد عیسی آوردند. عیسی دیو را از او بیرون کرد و مرد لال زبانش باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. انجیل متی فصل 9 آیه 33. عیسی را همکار شیطان می‌خواند. بعد از این وقایع رؤسای مذهبی یهود که برای بازرسی کارها و تعالیم عیسی از اورشلیم به آنجا آمده بودند درباره او چنین اظهار نظر کردند: او تحت فرمان بعلزبول یعنی رئیس دیوها یا شیطان است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می‌کند. قضاوت بیجا و تهمت زدن به خادمین خدا چقدر آسان است. ولی عیسی با وقار و متانت کامل تهمت‌های آنها را رد می‌فرماید. شیطان چطور می‌تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی‌تواند دوام بیاورد. و اگر در خانواده تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. انجیل مرقس فصل 3 آیات 23 تا 26. عیسی سپس اضافه می‌فرماید: هیچ کس نمی‌تواند به خانه مرد زورآوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. آیه 27. از این فرمایشات معلوم می‌شود که عیسی که مسیح موعود بود
در عالم روحانی دست و پای شیطان را بسته بود و اسیران او را آزاد می ساخت. در اولین موعظه خود در شهر ناصره اعلام فرمود که پیشگویی پیامبران درباره او انجام شده است. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم. انجیل لوقا فصل 4 آیه 18. این اولین و یا آخرین بار نبود که خادمین خدا را رد کرده و به همکاری با شیطان متهم نموده بودند، چون رؤسای مذهبی با یحیای تعمید دهنده مخالفت کردند، عده زیادی او را دیوانه خواندند. مخالفت رهبران مذهبی یهود باعث شده بود که محیطی پر تضاد به وجود آید. آنها با سوالات و اظهارات تحریک کننده باعث ناراحتی عیسی می شدند. بعضی از آنها چنین می گفتند: ای استاد، می خواهیم آیتی به ما نشان بدهی. انجیل متی فصل 12 آیه 38. دلایل و آیات کافی وجود داشت که جویندگان واقعی راه حق بتوانند عیسی را بشناسند، ولی نابینایان قدرت بینایی ندارند. عیسی به این نوع افراد چنین فرمود: فرقه شریر و بیوفا آیتی می‌خواهند و تنها آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حال آنکه شخصی که در اینجا است از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آنکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. انجیل متی فصل 12 آیات 39 تا 42. شرح حال یونس نبی را بسیاری می دانند. او به وسیله یک ماهی بزرگ دریایی زنده زنده بلعیده شد، ولی بعد از 3 روز ماهی او را در حالی که زنده بود در ساحل دریا قی کرد. یونس بعد از آن رفت و پیام خدا را برای شهر عظیم نینوا موعظه نمود. بزرگترین آیت و نشانه‌ای که برای اثبات مسیح بودن عیسی به مردم داده می شود این است که او بعد از 3 روز ماندن در قبر بر مرگ پیروزی یافت و زنده شد. وقتی عیسی این فرمایشات را به رؤسای مذهبی یهود می فرمود، عده بسیار کمی مقصود او را درک کردند. مردم برای شنیدن تعالیم عیسی به قدری ازدحام می‌کردند که دیگر برای عیسی و همراهانش آسان نبود که وقت استراحت و حتی فرصت غذا خوردن داشته باشند. مردم وقتی مشاهده می‌کردند که عیسی با چه فداکاری و از خودگذشتگی مشغول خدمت است، کم کم همان حرف‌هایی را که درباره یحیی زده بودند درباره عیسی هم می‌گفتند. حتما دیوانه شده است. به همین دلیل خیشاوندان او تصمیم گرفتند فکری برای او بکنند. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. انجیل مرقس فصل 3 آیه 31. وقتی به عیسی پیغام دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند، عیسی جوابی بسیار عمیق و پرمعنی فرمود: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ انجیل مرقس فصل 3 آیات 32 و 33.
سپس به صورت کسانی که به دور او جمع بودند نگاه کرد و فرمود اینها مادر و برادران من هستند. چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است. انجیل مرقس فصل 3 آیات 34 و 35. مقصود اصلی عیسی از این فرمایشات این است که خدا بر روی زمین خانواده ای دارد که متشکل از ایمانداران می باشد و انسان باید از طریق توبه و ایمان وارد خانواده روحانی خدا بشود و طبق معیارهای الهی زندگی کند. عیسی با ذکر مثلها تعلیم می دهد. وقتی عیسی مخالفت شدید رؤسای مذهبی یهود و طرفداران آنها را مشاهده کرد، برای تعلیم مردم روش جدیدی در پیش گرفت. این روش عبارت بود از استفاده از مثل‌ها. قبلاً 3 مثل ذکر کردید که برای نشان دادن محبت خدا و اشتیاق او برای یافتن گمشدگان بیان شده بود. ولی اولین مثل‌هایی که عیسی ذکر فرمود، همان هایی بودند که بعد از شدت یافتن مخالفت رؤسای مذهبی یهود مورد استفاده قرار گرفتند. جمعیت انبوهی در ساحل دریاچه جمع شده بود و عیسی از داخل قایقی که در دریاچه قرار داشت مشغول تعلیم آنها بود. بدین طریق صدای او به همه می رسید و به علاوه مردم به اندازه کافی از او دور بودند و نمی توانستند برای دست زدن به او بر او فشار بیاورند و مزاحمت ایجاد کنند. در این مثل‌ها عیسی مکررن به پادشاهی یا ملکوت خدا اشاره می فرماید و گاهی به جای آن ملکوت آسمان می گوید. این ملکوت مانند سلطنت‌های دنیوی نیست و حدود جغرافیایی ندارد و دارای اماکن مقدس بر روی زمین نمی باشد. امروز هم مانند آن زمان فرمایشات و تعالیم عمیق عیسی را وقتی می توان فهمید که در انسان علاقه شدید به شناسایی خدا و انجام فرمایشات او وجود داشته باشد. اولین مثلی که برای مردم ذکر فرمود مثل برزگر و بذر بود. غالب شنوندگان عیسی دهقان و کشاورز بودند و احتمالاً بعضی از آنها از کشتزارها و مزارع خود برای شنیدن فرمایشات عیسی آمده بودند. مثل برزگر. عیسی فرمود برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت اگر گوش شنوا دارید بشنوید. انجیل لوقا فصل 8 آیات 5-8. عیسی سپس مثل برزگر را چنین تفسیر فرمود. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می ماند که وقتی کلام را می شنوند با شادی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما
دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار می آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 11 تا 15. عیسی مثل دیگری در تشریح مفهوم ملکوت یا پادشاهی خدا ذکر می فرماید. پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر می پاشد. دانه سبز می شود و رشد می کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد و چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول میرسد، او با داس خود به کار مشغول میشود، چون موسم درو رسیده است. انجیل مرقس فصل 4 آیات 26 تا 29. رشد حقیقت در فکر انسان مانند رشد دانه در زمین در فصل مناسب است. با کمک آفتاب و آب، اعجاز حیات به صورت جوانه سرسبز و ریشه ظاهر می شود. حیات یا زندگی جاوید که هدیه خداست در هر جایی که مورد پذیرش قرار گیرد مشغول عمل می شود. عیسی فرمایشات خود را چنین ادامه می دهد: پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم و یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است، اما وقتی که کاشته می شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. انجیل مرقس فصل 4 آیات 30 تا 32. با استفاده از این نوع مثل‌ها، عیسی به تدریج نقشه خدا را برای تمام بشر در دوره‌ای که تقریباً از 2000 سال قبل شروع می‌شود تشریح می‌فرماید. مثل دیگری هم اضافه می‌فرماید: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم؟ او گفت: خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیست از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. انجیل متی فصل 13 آیات 24 تا 30. وقتی عیسی از نزد جماعت مردم به محل اقامت خود در کفرناهم رفت، شاگردانش پیش او آمده گفتند: معنی مثل تلخه های مزرعه را برای ما شرح بده. عیسی با صبر و حوصله کامل معنی مثل را برای آنها چنین بیان فرمود: کسی که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تابع این پادشاهی خدا هستند و تخم‌های تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخم‌های تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند.
همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. انجیل متی فصل 13 آیات 36 تا 43. این مثل نشان می‌دهد که سخنان عیسی مربوط به تمام جهانیان است، نه یک قوم یا قبیله یا ملت بخصوص. عیسی فرمود مزرعه این جهان است. در جهان ملت ها و قبایل مختلف وجود دارند که به زبان های گوناگون تکلم می کنند و در چهار گوشه جهان پراکنده هستند. اینها همه در نظر خدا یکسان می باشند. در ملکوت خدا برای تمام کسانی که مایلند به آن وارد شوند باز است. ایمانداران به مسیح فرزندان ملکوت محسوب می شوند. در این حال باید توجه داشت که عیسی ما را هشدار می دهد که فرزندان شریر یا شیطان مانند تلخه هستند. فقط خدا می داند که چه افرادی گندم واقعی هستند. عیسی بعداً در مورد محصول توضیحات بیشتری خواهد فرمود، ولی در این مسئله فقط به اشاره اکتفا می کند. وقتی دوره این جهان به پایان برسد، همه بی ایمانان یا بدکاران از نیکان که ایمانداران به مسیح می باشند جدا خواهند شد. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما می‌خواهیم از کلام خدا مطالعه کنیم که چگونه در مقابل دلسردی از خود و عزیزانمون دفاع کنیم. و همونطور که من به طور غیر مستقیم در جلسه قبل به آن اشاره کردم، دفاع در مقابل دلسردی اینه که به نحوی بدانیم چه در پیشه، چه در آینده به وقوع خواهد پیوست. اگر بدانید که ضربه‌ای قرار به زندگیتون وارد بیاد، خودتون را براش آماده می‌سازید. و بسیار ایمانداران و حتی افرادی که هنوز ایماندار مسیح نیستن در چاه غم و اندوه و تأسف خوردن برای خود و دلسردی، تلخی، تلخ شدن نسبت به دیگران، نسبت به زندگی و حتی خدا می افتن، چون که نمی دانستن منتظر چه حوادثی باید باشند. نمی دانستن خدا چه راهی را انتخاب کرده تا اهدافش رو در زندگیشون به انجام برسونه و به سرزمین موعود رهبریشون کنه. و به این علت است که ما می‌خواهیم این ماجرای عجیب در تورات خروج باب 15 را مطالعه بکنیم. وقتی که موسی قوم اسرائیل را به صحرا به کناره چشمه‌های آب در منطقه ماره می‌آورد، واکنش مردم را می‌خواهیم ببینیم و واکنش خدا را، و به این طریق چیزهایی یاد بگیریم که چگونه می‌شود در مقابل دلسردی و سرخوردگی از خودمون دفاع کنیم. و باز هم میگم من معتقدم که دفاع اصلی اینه که بدونیم منتظر چه باشیم و تمام این صحبت‌های ما بر اساس ایمان قلبی و شخصی به خداوند عیسی مسیح قرار گرفته. اگر اون ایمان وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم از برکاتی که در این آیات وجود داره استفاده بکنیم تا بر دلسردی‌ها پیروز بشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خبر از دور رسید که روح خدا می آید، که ز عرش آمده خورشید شفا می آید. خبر از دور رسید هان که مسیحا آید، رو به سوی همه کس با دل خوش می آید. گفت او ای همه ابنای بشر، وقت آن است دم مرد دمیدن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را با شعری که آقای پتروس از گیلان فرستاده بودن آغاز کرده و شما دعوت می کنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه که 12 بخش از انجیل مقدس را تشکیل می دهد بگشایید، تا از آیه 4 به گفتار و تعلیمات انجیل مقدس توجه نموده و اجازه بدهیم که کلام خدا یکتا نه فقط در قلب و وجودمون جای بگیره، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز در اراده خدا باشیم و اراده حق را در زندگی اطاعت کنیم. در 15 آیه اول فصل

0: دوم حضرت پولس می خواهد ثابت کند که عیسی مسیح و راه و روش زندگی او پاسخگوی هر مشکل و مسئله است که در فلسفه های زندگی وجود دارد. او جواب هر سؤالی می باشد. او جواب هر سؤالی می باشد. و سپس از آیه 15 الی 23 یعنی آخر فصل آیه 2 نشون می دهد که مسیح جواب گوی هر نوع آداب و رسوم می باشد. و آنچه که باعث نزدیک شدن انسان به خدا و زیستن در ملکوت الهی می گردد نه فلسفه است و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه عیسی مسیح زنده، ایمان به عیسی مسیح زنده و از او پیروی کردن. در برنامه گذشته 4 آیه اول را از فصل دوم مورد توجه و تفکر و تعمق قرار دادیم و حالا از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم که به آیات 4 الی 7 توجه کنید. ابتدا آیات را براتون می‌خونم و سپس تفسیر آن را تقدیم حضورتون می‌کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر کلوسیه که از بت پرستی دست کشیده بودند و با شنیدن پیام انجیل مقدس به سوی خدا یکتا روی کرده بودند میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایب هستم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظارت میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می کنید. حالا قبل از اینکه به تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به جمله آخر آیه 4 مبذول می دارم که پولس رسول می گوید: این را به شما می گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند. ببینید، از این آیه می توانیم مسیر فکری حضرت پولس از تعلیمات و رسالاتش را بیابیم، زیرا او می داند افرادی بوده و هستند که سعی دارند با لغات فریب دهنده و جذاب و جملات شیرین ایمانداران را، علل خصوص کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردند، از حقیقت خدا دور ساخته و آنها را اقوا نمایند. پس الان در این آیات و آیات بعدی می خواهد ایماندارانی که در شهر کلوسیه زندگی می کنند هوشیار سازه، آنها را اخطار بده که مبادا فریب جملات فریب دهنده معلمین و پیامبران دروغین و فلسفه های بشری را نخورند و از فیض خدا خودشون رو محروم نسازند. میگویند کشیشی از این که میدید یک مغازه‌ای که عامل تحریک جوانان و اعضای کلیسا نزدیک عبادتگاهش باز شده و بسیار باعث لغزش جوانان میشه رنج میبرد. پس موضوع رو به دادگاه میبره تا از قاضی بخواد که این مغازه‌ای که از نظر او برای جوانان مضر بود ببندن. ولی وکیل آن مغازه‌دار با کوشش تمام سعی کرد که دادگاه را قانع کند که این کشیش نه به نفع مردم بلکه داره به نفع خودش حرف میزنه و میخواهد به خاطر اینکه مردم حرف او را گوش بدهند این مغازه را ببنده. وکیل رو به کشیش گفت و گفت: آیا شما شبان هستید؟ که البته لغت شبان لغت دیگری است که برای کشیشی به کار برده می شود. و آن کشیش گفت: بله، من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت: بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی. تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تأمل گفت: به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درنده‌ای که گوسفندان مرا تهدید می‌کنند جنگ می‌کنم. ببینید دوستان عزیز، در این موضوع مطلبی است بسیار مهم. حضرت پولس نیز می‌دانست که شیطان یا دشمن در حال حمله کردن به کلیسای کلوسیه بود، زیرا اولا مذاهب شرقی از مسیر این شهر عبور می‌کردند و مردم را اقوا می‌کردند. فلسفه‌های یونانی بودند که مردم را از خدای نادیده برمی‌گردانیدند و به سوی بت‌ها توجه می‌کردند. پس حضرت پولس میخواه به آنها ثابت کنه که شیطان وجود داره و به وسیله این نوع مسائل میخواد آنها را از خدا یکتا روی برگردانه. پس پولس نه فقط آنها را از وجود این چنین حملاتی آگاه میکنه، بلکه تشویقشون میکنه که ایستادگی کنند و در برابر هر نوع تعلیمات دروغ و هر نوع حمله و وسوسه های اهریمنی پیروز بشن. دوستان عزیز، شما که مسیحی شدید و یا شما که در حال تحقیق هستید، باید این را بدانید که زندگی یک شخص مسیحی هیچ وقت به حالت در جا زدن و یا توقف کردن نمی باشد. در مسیحیت و در هر روزی که از عمرمان می گذرد، ما باید به جلو قدم برداریم، یعنی بیشتر به خدا از روز پیش نزدیکتر بشویم. امروز رو بیشتر باید کوشش کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم تا دیروز، و یا ما امروز اگر جلو نریم، دوستان عزیز، بدانید به عقب برگشته ایم، و یا به خاطر غفلت در اطاعت از خدا و تفکر و تعمق ننمودن در کلامش، امروز از خدا دور شده ایم و عقب سر خورده ایم. ولی این هدف زندگی ما نباید باشه که به اصطلاح عقب گرد کنیم و همیشه از خدا دورتر بشیم. یک مسیحی واقعی وقتی که در جاده حیات قدم گذاشت، وقتی که مسیح او را از گناه آزاد میکنه و او را در راه راستی میگذارد، هر روز باید قدمی به سوی کاملیت و فهم در عالم معنویت بردارد. هر روز بیشتر در امور روحانیت تفکر و تعمق کنه تا مطالب را بهتر بفهمه و به خداوند نزدیکتر بشه. یک مسیحی که در امور روحانیت رشد نداره و در ایمانش و در عبادتش و در اطاعت از اوامر خدا پیش نمیره، بهترین طعمه برای اهریمن میباشد. شیطان به او حمله میکند و او را از ایمانش دور میکنه و در نتیجه او نیز از ملکوت خدا محروم شده به سوی تاریکی و اسارت اهریمنی برمیگردد. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین علت هایی است که ما مورد آماج حملات اهریمنی هستیم. میدانی چرا؟ آیا میدانی چرا شیطان به ما حمله میکنه؟ چرا تحریکات و وسوسه ها در جلو ما سبز میشن؟ آیا میدونی که چرا در گناه کردن سبقت میجوییم و تسلیم خودخواهی ها و شرارت میگردیم؟ جواب خیلی روشن و واضح است، و آن اینه که چون که ما در ایمانمون رشد نمی کنیم، در اعمالمون اهمیت کم به اراده خدا میدهیم، و چون در عمل خودمون ایمان رو آشکار نمی کنیم و یا عملا ایمان خودمون رو نشون نمیدیم، آن وقت بهترین طعمه برای اهریمن میشویم. زیرا شیطان می داند در ایمان ضعیف هستیم، و وقتی ضعیف هستیم برای او آسان است که ما را اسیر گناه کند. شیطان فریبکار و فریب دهنده است و می خواهد ایمانداران را گمراه کنه، و برای اینکه در هدفش موفق بشه، حملات وسوسه آمیز و لغات فریب دهنده به کار می برد. فراموش نکنید که عیسی مسیح شیطان را دروغگو و پدر دروغگویان مخاطب کرده است، که با دروغهایش کوشش دارد ایمانداران را از راه بدر کند و آنان را در مسیر گناه بازگرداند. بنابراین بسیار بسیار مهم است که ما هر روز از خداوند طلب کنیم که به ما قوه تشخیص و تمیز دادن امور را، مخصوصا آنچه که در رابطمون با خدا اثر میگذارد، عطا کنه، تا با انتخاب و تصمیمات درست بتوانیم کماکان هر روز در امور حقیقت و راستی و معنویت رشد کنیم. حالا در آیه 5 الی 7 حضرت پولس برای اینکه ما را در این راه روحانی یاری بدهد، چند مثل یا تصویر رو در برابر ما قرار میدهد. در آیه 5 با به کار بردن کلمات نظم و استقامت در حقیقت اشاره به ارتشی میکنه، و یا یک ارتشی رو در برابر ما چشمانمون مجسم میکنه که در جنگ همیشه موفقه. این دو لغت اشاره به ارتشی میکنند که بسیار متحد و منظم میباشه، که هر سربازی میدونه وظیفه او در این واحد چه چیزی میباشه. ببینید، همه نمیتونن ژنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی ژنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامته همیشه خودمون رو برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم اگرچه همه ما رسول با اون صورت که حضرت پولس بود نیستیم ولی همه ما سربازانی هستیم که باید در ایمان خودمون روز به روز قدم به جلو برداریم در آیه 6 با بیان این جمله که پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید و یا حالا که به عیسی مسیح ایمان آورده و او را مولا و نجات دهنده خود نمودید باید در وی رفتار کنید یا رفتارتون باید همان باشد که عیسی مسیح داشت در حقیقت سفر عمرمان را به یک سفر زیارتی تشبیه کرده که ما ایمانداران به مسیح مقصد و هدف خاص خود توجه داریم هدف ما مسیح است و مقصود ما و مقصد و راه ما همون ملکوت سماوی است حضرت پولس میگه که ایمانداران باید یاد بگیرن که در این سفر عمر به سوی هدف و مقصود خودشون قدم بردارن و مطابق آیه 10 فصل اول به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی او باید رفتار کنیم میگوید شما که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید خداوند به شما این شهامت و قدرت را عطا کرده است که در صفات و سیرت او رشد کنید راستی دوست عزیز آیا رفتار و اعمال شما امروز شهادت می‌دهند که شما از مسیح زنده منجی بشریت داری پیروی می‌کنید و یا فقط اسم مسیحی بودن را بر خود دارید و چه بسا باعث شرم نام مسیح هستی من اعتراف می‌کنم که زندگیم به شایستگی آنچه که باید باشد نبوده و می‌دانم که بعضی از اعمالم باعث شرم مسیح مقدس و حتی رسوایی نام عزیزش شده است وای به حال من اگر توبه نکنم وای به حال من اگر ای خداوند توبه نکنم خداوندا بر من ترحم کن تا زندگیم برای مسیح و باعث جلال نام او باشد و دوست عزیز اگر شما نیز مثل من الان احساس میکنید که نسبت به منجی مقدس خود وفادار نبودی شایسته است که همکنون با روح فروتنی به درگاه او بیایید و طلب بخشش و رحمت کنی که خداوند امروز حاضر است دعای ما را بشنود و توبه ما را پذیرا باشد زیرا که امروز روز نجات است ما باید با مسیح قدم برداریم آن هم با ایمان یعنی به همان روشی که مسیح را پذیرفتیم اگر با ایمان به مسیح زندگی تازه را آغاز کرده به همان روش نیز باید پیش برویم زیرا این تنها راه رشد در عالم روحانی و ربانی می باشد در آیه 7 پولس سه مثل را به کار می بره او اول ایمانداران را به ریشه تشبیه کرده است که یک اصطلاح طبیعی و کشاورزیه در زبان اصلی یونانی معنی این ریشه اینه که یک بار و برای همیشه در مسیح عیسی ریشه دوانیده ایم و مقصود پولس اینه که ما مسیحیان نباید مانند کاهی باشیم که به وسیله هر بادی از تعلیمات و از ایمان خود به لغزش بخوریم مثل درخت بی ریشه نباشیم که به وسیله سختی ها از جا برکنده شویم و به قول رساله به افسوسیان هر فلسفه و یا هر تعلیمی از مردم که میشنویم در ایمانمون اثر منفی بگذارد وقتی یک بار در مسیر ریشه گرفتیم دیگر نیازی نیست که مکان را عوض کنیم زیرا ما به وسیله ایمان به او در او زندگی تازه‌ای را آغاز کردیم و به وسیله او غذای روح و روان را یافته در نتیجه در عالم معنویت رشد می‌کنیم و از او نیرو و قوت می‌گیریم سپس در قسمت دوم آیه ایمانداران را به ساختمان یا بنای محکم تعبیر کرده است کلمه بنا شده فعل زمان حال را داره وقتی که ما ایمان به عیسی مسیح می آوریم و او ما را می بخشه در حقیقت اساس و بنیاد زندگی جدید و روحانی خود را بنا کرده و آغاز می کنیم و از همان لحظه تا به آخر ما در این رشد آسمانی و یا در فیض خدا رشد و نمو می کنیم و رشد کردن در امور روحانیت در این اصطلاح در حقیقت به این معنی که هر روز بر این بنا بیفزاییم تا در ایمانمون کامل شویم یعنی هر وقت در ایمان پیش می رویم مثل این می مونه که در بنای این ساختمون آجر یا سنگ اضافه کرده و این ساختمان را به سوی کامل بودن می کشانیم مقصود اینه که با مطالعه کلام خدا و با نزدیک شدن به عیسی مسیح ایمان خود را قوی تر کنید. و سپس در قسمت سوم آیه 7 او از اصطلاح مدرسه و یا تعلیم گرفتن استفاده می کند. ببینید حضرت پولس می خواهد یادآور بشه که این کلام خداست که ما مسیحیان را در ایمانمون بنا می کنه و قوی می سازد. اپفرتوس با وفاداری کامل مسیحیان شهر کولیسیه را تعلیم داده بود. این همان کسی بود که پیام انجیل را به این شهر آورد. ولی در این حال معلمین دروغین و کاذب، مخصوصا آنان که از نسل یهود بودند، سعی می‌کردند که تعلیمات او را همیشه به باد انتقاد بگیرند، چرا تا شک و تردید در ایمان دیگران به وجود بیاورند. خدا را شکر که ما امروز کلام خدا را در اختیار داریم و می‌تونیم اون را بخونیم. و حقیقت اینه که آنان که در کلام خدا تعلیم می‌یابند و کلام خدا را مطالعه می‌کنند، در ایمان خود آنچنان قوی میشن که شیطان زحمت بسیار می‌کشه تا آنها را اغوا کنه و اغلب اوقات موفق نمیشه. میدونی چرا؟ چون شیطان نمیتونه در برابر کلام خدا مقاومت و ایستادگی کنن. منتها مردم شهر کولوسی هنوز انجیل رو به طور کامل به اون صورتی که ما داریم در اختیار نداشتن. پیام انجیل رو شنیده بودن و به آن ایمان آورده بودن. و حالا حضرت پولس یادآور می شود که نبایستی در برابر تعلیمات معلمین دروغین سست باشند. میگه شیطان نمیتونه در برابر کلام خداوند مقاومت و ایستادگی کنه. اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که خود عیسی مسیح نیز وقتی که با اهریمن روبرو بود همیشه از کلام خدا استفاده میکرد، کلام خدا را نقل قول میکرد. و حالا حضرت پولس به ما تعلیم میده که شما ای ایمانداران عزیز کلام خدا را در قلب خود جای بدهید و با کلام خدا جلو معلمین دروغین و کاذب بایستید. مطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن میکنه همانا شکرگزار بودن از خداوند و منجی خود میباشه. دوستان عزیز، سپاسگزاری یکی از صفات شایسته هر مسیحی باید باشه. حضرت پولس یادآور میشه که مسیحیان شهر کولوسیه دائما و به طور مداوم خدا را شکر میکردن و برای او سرود میسرودن. شکرگزاری نه فقط وظیفه ما و امر آسمانیه، بلکه وقتی که ما مسیحیان به نهایت محبت خدا و فیض عظیمش توجه کنیم و ببینیم که به راستی خدا چقدر محبت خیش را به ما آشکار کرده، چاره‌ای جز ستایش و سپاس به درگاه خدا نداریم و جز ستایش او چیزی در خودم نداریم که تقدیمش بکنیم. مسیحیان شهر کولوسیه بسیار شکرگزار بودند و حضرت پولس نه فقط آنها را تشویق میکنه که کماکان این روحیه ستایش و سپاس را حفظ کنند، بلکه یادآور میشود که هر مسیحی باید همیشه شکرگزار باشه، حتی اگر امور روزگار بر وفق مراد او هم نباشد. میگوید کافی است که به کارهایی که خدا برای من و شما انجام داده است نظر کنیم تا دلیل‌های بسیاری برای شکرگزاری و ستایش به دست بیاوریم. از آیه 8 الی 10 پولس به ایمانداران اخطار می‌دهد که هوشیار باشند تا مبادا فریب مکرهای مردمی که ظاهراً بسیار متدین و مذهبی هستند اما قلباً معلمین دروغگو و حقباز و مکار می‌باشند بشوند. به آیات توجه کنید. می فرماید پس با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل. پس با حذر باشید یا با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی و نه بر حسب مسیح، که در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت هاست. و یا ترجمه ساده تر این آیات میگه شما نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خودشون ایمان و شادیتون رو که خدا به شما عطا کرده است از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچ آنها بر افکار و عقاید انسانی استوار است و نه بر فرمایشات مسیح مقدس. به خاطر داشته باشی که در مسیح است که خدا خیشتن را در انسانی ظاهر ساخته. پس وقتی شما مسیح را دارید همه چیز را دارید و وقتی با مسیح در یگانگی و هم آهنگی باشید وجود شما از حضور خدا پر می شود. خدایی که حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. دوستان عزیز در این آیات حضرت پولس به مسیحیان اخطار می‌دهد که فریب فلسفه ها و عقاید انسانی نخورند زیرا فلسفه و عقاید بشری هرگز قادر نیستند که روح و روان انسان را اقناع کنند و حقیقت الهی را بر ما آشکار کنه حقیقت خدا در فلسفه بشر آشکار نگردیده است باید گفت که از همان ابتدای فلسفه یعنی از زمان پلاتو تا کنون هیچ یک از فیلسوفان نتوانستن ذره‌ای با نوع فکرشون با فلسفهشون بر دانش و بینش روحانی بشر بیفزاین اتفاقا اکثر این فیلسوفان حتی منکر وجود خدا شدن و خدا پرستان را مورد مسخره قرار دادن چرا؟ چون ذره‌ای از عالم معنویت درک نکردن از نظر مسیحیت فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که به دنبال حقیقت می روند و در طلب به دست آوردن آن می باشند و دریافتند که حقیقت در حکمت انسانی یافت نمی شه بلکه در مسیح جواب زندگی را یافتند. زیرا عیسی مسیح به سوالهایی که هر فلسفه پیش می آورد پاسخ داده و پاسخ می دهد و حکمت حقیقی مسیح می باشد حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل اول در آیه 3 به این موضوع اشاره می کند که خدا همه حکمت را در مسیح نهاده خدا همه حکمت را در مسیح نهاده به طور که می خوانیم لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله فلسفه فریب ندهند و نه فقط آن بلکه به وسیله رسومات و اصول مذهبی دنیا ببینید دوستان عزیز این موضوع بسیار مهمه میگه لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا او برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. دوست عزیز امروز فخر شما در چیست؟ در فلسفه، در دانش، در مقام، در ثروت، در شخصیتتون؟ ما مسیحیان هیچ چیزی نداریم در آن فخر کنیم جز خداوند ما جز منجی ما که به خاطر ما جانش را فدا کرد بدون او ما گناهکاران گمراهی هستیم بدون او ما محکوم به مرگ و جهنم هستیم ولی خدا را شکر که او دست ما را از منجلاب گناه بیرون کشید و زنده گردانید و حیات جاوید عطا کرده است پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله حرفای چرب و نرم به وسیله فلسفه های زیبا فریب ندهند و نه فقط آن بلکه به وسیله رسومات و اصول های مذهبی دنیا اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح نیز به شدت به رؤسای مذهبی به خاطر اینکه مردم را وامی داشتند که تمام رسومات و اصول ظاهری مذهب را مو به مو اجرا کنند حمله کرد و گفت شما به جای اینکه کلام خدا را عملا تعلیم بدهید اصول فانی را دارید بر مردم تحمیل می کنید و دوستان عزیز در بعضی مذاهب رسومات و تشریفات مذهبی زیادی هست که گاه در نظر آدمی بسیار زیبا و دلفریب می باشند هستن افرادی که شیفته این چیزهای ظاهر شده و به خاطر اینکه خود را در رسومات مذهبی غرق کنند از حقیقت خدا که خالی از هر نوع رسوم و آداب مذهبی دور می شوند. آنچه که برای من و شما مهم و واجبتر و ضروریتر از هر چیز دیگریه دوستان عزیز نه قانون نه شریعت نه امر به معروف و نهی از منکر و نه تشریفات و رسومات مذهبی بلکه کلام خداوند زنده است کلام خدا را باید بخوانیم کلام خدا را باید با ایمان در قلب خود جای بدهیم کلام خدا را باید مورد تفکر و تعمق در آن بپردازیم یعنی فکر کنیم روش و ببینیم که خداوند چی فرموده خداوند چی کرده و خداوند امروز از من و شما چه می‌خواهد برای همینه که دوستان عزیز ما به قرائت تمام آیات تأکید می‌کنیم و از شما خواهش می‌کنیم که تمام آیات را بخونید و براتون دعا می‌کنیم که شما نیز روح و روان خود را طالب شنیدن کلام خدا کنید و در کلام خدا غرق شوید و نه در رسومات مذهبی راست گفتن که آن کس که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند از همه کمتر خدا را می شناسد دقت کنید آن کسی که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند کمتر از همه خدا را می شناسد می دانید چرا؟ چون وقتی برای خواندن و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. فرصتی برای مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. راستی دوست عزیز شما چه؟ آیا شما روزگارت را با رعایت کردن اصول و تشریفات و رسومات مذهبی دارید صرف می کنید و یا در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و از آن پیروی می کنید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و آرامش خدا را برای شما خواهانیم. عیسی مسیح خداوند فرمود زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. خدا را شکر می‌گوییم که از طریق این برنامه‌های رادیویی می‌توانیم کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. پیامی که در این برنامه می‌شنوید آخرین قسمت از سلسله پیام‌هایی می‌باشد که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده است. این تعالیم که به موعظه سرکوه معروف است، مملو از دروس روحانی و حقایق الهی می‌باشد. امیدواریم در اثر شنیدن این پیام‌های روحانی هدف خدا را برای زندگی خود درک نموده و در مسیح رشد کرده باشید. پیامی که خواهید شنید در ارتباط با متا فصل 7 آیات 15 تا 29 می باشد. به این آیات که از انجیل شریف قرائت می شود توجه کنید. از انبیای دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده هند. آنان را از اعمالشان خواهی شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می‌داد. متی فصل 7 آیات 15 تا 29.

به طور کلی در دنیا دو نوع نبی هست، دو نوع پیغمبر هست، یا نبی یا پیامبر، نه بیشتر. یا راستینن یا ناراست، خارج از این نیست. بدونی که رو کسی ما این برچسب رو بچسبانیم و اسم کسی را بیاریم، این یک معیاری است که اینجا انجیل عیسی مسیح بیان کرده. حالا اینو باید ما بررسی کنیم و ببینیم که با زندگی کدام یک از این اشخاصی که ادعا میکنن میخونه. ما از کجا بدانیم که یک نبی راست میگه و برحقه؟ از کجا بدانیم؟ اینجا خیلی روشن عیسی مسیح به زبان بسیار گویا و ساده میفرماید آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. و مثال طبیعی میاره، میفرماید شما هیچ دیدید یه بوته خار انگور بده؟ من به انگور خیلی علاقه دارم. شما تا حالا دیدین که بوته خار انگور بده؟ نمیشه. بوته خار خار میده، دستای آدم ها زخمی میکنه و قابل استفاده نیست. اما مو، درخت مو، درخت انگوره، انگور میده. درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد میده. پس مسیح خداوند میگه اگه کسی میگه نبیم، شما نگاه کنید به اعمالش، به رفتارش، به نتیجه و حاصل زندگیش، حاصل تعالیمش. آیا مردم آزاد میکنه از گناه؟ آیا آزاد میکنه از ترس؟ آزاد میکنه از بغض؟ یا مردم اسیر این چیزها میکنه، بدتر میکنه؟ آیا مردم رو واقعا روشن میکنه و اهل بهشت میکنه، یا فقط وعده و وعید میده و هیچ اطمینانی درش نیست و با شک و تردید دائما باید زندگی کنن با ترس و لرز؟ از میوه های ایشان آنها را خواهید شناخت. میگه مواظب باشید، اینها در ظاهر مثل میش هستند. میش یعنی گوسفند ماده که حالت مادری داره و خیلی فروتنه، سر به زیره. اما میگه در باطن گرگان درنده اند. مواظب باشید. در کتاب مکاشفه فصل 13 درباره دجال که صحبت میکنه، میگه که یک حیوانی موجود عجیبی دیدم که شبیه بره بود، بره نما بود، اما مثل آن اژدها یعنی مار صحبت میکرد. حرفاش اونجوری بود، خودشو ظاهر کرد، ظاهرش خیلی قشنگ بود، زیبا بود، مثل بره بود، اما وقتی دهن باز کرد فهمیدم. عزیزان، وقتی ما انجیل را میخوانیم و آشنا میشیم با مطالب زیبا و عالی و شیرین این کتاب، اون وقت میفهمیم که برنماها کیا هستند و اونهایی که خداوند انتخاب فرموده و فرستاده کیا هستند. نشانه انبیاء کاذب چیه؟ در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 2 و جاهای دیگر هم هست، این موضوع را اینطوری روشن کرده. میگوید که باید ظاهر شدن عیسی مسیح را در جسم قبول بکنند. اونجا یوحنای رسول میگوید شما هر روحی را قبول نکنید. ای برادران، هر روحی را قبول نکنید، منظور هر کسی که میاد میگه من از روح خدا فرستاده شدم، شما نپذیرید. هر کسی که ادعای نبوت میکنه نپذیرید. خیلی ممکنه بیستن بگن خداوند میفرماید، پیام دارم. باید بررسی کنیم ببینیم با انجیل مطابقت داره یا نه. و دو تا اصل اینجا هست که خیلی مهمه، خوب توجه بفرمایید. یک، باید ظاهر شدن مسیح را در جسم قبول بکنه، یعنی اینکه قبول کنه خدا جسم پوشید، خدا جسم پوشید. و دوم، باید قبول کنه که عیسی مسیح پسر خداست، رابطه جاودانی با پدر دارد. و میگوید هر که پسر را دارد پدر را هم دارد، و برعکس اگه پسر را ندارد پدر را هم قبول نکرده است، ندارد، یعنی خدا را ندارد. و عجیب اینه که وقتی اعتقاد مردم درست باشه در زندگیشون تأثیر میکنه، وقتی تعلیم کسی صحیح باشه زندگی و رفتارش عوض میشه. شما نمیتونید یک نفر را که به تکامل ایمان داره و میگه انسان یواش یواش تکامل پیدا کرد، بعد میمون
شد و از میمون آدم شد، این آدم را نمیتونید شما ازش انتظار داشته باشید که اخلاق و رفتار انسان وار داشته باشه. براش کشتن معنی نداره، خیلی سبکه، چون انسان مثل مرغه، مثل گاوه، مثل میمونه، حیوانه، ارزشی نداره. ولی وقتی تعلیم صحیح انجیل را داریم که میگیم خدا انسان را به صورت خود آفرید، در کتاب پیدایش فصل اول آیه 26 به صف میگه خدا انسان را به صورت خود آفرید، وقتی این را ما میخوانیم و بهش ایمان داریم، میگیم شما انسان ها به صورت خدا آفریده شدید، شما خیلی با ارزشید. حتی بدترین آدم ها را هم که میبینیم میدانیم که در اصل به صورت خدا آفریده شده، منتها خودش را سپرده به شیطان، زندگیش دست شیطان افتاده. پس رفتار به تعالیم خیلی ارتباط داره، اینطور نیست؟ و از این جهت تعالیم انبیا خودش شاخص رفتار اشخاص هم خواهد بود. یک نکته مانده اینجا که با این خاتمه خواهیم داد، اساس زندگی ما بر چی هست؟ بر چه چیزی ما زندگیمون رو بنا کردیم؟ عیسی خداوند در انجیل متی باب 7 آیه 21 تا آیه 28 درباره ساختن خانه بر دو تا پایه صحبت میکنه. یک پایه و اساس محکم و دیگری شل و زود از بین میره. میگوید کسی که تعالیم مرا شنید و به اونها عمل کرد، این شخص زندگی خودشو بر پایه محکم بنا کرده، بر صخره سنگ بنا کرده. مثل خانه ایست که پایه محکمی داره، وقتی طوفانهای زندگی بیاد، وقتی سیلهای مشکلات بیاد، وقتی مخصوصا در مورد ایمانش بهش حمله بشه، تکان نخواهد خورد، برای اینکه بر صخره، بر سنگ بنا شده. ولی اگر پایه و اساس زندگیش بر تعالیم غلط و فکرهای بشری باشه، نتیجه چی میشه؟ وقتی مشکلات بیاد زود خراب میشه. اگر بر عقاید مردم بنا شده باشه چی میشه؟ از بین میره. اما اگر بر عیسی مسیح بنا شده باشه، پا بر جا خواهد ماند. شکر بر نام قدوسش. و ما میخواییم امشب زندگیمونو بر چی بنا کنیم؟ بر عیسی مسیح. پس باز میخوام خواهش کنم در خاتمه بیستیم با هم و بگیم خداوندا، من این تعالیم را شنیدم و نمیخوام در انشالله و شاید و امیدوارم زندگی بکنم. اگر از شما بپرسند که شما زندگیتون بر چه پایه است و کجا خواهید رفت، چه جواب میتونید بدید؟ یا میتونید بگید بله، من به مسیح ایمان آوردم و مطمئنم که در اون راه صحیح هستم، مسیح راه منه، مسیح اون دری است که ازش وارد شدم، مسیح پایه زندگی منه و خیلی محکمه، تکان نخواهم خورد. یا اینکه میگید نمیدانم، هنوز مطمئن نیستم. پس زندگیتون بر انشالله و شاید و ممکن است و احتمال دارد و اینطور چیزها هست که فایده نداره. خداوند نمیخواد ما بر این شک ها و چیزهای مشکوک زندگیمون رو بنا کنیم، هی روز به روز بگذره و نمیدونم، حالا خدا رحیمه، ممکنه بالاخره یه روزی ما رو ببخشه. نه، من الان میخوام بدانم بخشیده شدم، الان میخوام بدانم نجات یافتم، الان میخوام بدانم اهل بهشت هستم یا نه. شکر. و این مژده از آن ماست. عیسی مسیح دعوت میکنه و میگوید که قلب تو به من بده و زندگی تو بر صخره محکم بنا کن. نمیگه بر روی خودت بنا کن، تعجب داری، میگه بر من بنا کن.

شنوندگان عزیز مسیحی، بله ما باید زندگی خود را بر مسیح بنا کنیم و با ایمان به او عنان زندگی خود را به دست مبارکش بسپاریم. عیسی مسیح خداوند پسر روحانی خدا به این جهان آمد تا با مرگ، دف و رستاخیز خود از مردگان جریمه گناهان بشر را بپردازد و هدیه نجات از گناه را فراهم سازد. اگر شما شنونده عزیز هنوز عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول نکرده اید، تشویقتان می‌کنیم که از راه ایمان هدیه نجات را از او دریافت کنید تا گناهانتان آمرزیده شده و ابدیت را با خدای قدوس به سر برید. مطالبی که شنیدید آخرین پیام از سلسله پیام‌هایی بود در رابطه با تعالیم مسیح در انجیل متی فصل‌های 5 تا 7. تا برنامه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: ما می خواهیم الان در مورد ایمان نجات دهنده ای صحبت بکنیم که از آیات 13 تا 20 در موردش نوشته شده. می دونید چاک سمیت خیلی قشنگ گفته که ما همیشه احتیاج داریم به تجربیات جدید که بر اساس حقایق کهنه هست. اگه فقط حقیقتی باشه که ما میدونیم که عیسی مسیح روی صلیب رفته، جان خودش رو داده، نجات داده، خدا رو شکر. ولی این حقیقت نمیخوام بگم کهنه است، ولی باید جلوتر بیاییم و ایمان ما رشد بکنه و به جاهایی برسیم که از کلام چیزی بگیریم و داشته باشیم. و ایمان رشد کننده باعث خوشنودی خدا هست و باعث بنای شخصی خود ما هست، باعث تشویق و بنای دیگران هم هست. الان این رو در اینجا خواهیم دید. اینجا ما در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که ایمان کم شاگردان باعث ناراحتی عیسی مسیح شد که گفت ای کم ایمانان، این همه برای شما کار کردم، معجزه و شفا اینا دیدید، هنوز باز ایمانتون کمه؟ قبلش دیدیم که فریسیان و صدوقیان اومده بودن و میگفتن این نشانه به ما بده. بابا قربان برم این همه معجزه دیدی، باز نشانه میخوای؟ مرگ و قیام من مثل یونس 3 روز، این میشه یک نشانه؟ پس اینها رو در فکر داشته باشیم. بیایید بریم به این ایمان درستی که ایمان نجات دهنده است. متا باب 16 از آیه 13 تا 15 رو بخونیم.
2: چون عیسی به نواحی قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید به گفته مردم پسر انسان کیست؟ آنان پاسخ دادند برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس، و عده نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟
1: جایی که الان هستن تقریبا 120 مایل شمال فلسطین هست، از اورشلیم 120 مایل اون طرف تر، پس خیلی دور هستن. اینجا رو عیسی مسیح جایی هست که زیارتگاه و معبدی هست که برای خدایان غیر ساخته شده و این معبد رو هیرودیس کبیر سالها پیش ساخته بود برای قیصر، برای احترام کردن به قیصر. و در اینجا عیسی مسیح داره در مورد خودش سوال میکنه که آقا من کی هستم؟ خیلی سوال ساده ایه ولی خیلی جواب سختی شاید داشته باشه. مردم چی میگن؟ مردم میگن الیشای، الیاسی، نمیدونم اینی اونی، ولی پتروس تو چی میگی؟ الان به اونجا میرسیم که پتروس یه جواب خیلی قشنگی میده. ولی میدونید خیلی ایمان داشتن که عیسی مسیح همون الیاسیه که در موردش نوشته شده بود که برمیگرده. و یه بار دیگه همین دوتا آیه رو میتونی بخونیم؟
2: آنان پاسخ دادن برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس، و عده نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟
1: خیلی جالبه این سوال، سوالی که امروز هم عیسی مسیح خداوند از تک تک ماها میپرسه، از تک تک شما شنوندگان عزیز میپرسه که مردم اینو میگن عیسی مسیح پیامبره، تو چی میگی؟ من کی هستم؟ و خیلی شخصی میشه، ایمان ما شخصی میشه. خداوند فرزندان داره، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم میشیم فرزندان، ولی نوه نداره که به خاطر من مثلا بچهای منم مثلا بشن ایماندار و ملکوت آسمان نصیب اونها بشه، اسم اونها در دفتر آیت نوشته بشه چون که باباشون مثلا خادمه. نه، و عیسی مسیح داره اینو بهش اشاره میکنه. اونا میگن من

0: این هستم. تو چی میگی؟ خیلی هم میگفتن که یحیای تمیدندهی که چند سال پیش کشته شده بود خودش برگشته و خیلی هم میگفتن که الیاس، چون که در مورد الیاس نوشته شده بود که بر میگرده، که خیلی ها ایمان دارن که اون دو نفر شاهدی که در زمانهای آخر بر میگردن یکیش الیاس خواهد بود. حالا برارون در مکاشفه است، وقتی مکاشفه رو میخونیم در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی خیلی ها فهم میکنن که ارمیا پیامبریه، چون که ارمیا خیلی گریه میکرد، به پیامبر گریان معروف است در عهد عتیق، و عیسی مسیح هم خیلی دلسوزی داشت، دلرحمی داشت، و شاید ارمیا است که برگشته و باز داره این کار رو میکنم. بیایید بریم متا باب 16 آیات 16 و 17 ببینیم جواب چی هست.
1: شمعون پتروس پاسخ داد: توی مسیح پسر خدای زنده. عیسی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا این حقیقت رو جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است.
0: یه جوابی داد که خیلی ساده است: بله تو هستی، من تو رو میشناسم، تو اینی. ولی بار اولی نبود که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، به عنوان پسر خدا معرفی شده و شناخته شده. ولی این بار انگار حتی در موعظاتی که ما میشنویم انگار این تنها یا اولین باری هست که یه نفر عیسی مسیح رو شناخت به عنوان پسر خدا. ولی بیایید چند آیه فقط من اینجا بخونم. یوحنا 1:49 نتنائیل پاسخ داد: استاد تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. در متا 14:33 سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده گفتند: به راستی که تو پسر خدایی. و این جایی بود که یادتونه طوفان اومده بود و عیسی مسیح اونجا آروم کرد و روی آب راه رفت. و یا در یوحنا میگه خود شمعون پتروس پاسخ داد: سرور ما، نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد توست و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خدا. و حتی برادر پتروس وقتی میخواست رو معرفی بکنه گفت: ما مسیح، یعنی آن مسح شده رو یافته ایم، بیا بد نشونت بدیم. پس این چند نفر بودن، ولی با این وجود اینجا پتروس انگار زیر ذره بین قرار میگیره. نه هیجانی هست، نه اورشلیمی هست، نه جلوی معبدی هستن، اینجا در بین خدایان غیر 120 مایل به دور از اورشلیم در شمال فلسطین داره میگه آقا فکر می‌کنی من کی هستم؟ خیلی منطقی هست و میگه آقا تو پسر خدا هستی. خیلی خوبه که ما هم بتونیم وقتای داشته باشیم که اون ایمانی رو که داریم رو به زبان بیاریم و بدونیم که به چی ایمان داریم و بدونیم چرا ایمان داریم. چرا ایمان دارم به رستاخیز؟ چرا ایمان دارم به زندگی پس از مرگ؟ چرا ایمان دارم به کلام خدا؟ چرا ایمان دارم به خدا؟ و این چراها خیلی قشنگی که ما بدونیم که چرا ایمان داریم و بدونیم می‌خورده و به یاد داشته باشیم که ایمان داریم به این چیزها، که بله عیسی مسیح تو پسر خدا هستی. حالا بماند اصلا پسر خدا چه معنی داره؟ منظور نیست که خدا زن داره و پسر داره، بلکه در اون ماهیت صحبت می‌کنه که همون ماهیته و عیسی مسیح خداونده. ولی این جواب زیبایی بود که پتروس اینجا داد و جوابی که عیسی مسیح واکنشی که عیسی مسیح نشون میده خیلی جالب تره. بیایید بریم متا باب 16 در آیه 18 بیایید بخونیم.
1: من نیز میگویم که تویی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت.
0: قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. و تویی پتروس که معنی پتروس صخره هست، خب اسم پتروس پتروس نبود، شمعون بود، ولی عیسی مسیح اسمش رو الان عوض میکنه، میگه ببین اسم تو شمعون نیست، اسم تو پتروسه. پتروس یعنی صخره و من روی این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. برای همین است که مذاهبی از مسیحیت هستن رو اسم نمیبرن، ولی روی این آیه خیلی تاکید میکنن و میگن که ببین مسیحیت روی پتروسه و پتروس در واقع یک میانجی هست بین ما و خدا و حتی به پتروس دعا میکنن و پتروس رسول عکساش هست توی بعضی از کلیساها، مثلا یه ماه مانندی هست روی سرش و انگار اصلا تقریبا نزدیک خدا شد. چرا که اینجا عیسی مسیح گفته من کلیسای خودم رو روی تو بنا میکنم، اصلا توی پایه و اساس کلیسا تو هستی. و میدونید کلمه صخره کلمه ای هست که در عهد عتیق فقط و فقط به خدا مختص شده، یعنی میگه صخره نجات من در مزمور مثلا 18 آیه 2، در خیلی جای دیگه نوشته شده که خداوند صخره هست، در تثنیه 32 آیه 4، در مزمور 18:31 و خیلی جای دیگه باز میگم نوشته شده که صخره نجات من خداوند هست. پس حالا خدایی که صخره هست، حالا پتروس شد صخره، یعنی پتروس شد خدا. یه خود گیج کننده میتونه باشه، تا جایی که ما بفهمیم که کلمه‌ای که استفاده شده کلمه متفاوتیه. کلمه‌ای که برای خدا استفاده می‌شد صخره بزرگ، صخره تقریبا مثلا کوهی هست که خیلی صخره بزرگی، اون کلمه‌ای بود که استفاده می‌شد. کلمه‌ای که اینجا عیسی مسیح استفاده می‌کنه که معنی پتروس هست، پترا هست، این کلمه یعنی سنگ کوچیک. یعنی شاید منظور عیسی مسیح اینه که این سنگ بزرگ که هست، که من هستم، خدا هست، ولی تو این سنگ کوچیک هستی که جزوی از این ساختمانی هستی که حالا بعدن خود پتروس در مورد این خیلی صحبت میکنه که این ساختمانی هست که زیربناش عیسی مسیحه، ولی ما هم سنگای کوچیکی هستیم که این ساختمان رو تشکیل میدیم. کلیسا ما هستیم، سنگای کوچیک هستیم و خداوند در ما ساکن میشه، روح خدا در این ساختمان هست، در ما هستیم. تصویری است که بعدن برای ما میکشه، یکیش مثلا در اول پتروس باب 2 آیه 5 هست: شما نیز چون سنگهای زنده به صورت امارتی روحانی بنا می شوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را بگذارانید. پس میگه شما نیز سنگهای زنده، باز همون کلمه را به کار برده در یونانی وقتی میگه شما سنگهای زنده کوچک هستید. و پولس هم اینو خیلی خوب فهمیده، چون که در افسسیان 2:20 میگه شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. اینجا باز به یاد ما میاره که ما هم بر این شالوده بنا شدیم، ولی زیربناش عیسی مسیحه. حالا احتمالش خیلی زیاده که دلیلی که به پتروس برای بار اول اینو میگه اینه که کلیسا بار اول که تشکیل شد در اعمال رسولان باب 2 هست، جایی که پتروس موعظه کرد و 3000 نفر ایمان آوردن. اون اولین کلیسا هست که از اونجا شروع شد، دوران کلیسا از اون لحظه شروع شد، از اون روز که عید پنتیکاست هم بود که میشد 40 روز بعد از عید قیام. و این جریان سنگ ها که فقط باعث لغزش نشه، که فکر نکنیم که پتروس یه جای خاصی داره که فقط پتروس هست که روی پتروس بنا میشه، ما هیچ هستیم، نه، پتروس برادر ما هست در مسیح و در آسمان این برادر رو خواهیم دید.
2: من یه سوالی داشتم.
0: بله.
2: اینجا که عیسی مسیح درباره کلیسا صحبت میکنه، آیا شاگردانش گیج نمیشن چون موقع کلیسا نبود، نمیگن که کلیسا چیست؟
0: خیلی سوال خوبیه. میدونیم کلمه‌ای که استفاده میکنه عیسی مسیح کلمه اکلسیا هست، یعنی معنیش میشه جدا شده، و این کلمه‌ای بود که اون زمان استفاده میکردن خیلی ها برای جمع‌های کوچکی خودشون که داشتن، حتی جمع‌های بی ایمان و بی خدا و بی دین و مذهب این استفاده میشد، حتی بین یونانی ها استفاده میشد که یک جمعیه که جدا شده، یعنی برای یک هدف خاصی خونده شده. من اتفاقا ترجمه فارسی ما رو نزدیکتر از هر ترجمه‌ای که تا الان میشناسم دیدم، کلیسا هست، ما جدا شدیم. و عیسی مسیح میگه من کلیسای خود را، بار اولی هست که این کلمه یه خود به خودش میگیره. کجا میری؟ آه من میرم کلیسا، کلیسای فلان، کلیسای مثلا، مثل یک شورا بود، مثل یک جمع بود، مثل گرده همایی تقریبا. ولی اینجا بار اولی است که عیسی مسیح یه مالکیت به خودش میگیره، کلیسای خود را برای تو بنا میکنم. پس احتمالا شاید دقیقا نفهمیدن که منظورش این کلیسا است، ولی فهمیدن یه جمع خاصی است که متعلق به عیسی مسیح خواهد بود، مثل تقریبا شاگردان که یه کلیسا بودن برای خودشون با اون معنی کلمه، و پتروس فهمید که یه جای خاصی خواهد داشت. باز اشاره میکنم که عیسی مسیح خودش گفت که زیربنا هست، در متی 21 آیه 42 این رو میگه، عهد عتیق در مزمور 118 22 یا اشعیا 28 16 این رو میگه، پتروس این رو خودش باز میگه در اعمال باب 4 آیه 10 تا 12، پولس رسول این رو میگه در اول قرنتیان 3 11 که زیربنای ایمانی ما، زیربنای کلیسا پتروس نیست، عیسی مسیح خداونده. پس این خیلی واضح است در همه جای کلام. بیایید بریم متی باب 16 آیات 19 و 20.
1: کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو می‌دهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است.
0: یه بار دیگه 18 را می‌خونی بی زحمت؟
1: من نیز میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت.
0: در مورد دیوها داره صحبت میکنه، در مورد شیطان داره صحبت میکنه، در مورد عالم اموات. عیسی مسیح میگه ببین هیچ چیز و هیچ کس قدرت مرگ یا عالم اموات یا دیوها یا شیطان نمیتونه پیروز بشه بر این کلیسایی که بنا خواهد شد که من و تو هستیم. شیطان نمیتونه بر ما پیروز بشه. آمین. و این زیبا هست. حالا آیه 19 و 20 میگه من کلید ها رو به تو میدم. کلید نشانه دو تا چیز هست در کلام. یکیش نشانه دسترس، دسترسی، یکی نشانه اقتدار. و احتمالش خیلی زیاده که اینجا عیسی مسیح داره به پتروس میگه ببین تو دسترسی داری به خداوند و به تو دسترسی داده میشه، اقتدار داده میشه که کلام خداوند رو ببری به جاهای دیگه، به یهودیان بدی و به تو این اقتدار داده میشه که موعظه بکنی، که میبینیم که تقریبا یک سال بعدش این اتفاق میفته و در اعمال باب 2 هست که این کلید رو میندازه، در رو باز میکنه و خداوند وارد میشه در 3000 زندگی. پس این میتونه باشه. تفسیر اشتباهش میتونه این باشه که یک کلید خاصی هست که به فقط پتروس داده شده، ما نداریم. هیچ جای کلام ما نمیبینیم که هیچ فرقی بین پتروس و دیگر شاگردان یا رسولان یا خادمین یا مشایخ باشه. به هیچ وجه. همه به همون اندازه اقتدار دارن از طرف خداوند. متا باب 16 آیات 19 و 20. یه بار دیگه اون آیات رو میخونی بی‌زحمت؟
1: کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم. آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است.
0: ببینید اینجا در آیه 19 جایی که میگه کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد، این یک فعلیه که در وقتی یونانیش میخونی میفهمی که چیه جریان، ولی خیلی سخت ترجمهش و تقریبا تمام ترجمه لاغر اونایی که من میفهمم و خوندم، ارمنی، فارسی، انگلیسی، خانم من سوئدی، فرانسوی، اینا رو که ترجمه کردیم همشون تقریبا مثل فارسی خودمون ترجمه کردن، به این منظور که پتروس تو هر چیزی رو که بگی انجام میشه، هر چی ببندی بسته میشه، هر چی باز بکنی باز میشه. گرچه اقتدار بله کلیده و به پتروس داده شده که موعظه بکن و انجام میشه، ولی فعل و کلمه‌ای که استفاده شده کلمه‌ای هست که مطابقت داره با یک قدرت بالاتر. یعنی اون چیزی که اراده من هست، اگه در اراده من باشه اون چیز رو اگه بگی انجام میشه، ولی باید بگی که انجام بشه. پس اقتدار مطابق با اراده خدا، یا حتی کلمش نمیدونم چجوری ترجمه بکنم، ولی میگه اون چیزی که بسته شده یا باید بسته بشه، وقتی تو بگی بسته بشه بسته میشه. اون چیزی که قرار باز بشه، تو وقتی بگی باز بشه باز میشه. و این رو حتی فقط به پتروس نمیگه، خیلی جای دیگه داریم که اینو به کلیسا میگه، به ما میگه. من اگه اشتباه نکنم یکی از این آیات رو اینجا نوشتم. آمین آمین به شما میگویم، به همه میگه، متا 18 آیه 18، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد، هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. باز این در مورد همه ما صحبت میکنه که ما اقتدار داریم، ما همین کلید رو داریم که میتونیم دعا بکنیم و دعای ما اگه اراده خداوند باشه انجام میشه و باز میشه، بسته میشه. کلید دیگه ای بود که به پولس داده شد که در انجیل رو برای غیر یهودیان باز کرد و پولس باعث شد که کلام خدا بره و وارد غیر یهودیان بشه. و شنیدن خیلی ها در اقصا نقاط، نمیخوام بگم جهان، ولی اون زمان سرزمینی که بود، پتروس سفر کرد و همه رو برد و این کلیدی بود که به او داده شد و باز شد. کلیدی هست که به ماها داده شده و ماهایی که بین ایرانیان هستیم، خداوند ایرانیان مسیح رو خونده و این کلید به ما داده شده. پس فقط اینا رو میگم که بدونیم که پتروس جای خاصی نداره در ملکوت آسمان، مثل بقیه رسولان هست، ولی زیربنا خود عیسی مسیح هست و این اقتدار به ما هم داده شده. بیایید بریم متا باب 16 آیات 21 و 22 رو بخونیم و با این تمام بکنیم.
1: از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. پتروس او را به کناری برد و سرزنش کنان گفت دور از تو سرورم، مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود.
0: حالا میرسیم به قسمت بعدی دفعه بعد که همین پتروسی که صخره هست و روی این صخره کلیسا بنا میشه، الان پتروس رو توبیخ میکنه سریعا بعد از این. و به اون درسی میرسیم که زیاد افتخار نکنیم به اون زمانهای خوبی در روحانیت خودمون که داشتیم، چون که ما هم شاید اشتباه بکنیم و شاید توبیخ بشیم و این هم اوکیه، این هم جزء انسانیت ما هست. ولی اینجا باز یه بار دیگه میخوام فقط اشاره بکنم به همون چیزی که عیسی مسیح به شاگردان گفت که کلمه من کردن یا اجازه دادن هست، بستن و باز کردن. چیزی که در اراده خدا هست رو باید اجازه بدی که انجام بشه، چیزی که در اراده خدا نیست رو باید من بکنی که انجام نشه. و اینجا عیسی مسیح در واقع میگه که ببینید یه چیزی هست که اراده منه و باید اجازه داده بشه، جلوشو نگیرید، من قراره بعد برم بمیرم. و اینجا خیلی واضح در این مورد صحبت میکنه در آیه 21 و 22 که خوندیم، که میگه میرم کشته میشم، در روز سوم برمیخیزم. خیلی واضح است، ولی اصلا نفهمیدن چی شد جریان. پتروس این سنگ میگه نه من اجازه نمیدم، حالا بعدا اینو میگه. و عیسی مسیح گرچه اینقدر واضح در مورد مرگ و قیام صحبت کرده، باز هیچ کس نشنید، باور نکرد. خیلی وقتا ما هم کلام خدا رو میشنویم ولی حتی اگه مخالفت نمیکنیم انگار نمیفهمیم. پس میخوام در آخر تشویق بکنم که کلام خدا رو که میخونیم قرار نیست در یک روز سه باب بخونیم، لازم نیست سه باب یا سی باب بخونی، همون یه باب یا نصف باب رو بخون، همون پنج تا آیه رو بخون، ولی واقعا فکر بکن در موردش که بفهمی که عیسی مسیح چی میخواد، این کلام چی برای امروز من داره. خدا شما رو برکت بده، تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه‌های بشارت هر پنج شنبه در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم دوستان که میتونم باز در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، میخواییم از انجیل متی باب 26 آیه 30-46 رو میخواییم با هم بخونیم و از کلام خداوند امروز یه درس تازه یاد بگیریم. بس بیایید دوستان این کلام رو با هم بخونیم. متی 26 آیات 30-46. پس تسبیح خواندند و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به دیشان گفت: همه شما امشب درباره من لغزش می‌خورید، چنان که مکتوب است که شبان را می‌زنم و گوسفندان گله پراکنده می‌شوند، لیکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس در جواب وی گفت: هرگاه همه درباره تو لغزش خورند، من هرگز نخورم. عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پتروس به وی گفت: هرگاه مردنم با تو لازم شود، هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسما به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت: در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی را برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس بدیشان گفت: نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است، در اینجا مانده با من بیدار باشید. پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت و به پتروس گفت: آیا همچنین نمی توانستید 1 ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. روح راغب است لیکن جسم ناتوان. و بار دیگر رفته باز دعا نموده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. و آمده باز ایشان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده بدیشان گفت: ما بقی را بخوابید و استراحت کنید، الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من نزدیک است. آمین. دوستان بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزار امروز هستیم. خداوند شکرگزار این هستیم که تو اومدی و روی صلیب فدای گناهان ما شدی. خداوند شکرگزار محبت تو هستیم. خداوند شکرگزار فیض و رحمتت هستیم که نه تنها ما را نجات میدی با فیضت، بلکه هر روز به ما فیض میدی تا بتونیم برای تو زندگی کنیم و نام تو رو جلال بدیم. خداوند برکت بده به پیام امروز، به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست انکار ایمان. انکار ایمان عنوان پیام امروز است که میخوایم راجع به این انکار ایمان پتروس یاد بگیریم. در مقدمه دوستان، یکی از آزمایشات و سختی هایی که عیسی مسیح تحمل کرد انکار شدنش توسط پتروس بود. پتروس توسط خود عیسی مسیح رسالت خود را دریافت کرد. او از ابتدای خدمت عیسی تا آخر همراه وی بود. او شاهد شفا یافتن مادر زنش توسط عیسی بود. او شاهد عیسی در فراز کوه بود که چهره او تبدیل و منور شد و موسی و ایلیا همراه با عیسی مسیح ظاهر شدند. او جلال عیسی مسیح و معجزات او را با چشمان خود بارها مشاهده کرد. با وجود مشاهدات فراوان از محبت و معجزات عظیم عیسی، او عیسی مسیح را 3 بار انکار کرد. چه چیزی باعث شد که او منکر عیسی بشه؟ چه چیزی هستش که باعث میشه که ما هم مثل پتروس عیسی مسیح را انکار کنیم و ایمانمون را انکار کنیم؟ 5 مرحله هستش دوستان. پنج مرحله اتفاق خواهد افتاد که این پنج مرحله رو در زندگی پتروس میتونیم مشاهده کنیم. اولین مرحله دوستان غرور و تکبره. بعد از اینکه عیسی مسیح درباره تسلیم کننده خود یعنی یهودای اسخریوطی پیشگویی کرد، او درباره 11 رسولان دیگر نیز پیشگویی کرد و فرمود که همه آنها درباره عیسی لغزش خواهند خورد. گفت همه شما درباره من لغزش خواهید خورد، در ایمانتون خواهید لغزید. پتروس با تکبر و غرور روحانی که داشت ادعا کرد که اگر همه رسولان درباره عیسی لغزش خورند، گفت او هرگز لغزش نخواهد خورد. در متی 26 میخونیم آیات 30 تا 33، اینو میخونیم. میگه پس تسبیح خواندند، یعنی سرود خواندند، و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی بدیشان گفت همه شما امشب درباره من لغزش میخورید، چنان که مکتوب است که شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند، لیکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس ببین چی گفت. در جواب وی گفت هرگاه همه درباره تو لغزش خوردند، من هرگز نخورم. عیسی مسیح گفت همه امشب درباره من لغزش میکنن. عیسی کلامش رو داد و پتروس مغرور بود، گفت نه، من خیلی آدم مؤمنی هستم، من از خودم مطمئنم، من امکان نداره که در تو بلغزم و تو رو منکر بشم، هرگز هر کی لغزش بخوره من نخواهم خورد. مغرور بود، متکبر بود، از خود راضی بود. کتاب مقدس میگه به عقل خود تکیه مکن، به نفس خود، به دل خود تکیه مکن. میگه در همه راه‌هایت او را ملاحظه کن. میگه خداوند را به یاد بیار در تمامی راه‌هایت. جسم و نفس گناه‌آلودی که ما انسان‌ها داریم به ما اجازه نمیده که بتونیم در ایمان خودمون قائم بشیم. در اول قرنتیان باب 10 آیه 12 میگه ای کسی ادعا میکنه که در ایمانش قائمه، میگه مواظب باشه که نیفته. یعنی هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم ما ایماندار خوبی هستیم، من ایماندار خیلی بزرگی هستم، قوی هستم در ایمانم، استوار پایدارم. مواظب باش، ما هممون گناهکاریم و میتونیم در ایمانمون بلغزیم. پنج مرحله، پس اولینش غرور و تکبر، دو ایمان نداشتن به کلام خدا. ایمان نداشتن به کلام خدا باعث لغزش ما میشه و میتونیم ایمانمون رو انکار کنیم. عیسی مسیح به پتروس فرمود که قبل از بانگ زدن خروس 3 بار پتروس او را انکار خواهد کرد. و در متی باب 26 آیه 34 تا 35 میخونیم. یا عیسی به وی گفت هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. عیسی گفت 3 مرتبه تو مرا انکار خواهی کرد. پتروس به وی گفت هرگاه مردنم با تو لازم شود هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. ببینید عیسی مسیح گفت تو امشب، همین امشب قبل از اینکه خروس بانگ بزنه بخونه، میگه تو 3 مرتبه قبل از اون مرا انکار خواهی کرد. عیسی مسیح که یه چیزی گفت به نظر شما اتفاق خواهد افتاد؟ 100%. عیسی مسیح کلامش معتبره، کلام خداست، عیسی کلمه خداست، کلام خداوند رو عیسی داد. پتروس گفت نه، ایمان ندارم به این چیزی که تو گفتی، اون چیزی که تو گفتی صحت نداره، دروغه، من هرگز تو رو انکار نخواهم کرد. پتروس به کلام خداوند ایمان نیاورد. ایمان نداشتن به کلام خدا دوستان باعث انکار ایمان ما میشه. باید به کلام خداوند ایمان داشته باشیم. کلام خداوند راجع به زندگی ما نوشته که چجوری باید زندگی کنیم، چجوری نباید زندگی کنیم. راجب کشورها نوشته، پیشگویی شده راجب امتها. کلام خداوند صحت داره، میتونیم بهش اعتماد کنیم. داشتن اعتماد به نفس خیش باعث میشه که خداوند رو، یعنی ایمانمون رو منکر بشیم و باعث میشه که در عوض ایمان به کلام خدا با قوت انسانی و تکیه به عقل خود زندگی کنیم. و سومین مرحله برای انکار ایمان دوستان خواب و غفلت از ابدیته. خواب و غفلت از ابدیت باعث انکار ایمان ما میشه. که عیسی مسیح پتروس و یعقوب و یوحنا را ورداشت با خودش برد به باغ جتسیمانی. عیسی مسیح با حزن اندوه و اطلاع از این که به زودی دستگیر و مصلوب خواهد شد شروع به دعا کرد، ولی پتروس و یعقوب و یوحنا در حال خواب بودند و عیسی مسیح اونجا دعا میکرد. گفت روح راغبه اما جسم ناتوان. جسم انسانها ناتوانه که بخواد دعا کنه، اما روح ما راغبه. جسم انسان دوست نداره که انجیل عیسی مسیح را به دیگران بشارت بده. جسم فقط در فکر راحتی و آسایش خود است، اما روح راغبه. روح میخواد به خدا خدمت کنه، روح میخواد که به مردم بشارت بده. روح انسان به زندگی روحانی تمایل دارد، اما پتروس و یعقوب و یوحنا تسلیم جسم خود شدن و روح و زندگی روحانی و دعا کردن را انکار کردند و خوابیدن را به دعا کردن ترجیح دادند. خواب و غفلت از ابدیت اینا به فکر ابدیت نبودن چون هنوز روح القدس نداشتن در جسم خداوند عیسی مسیح خدمت میکردن بنابراین در جسم نتونستن زندگی معنوی خوبی داشته باشند و در خواب بودن زمانی که عیسی مسیح همون روز باید میرفت دستگیر میشد اینا در خواب بودن در خواب غفلت چهارمین مرحله برای این کار ایمان دوستان دوری از خدا و ایماندارانه اگه از خدا و کلیسا و از ایماندارا دوری کنی در ایمانت لغزش خواهی خورد در متی 26 آیه 58 میخونیم میام ما پتروس این زمانی که عیسی مسیح اومدن دستگیرش کردن بردن پتروس ببین کجا بود میگه اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند از دور عیسی مسیح نظاره می کرد نرفت بهش نزدیک نشد دور شد از عیسی مسیح از دور تعقیبش می کرد ببینیم دوستان اگر از خداوند دور بشید اگر از ایماندارا ببین پتروس تنها بود ایمانداران هم اونجا نبودن نرفت با شاگردان باشه نرفت با سایر ایمانداران مشارکت کنه باشون دعا کنه در این لحظه ای که عیسی مسیح خداوندشون دستگیر شده بود به جای اینکه برن جمع بشن دعا کنن همدیگر رو تشویق کنند تنهایی رفته بود از دور عیسی رو نظاره میکرد دوری از خدا و دوری از سایر ایمانداران باعث میشه که دوستان ما به نفس خودمون تکیه کنیم به دنیا نگاه کنیم مردم دنیا که بی خدا هستند و باعث میشه که از ایمانمون دور بشیم ایمانمون رو منکر بشیم پتروس از خدا دور شد مانند این بود که پتروس از به دست گرفتن کتاب مقدس شرمسار شد و از دعا و شکرگزاری کردن در حضور مردم شرمسار شد او از داشتن دوستان مسیحی شرمسار شد پس میبینیم دوستان پنج مرحله هستش برای انکار ایمان مرحله اول غرور و تکبر مرحله دوم ایمان نداشتن به کلام خداست مرحله سوم خواب و غفلت از ابدیت مرحله چهارم دوری از خدا و ایمانداران و مرحله پنجم و آخر دنیوی شدنه دنیوی شدن در آیات 69 تا 75 میخونیم ببینیم چه اتفاقی افتاد آیات 69 تا 75 میگه اما پتروس در ایوان بیرون نشسته بود که ناگاه کنیزکی نزد وی آمده گفت تو هم با عیسی جلیلی بودی او روبروی همه انکار نموده گفت نمیدانم چه میگویی و چون به دهلیز بیرون رفت کنیزی دیگر او را دیده به حاضرین گفت این شخص نیز از رفقای عیسی ناصری است این شخص نیز از رفقای عیسی ناصری است اینا گفتند گفت دوست عیسی مسیح باز قسم خورده انکار نمود که این مرد را نمیشناسم گفت من عیسی این مرد را نمیشناسم دو بار انکار کرد و بعد از چندی آنانی که ایستاده بودند پیش آمده پتروس را گفتند البته تو هم از اینها هستی زیرا که لهجه تو بر تو دلالت می نماید پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که این شخص را نمیشناسم بار سوم هم گفت عیسی را من نمیشناسم سه بار انکار کرد دقیقاً همون چیزی که عیسی گفته بود و در ساعت خروس بانگ زد بار سوم که عیسی را انکار کرد در ساعت همون ساعت خروس بانگ زد آنگاه پتروس سخن عیسی را به یاد آورد که گفته بود قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد پس بیرون رفته زار زار بگریست بیرون رفت و زار زار بگریست دید که عیسی مسیح کلامش صحت داره عیسی مسیح دروغ نمیگه عیسی مسیح همونطور که گفته بود همون اتفاق افتاد سه بار عیسی را انکار کرد بدون اینکه آگاهی داشته باشه گفت ای خداوند من فکر میکردم که چقدر آدم مؤمنی هستم ولی الان از تو دور شدم از ایماندارا دور شدم به کلام تو ایمان نداشتم غرور و تکبر منو ورداشته بود در خواب و غفلت بودم زمانی که تو دعا میکردی من در خواب بودم و دنیوی شدم این لحظه پتروس کجا بود؟ با مردم با سایر مردم با جمع مردم جمع شده بود اونجا با اونا میگشت با اونا خودش رو در آتش گرم میکرد دنیوی شده بود به جای اینکه با ایماندارا مشارکت کنه به جای اینکه با عیسی مسیح باشه به جای اینکه بره دعا کنه کجا بود توی بازار با مردم به جای اینکه بهشون بشارت بده با اونا داشت چیکار میکرد خودش گرم میکرد توی بازار بود و مردم میگفتن که من تو رو میشناسم تو با اون عیسی ناصری بودی گفت نه نمیشناسم این مردو نمیشناسم به جای اینکه به مردم راجع به عیسی مسیح بشارت بده میگه نه من نمیشناسمش و یکی دیگه اومد گفت من میدونم مثل عیسی مسیح سخن میگی تو با عیسی بودی گفت نه این مرد رو نمیشناسم به جای اینکه بشارت بده بگه که آره عیسی مسیح خدای من عیسی مسیح اومده ما رو نجات بده باید بهش ایمان بیاری تنها راه عیسی است به جای اینکه بشارت بده گفت نمیشناسمش دنیوی شد با مردم دنیا هم رنگ شد هم رنگ جماعت شد و این باعث شد که ایمانش رو انکار کنه متا 26 آیه 74 میگه پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود ببین دنیوی شد لعنت کرد نفرین یه مسیحی نباید لعنت کنه و قسم بخوره که این شخص را نمیشناسم قسم خورد که نمیشناسم و در ساعت خروس بانگ زد لعن کرد نفرین کرد اینایی که بهش میگفتن که من تو رو میشناسم تو با عیسی بودی یه مسیحی حق نداره به دیگران لعنت بفرسته و نفرین کنه چون کتاب مقدس میگه از یه چشمه آب شیرین و آب تلخ همزمان بیرون نمیاد به همین شکل باید از زبان ما فقط برکات بیاد سخنان فیض بیاد نمیتونیم با همون زبان برکت بدیم و با همون زبان لعنت بفرستیم نمیتونیم چون ما مسیحی‌ها از گناهان پاک شدیم روح القدس در ما ساکن شده بنابراین باید چیکار کنیم همیشه برکت بطلبیم کسایی که به ما بدی میکنن جفا میرسونن به ما فحش میدن باید دعا کنیم دوستان عزیز چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمان خود بازگشت کند پتروس برگشت به ایمانش دوباره عاشق خدا شد در روز پنتیکاست ایشون بشارت دادن همون پتروسی که عیسی رو انکار کرد گفت نمیشناسم همون پتروس در روز پنتیکاست زمانی که روح القدس رو دریافت کرد ایستاد بشارت داد به همه راجع به عیسی مسیح 3000 نفر ایمان آوردن به عیسی مسیح همون پتروس چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمان خودش بازگشت کنه یک عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد در لوقا 22 آیه 31 تا 32 میخونیم یه پس خداوند گفت ای شمون همون پتروس گفت اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما میگه لیکن من برای تو دعا کردم گفت ای پتروس ای شمون من برای دعا کردم تا ایمانت تلف نشود موقعی که منو انکار کردی موقعی که ایمانت رو انکار کردی من برای تو دعا میکنم تا ایمانت از بین نره و هنگامی که تو بازگشت کنی یعنی زمانی که به گناهان خودت پی ببری که منو انکار کردی و توبه کردی بعد برگرد برادران خود را استوار نما به برادرانت کمک کن که اونا هم برگردن به ایمانشون و منو انکار نکنند عیسی مسیح دوستان زمانی که ایمانمون رو انکار میکنیم زمانی که از کلیسا دور میشیم زمانی که از سایر ایمانداران دور میشیم عیسی مسیح دعا میکنه عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته برای ما دعای شفاعت میکنه همین امروز عیسی مسیح برای همه ما شفاعت میکنه دعا میکنه عیسی مسیح برای ما به فکر ما هست عیسی مسیح چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمانش بازگشت کنه یک اولین چیز عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد و دو کلام خدا ایمان او را احیا کرد کلام خدا ایمان پتروس را احیا کرد دوباره ایمانش را زنده کرد در متا 26 آیه 74 تا 75 میخونیم میگه پس آغاز لعن کرد و قسم خوردن نمود که این شخص را نمیشناسم گفت نه من عیسی را نمیشناسم و در ساعت خروس بانگ زد همون لحظه که سومین باری که انکار کرد عیسی را چه اتفاقی افتاد میگه در ساعت خروس بانگ زد که عیسی بهش گفته بود که خروس بانگ خواهد زد قبل از اینکه سه بار پتروس عیسی را انکار کنه ببین چه اتفاقی افتاد آیه 75 میگه آنگاه پتروس سخن عیسی را به یاد آورد آنگاه پتروس کلام خداوند سخن عیسی کلام عیسی را به یاد آورد که گفته بود چی گفته بود عیسی گفته بود قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد پس بیرون رفته زار زار بگریست کلام خداوند پتروس را ملزمش کرد به یاد کلام خداوند افتاد که گفته بود که قبل از بانگ زدن خروس تو سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد کلام خداوند دوستان ایمان پتروس رو احیا کرد و او مجاب شد ملزم شد از گناهانش رفت توبه کرد زار زار بگریست توبه کرد کلام خداوند دوستان زمانی که ایمانمون رو انکار میکنیم باید چیکار کنیم باید بریم به سراغ کلام خدا باید این کتاب رو باز کنیم بخونیم بگیم خداوندا با من سخن بگو خداوندا منو ملزم کن راه‌های غلط منو به من نشون بده تا بتونم راه‌های درست رو انتخاب کنم کلام خدا ایمانش رو احیا کرد سه کلام خداوند ببینیم چجوری بر پتروس تأثیر گذاشت تأثیر کلام خدا بر پتروس اولین تأثیر پتروس فروتن شد در اول پتروس باب 5 آیه 5 تا 6 پتروس ببین چی نوشت میگه همچنین ای جوانان مطیع پیران باشید مطیع باشید میگه بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید میگه فروتنی را بر خودتون ببندید فروتن بشید زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد پس زیر دست زوراور خدا فروتنی نمایی تا شما را در وقت معین سرفراز نماید کلام خدا باعث شد که پتروس فروتن بشه او راه سخت فروتن شدن را یاد گرفت او پی برد که نمیتوان با قدرت نفس خیش و عقل انسانی به خدا ایمان داشت و خدا را خدمت کرد بلکه میبایست وابسته خدا بود و با قوت روح القدس در ایمان ثابت ماند ما میتوانیم از اشتباه پتروس درس عبرت میآموزیم و مانند او غرور و تکبر را بذاریم کنار و در عوض غرور و تکبر فروتن کنیم خودمون را کلام خدا ما را فروتن میکنه دیگه کلام خدا چجوری بر پتروس تأثیر گذاشت دو پتروس به کلام خدا ایمان آورد زمانی که کلام رو خوند بهش ایمان آورد که بعدن پتروس ببینیم راجع به کلام خدا چی نوشت در دوم پتروس باب 1 آیه 20 تا 21 نوشت و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست هیچ نبوت کتاب مقدس میگه از تفسیر خود نبی نیست میگه خود پیامبری که اینو نوشت کتاب مقدس نوشت میگه تفسیر خودش نبود پس کی بود میگه زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند پس پتروس میگه که این کلام کتاب مقدس از تفسیر خود نبی نیست میگه به وسیله اراده انسان این کتاب مقدس نیامد که انسان اراده کنه که چجوری بنویسه نه میگه بلکه این مردمان این انسان ها این پیامبرا به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند یه روح القدس اومد و اینا از جانب خداوند نبوت کردن و کلام نوشته شد پس به کلام خداوند ایمان آورد و سه دوستان تأثیر کلام خدا بر پتروس این بود که پتروس فروتن شد دو پتروس به کلام خدا ایمان آورد و سه پتروس بیدار ماند و دعا کرد در باغ جتسمانی پتروس یعقوب و یوحنا هر سه در خواب بودند اما پتروس بیدار ماند و دعا کرد در اول پتروس 5 آیه 8 تا 9 میخونه میگه هوشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند می آید پس زمانی که عیسی مسیح در باغ جتسمانی بود دعا می کرد پتروس در خواب بود اما بعد زمانی که روح القدس در پتروس ساکن شد در روز پنتیکاست این دعا آتیشه شد عیسی مسیح رو موعظه کرد و همش دعا می کرد گفت هوشیار و بیدار باشید چون دشمن شما شیطان مانند شیر قران گردش می کنه و دنبال کسیه که ببله دوستان پس تأثیر کلام خدا بر پتروس شماره 4 این بود که پتروس از اسم عیسی شرمنده نشد بلکه او را تمجید کرد زمانی که عیسی مسیح بازخواست شد دستگیر شده بود پتروس رفت توی بازار و مردم میگفتن من تو را میشناسم تو با عیسی بودی گفت نه من او را نمیشناسم شرمنده شده بود از اسم عیسی مسیح اما بعد از اینکه روح القدس را دریافت کرد از اسم عیسی شرمسار نشد بلکه تمجیدش کرد اول پتروس باب 4 آیه 16 میگه لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود بلکه به این اسم یعنی به اسم عیسی به این اسم خدا را تمجید نماید میگه به اسم عیسی خدا را تمجید کنید شرمنده نشوید از اسم عیسی و پنجمین چیز دوستان در تأثیر کلام خدا بر پتروس این بود که پتروس یاد گرفت که در این دنیا غریبه و بیگانه است یاد گرفت که در این دنیا غریبه و بیگانه است در اول پتروس 2 آیه 11 تا 12 می‌خونیم میگه ای محبوبان استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکوی شما که ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند بنابراین پتروس یاد گرفت که در این دنیا غریب و بیگانه است دوستان پنج مرحله باعث میشه که ما از ایمان خودمون دوری کنیم غرور و تکبر ایمان نداشتن به کلام خدا خواب و غفلت از ابدیت دوری از خدا و سایر ایمانداران و دنیوی شدن چجوری میتونیم به ایمانمون برگردیم؟ عیسی مسیح برای ما دعا میکنه عیسی مسیح برای ما دعا میکنه کلام خدا ایمان ما را احیا میکنه باید پس چکار کنیم؟ باید کلام خدا را بخونیم تا احیا بشیم توبه کنیم خودمون را فروتن کنیم تا بتونیم برگردیم به ایمان خودمون دوستان تا برنامه آینده شما را به خداوند عیسی مسیح میسپارم
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @ بشارت 777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده،
4: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

سلام به شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح. امیدواریم حالتون به لطف خدا خوب باشه و با هوشیاری روحانی به این برنامه گوش بدید. امروز نیز شهادت یکی دیگر از ایمانداران مسیحی رو با شما در میون میگذاریم. امیدواریم شما نیز هر چه زودتر به یگان شفیع عالمیان عیسی مسیح اعتماد کنید و بدین ترتیب خانه خود را بر سنگ بنا نمایید. عیسی مسیح فرمود: پس کسی که سخنان مرا میشنود و به آنها عمل میکند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. عده‌ای از مردم خانه خود را بر پایه ثروت، مقام، شهوت و یا سایر چیزهای زودگذر دنیوی بنا می کنند و گروهی دیگر خانه خود را بر پایه یکی از مکاتب یا مذاهب موجود جهان بنیاد می نمایند. این پایه ها همگی سست و پوشالی می باشند و خانه‌ای که

بنیانش کم دوام است روزی فرو می ریزد و خرابی زیادی به بار می آورد. اما خوشا به حال شخص دانایی که خانه خود را بر مسیح بنا کند. آن خانه به هیچ وجه خراب نمی شود زیرا پایش صخره‌ای محکم است.

چگونه شفا و آرامش یافتم؟ عنوان شهادتنامه یک خواهر مسیحی است. ایشان نوشتند: زمانی که کلاس 11 دبیرستان بودم، احساس می کردم به دنبال به دست آوردن آرامش هستم و می خواهم آرامشی در زندگی داشته باشم که بتوانم به دیگران نیز کمک کنم. چون رشته ام ادبی بود، در هفته 2 ساعت کلاس روانشناسی و منطق داشتیم. صحبت‌های معلم روانشناسی باعث شد که من تصور کنم تحصیل رشته روانشناسی باعث می شود آرامش مورد نظر رو به دست آورم. با علاقه زیادی درس خواندم و در کنکور شرکت کردم و با نمره ممتاز در رشته روانشناسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. وقتی وارد دانشگاه شدم، فکر می کردم آن آرامشی رو که مدتها برای داشتنش زحمت کشیده بودم به دست می آورم. سال اول دانشگاه رو با نمرات عالی گذراندم. اما در اواسط سال دوم، افسردگی روحی شدیدی به من حمله کرد، به طوری که دیگر نمی توانستم درس بخوانم و در نتیجه من که شاگرد ممتازی بودم، معدل نمراتم از حد متوسط هم پایین تر آمد. بیماری اعصابی که به آن مبتلا شده بودم آنقدر شدید بود که وقتی دارو مصرف می کردم، برای مدت کمی حالم خوب بود و مجدداً افسردگی و ناامیدی مرا در خود فرو می برد. دیگر هیچ چیزی از قبیل ماشین یا دانشگاه و همینطور هیچ کسی نمی توانست مرا خوشحال کند و آن حالت سابق را به من بدهد. در حدود 10 کیلو از وزنم کاسته شد و شبها به هیچ وجه نمی توانستم بخوابم. در حدود 2 سال به سختی بیمار بودم و رشته روانشناسی هم نتوانست کمکم کند و به من آرامش بدهد. چنان دوران سختی بود که فقط کسی که در چنین وضعیتی قرار گرفته باشد می تواند حالت مرا درک کند. در آن مدت حتی قادر نبودم لباسم رو به تنهایی بپوشم، بلکه در تخت خواب دراز کشیده و غذا رو دیگران در دهانم می گذاشتند. هر روز خدا رو برای کمک صدا می کردم ولی جوابی نمی گرفتم. حالم روز به روز وخیمتر می شد و قرص های اعصاب هم کاری از پیش نمی بردند. یک روز خانمی به منزل ما آمد و قبل از رفتن به من گفت: من الان دارم به کلیسا می روم، آیا میل داری همراه من بیایی؟ نمی دانم با چه قدرتی از جا بلند شدم و با تمام ضعفی که داشتم دمپایی به پا کردم و با آن خانم به کلیسا رفتم. جلسه عبادتی شروع شد. عده‌ای در جلوی جمعیت شهادت دادند که چطور مسیح بیماری آنها را شفا داده یا چگونه مسیح آنها را از دام اعتیادهای مختلف خلاص کرده است. آنگاه واعظ کلیسا گفت: همانطور که خدا بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آورد که عذاب جسمی نکشند، همینطور توسط ایمان به عیسی مسیح گناهان ما رو می بخشد و ما رو شفا می دهد. در فصل 53 کتاب اشعیا نبی نوشته شده: لکن او غمهای ما رو بر خود گرفت و دردهای ما رو برخیش حمل نمود و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح
و به خاطر گناهان ما کوبیده گردید و تنبیه سلامت شدن ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. سپس واعظ کلیسا به حاضرین گفت هر کس بیماری یا مشکل دیگری دارد جلو آمده و از مسیح تقاضای کمک نماید، زیرا مسیح قادر است شما را شفا دهد و زندگی شما را عوض کند. در آن لحظه حال بسیار بدی داشتم، اما می‌خواستم آخرین امید را نیز امتحان کنم. پس بلند شدم و جلو رفتم و این طور دعا کردم: حضرت عیسی، اگر تو آن مسیح و ماشیه هستی، اگر تو بعد از مرگ زنده شده ای، مرا شفا بده. من پیش دکترهای زیادی رفتم، اما هیچ کدام نتوانستند مرا شفا دهند. بعد از این دعا، در حالی که خوشحالی عجیبی در قلبم داشتم، به خانه برگشتم و تصمیم گرفتم بار دیگر هم به کلیسا بروم. هفته بعد مجدداً به کلیسا رفتم و هر بار این درخواست شفا را از مسیح می نمودم. من که شبها به خاطر بیماری اعصاب نمی توانستم بخوابم، درست بعد از یک هفته وقتی از کلیسا به خانه برگشتم، دیدم حالم خوب است و احتیاجی به خوردن قرص ندارم. فکر کردم بهتر است دست نگه دارم و اگر نصف شب حالم بد شد آن وقت دارو مصرف کنم. اما آن شب بدون خوردن قرص تا صبح خوابیدم و فردا و روزهای بعد حالم آنقدر خوب بود که احتیاجی به مصرف قرص نداشتم. شبها تا صبح با آرامش می‌خوابیدم و مشکلی نداشتم. سپس متوجه شدم که من هم مانند بسیاری دیگر با کمک خواستن از عیسی شفا یافتم. رفتن به کلیسا رو با خوشحالی ادامه دادم. واعظ کلیسا هر بار می گفت عیسی مسیح نه تنها مرضهای ما رو شفا می دهد، بلکه گناهان ما رو نیز می آمرزد و به ما زندگی تازه ای عطا می کند. او ما رو از ناراستی ها و عادات زشتی که داریم رها می کند و به ما زندگی جاودان می بخشد. من دختری بسیار حسود و دروغگو بودم و نمی توانستم این حالتهای بد خود رو کنار بگذارم. دیگر از خودم خسته شده بودم. همه ی راه‌هایی که فکر می‌کردم درست است و به پیروزی منتهی می‌شود، امتحان کردم، اما فایده‌ای نداشت. تا اینکه به دعوت مسیح جواب مثبت دادم. او می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می شوم. دیگر میل نداشتم خودم هدایت کننده زندگیم باشم، بلکه می خواستم مسیح ناخدا و هدایت کننده کشتی زندگیم باشد. به همین دلیل در تاریخ 1 آذر ماه سال 1352 این طور دعا کردم: ای عیسی مسیح، من گناهکار هستم و با کوشش خود نتوانستم آدم خوبی شوم. متشکرم که خونت رو برای گناهان ما ریختی. میخواهم که قلب خود رو به تو بسپارم. میخواهم تو فرمان روای زندگیم باشی و پیوسته مرا در زندگی هدایت کنی. به قلب من بیا
بعد از توبه و دعوت مسیح به قلبم زندگی من واقعا عوض شد. روز به روز تمام عادات زشتی که مثل زنجیر به من بسته شده بود از من دور گردید. چنان آرامشی یافتم که توانستم درس رو ادامه دهم و اون رو تمام کنم. حالا می توانستم با معرفی مسیح به دیگران آنها رو نیز به طرف سرچشمه آرامش هدایت کنم. سالها از آن موقع گذشته است. در طول این مدت دائما دست مشکل گشای خداوند رو در زندگی خود دیده ام. او هیچ وقت نگذاشته ناامید شوم، چون او زنده و قادر است. تا به حال معجزات عجیبی از مسیح دیده ام و از وقتی به او ایمان آورده ام معنی واقعی زندگی را چشیده ام. شنونده ارجمند، آنچرا که شنیدید شهادت زندگی یکی از ایمانداران مسیح است که اخیراً به دست ما رسیده و عیناً برای شما نقل کردیم. از خداوند می‌خواهیم که به این خواهر توفیق روزافزون عطا فرماید و کاری رو که با دست پرقدرتش در زندگی او شروع نموده پیوسته ادامه دهد. ما اطمینان داریم آن خدایی که چنین کاری را با فیضش در قلب ایشان آغاز نمود آن را به کمال خواهد رسانید. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. بله، مسیح زنده مایل است شما را از کلیه گناهانتان پاک کند و به شما آرامش ببخشد. آرامشی که جهان هرگز نمیتواند به شما بدهد، اما خالق شما و این جهان قادر است آرامش خود را به شما بدهد. دردمندان جهان بشتابید، نوشداروی دل و جان اینجاست. هر که را جان و دلی هست پریش، پس بیایید که درمان اینجاست. بیا و کشتی زندگی خود رو به دست مسیح بسپار تا تو را به سلامت به ساحل نجات برساند. بیا و خانه خود را بر صخره بنا کن تا زندگی جاودان بیابی. به موجب کلام خدا در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. به راستی هیچ کس قدرت نداره با سعی خود و یا با پیروی از اصول اخلاقی و مذهبی از بار سنگین گناهانش خلاص بشه. اما خون پاک مسیح که برای رفع گناهان من و شما روی صلیب ریخته شد میتونه هر گناهی رو پاک کنه و هر قلب ناآرامی رو آرامی ببخشه. بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی. جز دوست دوای دل بیمار ندارد. فراموش نکنید هیچ بشری به معنای واقعی کلمه از نظر خدا بیگناه نبوده است. پس همه به رهایی از گناه احتیاج دارند و مرگ مسیح بر روی صلیب به عوض ما یگان دلیلی است که خدا بر اساس آن قول داده انسان گناهکار رو بدون توجه به ذات گناه‌آلوده اش ببخشد و او را عادل به حساب آورد. پس همین حالا با فروتنی نزد مسیح بیا و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیر.
آیا مایلی؟ با هم دعا می کنیم. ای عیسی مسیح، اعتراف می کنم گناهکارم. با خون پاکت که برای بخشش گناه جهانیان روی صلیب ریختی، مرا شستشو بده و وجدان مرا از اعمال بیهوده طاهر نما، تا خدای زنده را عبادت و خدمت نمایم. حالا قلبم را به طور کامل در اختیار تو میگذارم و تو را به عنوان یگانه منجی خود میپذیرم. در نام پرجلال خداوند میطلبیم. آمین.

اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشید و حاضر باشید به ایمانتان اعتراف کنید، حالا نام شما نیز در دفتر زندگی جاودان خداوند به ثبت رسیده است و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: زمان من به مسیح
1: من به دنیا آمدم در ایران در اونجا با دختری رو که از طفولیت دیده بودم آشنا شدم و بعدها ازدواج کردم من یک تصادف کردم و بعد از چپ شدن ماشینم که خانم و بچه هم در ماشین بودن پای چپ من آسیب دید عصب اون پاره شد و سالها در بستر بیماری زجر و شکنجه می دیدم دوتا دکتر بسیار خوب منو عمل کردن ولی نتیجه نداشت و هر دفعه بعد از عمل نیز بدتر و بدتر می شدم از بهترین دوستانم جراح متخصص شد ایشون هم توصیه می کرد که حتما خارج از کشور برو علیرغم اینکه نه پول کافی بود فرزندانم مدرسه می رفتن و همسرم کار می کرد بالاخره مجبور شدم ایران رو ترک کرده به اتفاق همسرم به اروپا لندن رفتم در اونجا چهار جواب مختلف از چهار تا دکتر گرفتم که یکیشون که خیلی جالب بود میخواست برد الکترونیک پشت سر من بذاره و 10000 پوند هزینهش باشه و هر 6 ماه یه دفعه برگم عوض بکنم که خانومم برگشت به این دکتر گفت من شوهر باتری دار نمیخوام اگر باتریش وسط خیابون بره چه کارش بکنیم اون شب من واقعا تصمیم گرفتم که خودکشی کنم چون نقطه امیدی برای من وجود نداشت قرصهای خواب‌آور بسیاری داشتم آماده بودم ولی وقتی که خواب رفتم در خواب صدای دو دفعه من گفت برو امریکا همسرمو بیدار کردم و جریانو بهش گفتم میخندید میگفت خواب دیدی نه پول کافی داریم دو نفر هستیم چهار تا جواب گرفتیم و کجا میخوای ویزا بگیریم به اصرار تمام به سفارت رفتم و وقتی که اونجا به راحتی تونستیم ویزا بگیریم متوجه شدم که کسی داره ما رو هدایت میکنه به سوی امریکا یکی از بستگان در امریکا بود وقتی که با امریکا وارد شدم منو سریعا به دکتری برد و ایشون چک کرد بعد از معاینه کرد بعد از یکی دو هفته برگشت به همسر من گفت شوهرت پشتش به دیوار خورده و هیچ کاری نمیتونه بکنیم من از بس التماس کردم بهش بالاخره با من تماس گرفت و گفت بیا 25000 دلار بده 99% پای راستم فلج میشه خب منم اینقدر پول نداشتم و هرچی التماس کردیم نتیجه نداشت فامیل منم که میخواست بیرون برگرده منو به همسایه‌شون معرفی کرد و محبت کرد من در خونه‌اش بمونم تا برمیگرده این همسایه عزیزش رو من بهش تماس گرفتم و جریانو بهش گفتم قول داد که منو دکتری خوب ببره محبت عظیم به ما میکرد و منو به سوی دکتر خودش برد در راه برگشت از من سوال کرد به نظر تو عیسی مسیح کیه گفتم عزیز من به قدری از دین خسته هستم حالا دیگه راجع به دین با من صحبت نکن ولی با اصرار تام میپرسید که به نظر تو عیسی مسیح کیست من پاسخ دادم پیامبری بود آمد تموم شد رفت مثل بقیه و ایشان به صراحت خدا رو شکر برگشت گفت نه این عیسی مسیح پسر خداست درسته که اون مرد ولی روز سوم زنده شد ازش خواهش کردم که همینجا متوقف کن ماشین تو من میخوام پیاده شم پر من نمیتونم با تو بیام چون تو انسان رو خدا میسازی برگشت به من پاسخ داد که عیسی مسیح خودش گفت من پسر خدا هستم من انسان رو خدا نکردم خدا انسان شد تا ما رو به آسمان ببره من بهش گفتم اینجا متوقع شو من پیاده میشم بالاخرهشون ساکت شد و وقتی که منو به مقصد رسون منو به محلی بر که نمایشنامه زنده ای از تولد تا رستاخیز عیسی مسیح نشون میدادن در ابتدا من نمیخواستم چیزی رو ببینم چهار تا صندلی برای من گرفته بود من میتونم دراز شم نمیتونم مدت ها بنشینم ولی به محض اینکه به دقت گوش دادم و دیدم قسمتی از نمایشنامه که قلب منو تکون میداد این بود که چگونه خدای عالم جلال خودش رها کرده جس پوشید آمد بالای صلیب به خاطر من رفت به خاطر من مرد و به خاطر من رستاخیز کرد تا با مرگ و دفن و رستاخیز اون من بتونم از گناه آزاد شم میدونستم که این حقیقتی که اینجا پیدا شده ولی چیزی مانع میشد اون شب ترس که من اعتراف کنم عیسی خداوند است در راه برگشت از من پرسید چه احساسی الان داری پاسخ من این بود که هیچی در حالی که میدونستم دارم بهش دروغ میگم چون از درون در دل من غوغایی برپا بود اون شب رو من تا صبح نتونستم بخوابم هفته بعد به من تماس گرفت گفت میه با ما بریم کلیسا و بهش گفتم حتما و همدیگه به کلیسای وارد شدیم وقتی وارد سالن پرستشی شدم حدود 2000 نفر با روحیه شاد برخلاف آنچه که من دائم میدیدم غم و اندوه بود اینجا شادی خدا در اونجا روح خدا منو لمس کرده بود و بعد از اینکه خانمی از من پرسید لهجه داری کجا هستی من میخوام بگم شاید ایرانی باشی و ایرانی ها اینجا هم خدا رو پرستش میکنن و واقعا چنین بود در راه عبور یک میز کوچکی بود با انجیل به زبان فارسی از همسرم گفتم میشه از اون انجیل بگیریم عزیزانی اونجا بودن که جویای حال من شدن و واقعا درد سراپای من رو فرا گرفته بود به من گفت من به نام عیسی مسیح برای تو دعا میکنم به شخص گفتم که من سالها دعا کردم جوابی نگرفتم شما به نام شخص دیگه برای من دعا میکنی گفت اون خداوند عیسی مسیح زنده است منو به مشارکتشون دعوت کردن فرصت کم بود و منم درد زیاد هفته بعد قول دادم رفتم و وقتی که وارد سالن پرستشی این عزیزان ایرانی شدم قلب من توسط روح القدس لمس شد چون عزیزانی از کلیسا سودر میخون یک شب تنهای تنها غرق بودم درون غم در این دنیای فانی نبود برایم همدم آسمان دنیای من خورشیدی نداشت شیطان درون قلبم بعض غم میکاش و بین اون تاریک ها چشم من نوری را دید فریاد زدم ای خدا او صدایم شنید او عیسی بود بله اون عیسی بود که صدای من رو شنید برادر عزیز دیدن که من واقعا گریه میکنم و اون سرود رو مینویسم به من گفتن که من نوارش رو بهت میدم و چند روز بعد کشیش کلیسا به اتفاق عزیز دیگه از کلیسا خادمین اومدن و پیام انجیل رو با ما در میون گذاشتن و از من پرسیدن که اگر در جلسات مشارکت کتاب مقدس بیای سوالاتی داشته باشی پاسخ میدیم ولی خداوند عیسی مسیح در اون شبی که من اون نمایشنامه رو دیده بودم با من سخن گفته بود که اون زنده است و اون حقیقت است 10 سال پیش بود که من قلبم رو به عیسی مسیح خداوند سپردم در همون لحظه بودم خانومم گریه میکنه و ایشون هم به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و تنها مالک و صاحب خداوندمون ایمان آوردیم نمیدونم اون شب بر من چه گذشت شادی عظیمی مرا در بر گرفته بود از فردای آن شب کتاب مقدس رو شروع به خواندن نمودم خداوند مسیح عیسی را سپاس میگویم که مرا تشنه کلامش کرد همچون تشنه در دل کوی که به چشمه آب شیری رسیده باشد کلام مقدس تمام وجود مرا سیراب مینمود آنچه که گم شده داشتم در آنجا میدیدم اصلا کمردرد یادم رفته بود گویا درد اصلی من گناه و دوری از خدای واقعی بود اما خداوند من بسیار مهربان است خداوند است که آمد تا مسکینان را بشارت دهد تا شکست دلان را التیام بخشد تا اسیران را به رستگاری محبوسان را به آزادی ندا دهد پس از سالها احساس آرامش عظیمی در درون نمودم خداوند ما به همین جا کفایت نکرد هر شب بهتر و بهتر تونستم بخوابم دو ماه بعد که از خواب بیدار شدم احساس کردم پای چپم کاملا حس داره که 14 سال حس نمی کرد این پا وقتی که خانم منو به دکترم برد و پزشک من معاینه کرد از من سوال کرد کی عملت کرده گفتم دکتر تو جراح من بودی و تو هم منو رد کردی ولی بهترین و ارزون ترین دکتر دنیا عمر و اون مرا پیدا کرد و عمل کرد وقتی پرسید اسمش چیه گفتم آماده بشنوی اسم اون عیسی مسیحه زندگی منو خداوند عوض کرد نه تنها روحم آزاد کرد جسمم رو نیز شفا داد عیسی خداوند فرمود من راه راستی و حیاتم و هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد مگر به وسیله من ای عزیزان من امروز روز نجات است به نام عیسی مسیح
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید

0: آیا شما در حال کامل شدن هستید؟ عزیزان، کلام خدا در عبرانیان فصل 5 آیات 8 و 9 چنین می‌فرماید: با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می‌بایست عملاً درد و عذاب می‌کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد به حد کمال رسیده و می تواند نجات ابدی را نصیب آنانی سازد که از او اطاعت می نمایند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، رنج در زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح جنبه مثبتی داره. همه ما در طول زندگیمون رنج‌های گوناگونی را تحمل می‌کنیم، اما خبر خوب برای ما ایمانداران به عیسی مسیح این هست که از طریق رنج می‌تونیم شبیه منجی‌مان عیسی مسیح بشیم. دوست من، آیا شما حاضر هستید هر بهایی را برای شبیه عیسی شدن بپردازید؟ عزیزان، چیزهایی هست که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح فقط از طریق رنج میتونه در زندگی ما بسازه. حتی عیسی یگان فرزند کاملا بیگناه خدا نیز تنها پس از تحمل رنجی که خدای پدر در برابر وی قرار داده بود کامل شد. هنگامی که عیسی رنج می برد، او ناجی بیگناه و کاملی بود که از طریق وی کل جهان می تونست آمرزیده بشه و از غضب الهی خدای پدر نجات پیدا کنه. دوست من، اگه در این لحظه به خاطر روبرو بودن با رنج‌ها و سختی‌هایی در زندگیتون به قول ما فارسی زبانان قلب شما نسبت به خدا و زمین و زمان تلخ شده، داری با این کارت قسمت‌هایی از زندگیت را بر روی عمل کرده خدا می‌بندی. اگه به خاطر حضور رنج و سختی در زندگیتون قلب شما نسبت به خدا پدر آسمانیتان تلخ شده، با این کارتون مانع عملکرد خدا در قسمت‌هایی از زندگیتون شده اید و هرگز مبدل به انسان کاملی که خدا منظور داره نخواهید شد. دقت کنید، تنها با روبرو شدن ما با سختی ها و رنج هاست که خدا به برخی از زوایای روح ما نفوذ میکنه. عزیزان، برای اینکه ما ایمانداران به عیسی مسیح از نظر شخصیتی شبیه او بشیم، روح القدس، روح مقدس خداوند، درس‌های مهمی برای یاد دادن به ما داره. درس‌های مهمی که فقط در میانه رنج‌ها و سختی‌های زندگیمون میتونیم از او یاد بگیریم. بنابراین دوست من، از رنجی که خداوند پدر آسمانی شما اجازه داده تا با آن روبرو بشی تلخ و ناراحت نباش. برای فرار از رنج امروزت تلاش و تقلای بیهوده نکن. میدونی چرا؟ چون که خدا در حکمت الهی خودش حتی اجازه داد تا یگان فرزند عزیزش عیسی نیز با رنج‌ها و سختی‌های هولناکی روبرو بشه تا او بتونه اراده الهی خودش را در زندگی ما و این دنیا به کمال برسونه. بنابراین عاقلانه است تا ما اطاعت کامل و فروتنی را یاد بگیریم حتی در زمانهایی که بسیار دردناک هستند. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا عبرانیان فصل 5 آیات 8 و 9 بودند. خواندیم که با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما میبایست عملاً درد و عذاب میکشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد به حد کمال رسیده و میتواند نجات ابدی را نصیب آنانی سازد که از او اطاعت می نمایند. آمین. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا در ایمان ما به عیسی مسیح گناهان ما را میبخشه و پدر آسمانی ما میشه. او ما را همچون فرزندی عزیز دوست خواهد داشت و پرورش میده تا به تدریج به شباهت عیسی مبدل شویم. در این پروسه مادام العمر پرورش و مبدل ساختن ما به عیسی، خدا گاهی به رنج‌ها و سختی‌های خاص اجازه میده تا با اونها روبرو بشیم. در طول زمان تجربه این رنج هاست که خدا در حکمت، دانش و توان الهی خودش شخصیت ما را صیقل میده و به انسان کاملی مبدل میکنه. انسانی که او از خلقت آن منظور داشته، انسانی که او میتونه اراده خاص و الهیش را در و توسط او در این جهان به کمال برسونه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و مرا به فرزندی برمی گزینی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا مرا به گونه ای خاص و برای انجام اراده ای خاص آفریده ای. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا در روبرویی با رنج هایی که تو اجازه می دهی من با آنها روبرو شوم، صبور باشم و درس اطاعت و فروتنی را یاد بگیرم. خداوند، به من کمک کن تا در زمانهایی که با رنج و سختی روبرو هستم به یاد داشته باشم که تو مرا دوست داری و داری توسط آن رنج خاص مرا پرورش می دهی تا شبیه عیسی شوم. خداوند، پدر آسمانیم، دوستت دارم و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.

کتاب‌های مقدستون رو، اون کلام بر حق خدا را به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید، ممنون میشم. تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 هست و در جلسه گذشته شروع کردیم به این مطالعه. در واقع در این متن ما با مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر روبرو میشویم و اون بازگشته خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. با این مقدمه اجازه بدید بریم به خود متن کلام خدا از انجیل مقدس مرقس فصل 13 آیات 24 تا آخر 27 رو خدمتون قرائت میکنند. میفرماید در آن روزهای بعد از آن مصیبت، بعد از آن 7 سال مصیبت دوران حکومت ضد مسیح، خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات 4 از 4 گوشه جهان، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میایم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز کن تا حقیقت آن را به درستی درک و به درستی در زندگی به کار ببریم. تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. همانطور که دو جلسه گذشته مطالعه میکردیم، گفتیم بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است و هدف ما این نیست که بخوایم فقط جزئیات این رویداد را بررسی کنیم، بلکه اهمیت و فوریت آن را درک کنیم، تأثیر عمیقی که باید بر روی زندگی ما داشته باشد رو متوجه بشیم. حالا زمینه سخنان مسیح در اینجا، همونطور که تو جلسه قبلی هم خدمتون عرض کردم، دنباله موعظه کوه زیتونه. سه‌شنبه هفته مقدس، اون آخرین هفته قبل از مصلوب شدن خداوند عیسی مسیح، قبل از قیامش، غروب سه‌شنبه است. جمعه اون هفته مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما مصلوب می شود. روز یک شنبهش از مردگان قیام می کنه، ثابت می کنه که توانسته است غرامت گناهان ایمانداران به خودش را بپردازد و در غروب آن روز سه شنبه از معبد اورشلیم خارج میشه و در عمل خدمت عمومی خودش را به پایان میرساند. با شاگردانش بر کوه زیتون در شرق اورشلیم میرود و موعظه کوه زیتون رو برای ایماندارانش میکنه و همانطور که بر کوه زیتون نشسته و با شاگردانش به شهر اورشلیم و معبد اورشلیم نگاه میکنند، مسیح داوری خودش رو بر شهر بی ایمان اورشلیم و ملت بی ایمان اسرائیل در آیه 2 اعلام میکند. عیسی فرمود: آیا این عمارت‌های عظیمه را می‌نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. این پیشگوی مسیح در سال 70 میلادی با حمله رومی‌ها به اورشلیم و ویرانی معبد اورشلیم دقیقاً انجام می‌گیرد. سنگی روی سنگی باقی نمی‌ماند. و این داوری مسیح، این سخن مسیح باعث شد که در آیه 4 شاگردانش از مسیح بپرسند که این وقایع کی انجام می شود؟ نشانه های آن چیست؟ و در واقع در متی فصل 24 می خونیم که این سوال شاگردان فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم بود. آنها می خواستن بدانند که انقضای این عالم کی خواهد آمد و نشانه های بازگشت مسیح و شروع پادشاهی مسیح چه خواهد بود. در متی 24 آیه 3 می خوانیم که می فرماید: و چون به کوه زیتون نشسته بود،
شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ و خداوند عیسی مسیح پاسخ این سوال شاگردانش رو توسط گفتن اعلام کردن موعظه کوه زیتون می دهد. مسیح تعلیم می ده که فاصله زمانی بین صعودش به عرش پدر آسمانی و مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش این دوران خصوصیاتی خاص خودش رو داره که در آیات 5 تا آخر 13 مسیح اون رو به دقت اون خصوصیات رو توضیح میده. اکنون ما در این دوران زندگی میکنیم. ما بین صعود مسیح به عرش پدر و هنوز البته به اون مرحله برگشت مسیح در آسمان برای کلیساش نرسیدیم. ما الان در این مرحله زندگی میکنیم که این مرحله مرحله‌ای است که شما میبینید به موازی انتشار پیغام انجیل ریاکاری، دروغ، فریب، معلمین و پیغمبران کاذب هم در سرتاسر جهان پخش شدند. این دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و بازگشت مسیح برای کلیسا در آسمان را دوران کلیسا میگویند. ما الان در این دوران هستیم. بعد از اون، بعد از خاتمه دوران کلیسا، ما میرسیم به آن امید مبارک بازگشت مسیح در آسمان برای کلیساش، برای ایماندارانش در آیه 13. مسیح در آسمان ظهور میکنه تا کلیسای راستین خودش رو به حضور خودش به بالا ببره، به عرش خودش، به یک بعد دیگر هستی و ما را از ریخته شدن غضب خدا در دوران حکومت دجال یا ضد مسیح نجات ببخشه. و سپس دقیقاً بعد از آن که کلیسا به آسمان به عرش خداوند عیسی مسیح به بالا رفت، ایام مصیبت شروع میشه برای 7 سال. البته ضد مسیح میخواد فراتر از 7 سال حکومت بکنه، اما خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر دوران وحشت او میگذاره. برای 7 سال یک مرد دیو زده به نام ضد مسیح یا دجال از خاورمیانه برخواهد خواست و به قدرت خواهد رسید و حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه. و در ضمن غضب خدا بر این جهان، بر جهانی که به حقیقت مسیح، به رستگاری و پاکی مسیح پشت کرده ریخته میشه و به همین دلیلی که بهش میگن ایام مصیبت. بعد از این ایام مصیبت ما میرسیم به رویداد پرجلال آیه 26، اوج تاریخ بشر، یعنی بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین برای داوری. آیات 24 تا آخر 26 رو خدمتون میخونم. میفرماید در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها میآید. این ابرها ابر جلال خدا یا همان شکاینا در عهد عتیق می باشد. اوج تاریخ بشر، بازگشت مسیح بر روی زمین و مسئولیت ما چیست؟ مژده نجات در مسیح رو اعلام بکنیم، مردمان رو به ایمان به خداوند عیسی مسیح هدایت کنیم، کلیسای خداوند رو خدمت بکنیم تا زمانی که او در آسمان ظهور میکنه ما رو با خودش به حضور خودش ببره و در آن دوران مصیبت بر روی زمین نباشیم. مسئولیت ما رو کلام خدا در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 می‌فرماید. چون روح القدس بر شما می‌آید که بر ما فرود آمده، زمانی که شما به عیسی مسیح ایمان میارید، تمامیت روح القدس، تعمید روح القدس رو در همان لحظه دریافت می‌کنید. اعمال فصل 1 آیه 8 ادامه میده، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان. مسیح مسلماً برخواهد گشت، از این مطمئن باشید، از آسمان
با ابر جلال برخواهد گشت به طور علنی، همه او را خواهند دید. حالا شما برید به مسئولیتتان برسید، به مسئولیت بشارت انجیل و خدمت کلیسای مسیح. کلام خدا در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 7 می‌فرماید: اینک با ابرها می‌آید. ابر جلال، همانطور که در اعمال رسولان می‌خونیم، در ابر به بالا رفت. هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امت‌های جهان برای وی خواهند نالید. بلی، آمین. و مسیح برای داوری جهان بی ایمان برمی‌گردد، به طور علنی، نه پنهانی. در انجیل مقدس دوم تسالونیکیان فصل اول آیات 5 تا آخر 9، در واقع از آیه 4 می‌خونم، می‌فرماید: در خصوص شما پولس رسول می‌نویسد، در کلیساهای خدا فخر می‌کنیم که به سبب صبر و ایمانتان در همه مصایب شما و عذاب‌هایی که متحمل آنها می‌شوید، یس فخر می‌کنیم که شما در تمام اینها وفادار باقی موندید، که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت می‌کشید. زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد، آنانی را که اکنون بر شما جفا می‌رسانند را خداوند عذاب خواهد داد. در چه زمانی؟ در زمان بازگشت مسیح. و شما را که عذاب می‌کشید با ما راحت بخشد، در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمی‌شناسند، خدای راستین، خدای کتاب مقدس رو، یعنی با او یک رابطه سالم ندارند، به خدای کتاب مقدس که خدای تسلیس است ایمان نیاوردند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی‌کنند، که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. بازگشت مسیح بر زمین بسیار متفاوت خواهد بود از آمدن اول مسیح در بیت لحم، اما متاسفانه با وجود اهمیتش اغلب نادیده گرفته میشه یا بد تعلیم داده میشه، در حالی که یکی از نشانه های ایمانداران مسیحی سالم، یکی از نشانه های یک کلیسای سالم اینه که منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح هست. در پرتو بازگشت مسیح زندگی می کنن. در نتیجه از گناه دوری و کلیسای مسیح رو خدمت می کنن. در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی کنید تا یک زندگی سالم مسیحی داشته باشید. در این متن مرقس 13 آیات 24 تا آخر 27 4 نکته مهم وجود داره. نکته اول در آیه 24 و اون ترتیب وقایع است. ببینید آیه 24 می‌فرماید: در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد. در آن روزهای بعد از آن مصیبت، چه روزهایی؟ بعد از ایام آخر، بعد از ایام 7 سال مصیبت که دجال حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار کرده، بعد از ایام مکروه ویرانی و ایام مصیبت عظیم، بعد از اینکه ضد مسیح پیکره خودش رو میسازه در معبد اورشلیم که اجازه داده ساخته بشه، برقرار میکنه تا همه او رو پرستش کنن، و بعد اون نیمه دوم 7 سال اوج جاری شدن غضب خداست و همچنین اوج جفاهای ضد مسیح بر ایمانداران، به همین علت نیمه دوم رو بهش میگن مصیبت عظیم. مکاشفه از فصل 6 تا فصل 19 در مورد ایام مصیبت و ایام مصیبت عظیم اون 3.5 سال آخر به ما تعلیم میده. غضب خدا بر جهان بی ایمان جاری میشه، بر جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته. و یا اگر به متی 24 آیه 29 بریم،
می‌فرماید فوراً بعد از مصیبت آن ایام اون نشانه ها در آسمان ظاهر میشه، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را باز گیرد، فوریه، فوری بعد از اون ایام مصیبت غضب خداوند عیسی مسیح جاری میشه، ایام انتقامه. لوقا 21 آیه 22 به اون ایام به عنوان روزهای ایام انتقام اشاره میکنه. خداوند عیسی مسیح انتقام از جفا کنندگان بر کلیساش رو میگیره، از شریران و گناهکاران ناتوبه کار رو میگیره، فوراً بعد از خاتمه اون ایام 7 سال مصیبت. بعد از آن که هر داوری مکتوب انجام گرفت، داوری هایی که در به خصوص کتاب مکاشفه نوشته شده، غضب خدا در پوریش جاری خواهد شد. هستند کسانی که در این ایام مصیبت به خداوند عیسی مسیح ایمان می آورند. البته اکثریتشون شهید خواهند شد، کشته خواهند شد توسط حکومت ضد مسیح، ولی هستند تعدادیشون از میان یهودیان و غیر یهودیان که نجات می یابند، از اون دوران 7 سال مصیبت به سلامت می گذرند، ایمان آوردن و منتظر بازگشت خداوندن. خداوند که بر می گرده اینها رو جمع می کنه و به خصوص آن یهودیانی که به مسیح ایمان آوردن و از این دوران مصیبت گذشتن و شهید نشدن، کسانی هستند که وارد پادشاهی مسیح می شن، کسانی هستند که وعده های خدا در عهد عتیق در موردشون به تحقق می رسه. خداوند ما عیسی مسیح برمیگرده. اگر برگردیم به ابتدای مرقس فصل 13 با آیات 1 و 2، یادتون میاد در مورد اهمیتشون صحبت کردیم که چگونه مسیح یک بیانه میده در مورد ویرانی معبد اورشلیم و زمانی که این انجام میشه. مسیح داره اینو میگه که وقتی دیدی، چون بسیاری از این شاگردان در اون موقع زنده خواهند بود، که این پیشگوی من در مورد معبد اورشلیم به انجام رسید، در حالی که هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که خطری برای معبد اورشلیم در اون زمانی که مسیح داشت با شاگردانش صحبت میکرد وجود داشته باشه. مسیح میفرماید وقتی دیدید این پیشگوی من در آینده نزدیک در سال 70 میلادی به تحقق رسید، مطمئن باشید آنچه را که در مابقی این موعظه‌ام میخوام بگم هم حقیقتاً به انجام میرسن. از مطالب آیات 5 تا آخر 13 مطمئن باشید. از حقیقت آیه 14 هم که مسیح در اونجا اشاره میکنه به مکروه ویرانی مطمئن باشید. و جالبه ببینید در انجیل مقدس مسیح یک نمونه تاریخی به ما میده، یک بیانیه تاریخی میده برای اثبات حقانیت مابقی سخنانش در مورد آینده دور. همین در عهد عتیق هم وجود داره. ببینید یادتون میاد گفتیم آیه 14 هم به مکروه ویرانی که اشاره میکنه، اشاره به پیکره‌ای که ضد مسیح با کمک دستیارش اون نبی کاذب میسازه، در معبد اورشلیم میاره تا مردم او رو پرستش کنن. گفتیم این پیشگویی، این مکروه ویرانی در عهد عتیق هم پیشگویی شده بود. اگر برید به کتاب دانیال نبی فصلای 9 و 12، حالا ما بین فصلای 9 و 12 در اونجا در کتاب دانیال هم ما یه نمونه تاریخی داریم و اون در فصل 11 همه، همانطور که در مرقس 13 هم یک نمونه تاریخی داریم، نمونه تاریخی بیانیه‌ای که مسیح میده در مورد ویرانی معبد اورشلیم. در دانیال فصل 11 هم پیشگویی هست در مورد فردی که چند قرن بعد از نگارش کتاب دانیال بر صحنه سیاسی خاورمیانه میاد و این فردی بود به نام آنتیکاس اپیفنوس، یکی از پادشاهان سلسله سلوکیه در سوریه بود. در سال 167 پیش از میلاد به قدرت میرسه. حالا کتاب دانیال و پیشگویی که توش هست در مورد این فرد در سال 530 پیش از میلاد نگارش یافته، یعنی ببینید نزدیک حدود 400 سال فاصله هست
بین نگارش کتاب دانیال نبی و به صحنه آمدن این فرد آنتیکاس اپیفانس در سوریه. و دقیقاً کتاب دانیال نبی فصل 11 در مورد این مرد شریر و کارهایی که میکنه، بی حرمتی که نسبت به معبد اورشلیم انجام میده، توهین و اهانتی که به خدای کتاب مقدس و خدای معبد اورشلیم انجام میده در فصل 11 کتاب دانیال گفته پیشگویی شده، نزدیک به 400 سال پیش از روی صحنه آمدن این شخص. یعنی در عهد عتیق هم دانیال با دادن این نمونه تاریخی میخواد بگه مطمئن باشید آنچه که در مورد وقایع ایام آخر میگم صحیحن، حقیقتن، همانطور که خداوند عیسی مسیح هم در مرقس فصل 13 تو آیات 1 و 2 آنچه که در مورد ویرانی معبد اورشلیم میگه بیانه ایست که میخواد به مردم بگه، به شاگردانش بگه که مطمئن باشید آنچه که در مورد آینده دور هم میگم به تحقق خواهد رسید. از وقوع تمامی این وقایع و بازگشت مسیح مطمئن باشید. آماده بازگشت مسیح باشید. ببینید اون مرحله آمدن مسیح که کلیسا را به حضور خودش به آسمان میبره در هر لحظه میتونه انجام بشه. هیچ چیزی لازم نیست قبلش انجام بگیره. مرحله دومش، بله، یک سری وقایع اتفاقات در جهان رو خواهد داد، 7 سال مصیبت خواهد بود، ولی اون مرحله اول در هر لحظه میتونه انجام بشه. آماده ملاقات با مسیح باشید. کلام خدا در نامه اول یوحنا فصل 3 آیات 1 تا آخر 3 میفرماید ملاحظه کنید چنان محبت پدر آسمانی به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و ما چنین هستیم. از این جهت دنیا ما را نمیشناسد زیرا که او را نشناخت. ای حبیبان، ای عزیزان، الان فرزندان خدا هستیم ولی هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. یعنی یوحنا میگه ما دقیقا نمی دونیم اون بدنهای جلال یافتهی که به ما داده میشه چگونه، جزئیاتش رو نمی دونیم، یه چیزایی رو می دونیم ولی همه چیز رو نه، ولی میگه اینو می دونیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، یعنی بدن جلال یافته خواهیم داشت. و بعد آیه 3 کاربرد رو نشون میده، هر کس که این امید را بر وی دارد خود را پاک سازد چنان که او پاک است. الان باید در پاکی و قدوسیت رشد کنیم و این پاکی مسیح رو، پاکی که در مسیح هست رو به دیگران بشارت بدیم و مراقب کسانی باشید که بازگشت مسیح رو مسخره میکنند. در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی کنید تا یک زندگی سالم مسیحی داشته باشید. در جلسه آینده این مطالعه رو با فیض خدا ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 28 مزمور داوود. ای خداوند نزد تو فریاد برمی آورم، ای صخره من از من خاموش مباش. مبادا اگر از من خاموش شوی مثل آنانی باشم که به حفره فرو می روند. آواز تضرع مرا بشنو، چون نزد تو استغاثه می کنم و دست خود را به محراب قدس تو بر می افرازم. مرا با شریران و بدکاران مکش که با همسایگان خود سخنان صلح آمیز می گویند و آزار در دل ایشان است. آنها را به حسب کردار ایشان و موافق اعمال زشت ایشان بده. آنها را مطابق عمل دست ایشان بده و رفتار ایشان را به خود ایشان رد نما، چون که در اعمال خداوند و صنعت دست وی تفکر نمی کنند. ایشان را منهدم خواهی ساخت و بنا نخواهی نمود. خداوند متبارک باد، زیرا که آواز تضرع مرا شنیده است. خداوند قوت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد یافتم، پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت. خداوند قوت ایشان است و برای مسیح خود قلعه نجات. قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک فرما. ایشان را رعایت کن و برافراز تا ابد الآباد.
2: رادیو مشتاق.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: موسی یک مرد خدا بود. زندگیش رو کاملا به خدا سپرده بود. زندگیش رو وقف خداوند کرده بود. در کلام خدا میخونیم که او تمام ثروت و راحتی زندگی کردن در دربار فرعون رو با همه چیزهای دیگرش رو به کناری میگذاره به خاطر مسیح. انجیل مقدس عبرانیان فصل 11 آیه 26 میفرماید ننگ خاری به خاطر مسیح را ثروتی عظیمتر از گنجهای مصر دانست. موسی مردی بود که تجربیات روحانی عالی داشت. خدمتش برای خداوند رو با درخشش پیروزی بر صورتش آغاز کرده بود. وقتی در حضور خداوند در بالای کوه سینا بود، در کلام خدا می‌خوانیم که به سبب گفتگو با خدا پوست چهره موسی می‌درخشید. ولی فوراً بلا فاصله بعد از اون شروع و آغاز پرجلال عالی با مسائل و مشکلات یکی بعد از دیگری روبرو میشه. و همانطور که در جلسه قبل گفتیم دائما بر لبه پرتگاه دلسردی و افسردگی راه میرفت. و ما میخواییم تجربه موسی رو مطالعه کنیم. و سه چیز هست که میخواهم از کلام خدا با شما عزیزان در میان بگذارم که به ما کلید پیروزی بر دلسردی ها را ارائه میدن. شماره یک اینه. اصل اول اینه. اگر شما میخواهید در مقابل حملات دلسردی از خودتون دفاع کنید، باید این رو درک کنید که اغلب موفقیت‌های بزرگ زندگی معمولاً به دنبالشون شکست‌ها و تجربیات سخت رو دارند. موفقیت‌های بزرگ زندگی اغلب به دنبال خودشون شکست‌ها و تجربیات سخت رو دارند. این رو باید بدونید، به خاطر بسپرید، براش آماده باشید تا وقتی پیش میاد جا نخورید، دل سرد نشید. حالا شما مطلب اصلی این ماجرایی که تو آیات 22 تا آخر 23 رو خواندیم رو درک نخواهید کرد اگر به زمینه این ماجرا نگاه نکنید. و زمینه این ماجرا اینه که قوم اسرائیل همونطور که گفتم تازه با پیروزی از میان دریای سرخ گذشتند. با چشمان خودشون دیده بودند که چگونه آب دریای سرخ خداوند آن را برایشون باز کرده بود، دوباره به هم پیوست و تمام لشکریان فرعون را که به دنبالشون بودند از بین برد، در آب غرق شدند. و همونطور که اون منظره را نگاه و بررسی می کردن و تمام اون اجساد مصریان را می دیدن، آزادی و رهایی را در وجود خودشون می تونستن احساس بکنن. جانهاشون پر از شادی شده بود و شروع کردن به سرود خواندن و حمد و ستایش خداوند. اما فقط سه روز بعد بعد از اون جلسه عالی عبادتیشون در کنار دریای سرخ، در ساحل دریای سرخ، همون افراد رو شما میبینید که در شکست و اندوه دست و پا میزنن. سه روز بعد خودشون رو در جایی میابن که آبش تلخ و بدمزه بود و فوراً تمام اون حمد و ستایش و سرود خوندن خودشون رو فراموش میکنن. اگه شما اونجا بودید شاید بهشون میگفتید من فکر میکردم که خداوند شما سلطنت خواهد کرد تا ابدالآباد. همچنین فکر میکردم که شما میگفتید که هیچ کسی مثل خداوند شما نیست، هیچ خدایی مانند خدای شما نیست و اینکه او شما را به سرزمین موعود میبره و در اونجا شما را ساکن میسازه و اون را به میراث به شما میده. پس چی شد؟ یک دفعه چی شد؟ حالا میبینم که شما دارید غرغر میکنید، به موسی گله و شکایت میکنید چون که میترسید از تشنگی خواهید مرد. آب تلخه، آب بدمزه است و یک دفعه تمام اون سرودهای گذشته خودتون رو فراموش کردید. این یکی از اصول اساسی زندگی است که به دنبال موفقیت‌ها و پیروزی‌های بزرگ زندگی معمولاً شکست‌ها و تجربیات سخت میان. و اگر من و شما این رو درک نکنیم، به زودی خودمون رو در گودال ناامیدی و دلسردی خواهیم یافت.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعت

میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان میباشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز و شنوندگان محبوب رادیو صدای انجیل درود بر شما امیدوارم که در پرتو مهر خدا یکتا روزهای خود را در شادی و اعتماد به او به سر بیاورید و بدانید که سرانجام در حضور خدا یکتا ساکن شده و تا ابدالآباد با او خواهید بود ما مسیحیان البته مسیحیان اسمی رو نمیگم بلکه کسانی که واقعا از عیسی مسیح پیروی میکنن و اوامر او را هر روزه اطاعت میکنن و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود پذیرفتن این اطمینان کامل رو داریم که بهشت جایگاهی است که خداوند یکتا برای ما مهیا کرده و آسمان ما شهروندان آسمان هستیم و البته این اطمینان فقط بر اساس وعده و یا قول وعید نمی باشد بلکه اساس آن بر حقایق‌های آسمانی و تجربیاتی است که هر شخص مسیحی در همین زندگی فانی داره به زبان دیگه در همین دنیا و در این زندگی کوتاهی که داره بهش این اطمینان رو خداوند میده که بدون آسمان جایگاه اوست زیرا کسی که مسیحی میشه خداوند یکتا نه فقط گناهان او را از روی فیض عظیمش و به خاطر کار مسیح میبخشه بلکه به او حیات تازه نیز عطا میکنه و یا به اصطلاح کتاب مقدس شخص صاحب تولد تازه میشود یعنی در ملکوت خدا وارد میشه و بنابراین طعم بودن در ملکوت خدا را از همون لحظه که به عیسی

مسیح ایمان می آورد قادر بچشه. ولی جای تأسف است که خیلی از مردم حتی ایمانداران نیز بیشتر به امور دنیا و آنچه که در آن هست توجه دارند تا به خانه جاودانیشون یعنی بهشت و یا ملکوت خدا. راستی چرا؟ چرا اکثر مردم به جای اینکه به امور معنوی و آسمانی توجه داشته باشند و در باری به اصطلاح بهشت فکر کنند، اکثر عمرشون کوششون رو در پی امور دنیوی به سر می آورند؟ شاید به خاطر این است که در باری ملکوت خدا و یا بهشت اطلاع کافی ندارند. چون به هر حال شخص نمیتونه درباره چیزی که دربارش خیلی کم میدونه ذوق و مشتاق ذوق زده باشه و اشتیاق از خود نشون میده و دنبال آن باشه. در برنامه این ساعت راه ایمان ما نه فقط میخوایم شما را در برگزینش جایگاه ابدی از کلام خداوند آشنا سازیم، بلکه امیدوار هستیم که شما را تشویق کنیم که درباره ملکوت خدا نیز با دیگران صحبت کنید و آنان را نیز تشویق و ترغیب کنید که متوجه دعوت خدا بشن که او ما را به حضور خود و در ملکوت خود خوانده است و امروز می توانیم طعم بودن در ملکوت خدا را بچشیم.

واقعیت اینه که بسیاری از مردم اگرچه حتی به وجود مکانی به اسم بهش معتقد هستن، چون به هر حال به خدا یکتا ایمان دارن، اما در عمل چندان ایمانی نسبت به آن ندارن. زیرا اگر واقعا ایمان داشتن، آن وقت کوشش و جد و جهد بیشتری در این زندگی برای دانستن بیشتر و آماده شدن برای زیستن در بهشت از خود نشون می دادن. در انجیل مقدس بهشت به ملکوت خدا تعبیر شده است، یعنی جایی که خداوند حکمرانی می کند. در انجیل مقدس بهشت به معنی ملکوت خدا تعبیر شده، یعنی جایی که خداوند حکمرانی می کند و اهریمن و چیزهای پلید و نیاز مطلقاً در آنجا راه ندارد. و رفتن به بهشت در حقیقت به معنی متحد شدن با خداوند است، آن هم تا ابدالآباد، جایی که برخلاف این دنیا اهریمن و هیچ چیز ناراستی و ناپاک و ناشایسته و فانی نمیتواند در آن راه پیدا کند. و وقتی که ما در حضور خدا باشیم، آن وقت بی نیاز هستیم. حتی بدن ما نیز بدنی غیر فانی خواهد بود که نه نیازی به غذا دارد و نه نیازی به لباس، نه گرسنه میشه و نه تشنه، نه نیازهای نفسانی داره و نه اصلا مریض میشه و یا احتیاجی داشته باشد. بدن ما نیز پاک و مقدس و غیر فانی خواهد بود. بهشتی که در کتاب مقدس عیسی مسیح به ما معرفی میکند، برخلاف تعلیمات فلاسفه اعراب، مکان عیش و نوش برای مردها نمی باشد. مکانی نیست که انسان نیازمند به جنس مخالف و یا حوری های زیبا باشد که آتش شهوانی آدمی را برطرف کند. بهشت مکانی نیست که انسان گرسنه بشه و بعد نان بخوره و یا تشنه باشه و شراب های ناب بنوشد و یا انگورهای خوشمزه و یا خرما و انجیر بخورد. خیر، بهشت مکان جسمانی نیست، بلکه در مسیحیت بهشت به معنی جایی که خداوند حکومت می کند، جایی که هیچ نیازی نیست، نه مرض، نه راحت، نه ناراحتی، نه ناامیدی و نه جدایی و نه مرگ. و عجیب است برای چنین جایی بسیار پاک و مقدس و کامل، بسیاری از مردم در حقیقت در زندگی روزمره اصلا از خود اشتیاقی نشون نمی دهند. چرا؟ بعضی ها فکر می کنند که در وقت پیری خود را آماده رفتن به بهشت خواهند کرد و گروه دیگر خیال می کنند که برای آماده شدن به بهشت باید سختی های بسیاری کشید و یا کارهای زیادی انجام داد. دوست من، میخوام از کلام خدا، از گفته خود خداوند به شما مژده بدم که خداوند خودش راه رسیدن به ملکوتش را برای من و شما مهیا کرده است و خدا را شکر که امروز به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح و پیروی کردن از او شما قادر هستید. دقت کنید، شما قادر هستید که نه فقط اطمینان داشته باشید که به ملکوت خدا راه یافته اید، بلکه طعم بودن در ملکوت خدا را نیز امروز بچشید. یک وعده و وعید نیست، بلکه تجربه است که می توانید امروز در زندگی خود داشته باشید. و ما مسیحیان که آن را تجربه کردیم، وظیفه داریم که نه فقط ایمانمون رو با مردم در میان بگذاریم و درباره این فیض خدا و بخشش گناهان صحبت کنیم، بلکه راجع به خانه جاودانی که خدا برای ما مهیا کرده است نیز با آنها صحبت کنیم. که البته لازم است که خودمون اول درباره بهشت به حد کافی اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم با دیگران در مورد آن صحبت کنیم. شاید بگی که راستی چرا مهمه که من و شما توجه خود رو معطوف به بهشت، این جای مقدس و ابدی کنیم؟ کی اصلش رو داره؟ دوست عزیز، من و شما باید به این امر توجه بسیاری داشته باشیم، به خاطر اینکه پدر آسمانی من، خالق من و خدای محبت در آنجاست. اگر به خاطر داشته باشید، مسیح در اکثر تعلیماتش در باره پدر آسمانی و مکان مقدس و یا ملکوت خدا صحبت میکنه. دائما میگفت که توبه کنید، زیرا ملکوت خدا نزدیک است. مردم رو دعوت میکرد که وارد ملکوت خدا بشوند. در موضع معروف خوشبحالا و یا در دعای ربانی که میگوید شما وقتی دعا میکنید بگویید که ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.
دلیل این که عیسی مسیح اینقدر درباره این پدر آسمانی صحبت میکرد اینه که آسمان خانه ابدی ما و مکان آسایش ماست. ما به آنجا تعلق داریم. ما از خدا هستیم. خدا ما را خلق کرده. خدا نفس خود را به ما عطا کرده. روح در ما دمیده. از خود روح بخشیده تا ما حیات داشته باشیم. و نه فقط خدا در آنجاست بلکه منجی زندمون که عامل نجات ما شده نیز در آنجا ساکن است. اگر به خاطر داشته باشید وقتی که عیسی مسیح با رؤسای دینی صحبت میکرد فرمود چون من از آسمان آمدم تا آنچه که خدا میخواهد انجام بدهم نه آنچه خودم میخواهم و 40 روز پس از رستاخیزش از مردگان در برابر چشمان رسولان و 500 شاهد دیگر مسیح به آسمان بالا برده شد و فرشته خدا به آنها ظاهر میشه میگه که ای مردان چرا به آسمان خیره شده اید؟ همین عیسی که به آسمان رفت همین عیسی که در برابر چشمان شما به آسمان رفت به همین طور باز خواهد گشت. ما مسیحیان باید خدا را 100,000 مرتبه شکر کنیم که منجی عزیزمون اکنون در حضور خداونده و برای ما شفاعت میکنه و خودش قول داده که ما را با خود به اونجا خواهد برد. تصورش را بفرمایید که محبت او به راستی چقدر عظیم و خالصانه است. او که بر روی صلیب جانش را فدا کرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، امروز که در حضور خداوند یکتا در حضور پر جلال خدا ساکن است در قلب ما ایستاده و میگوید ای فرزند من بگذار وارد قلبت بشوم، بگذار من سکان زندگی ابدیت تو را در دستام بگیرم، بگذار من تو را در این کهکشان ها هدایتت کنم چون من راه را میدونم و طریق رسیدن به خدا فقط و فقط به وسیله من است چون من از آسمان آمدم. و دوست من امروز مسیح میگوید من میخوام تو را کمک کنم، من میخوام موانعی که در صد راه تو با خدا یکتا است بردارم، من میخوام تو را یاری بدهم. ولی سوال مهم این است که آیا شما میخواهید که او شما را یاری بدهد؟ آیا نمیخواهید چنین منجی و رهبری داشته باشید دوست عزیز؟ آن هم منجی زنده. دلیل دیگری که من و شما باید به فکر آسمان باشیم و خود را برای ورود به بهشت آماده کنیم اینه که عیسی مسیح فرمود من به آسمان می روم تا مکانی از برای شما آماده کنم و باز خواهم آمد تا شما را با خود برده و تا جایی که من هستم شما نیز باشید. ببینید علت دیگر این که من و شما باید در مورد بهشت فکر کنیم و خود را آماده رفتن به آنجا کنیم در رساله به فیلیپیانه در فصل سوم که میگوید اما سرمنزل اصلی ما آسمان است که نجات دهنده ما عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست و ما چشم به راه او هستیم تا او از آنجا بازگردد. زیرا ما از حالا به تبعیت بهشت در آمده ایم و یا از حالا خداوند ما را جزو شهروندان ملکوت خود محسوب میگرداند. به هنگام بازگشت مسیح او این بدنهای فانی ما را نیز دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پر جلال خود متبدل خواهد ساخت. او ما را دگرگون می کند. این گوشت و این پوست فانی از بین می روند. چرا؟ چون خاکی هستند. و بعد خداوند به ما بدنی تازه که غیر فانی است عطا می کند و نه فقط بدن ما دگرگون می شود بلکه اخلاق و فکر و دیده ما نیز تغییر خواهد کرد. آن وقت است که به مقام اصلی خود می رسیم، یعنی آن وقت منعکس کننده سیرت و صفات پاک و مقدس و بی‌شایبه خالق یکتا خداوند خواهیم شد، یعنی آنچه که خدا می خواهد باشیم می شویم. دوست من چه مقام عظیمی، چقدر جای تأسفی که خیلی ها طوری رفتار میکنن، طوری زندگی میکنن که انگار ابدیت خود رو نیز روی همین زمینی که لعنت شده است به سر خوان آورد، در حالی که کلام خدا میگوید که عمر ما در این جهان از یک گیاه بیشتر نیست. یعنی میگه که از یک گیاه بر روی این زمین کوتاه‌تر عمرتون و بعد میگوید ما غریبانی هستیم که در حال هجرت به سوی خانه حقیقی خود میباشیم و این دنیا جزیره است که کشتی زندگیمون برای مدت کوتاهی در آن توقف کرده، بندری است که کشتی زندگیمون برای مدتی در آن توقف کرده تا خود را برای سفر واقعی و طولانی و ابدی آماده سازیم.
ولی سوال مهم دوست عزیز من و شما باید از خودمون بپرسیم و جواب آن رو نیز باید بدانیم اینه که آیا شما امروز مطمئن هستید که کشتی زندگیتان به حضور خداوند به ملکوت خدا میرسد؟ آیا مطمئن هستید که خدا شما را به ملکوت خودش راه میدهد؟ نگویید که ای بابا هیچ کس نمیتونه جواب این سوال را 100% بدهد. ما توکل به رحمت خدا میکنیم، توی این دنیا کارهای خوبم میکنیم و بعد توکل به خدا. و یا اینکه بگیم خدا سرنوشت هر شخصی رو از قبل معین کرده و دست من نیست. شاید خدا از ابتدا منو برگزیده که به جهنم برم، و یا شاید خدا منو از ابتدا قبل از تولدم برگزیده که به بهشت برم. سرنوشت دست خداست و تقدیر دست اوست و من و تو هیچ نقشی در آن نداریم. دوست عزیز با این حرفا خود رو فریب نده، بلکه بیدار شو و متوجه مسئولیتی که خودت داری باش. ببینید خداوند به ما آزادی، اختیار و اراده عطا کرده، و چون خدا به ما آزادی و اراده عطا کرده تا انتخاب کنیم، تا راه را برگزینیم، بنابراین خود خداوند میگه که سرنوشت ابدی خودتون رو خود شما هستید که به وسیله راهی رو که برمیگزینید، طریقی که طی میکنید، ایمانی که دارید برمیگزینید. دوست عزیز به تقدیر و سرنوشت ایمان نداشته باش. شیطان از این جملات استفاده کرده تا مردم رو بیدار نکنه، تا مردم رو در خواب قفلت نگه داره. وقتی خدا، دوست من دقت کن، وقتی خداوند به تو حق آزادی عطا کرده، به تو اختیار و اراده عطا کرده تا راه را انتخاب کنید، مطمئن باش که خداوند این کار رو کرده تا تو سرنوشت ابدی خودت رو برگزینی، تا تو از روی میل و علاقه و اشتیاق باطنی خداوند را طی کنی، پیرو او باشی و عشق او در دلت باشه و یا او را رد کنی. خداوند جبر و زور به کار نمیبره و مطمئن باشی که خداوند سرنوشت ما را از اول تعیین نکرده است. میدانی که البته عاقبتمون چیه، اما این حق انتخاب با شماست که میتوانید چراهی را برگزینید. دوست من بهش رفتن چیزی نیست که من و شما به وسیله اعمالمون شایستگی به دست آوردنش داشته باشیم. چرا؟ چون حتی اعمال نیکمون از نظر خدا آلوده محسوب میشن. این را خدا میگوید نه من. ببینید وارد شدن به ملکوت خدا عطیه است از جانب خود خدا، هدیه است خود خداوند، دعوتی است از طرف خود خدا، هدیه است که خدا از روی فیضش امروز به ما عطا کرده، به شرطی که ایمان به او و به آن کسی که کفاره گناهانمون رو پرداخته، یعنی منجی بشریت عیسی مسیح، بیاوریم و از او پیروی کنیم. زیرا در او حیات داریم، در او زندگی ابدی داریم و به وسیله او ناممون در ملکوت خدا در دفتر حیات ثبت می شود. دوست من خداوند به وسیله انبیا و پیامبرانش ما را دعوت کرده. ببینید حق انتخاب با ماست، ما را دعوت کرده که وارد ملکوت آسمانی شویم. روزی شاگردان عیسی مسیح از مأموریتی که مسیح آنها را فرستاده بود با شادی برگشتن و به استاد و منجی خود گفتن که خداوندا ما به اسم تو مریضان را شفا دادیم، معجزه کردیم، دیوها را اخراج کردیم. آنها بسیار شاد بودن. چرا؟ چون دیدن که قدرت خدا از آنها صادر شده بود، مریضان را شفا داده بود. میدونید چی مسیح گفت بهشون؟ در جواب این خوشی اونا چی گفت؟ فرمود با وجود این فقط از این شادی نکنید که ارواح پلید از شما اطاعت می کنن و یا اینکه معجزه کردید، خیر، بلکه از این شاد باشید که نام شما در آسمان ثبت شده است، یا اسم شما در دفتر حیات در ملکوت خدا ثبت گردیده، یا از حالا شما شهروندان ملکوت خدا هستید. دوست من ما می توانیم امروز این اطمینان را داشته باشیم که وقتی به مسیح ایمان می آوریم، اسم ما نیز در دفتر حیات ثبت می شود و کلام مسیح راست است. چرا؟ چون او الان در بهشته و دوست عزیز وجود و حضور عیسی مسیح در حضور خدا یکتا بهترین گواه حقانیت کلام است. حضور عیسی مسیح در آسمان در حضور خدا بهترین گواه حقانیت کلام او برای من و شماست. مطلب دیگری که باید مشوق ما برای فکر کردن و چشم انتظار بودن به بهشت باشه اینه که پاداشمون در بهشته. خداوند پاداشی به بندگانی که مطیع او بودن میدهد. گفتار مسیح رو به خاطر بیاورید که میگوید
خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند، اما شما خوشحال باشید و شادی عظیم نمایید. چرا؟ زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. زیرا اجر شما، پاداش شما در آسمان عظیم است، زیرا به همین طور مردم بر انبیای قبل شما جفا می رسانیدن. شاید بگید که این آیه منطقی نیست، چون می گوید اگر کسی به شما بدی کرد شما بدی نکنید و یا فوش به شما دادن فوش ندهید. در عوض می گه خوشحال باشید و آنها را که به شما ظلم کردن ببخشید. آخه چطور ممکنه؟ چرا؟ دوست عزیز، دلیلش اینه که خداوند نمیخواهد که من و شما رفتارمون مثل شریران باشد، بلکه خداوند میخواهد که ما طوری رفتار کنیم که در عمل صفات و سیرت خدا را آشکار کنیم، در عمل نشون بدیم که وابسته و متعلق به او هستیم، از او پیروی میکنیم و اگر از خدا پیروی میکنیم هرگز به عوض بدی بدی نمیکنیم، هرگز ظلم نمیکنیم، هرگز دهانمون رو به جملات رکیک و آلوده کثیف نمی کنیم. البته بسیار سخت است، ولی وقتی این کار را می کنیم، وقتی صفات و سیرت خدا را تعیین می کنیم، حتی در جملات و در عکس العملمون نسبت به افراد شریر، آن وقت خداوند به ما پاداش عظیمی عطا می کند. یعنی در ازای تحمل سختی ها و ظلم ستم هایی که از مردم شریر در این دنیا می کشیم، خداوند در بهش پاداش به ما خواهد داد. عیسی مسیح در انجیل مقدس در این مورد به ما میگوید گنج ها برای خود بر زمین میندوزید، جایی که بید زیان میرساند و دزدان دزدی میکنند، بلکه گنج ها برای خود در آسمان بیندوزید. منظور از ثروت آسمانی طلا و نقره نیست. ما انسان ها لخت به این جهان آمده ایم و لخت هم از این جهان میرویم، اما قادر هستیم با اطاعت کردن از کلام خداوند و انجام دادن اراده او برای خودمون از این دنیا ثروت آسمانی ذخیره کنیم. دوست من، آیا شما هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده اید و او را به عنوان نجات دهنده خود نپذیرفته اید؟ یقین بدانید که هنوز نامت آن وقت در دفتر حیات ثبت نشده است، زیرا در هیچ کس دیگری جز عیسی مسیح نجات نیست. خداوند اسم دیگری به ما عطا نکرده است که به وسیله آن ما نجات یابیم. او اکنون در حضور خداست، در ملکوت خداست، در بهشت است و قادر است همه کسانی که از او پیروی کنند را به حضور خود و در ملکوت خدا بیاورد. این وعده اوست. هیچ نبی، هیچ رسول، هیچ پیغمبر دیگر، هیچ مسلک و مرام دیگری در جهان بشریت نمیتواند این اطمینان را به شما بدهد جز عیسی مسیح. خودتون قضاوت کنید. مسیح زنده و مقدس را با دیگران مقایسه کنید. او اکنون در حضور خداست و به زودی هم برمی گردد. قدوسیت و زندگی او بی نهایت با دیگران فرق داشته. او کلمت الله است، کلمه خداست. و بعد دعوت او را قبول کنید دوست عزیز. وقتی حقیقت بر شما آشکار شد، دعوت او را قبول کنید، زیرا در او حیات است.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: وقتی که در تورات حضرت موسی در قسمت خروج شما داستان رهایی قوم اسرائیل را از اسارت مصر می‌خونیم که چگونه موسی با قوت خداوند آنان را به بیرون از مصر رهبری کرد و وارد صحرای سینا شدند، ما در تمام این ماجرا یکی از بهترین نمونه‌های دلسرد شدن رو می‌تونیم پیدا کنیم. اگر کسی بر روی زمین وجود داشت که واقعا حق داشت که دلسرد بشه، اون شخص موسی بود. تجربیات موسی به من خیلی تسلی میده. هر موقعی که کسی در کلیسا گله و شکایتی میکنه و من شروع میکنم که برای خودم احساس تأسف کنم، یاد موسی میفتم که چگونه یک دفعه 3 میلیون یهودی با هم در یک زمان شروع میکنن به موسی گله و شکایت کردن. در آیه 24 از همین فصل 15 میخوانیم که تمام قوم بر موسی شکایت کرده، گفتن چه بنوشیم. این به من تسلی میده و منو تشویق میکنه. موسی مردی بود که درست بر لبه پرتگاه دلسردی و سرخوردگی قدم بر می داشت. و این داستان‌ها و وقایع قوم اسرائیل در تورات، در عهد عتیق که شامل تورات و نوشته‌های انبیای قوم اسرائیل میشه، برای یادگیری ما از طرف روح القدس الهام شده و توسط مردان خدا، انبیای خدا نوشته شدن. کتاب مقدس این رو به طور واضح میگوید که وقایعی که برای قوم اسرائیل پیش آمدن برای تعلیم و بنای ما که یا ایمانداران مسیحی هستیم یا در پی حقیقت مسیح هستیم، حقجو هستیم، اتفاق افتادن و در کلام خدا نوشته شدن. در انجیل مقدس رومیان فصل 15 آیه 4 این را میفرماید: زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد، اشاره به تورات، نوشته های انبیای قوم اسرائیل به طور کلی به عهد عتیق میکنه، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

آسمان و زمین زائل می شود، لیکن سخنان من زائل نخواهد شد. پس خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیاوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: که دیگر با حزن به نزد شما نیایم.
1: این آیه مضمون دو آیه باب اول را پیگیری می کند. پولس باز هم شرح می دهد که علت نرفتن او به قرنتوس طبق برنامه قبل این بود که مبادا باعث حزن آنها شود. حزنی که سرزنش را برای او به همراه خواهد داشت. عبارت عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نیایم به نظر حاکی از آن است که پولس دلش از دیدار اولی که در اعمال باب 18 آیات 1 الی 17 ثبت شده است دیدار حزن انگیز و ملامتباری از قرنتیان داشته است. احتمالاً در دوم قرنتیان باب 12 آیه 14 و باب 13 آیه 1 به این دیدار اشاره شده است. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
0: زیرا اگر من شما را محزون سازم، کیست که مرا شادی دهد جز او که از من محزون گشت؟
1: اگر پولس برای توبیخ قرنتیان به قرنتوس می‌آمد، مسلماً آنها را محزون می‌ساخت. اگر چنین می‌شد، او خود نیز محزون می‌گشت، زیرا همین قرنتیان باید موجبات شادی او را فراهم می‌آوردند. همان گونه که رای ری گفته است، اگر شما را محزون سازم، دیگر چه کسی مرا شاد خواهد ساخت، جز افرادی محزون، و این باعث تسلی نخواهد بود. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
0: و همین را نوشتم که مبادا وقتی که بیایم، محزون شوم از آنانی که میبایست سبب خوشی من بشوند، چون که بر همه شما اعتماد می‌دارم که شادی من شادی جمیع شماست.
1: پولس رسول به جای اینکه باعث محزون شدن خود و قرنتیان شود، تصمیم گرفت نامه‌ای بنویسد. او امیدوار بود که این نامه نتیجه دلخواه بر جای بگذارد. اینکه قرنتیان در مورد تنبیه برادر خطاکار اقدام کنند تا دیدار بعدی پولس از روابط پرتنش میان او و ایماندارانی که آنها را دوست می‌داشت بری باشد. آیا مقصود از نامه‌ای که در قسمت اول آیه سوم بدان اشاره شده است رساله اول پولس به قرنتیان است و یا نامه‌ای دیگر که امروز اثری از آن یافت نمی‌شود؟ بسیاری بر این باورند که به خاطر توصیفی که در آیه 4 از نامه به عمل آمده است، آن نامه نمی‌تواند رساله اول قرنتیان باشد. اینکه پولس این نامه را با حزن و دلتنگی سخت و اشک‌های بسیار نوشته است. دیگر محققان چنین برداشت کردند که این توصیف به خوبی با رساله اول قرنتیان مطابقت دارد. ممکن است پولس نامه‌ای سخت و خوش به قرنتیان نوشته باشد که دیگر موجود نیست. احتمالاً او این نامه را پس از دیدار حزن انگیز به آنها نوشته است. دوم قرنتیان باب 2 آیه 1 و به تیتوس مأموریت داد این نامه را برساند. شاید در آیات 4, 9, 7, 8 و 12 از باب 2 به همین نامه اشاره شده باشد. هر دیدگاهی که درست باشد، مقصود در آیه 3 این است که پولس آن نامه را برای آنها نوشت تا هنگامی که آنها را ملاقات می کند، دیگر از آنانی که میبایست سبب خوشی او شوند محزون نشود. او اطمینان داشت که همان چیزهایی که برای او خوشی به ارمغان میآورند موجب خوشی آنها نیز خواهد شد. این عبارت در چارچوب متن بدین معناست که دخالت الهی در تنبیه فرد خاطی به خوشی دو جانبه آنها خواهد انجامید. در آیه 4 اینطور میخوانیم:
0: زیرا که از حزن و دلتنگی سخت و با اشک‌های بسیار به شما نوشتم، نه تا محزون شوید، بلکه تا بفهمید چه محبت بی نهایتی با شما دارم.
1: این آیه به ما شناختی عمیق از دل یک شبان بزرگ نائل می شویم. پولس از این حقیقت که جماعت قرنتوس با گناه سازش کرده است، به شدت محزون شده بود. این موضوع باعث حزن و دلتنگی سخت او شده بود و اشک‌های تلخ او را بر روی گونه‌هایش جاری ساخته بود. مبرهن است که پولس بیش از قرنتیان از وجود گناه در

0: قرنتوس تحت تأثیر قرار گرفته بود. قرنتیان نباید این نامه را تلاشی برای جریح دار ساختن خود قلمداد می کردن، بلکه این نامه گواهی بود از محبت پولس نسبت به آنها. پولس امید داشت که با نوشتن این نامه آنها وقت کافی برای احیای این وضعیت داشته باشند تا دیدار بعدی او از آنها خوشی به همراه داشته باشد. آنچه از دوست رسد نیکوست. اگر به طریق الهی با ما برخورد شود، ما نباید مخالفت کنیم، بلکه باید بدانیم که هر کسی که این کار را انجام می دهد نفع ما را طالب است. توبیخ درست و به جا را باید از خداوند دانست و باید قدردان آن بود. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: و اگر کسی باعث غم شد، مرا محزون نساخت، بلکه فی الجمله جمیع شما را تا بار زیاده ننهاده باشم.
0: پولس از آیه پنجم تا آیه یازدهم به طور واضح‌تری به علت مشکل می‌پردازد. به فیض بی‌نهایت و به رفتار مسیح او توجه نمایید. او نه نامی از فرد خاکی می‌برد و نه خطای او را ذکر می‌کند. عبارت اگر کسی باعث غم شد شاید اشاره‌ای باشد به مردی که در اول قرنتیان باب پنجم آیه یکم مرتکب زنا شده است و یا شخص دیگری که از جماعت موجب دردسر شده. ما بر این باوریم که مقصود همان شخص اول است. پولس خطای او را خطا بر علیه خود نمی داند، بلکه او فی الجمله جمعی ایمانداران را محزون ساخت. در آیه ششم اینطور می خوانیم:
1: کافی است آن کس را این سیاستی که از اکثر شما به دور رسیده است.
0: ایمانداران قرنتوس در مورد تنبیه فرد خاطی اتفاق نظر یافته بودند. گویا وی را از کلیسا خارج ساخته بودند. پیامد این اقدام آن بود که فرد خاطی توبه حقیقی نموده و به سوی خداوند بازگشته بود. اکنون پولس به قرنتیان می گوید که تنبیه یا سیاست فرد خاطی کافی می باشد. دیگر نیازی به ادامه آن نبود. در قسمت پایانی آیه عبارت که از بسیاری از شما بدو رسیده است را پیش رو داریم. برخی بر این باورند که بسیاری به معنای اکثریت است. برخی دیگر اصرار می ورزند که مقصود تمام اعضاست جز شخصی که تنبیه شده است. این افراد لزوم رأی اکثریت را در امور کلیسایی انکار می کنند. آنها می گویند هر جا که روح خدا هدایت کرد باید اقدامی واحد صورت پذیرد. در آیات هفتم و هشتم اینطور می خوانیم:
1: پس برعکس شما باید او را عفو نموده تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص را فرو برد. بنابراین به شما التماس می دارم که با او محبت خود را استوار نمایید.
0: اکنون که فرد خاطی کاملا توبه نمود، قرنتیان باید او را عفو نموده و در جماعت خود بپذیرند تا بدین وسیله او را تقویت نمایند. اگر این کار را نکنند، این خطر وجود دارد که افسونی غم وی را فرو برد. به عبارتی دیگر، ممکن است حقیقت بخشیده شدن خود را نادیده انگاشته و در یأس و ناامیدی دائم فرو رود. قرنتیان می توانستند آغوش خود را گشوده و با شادی و مهربانی او را پذیرفته با او محبت خود را استوار می کردند. در آیه نهم اینطور می خوانیم:
1: زیرا که برای همین نیز نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همه چیز مطیع می باشید.
0: پولس با نوشتن رساله اول قرنتیان مقدسین را آزمایش می کند. اکنون برای آنها این فرصت فراهم شده بود تا نشان دهد که آیا مطیع کلام خداوند هستند، همان کلامی که توسط پولس رسول به آنها رسیده بود. او در آن هنگام به آنها پیشنهاد کرده بود که شخص خاطی را از کلیسا برانند. این دقیقا همان چیزی بود که آنها انجام دادند و بدین سان ثابت کردند که حقیقتا مطیع هستند. اکنون پولس از آنها می‌خواست که یک گام جلو بردارند، یعنی او را دوباره بپذیرند. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: اما هر که را چیزی عفو نمایید من نیز می کنم، زیرا که آنچه من عف کرده ام، هرگاه چیزی را عف کرده باشم، به خاطر شما به حضور مسیح کرده ام.
0: فیلیپوس آیه او را چنین تعبیر کرده است: اگر شما شخصی را ببخشید، مطمئن باشید که من هم او را می بخشم. از آنجا که من نیز باید شخصا چیزی را ببخشم، او را در حضور مسیح می بخشم. پولس می خواهد مقدسین این را بدانند که او کاملا در بخشیدن شخص خاطی با آنها مشارکت دارد. اگر او چیزی را باید ببخشد، او نیز به خاطر قرنتیان و در حضور مسیح عفو می کند. تأکید این رساله در انضباط کلیسایی بیانگر اهمیت آن است. با این حال این موضوعی است که امروزه در بسیاری از کلیساهای انجیلی نادیده انگاشته می شود. این خود نمونه دیگر از این موضوع است که در حالی که ما به الهام از کلام خدا تأکید می ورزیم و در حالی که با اهداف ما مطابقت دارند، اما با این حال از اطاعت از آنها سرباز می زنیم. در آیه 11 هم این طور می خوانیم:
1: تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید او بی خبر نیستیم.
0: همان گونه که با تنبیه نکردن فرد خاطی خطر جماعت را تهدید می کند، اگر هنگامی که توبه حقیقی رخ دهد فرد را نبخشیم، باز هم با خطر مواجه هستیم. شیطان همواره آماده است تا در چنین مواقعی با روش‌های مکارانه اش رخنه کند. در مورد اول، سازش با گناه باعث می‌شود جماعت شهادت نیکویی از خود بر جای نگذارد، و در مورد دوم، او شخص توبه‌کار را در اندوه و یأس فرو می‌برد. البته اگر جماعت او را نپذیرد. اگر شیطان نتواند با گناه و فساد موجب تواهی شود، او اندوه فراوانی که پس از توبه بر شخص آرز می شود را آزمایش می کند. سیدلو باکستر در مورد عبارت از مکاید او بی خبر نیستیم می گوید: شیطان از هر فریب و حقهی سود می جوید تا جانها را از حقیقت دور سازد. یک الک برای غربال آنها، مکایدی برای فریب، خارها برای خفه کردن، مکرها برای فریب، قرش شیر برای ایجاد هراس، چهره مبدل به یک فرشته برای فریفتن و دامهایی برای گرفتار ساختن آنها. در آیه 12 هم این طور می‌خوانیم:
1: اما چون به تروآس به جهت بشارت مسیح آمدم و دروازه‌ای برای من در خداوند باز شد.
0: اکنون پولس باری دیگر به موضوع تغییر برنامه سفر خود که در آیه 4 از آن سخن می گفت می پردازد. او بر طبق آنچه اعلام کرده بود به قرنتوس نرفت. آیات قبلی تشریح کننده این موضوع بودند که علت نرفتن به قرنتوس جلوگیری از محزون شدن روح بود. پولس در آیات 12 تا 17 دقیقا می گوید که در این برهه مهم از خدمت او چه رخ داده بود. همان گونه که قبلا گفتیم، پولس افسوس را ترک گفت و به امید دیدن تیتوس و آگاهی یافتن از وضعیت قرنتوس به تروآس سفر کرده بود. هنگامی که او به تروآس رسید، خداوند درهای فرصت را برای موعظه انجیل مسیح در آنجا بر روی وی گشود. در آیه 13 هم این طور می‌خوانیم:
1: در روح خود آرامی نداشتم، از آن رو که برادر خود تیتوس را نیافتم، بلکه ایشان را وداع نموده به مکادونیه آمدم.
0: برخلاف این فرصت تلاهی، روح پولس آرامی نیافت. تیتوس در آنجا نبود که او را ببیند. بار کلیسای قرنتوس بسیار بر دل پولس سنگینی می کرد. آیا او باید در تروآس می ماند و به بشارت انجیل مسیح می پرداخت، و یا آیا باید عازم مکادونیه می شد؟ او تصمیم خود را گرفت و به مکادونیه رفت. هر کسی از خود می پرسید که واکنش قرنتیان به هنگام خواندن این عبارت چه بود؟ آیا آنها با شرمساری در می یافتند که رفتار آنها بود که باعث ناآرامی پولس شده بود، و و باعث شده بود که او به خاطر مطلع شدن از وضعیت روحانی آنها چنین فرصت طلایی در بشارت را از دست دهد. در آیه 14 هم این طور می‌خوانیم:
1: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می‌برد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می‌کند.
0: پولس مغلوب نشده بود. مهم نبود. هر جا که او برای خدمت به مسیح قدم می‌نهاد، پیروزی بود. و از این رو با شکرگزاری می‌گوید: لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود می‌برد. رابرتسون می‌گوید: پولس بدون کلمه ای توضیح از باطلاق یأس و ناامیدی گذشته و همچون پرنده ای به اوج قله های شادی صعود می کند و همچون عقابی در حالی که دره پایین خود را حقیر می شمارد اوج می گیرد. پولس در اینجا تصویری از تظاهرات رومی ها پس از بازگشت از پیروزی های شکوهمند خود به وطن اسرا را به خیابان های پایتخت هدایت می نمودند می کند. افرادی که در دو سوی خیل اسرا و جنگجویان در حالی که بخور به دست داشتند رژه می رفتند و عطر و بخور فضای آن مکان را پر می ساخت. پولس نیز خداوند را همچون فاتحی که از ترواس به مکادونیه می آید و پولس را در موکب ظفر خود حمل می کند به تصویر می کشد. هر جا که خداوند توسط خادمین خود می رود آنجا پیروزی است. عطر معرفت مسیح توسط پولس رسول در همه جا منتشر می شود. مایر می نویسد: هر جا که آنها قدم نهادند مردم عیسی را بهتر شناختند. محبوبیت شخصیت خداوند بیشتر آشکار گردید. مردم از عطر خوشبویی که در هوا پراکنده شده بود آگاهی یافتند. عطری که آنها را به سوی مرد ناصری جذب می کرد. از این رو پولس نمی پندارد که در جنگ با شیطان شکست خورده است، چرا که خداوند پیروز شده و پولس در آن شریک است. در آیه 15 هم اینطور می خوانیم:
1: زیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح می باشیم، هم در ناجیان و هم در هالکان.
0: در تظاهرات پیروزی که پولس بدان اشاره می کند، عطر بخور از پیروزی برای فاتحان و سرنوشت اسرا سخن می گوید. از این رو پولس دریافته است که بشارت انجیل دو برابر اثر دارد. از یک سو برای ناجیان یک چیز به همراه دارد و برای هالکان چیز دیگری. برای کسانی که او را می پذیرند آن ضمانتی بر آینده پرجلال است و برای دیگران خبر از هلاکت می آورد. اما در هر دو صورت خدا جلال یافته است، زیرا که برای او این امر از یک سو عطر فیض است و از سوی دیگر عطر داوری برای دیگران. مایر به درستی گفته است: پس هرگاه که به ما گویند ما عطر خوشبوی مسیح برای خدا هستیم، باید این مفهوم در ذهن ما تداعی شود که آنقدر در خود حیات داشته باشیم که برای خدا تداعی کننده مسیح بر روی زمین باشیم. باید آنگونه باشد که هر روز که خدا ما را می‌بیند، عیسی را در ما بیند و همان زندگی مبارکی که همچون قربانی به او تقدیم و همچون عطر خوشبویی در حضور او پراکنده شد را به یاد آورد. در آیه 16 هم اینطور می‌خوانیم:
1: اما اینها را عطر موت الا موت و آنها را عطر حیات الا حیات، و برای این امور کیست که کافی باشد؟
0: برای نجات یافتگان مسیحیان عطر حیات الا حیات هستند، اما برای هالکان عطر موت الا موت. ما آن چیزی هستیم که فیلیپس می‌گوید: عطر با تراوت خود حیات که برای ایمانداران حیات به ارمغان می آوریم. اما برای کسانی که از ایمان آوردن سرباز می زنند، عطر مرگ بار هلاکت. این تأثیر دو جانبه به زیبایی در رویدادی از عهد عتیق به تصویر کشیده شده است. هنگامی که فلسطینیان تابوت عهد خدا را غصب کردند تا هنگامی که تابوت در میان آنها بود، مرگ و تباهی و ویرانی برای آنها به همراه داشت. اول سموئیل باب پنجم. اما با بازگرداندن تابوت عهد به خانه اوبد ادوم، برکت و سعادت برای او و اهل خانه‌اش به ارمغان می‌آورد. دوم سموئیل باب ششم آیه 11. هنگامی که پولس به مسئولیت خطیر بشارت پیغام انجیل که چنین پیامدهای مهمی در بر دارد می‌اندیشد، فریاد برآورده می‌گوید: برای این امور کیست که کافی باشد؟ در آیه 17 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا را مقشوش سازیم، بلکه از ساده دلی و از جانب خدا در حضور خدا در مسیح سخن میگوییم.
0: ارتباط میان آیه 16 و 17 را میتوان بهتر در عبارت ما هستیم دریابید: برای این امور کیست که کافی باشد؟ ما هستیم زیرا کلام خدا را مخشوش نمی سازیم و غیره. این موضوع باید با ارتباطی که با باب سوم آیه پنجم دارد دریابیم، جایی که پولس می گوید کفایت او از خداست. بسیاری در اینجا اشاره دارد به معلمان یهودی‌گرایی که قصد داشتند میان قرنتیان و پولس جدایی افکنند. این مردان چگونه بودند؟ پولس می گوید که آنها کلام خدا را فروخته و یا تبلیغ می کردند. آنها انگیزه های مادی داشتند. آنها سعی می کردند خدمت را تبدیل به یک پیشه پردرآمد کنند. عبارتی که در اینجا برای مخشوش ساختن به کار رفته در مورد کسانی که با افزودن ناخالصی به شراب آن را رقیق می کردند نیز به کار می رفت. و نیز این معلمان کذبه به دنبال این بودند که با افزودن آموزه های خود به کلام خدا آن را مخشوش و یا تقلبی سازند. به عنوان مثال، آنها می‌خواستند فیض و شریعت را با هم درآمیزند. پولس از آن دسته از کسانی که کلام خدا را مخشوش ساخته و یا تقلبی می‌کرد نبود، بلکه او می‌توانست با چهار عبارت مهم خدمت خود را توصیف نماید. اولین آنها از ساده دلی است که به معنای از روی صراحت است. خدمت او صادقانه بود. در او هیچ مکر و ترفندی نبود. همه چیز آشکار بود. رابرتسون به مزاح این عبارت را چنین معنا کرده است: شراب پولس همیشه خوب بوده، چه در پایین و چه در بالا. دوم اینکه او خدمت خود را از جانب خدا می داند. به بیانی دیگر، او هر آنچه را که می گفت از خدا بود. خدا منشأ پیغام او بود و او از خدا قدرت می یافت تا به خدمت خود ادامه دهد. سپس او می افزاید در حضور خدا. این موضوع بدان معناست که پولس با آگاهی از این حقیقت که خدا همواره بر او می نگرد، خداوند را خدمت می کرد. او در برابر خدا احساس مسئولیت می کرد و دریافته بود که هیچ چیزی نمیتواند از نظر خدا مخفی بماند. سپس او در آخر میگوید: در مسیح سخن میگوییم، یعنی که او در نام مسیح، به اقتدار مسیح و در مقام سخنگوی مسیح سخن میگفت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: آیا می دانستید که مسیح تولد یافت تا حیات فراوان به مؤمنین خود ببخشد؟ بسیاری از مردم جهان تصور می کنند کریسمس یا عید میلاد مسیح صرفاً برای خوش بودن و هدیه دادن به یکدیگر است. اما ببینیم خود مسیح هدف از ظهور و ولادت خود را چه می داند؟ می فرماید دزد نمی آید جز برای دزدیدن و کشتن و نابود کردن. من آمده ام تا ایشان حیات داشته باشند و از آن به فراوانی بهره‌مند شوند. انجیل یوحنا 10:10. بیایید عید میلاد مسیح را فرصتی بدانیم برای دریافت این حیات و داشتن حیات فراوان.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به کانال تلگرام رادیو مژده بپیوندید تا از مطالب سودمند مسیحی بهره ببرید. telegram.me/radiomozhde

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر جایی که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما برنامه قبل و با مقدمه نامه زکریا به پایان رسوندیم و گفتیم که این کتاب یکی از کتب انبیای کوچکه و از ماهیت آپوکالیپتی یا آخرت شناسی برخورداره. یعنی درباره 8 رویا که زکریای نبی دید و همینطور درباره مکاشفه‌ای که دریافت کرد صحبت می‌کنه. چه در مورد ملت‌های پیرامون اسرائیل یا در مورد سرزمین اسرائیل و قومش. به فیض خدا در برنامه امروز مطالعه فصل 1 رو شروع می‌کنیم. امروز آیات 1 تا 6 رو مطالعه می‌کنیم. تشویقتون میکنم برنامه رو دنبال کنید و کتاب مقدستون رو باز کنید و یادداشت بردارید. در همین ابتدا خوش آمد میگم به مهمون عزیزمون خادم خداوند که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام به شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان مشتاق برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید آیات 1 تا 6 رو بخونم و با سؤالی خدمتتون برگردم. می فرماید:

0: شاه پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی پسر برکیا و نوه ادوی نبی آمد. خداوند به زکریا فرمود از طرف من به مردم بگو که من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم، اما اکنون اگر به سوی من بازگردید من نیز به سوی شما باز می گردم. مانند اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به آنها دادند تا از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند. اجداد شما و انبیای پیشین دیگر زنده نیستند، اما کلام و احکام من ابدی و جاودانی است. احکام و دستورات خود را که توسط بندگانم یعنی انبیا به نیاکان شما دادم ولی آنها توجهی نکردند، در نتیجه متحمل عذاب شدند. سرانجام آنها توبه کردند و گفتند خداوند متعال ما را به سزای کارهای ما رسانید و هشدارهایی را که به ما داده بود عملی کرد. برادر یوسف زکریای نبی تاریخ نبوتش رو اینطور شرح میده: در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه. داریوش که در این آیه بهش اشاره شده کیه؟
1: افراد بسیاری در تاریخ کتب کتاب مقدس با اسم داریوش وجود داشتند. یکی از اونا داریوش فرزند خشایارشاه بود، یا داریوش مادی که اسمش دوبار در کتاب دانیال اومده، در دانیال 9 و 11، و او اولین پادشاه از امپراتوری دوم به شمار میره بعد از بابلی ها.
0: امپراتوری ماد و پارس.
1: ماد و پارس و امپراتوری پارسیان مینامیم که در نتیجه اتحاد این دو پادشاهی به وجود اومد. در فصل 12 کتاب نهمیا درباره فردی با همین اسم میخونیم. اون داریوش پسر هیستابوس بود و این مرد همونه که اینجا در موردش میخونیم. حجی و زکریا در زمان اون و شخص دیگه‌ای بعدها فرستاده شدن. پادشاه دیگه‌ای هم به داریوش معروفه، اما اسمش آنوتوس اوراگوس بود. در فصل 1 کتاب عزرا درباره اون میخونیم.
0: اما این داریوش موضوع کتاب حجی هم هست.
1: بله درسته، در یه دوره زمانی،
0: در همون دورانی که حجی و زکریا نبوت کردن.
1: دقیقاً در ماه هشتم. زکریا در ماه هشتم نبوت کرد و در حجی 1 میبینیم که حجی در ماه ششم نبوت کرد. پس زکریا 2 ماه بعد از حجی نبوت کرد.
0: درسته. ممنونم برادر جان. قبل از اینکه سراغ 6 آیه اول بریم، اگه ممکنه بخشای فصل 1 رو برامون بگید.
1: فصل 1 به 2 بخش واضح تقسیم شده. آیات 1 تا 6 مقدمه و دعوت خداوند از قومش برای توبه و بازگشت و یادآوری گناهان پدرانشونه. بعد از آیه 7 تا 21 یا انتهای فصل 1 بخش بعدیه. اولین رویا از 8 رویایی که زکریا در 1 شب داشت. فصل 1 2 رویای اولو در بر میگیره.
0: درسته. برادر میخوام روی اسم داریوش تمرکز کنیم. شما اشاره کردید که این داریوش همون پادشاه پارس یا ماد و پارسه و میدونیم که این پادشاهی دومین پادشاهی در زمان امپراتوری غیر یهودیان یا امتها بود. ما امپراتوری های بابل، ماد و پارس، یونان و رومیان رو داریم. اصطلاح دوران ملل بیگانه بارها تکرار شده، اما در رومیان 11 چیزی تحت عنوان شمار کامل غیر یهودیان داریم. این موضوع گاهی باعث سردرگمی میشه. منظور از زمان غیر یهودیان یا دوران ملل بیگانه و شمار کامل غیر یهودیان چیه؟ اگه میشه فرق این دوتا رو برامون توضیح بدید.
1: عبارت دوران ملل بیگانه رو مسیح در لوقا 21 بیان کرد. وقتی گفت و اورشلیم تا آن زمان که دوران ملل بیگانه به پایان نرسد پایمال آنان خواهد بود. این یعنی چی؟ از زمانی که قوم یهود سلطنت خداوند بر خود و نپذیرفتن و بت‌پرست شدند، خداوند اونا رو به حال خود رها کرد و دیگه نخواست پادشاهشون باشه و خداوند از طریق قوم اسرائیل سلطنت

0: خود بر تمامی زمین و برقرار می کرد. وقتی مردم ردش کردند، خداوند سلطنت بر زمین و به غیر یهودیان سپرد که در چهار پادشاهی نمایان شدند: بابل، ماد و پارس و یونانیان و رومیان. و البته اینا قوم اسرائیل و خار شمردند، اما به اجازه خدا. و چون خدا خدای آسمان نامیده شده، همه چی رو تحت کنترل داره و ما هنوز در دوران غیر یهودیان و ملل بیگانه ایم. تا زمانی که مسیح بیاد و سلطنت کنه ادامه پیدا میکنه. و در مورد عبارت شمار کامل غیر یهودیان که پولس در رومیان 11 ازش نام برده، باید بگیم که به دوران فعلی اشاره میکنه. خداوند در رو برای غیر یهودیان باز کرد تا رابطه ای که از رابطه در عهد قدیم والاتر با او داشته باشند. با اومدن مسیح و مرگ و رستاخیزش و بعد فرستادن روح القدس و بشارت، مردم به قلمرو مسیحیت حقیقی وارد شدند. و شمار کامل غیر یهودیان کی اتفاق میفته؟ وقتی شمار ایمانداران در مسیح کامل بشه.
1: بسیار خوب. و بعد دوره دیگه ای از مصیبت شروع میشه. شما به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که دوران غیر یهودیان از چهار امپراتوری تشکیل شده. چهارمین امپراتوری امپراتوری رومه. پنجمین امپراتوری که قراره بر دنیا سلطنت کنه، پادشاهی مسیح، پسر انسانی که مثل صخره میاد و به تمثال زمانهای غیر یهودیان ضربه میزنه و پادشاهیشو برقرار میکنه. پس بین امپراتوری چهارم که زمان غیر یهودیان یا رومیانه و پنجمین امپراتوری یا پنجمین پادشاهی یعنی پادشاهی مسیح، دیگه هیچ امپراتوری فرصت نخواهد داشت که بیاد و بر جهان سلطنت کنه. ما به شنوندگان عزیزمون که از بعضی نهادهای امروزی که نفوذ کردن و میخوان یه امپراتوری جهانی برپا کنن میترسن، میگیم هیچ امپراتوری دوباره بر زمین نخواهد اومد، چون مسیح میاد و دوران غیر یهودیان رو به پایان میرسونه که نمونش رو در امپراتوری روم دیدیم. هر الگوی دیگه ای از پادشاهی جهانی اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که مسیح بیاد و پادشاهیش رو برقرار کنه.
0: دقیقاً.
1: عزیزان، نوشته شده پیامی از جانب خداوند بر زکریای نبی آمد. این اصطلاحیه که حجای نبی به کار برد، یعنی زکریای نبی با همون اقتداری حرف میزنه که حجای نبی صحبت کرد. این عبارت 14 بار در این کتاب ظاهر شده و چون کتاب زکریا از 14 فصل تشکیل شده، یعنی این عبارت در هر فصل یک بار به کار رفته. و همونطور که میبینیم این کتاب تا حد زیادی بر کلام خدا تمرکز داره. بسیار خوب. برادر یوسف ممنونم. با اجازتون استراحتی میکنیم و بعد برمیگردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

0: اصطلاح خداوند لشکرها در ترجمه های قدیم و هزاره نو بارها تکرار شده. میخوایم بدونیم این عبارت چه معنایی داره و دلیل تکرارش چیه؟
1: در حقیقت اسم خداوند لشکرها بارها در این نامه تکرار شده. اسم خیلی زیباییه. اولین بار در فصل 1 اول سموئیل در موردش میخونیم. در دعای حنا که خدا رو با اسم خداوند لشکرها خطاب کرد که به معنای خداوند تمام لشکرهاشه و اگه بخوام سه نوع لشکر رو نام ببرم میگم افراد تحت اقتدارش و فرشتگان از هر دو نوع، فرشتگان پاک و شریر، همگی تحت اقتدار او هستند. حتی سیاره ها و ستاره ها هم تحت اقتدار او هستند.
0: درسته، همینطوره.
1: در مورد انسان خدا پادشاه ها رو به انجام ارادش وامی داره و در تمام کتاب مقدس فرشتگان فرمانهای او رو به جا میارن. البته نکته عجیب اینه که حتی ستاره‌ای در لحظه تولد مسیح مجوسیان رو هدایت کرد و در زمان مصلوب شدن خورشید تاریک شد. پس خداوند لشکرها بر همه چیز کنترل داره. اما نکته زیبا که بارها در این نبوت و نبوت قبلی تکرار شده اینه که خداوند باقی ماندگان رو تشویق میکنه و بهشون میگه من با امکانات و شایستگی هام برای خیریت شما کار میکنم و دیر نخواهم کرد، اما باید اراده منو به جا بیارید. انسان ها و فرشتگان حتی موجودات دیگه هم تحت فرمان منن، پس اراده منو به جا بیارید.
0: و در آخر مزمور 84 میخونیم ای خداوند متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد. برادر، شما ما رو با عنوان خداوند لشگرها دلگرم کردید، چون گاهی احساس میکنیم از حمایتی برخوردار نیستیم، به خصوص وقتی عزیزانمون در رنج هستن. در منطقه ما که پر از کشمکش و فعالیت‌های تروریستیه، شاید سران کشور به ضد ایمانداران باشن. احتمالاً قوانین کشورم به نفعشون نیست، به ضدشونه. چه صحبتی براشون داری؟ کی طرفدارشونه؟
1: خداوند لشکرها.
0: درسته و همین کافیه.
1: در مزمور 46 میخونیم یهوه خدای لشکرها با ماست، خدای یعقوب دژ بلند ماست، سلاح.
0: درسته. برادر یوسف، نویسنده در آیه 2 روی خشم و غضب خدا توقف میکنه. در این آیه میخونیم من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم. لطفاً برامون بگید چرا خداوند از نیاکان اونا در زمانهای قدیم خشمگین بود و چرا بهشون یادآوری میکنه؟
1: او به گذشتگانشون اشاره میکنه، به کسانی که قبل از تبعید بودن و البته از این موضوع آگاهن. چرا خداوند خشمگین بود؟ خواهرسانم، وقتی کتب تاریخی همینطور اشعیا و ارمیا رو میخونیم میفهمیم در زمانه ای زندگی میکردن که فساد اخلاقی بوده و مردم از پرستش خداوند روی گردون بودن و بعل و اشتاروت رو میپرستیدن و به همینم کفایت کردن. این خطرناکه. ما باید به شنوندگان گوشزد کنیم. قوم اسرائیل به مراسم و تشریفات سطحی و توخالی رضایت دادن. گفتن معبد خداوند، معبد خداوند، اما از درون چی؟ از درون پر از ناپاکی و شرارتین و بدترین نوع شرارتشون ظلم، عمل نکردن، فساد و بی‌عدالتی بود. او اینو بارها تکرار کرد. خداوند خشمگین بود چون دائم هشدار داد و انبیای زیادی فرستاد، ولی اونا توجهی نکردن و در نتیجه با تبعید اونا رو تعذیب کرد.
0: همینطوره. اما در اینجا یه شرطی مثل وعده بازگشت بهشون داد وقتی گفت اما اکنون اگر به سوی من بازگردید من نیز به سوی شما باز میگردم. بازگشت خداوند منوط بر بازگشت اونا به خداست. از این بازگشت شرطی چی میفهمیم؟
1: میفهمیم هر کس به خداوند برگرده برکت میگیره، البته اگر از صمیم قلب توبه کنه. ما این جمله رو زیاد میشنویم که خدایا کجا هستی؟ من در شرایط سختیم. چرا اجازه دادی سختی ها بیاد؟ خداوند میگه من دیر نمی کنم. آیا از شرارت خودت توبه کردی؟ در مورد قوم خدا یا ایمانداران چطور؟ همین موضوع صادقه. خدایا این تأدیب دشوار برای چیه؟ خداوند میگه نزدم برگردید پس منم به شما بازگشت میکنم. میخوام بگم ایماندارانی هستن که فکر میکنن در دوران فیض که درونیم خداوند برکات و محبتشو بر ما میریزه و تحت هر شرایطی و بدون در نظر گرفتن وضعیت ما به وعده هاش عمل میکنه. خیر، اینطور نیست. درسته که وضعیت و نجات ابدی ما از طریق کار مسیح تضمین شده، اما در مورد زندگی و ارتباطمون با خدا چطور؟ باید به خدا برگردیم.
0: درسته. اگر قوم من که به نام من خوانده می شوند نزد من دعا کنند و توبه نمایند و از راه های پلید خود بازگردند، آنگاه من از آسمان ها خواهم شنید و گناهان ایشان را خواهم بخشید و کامیابی به سرزمین آنها خواهم داد. برادر یوسف، شما به توبه قلبی اشاره کردید.
1: درسته.
0: توبه قلبی شرطیه که باعث میشه خداوند به ما برگرده و رحم کنه. در کتاب مقدس توبه انواع مختلفی داره. این توبه قلبی نبود. افراد تصمیم گرفتن توبه کنن، اما در بسیاری از موارد رحمت دریافت نکردن. نظرتون در مورد فرعون و توبه اون چیه؟
1: توبه فرعون، هر وقت دست خدا بر او سنگین شد میگه به ضد خدا گناه کردم. این در حد حرفه، چون دست خدا بر او سنگینه. این نوع توبه مثل توبه عیسیه که نخست زادگیشو خار شمرد، برگشت اما بدون توبه، بدون هیچ توبه‌ای، چون هر کار که دلش خواست کرد. بعد گریان نزد پدرش برگشت و درخواست برکت کرد، یه برکت دیگه به من بده. در واقع یهودا توبه نکرد، پشیمون شد و خودشو حلق‌آویز کرد. اما توبه حقیقی در داستان زیبای پسر گم شده دیده میشه. پس بر میخیزم و نزد پدر میروم. اون خوک ها رو رها و شرارت و ناپاکی رو کنار گذاشت، برگشت و پدرش با آغوشی باز اونو پذیرفت.
0: توبه حقیقی از دله.
1: بله، از دل.
0: و در ارتباط با خداست
1: و خطاب به خداست و با ترک رفتار اشتباه همراهه.
0: و شخص آماده توبه است. مرد ثروتمند در حاویه میخواست توبه کنه، اما دیر شده بود و زمان توبه تمام شده بود و از کسی به غیر از خداوند توبه خواست. از ابراهیم خواست که بهش رحم کنه.
1: دقیقا.
0: پس توبه باید اتفاق بیفته. الان زمان توبه است. برادر یوسف، در آیه 5 در ترجمه قدیم دو سوال میبینیم. پدران شما کجا هستند؟ و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ میخوام بدونم منظور از این دو سوال چیه و به چی اشاره دارن؟
1: آیه قبلی میگه مانند اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به آنها دادند. اونا چی گفتن؟ از راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود دست بکشند، ولی به حرف آنها گوش ندادند و از من اطاعت نکردند. و خداوند چی میخواد بگه؟ آیا پدران شما زنده هستند یا مرده؟ پاسخ اینه که مردن. در مورد انبیا چطور؟ آیا تا ابد صحبت میکنن؟ در واقع معروفترین انبیا که به توبه فراخوندن اشعیا، ارمیا، هوشع و حزقیال قوم رو به توبه فراخوندن، اما قوم پاسخ ندادند. پس میخواست بهشون بگه این صدا تا ابد نمیمونه. وقتی اونا و پدرانشون پاسخ ندادن چه اتفاقی افتاد؟ من اونا رو با تبعید به شدت تعذیب کردم.
0: درسته. و تبعید داوری خداوند بر اونا بود. برادر یوسف، میخوام تفسیر شما رو بشنوم، چون به خدمت انبیا اشاره کردید. میدونیم که انبیا خدمتی دارن و اون خدمت کهانته. میخوام شرایط اخلاقی اون زمان که با خدمت انبیا همراه شد و وضعیت اخلاقی که با خدمت کاهنان مصادف شد و بدونم. خدا چه زمانی انبیا رو نزد اونا فرستاد؟ یا چه زمانی نقش کاهن در تاریخ قوم خدا مشخص شد؟
1: در تاریخ قوم اسرائیل نقش کاهن قبل از نقش نبی قرار داشت، چرا؟ چون کاهن از قوم می گرفت و به خدا می داد. وقتی وضعیت قوم خوب بود، کاهن ستایش ها و قربانی ها رو تقدیم می کرد و هدایا رو می پذیرفت و اونا رو تقدیم خدا می کرد. به اونا شریعت رو یاد می داد. وقتی شرایط روحانی مردم افت می کرد، خدا انبیا رو می فرستاد. با پیامی از خدا می اومدن و معمولاً حاوی هشدار یا توبیخ بود و می گفت برگردید و به ندرت تشویق‌آمیز بود. فقط وقتی که مطیع خدا بودن. در تاریخ قوم اسرائیل یکی از اولین انبیایی که دربارش می خونیم و پیام نبوتی داشت سموئیل بود، چون در زمان حکومت داوران مردم به انحطاط می رفتن.
0: بله، برادر می خوام نظرتون رو در مورد خدمت نبوتی در حال حاضر بدونم. موضوع خدمت نبوتی بر اساس کلام خدا چیه؟ آیا خدمت نبوتی اینه که من بیام و مثلا در مورد برادر یوسف نبوت کنم و بهشون بگم که خدا میگه آینده روحانی شما به این شکله؟ یا در مورد کشور نبوت کنم و بگم آینده روحانی کشور به این شکله و از آن مسیح خواهد بود؟ یا در مورد ملتی نبوت کنم؟ خدمت انبیا به چه معناست؟
1: خدمت انبیا در پرتو کلام خداست. در عهد جدید انبیایی وجود داشتن و نقششون تموم شده و امروزه خدمت نبوتی داریم. انبیایی که نقششون تموم شده چه کسانی هن؟ در افسوسیان 2 میخونیم: شما بر شالوده‌ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است.
0: بله، سنگ اصلی.
1: بسیار خوب، ما 12 رسول رو میشناسیم. در مورد انبیا چطور؟ طبق گفته نویسندگان کتب وحی بهشون اضافه شدن.
0: درسته، مرحله قرار دادن شالوده.
1: مرقس یکی از انبیاست، لوقا هم یکی از انبیاست. اونا رسول نبودن، البته در مقایسه با پتروس، یوحنا و پولس.
0: این وضعیت قرار دادن اساس و شالوده بود.
1: این افراد شالوده رو قرار دادن.
0: شما بر شالوده‌ای بنا شده اید که رسولان بنا کردن.
1: نگاه کنید، شالوده خانه گذاشته شد و بنا ساخته شد و هنوز داره ساخته میشه.
0: درسته، من شالوده دیگه‌ای نخواهم داشت.
1: پس آیا امروزم خدمت نبوتی وجود داره؟ بله، در رومیان 12 در موردش میخونیم: اگر عطیه ما اعلام کلام خداست، باید آن را به فراخور ایمانی که داریم انجام دهیم. اول قرنتیان 14 میگه: آن که نبوت میکند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن میگوید. به 3 چیز توجه کنید: تقویت، تشویق و تسلی. پس امروز نبوت کردن به چه معناست؟
0: عطایی که خدا به بعضی ایمانداران داده. کتاب مقدس در جلسات برامون باز و با هدایت روح القدس از بخشی شروع به سخن میکنه و برای کسانی که گوش میدن 3 اتفاق رخ میده.
1: اول به لحاظ ذهنی بنا میشن، دوم انگیزه میگیرن و سوم تسلی مییابن.
0: تشویق میشن.
1: نمیشه کسی بیاد و بگه من برای شما نبوت میکنم. نه، غیر ممکنه. نبوت برای کشور وجود نداره. حالا اجازه بدین یه هشدار بدم. بعضی ادعا میکنن و مشکلات وحشتناکی برای بسیاری از خانواده ها و جوانان ایجاد میکنن، به خصوص وقتی پای نبوت درباره ازدواج یا مهاجرت و اینجور مسائل پیش میاد. اینا مصیبت های بسیاری به بار میاره.
0: بله، همینطوره. این در مورد امور خدا هم ممکنه. در این برنامه و با توجه به کلام خدا به این موضوع میپردازیم و خصوصیات خدمت انبیا رو میگیم و اینکه در عهد قدیم و عهد جدید چه نقشی داشتن و امروز خدمت نبوتی چیه. هر چیزی خارج از این چهارچوب باطله و با کلام مطابقت نداره. برادر جان، لطفاً آخرین تفسیرتون رو از آیه 6 بفرمایید. نویسنده بعد از این 2 سوال: پدران شما کجا هستند و آیا انبیا همیشه زنده میمانند؟ میگه: لیکن کلام و فرایض من که به بندگان خود انبیا امر فرموده بودم، آیا پدران شما را در نگرفت؟ لطفا نظرتون رو درباره مسئله ثبات کلام خدا حتی بعد از رفتن و مرگ انبیا و مردم بفرمایید.
1: خواهر سنم، این کلام حقیقتا منو بسیار دلگرم میکنه. مایه یه دلگرمین بود، اما این روزا بیشتر بابتش دلگرم میشم. چرا؟ چون تشویقم میکنه که کلام خدا تا ابد استواره، درست مثل خودش. پس وعده های او استوار و نقشه ها و اهدافش پایدارن. هیچ اتفاقی براشون نمیفته، حتی اگه همه چی اطراف ما تغییر کنه. مثلا در اشعیا 40 درباره کلام خدا این جمله زیبا رو میخونیم که تمام آدمیان مثل علف هستند و بیش از گل علف دوام ندارند. وقتی به اراده خداوند باد بر آنها میوزد، علف ها پژمرده و گل ها خشک میشوند. انسان مثل گیاه زود گذر است. آری، علف ها پژمرده و گل ها میخشکند، اما کلام خداوند تا ابد پایدار است. بابت این موضوع بسیار دلگرمم. چرا؟ میدونیم که بارها به کتاب مقدس حمله شده، به کتب عهد قدیم و نبوت ها. بعضیا میگن افسانه است و بعضیا اینا رو داستان های نمادین میدونن و بعضیا میگن هرگز اتفاق نیفتادن. کتاب مقدس رو با ذهنی باز بخونید. ذهن من بازه، ذهن شما هم همینطور، اما کتاب مقدس و خدا میگه هر کلمه ای که گفتم محقق میشه. به مسیح نگاه کنید، جلال بر او. در متی 24 از نشانه های مصیبت و ظهورش صحبت میکنه و میگه آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهند رفت. تحقق پیدا میکنه.
0: درسته. ممنونم برادر یوسف. به انتهای برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، برکت و حفاظت خدا با شما.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل 14. دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود. سران کاهنان و ملایان یهود در صدد بودند که عیسی را مخفیانه دستگیر کرده و به قتل برسانند. آنها می گفتند این کار را در ایام عید نباید کرد، مبادا مردم آشوب کنند. وقتی عیسی در بیت انیا در خانه شمعون جزامی بر سر سفره نشسته بود، زنی با گلابدانی از سنگ مرمر که پر از عطر گران قیمت سنبل خالص بود وارد شد و گلابدان را شکست و عطر را بر سر عیسی ریخت. بعضی از حاضران با عصبانیت به یکدیگر گفتند چرا باید این عطر این طور تلف شود؟ میشد آن را به بیش از 300 سکه نقره فروخت و پولش را به فقرا داد. آنها با خشونت به آن زن اعتراض کردند، اما عیسی فرمود با او کاری نداشته باشید. چرا او را ناراحت می کنید؟ او کار خوبی برای من کرده است. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود و هر وقت بخواهید می توانید با آنها کمک کنید، اما مرا همیشه نخواهید داشت. او آنچه از دستش برمی آمد برای من کرد و با این عمل بدن مرا پیش از وقت برای دفن آماده کرده است. یقین بدانید در هر جای عالم که انجیل اعلام شود، آنچه او کرده است به یادبود او نقل خواهد شد. بعد از آن یهودای اسخریوطی که یکی از آن 12 حواری بود، پیش سران کاهنان رفت تا عیسی را با آنها تسلیم نماید. آنها وقتی این را شنیدند خوشحال شدند و به او وعده پول دادند. یهودا به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی را تسلیم کند. در اولین روز عید فطیر، یعنی در وقتی که قربانی عید را ذبح می کردن، شاگردان به عیسی گفتند در کجا می خواهی شام فصح را برای تو آماده کنیم؟ عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به آنها گفت به داخل شهر بروید. در آنجا مردی را خواهید دید که کوزه آبی حمل می کند. به دنبال او بروید و به هر جا که وارد شد شما به صاحب خانه بگویید استاد می گوید آن اتاقی که من با شاگردانم فصح را در آنجا خواهیم خورد کجاست؟ او اتاق بزرگی و مفروشی را در طبقه دوم به شما نشان خواهد داد. در آنجا برای ما تدارک ببینید. شاگردان به شهر رفتند و همه چیز را آنطوری که او فرموده بود مشاهده کردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند. وقتی شب شد، عیسی با آن 12 حواری به آنجا آمد. موقعی که آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن غذا بودند، عیسی با آنها فرمود یقین بدانید که یکی از شما که با من غذا می‌خورد مرا تسلیم خواهد کرد. آنها محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند آیا آن شخص من هستم؟ عیسی فرمود که یکی از شما 12 نفر است که با من همکاسه می باشد. البته پسر انسان همان سرنوشتی را خواهد داشت که در کلام خدا برای او تعیین شده است، اما وای به حال کسی که پسر انسان به دست او تسلیم می شود. برای آن شخص بهتر بود که اصلاً به دنیا نمی آمد. در موقع شام عیسی نان را گرفت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به آنها فرمود بگیرید این بدن من است. بعد پیاله را گرفت و پس از شکرگزاری به آنها داد و همه از آن خوردند. عیسی فرمود این است خون من که برای بسیاری ریخته می شود و نشانه پیمان خدا با انسان است. یقین بدانید که دیگر از میوه مو نخواهم خورد تا آن روزی که در پادشاهی خدا آن را تازه بخورم. بعد از خواندن سرود عید فصح آنها به کوه زیتون رفتند. عیسی به شاگردان فرمود همه شما از من رویگردان خواهید شد، چون کلام خدا می فرماید چوپان را خواهم زد و گوسفندان پراکنده خواهند شد. اما بعد از آن که دوباره زنده شوم، قبل از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس به عیسی گفت حتی اگر همه تو را ترک کنند، من ترک نخواهم کرد. عیسی به او فرمود یقین بدان که امروز و همین امشب قبل از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه مرتبه خواهی گفت که مرا نمیشناسی. اما او با اصرار جواب داد حتی اگر لازم شود که با تو بمیرم، هرگز نخواهم گفت که تو را نمیشناسم. دیگران هم همین را گفتند. وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند، عیسی به شاگردان فرمود وقتی من دعا میکنم شما در اینجا بنشینید. و بعد پتروس و یعقوب و یوحنا را با خود برد. عیسی که بسیار مضطرب و دلتنگ شده بود به ایشان فرمود از شدت غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم، شما اینجا بمانید و بیدار باشید. عیسی کمی از آنجا دور شد و بر روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آن ساعت پر درد و رنج نصیب او نشود. پس گفت ای پدر، همه چیز برای تو ممکن است، این پیاله را از من دور ساز، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو. عیسی برگشت و ایشان را در خواب دید. پس به پتروس گفت ای شمعون، خواب هستی؟ آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار بمانی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا از وسوسه ها بدور بمانید. روح مشتاق است اما جسم ناتوان. عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را کرد. وقتی برگشت باز هم آنها را در خواب دید. آنها گیج خواب بودند و نمی دانستند چه جوابی به او بدهند. عیسی بار سوم آمد و به ایشان فرمود آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟ بس است، ساعت موعود رسیده است، اکنون پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود. برخیزید برویم، آن که مرا تسلیم می کند الان می رسد. او هنوز صحبت می کرد که ناگهان یهودا، یکی از آن 12 حواری، همراه با جمعیتی که همه با شمشیر و چماق مسلح بودند، از طرف سران کاهنان و ملایان و مشایخ با آنجا رسیدند. تسلیم کننده او با آنان علامتی داده و گفته بود کسی را که میبوسم همان شخص است، او را بگیرید و با مراقبت کامل ببرید. پس همین که یهودا با آنجا رسید، فوراً پیش عیسی رفت و گفت ای استاد، و او را بوسید. آنها عیسی را گرفتند و محکم بستند. یکی از حاضران شمشیر خود را کشید و به غلام کاهن اعظم حمله کرد و گوش او را برید. در مقابل عیسی فرمود مگر من یاغی هستم که با شمشیر و چماق برای دستگیر کردن من آمدید؟ من هر روز در معبد در حضور شما تعلیم می دادم و مرا دستگیر نکردید، اما آنچه کلام خدا می فرماید باید تحقق یابد. همه شاگردان او را ترک کردند و از آنجا گریختند. جوانی که فقط یک پارچه کتان به دور بدن خود پیچیده بود به دنبال او رفت. آنها او را هم گرفتند، اما آنچه برتنداش رها کرد و عریان گریخت. عیسی را به حضور کاهن اعظم بردند و همه سران کاهنان و مشایخ و ملایان یهود در آنجا جمع شده بودند. پتروس از دور به دنبال او آمد و وارد محوطه خانه کاهن اعظم شد و بین خدمتکاران نشست و در کنار آتش خود را گرم می کرد. سران کاهنان و تمام شورای یهود در صدد بودند که مدرکی علیه عیسی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر نمایند، اما مدرکی به دست نیاوردند. بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند، اما شهادت‌هایشان با یکدیگر سازگار نبود. عده‌ای بلند شدند و به دروغ شهادت داده گفتند ما شنیدیم که می گفت من این معبد را که به دست انسان ساخته شده خراب می کنم و در سه روز معبد دیگری می سازم که به دست انسان ساخته نشده باشد. ولی در این مورد هم شهادت های آنها با هم سازگار نبود. کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عیسی پرسید: به این اتهاماتی که به تو نسبت می دهند جوابی نمی دهی؟ اما او ساکت بود و هیچ جوابی نمی داد. باز کاهن اعظم از او پرسید: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: هستم. و تو پسر انسان را خواهی دید که در دست راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای آسمان می آید. کاهن اعظم گریبان خود را چاک زد و گفت: دیگر چه احتیاجی به شاهدان هست؟ شما این کفر را شنیدید، رأی شما چیست؟ همه او را مستوجب اعدام می دانستند. بعضی ها آب دهان به رویش می انداختند و چشمهایش را بسته و با مشت او را می زدند و می گفتند: از غیب بگو، کی تو را زد؟ خدمتکاران هم او را کتک زدند. پتروس هنوز در محوطه پایین ساختمان بود که یکی از کنیزان کاهن اعظم آمد و او را دید که خود را گرم می کند. به او خیره شد و گفت: تو هم همراه عیسی ناصری بودی؟ پتروس منکر شده گفت: من اصلا نمیدانم و نمیفهمم تو چه میگویی. بعد از آن او به داخل دالان رفت و در همان موقع خروس بانگ زد. آن کنیز باز هم او را دید و به اطرافیان گفت: این هم یکی از آنها است. پتروس باز هم انکار کرد. کمی بعد اطرافیان به پتروس گفتند: تو حتما یکی از آنهایی، چون اهل جلیل هستی. اما او به جان خود سوگند یاد کرد و گفت: من این شخص را که شما درباره‌اش صحبت می‌کنید نمی‌شناسم. درست در همان وقت خروس برای دومین بار بانگ زد. پتروس به یاد آورد که عیسی به او فرموده بود: پیش از اینکه خروس دو مرتبه بانگ بزند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. و به گریه افتاد.

بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: خدایی که گناهان ما را میشوید، اشکهای ما را نیز پاک خواهد کرد. روز 25 از شماره 3 نان روزانه ما. پاک کردن اشکها، عنوان و مکاشفه باب 21 آیات 1-15، متن امروز ما از کلام خداست. تازه موعظه‌ای درباره اندوه‌های زندگی را تمام کرده بودم که زوجی در مقابل کلیسا نزد من آمدند. زن از بار قصه‌ای که در زندگی خانوادگی تحمل می‌کردند به من گفت. پسر کوچکشان شدیداً مشکل جسمی داشت. نگهداری از بچه از یک طرف و غم عدم بهبود او از طرف دیگر دلیلی بود که رنج این زوج را دوچندان می کرد. در حالی که این زوج با چشمانی اشک آلود این مسائل را در میان می گذاشتند، دختر کوچکشان در کنار آنها ایستاده بود و گوش می داد و نگاه می کرد. با دیدن دردی که به شکل اشک در صورت مادرش ظاهر شده بود، دختر با مهربانی دست خود را دراز کرد و اشک ها را از گونه مادرش پاک کرد. این نشان محبت و همدردی و ابراز علاقه یک کودک بود. اشک های ما اغلب جلوی دیدمان را می گیرند و نمی گذارند خوب ببینیم. در چنین لحظاتی داشتن دوستی که به قدر کافی به ما علاقه دارد تا در زمان اندوه محبتمان کند و با ما در این چالش همراه شود می تواند دلگرم کننده باشد. گرچه دوستان می توانند یاری رسان باشند، اما فقط مسیح می تواند فراتر از اشک‌های ما دست خود را دراز کند و زخم عمیق قلب‌های ما را لمس کند. تسلی او می تواند ما را از این کشمکش‌های زندگی بیرون بکشد تا روزی که خود خدا هر اشکی را از چشمان ما پاک کند.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده، قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو قرائت می‌کنم. عیسی به مسافرت و شفا ادامه می‌دهد. وقتی عیسی در استان جلیل مسافرت می‌کرد، همراهان او عبارت بودند از 12 حواری، گروهی از شاگردان و عده‌ای از زنان خداترس. در میان آنها زنان معروفی مانند یونا، همسر خوزا، مباشر شاهزاده هرود انتیپاس وجود داشتند. دو زن دیگری که نامشان ذکر شده است عبارتند از سوسن و مریم مجدلیه که از او 7 دیو بیرون آمده بود. مریم مجدلیه همان زنی است که قبل از هر شخص دیگری عیسی را بعد از رستاخیز دید. شرح این واقعه بعداً ذکر خواهد شد. این زنان از اموال خود به عیسی و شاگردانش کمک می‌کردند.

کفرناهم قرار داده و در یک شعاع 45 کیلومتری در اطراف دریاچه جلیل و نواحی مجاور مسافرت می‌کردند. وقتی این گروه در موقع مراجعت به کفرناهم نزدیک می‌شد، دو واقعه روی داد که در انجیل مقدس ثبت شده و حاکی از لطف و شفقت عیسی نسبت به محتاجان و بینوایان است. دو نفر کور که صدای مردم را شنیده بودند به دنبال عیسی افتادند و فریاد می‌کردند: ای پسر داوود، به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید، آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند: بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود. و چشمان آنها باز شد. انجیل متی فصل 9 آیات 27 تا 30. برای یک نفر کور تجربه بسیار هیجان انگیز است که بتواند برای اولین بار و یا بعد از مدت زیادی محرومیت از بینایی دوباره چشم بر جهان بگشاید. امروزه چشم پزشکان ماهر می توانند بیماران مبتلا به آب مروارید را به وسیله جراحی بینا سازند و همچنین در بعضی موارد به وسیله پیوند قرنیه دید چشم را برگردانند. ولی در زمان عیسی چنین معالجاتی امکان پذیر نبود. برای اینکه در مورد این معجزه تبلیغ نشود و از ازدحام مردم جلوگیری به عمل آید، عیسی با اصرار از این دو نفر خواست که در باره این موضوع چیزی به کسی نگویند. آیه 30. ولی آنها به فرمایش عیسی توجهی نکردند و خبر این معجزه را به تمام آن نواحی رسانیدند. آنها متوجه نبودند که کارشان باعث می‌گردید که رؤسای مذهبی قوم یهود از اورشلیم که 150 کیلومتر به آنجا فاصله داشت به آن محل بیایند و موانعی در کار عیسی ایجاد نمایند. واقعه دوم در مراجعت به کفرناهم این بود که شخصی را که لال بود و دیو داشت نزد عیسی آوردند. عیسی دیو را از او بیرون کرد و مرد لال زبانش باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. انجیل متی فصل 9 آیه 33. عیسی را همکار شیطان می‌خواند. بعد از این وقایع، رؤسای مذهبی یهود که برای بازرسی کارها و تعالیم عیسی از اورشلیم به آنجا آمده بودند، درباره او چنین اظهار نظر کردند: او تحت فرمان بعلزبول، یعنی رئیس دیوها یا شیطان است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون می‌کند. قضاوت بیجا و تهمت زدن به خادمین خدا چقدر آسان است. ولی عیسی با وقار و متانت کامل تهمت‌های آنها را رد می‌فرماید. شیطان چطور می‌تواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمی‌تواند دوام بیاورد. و اگر در خانواده تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. انجیل مرقس فصل 3 آیات 23 تا 26. عیسی سپس اضافه می‌فرماید: هیچ کس نمی‌تواند به خانه مرد زورآوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه اش را غارت نماید. آیه 27. از این فرمایشات معلوم می‌شود که عیسی که مسیح موعود بود در عالم روحانی دست و پای شیطان را بسته بود و اسیران او را

آزاد می ساخت. در اولین موعظه خود در شهر ناصره اعلام فرمود که پیشگویی پیامبران درباره او انجام شده است. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم. انجیل لوقا فصل 4 آیه 18. این اولین و یا آخرین بار نبود که خادمین خدا را رد کرده و به همکاری با شیطان متهم نموده بودند، چون رؤسای مذهبی با یحیای تعمید دهنده مخالفت کردند، عده زیادی او را دیوانه خواندند. مخالفت رهبران مذهبی یهود باعث شده بود که محیطی پر تضاد به وجود آید. آنها با سوالات و اظهارات تحریک کننده باعث ناراحتی عیسی می شدند. بعضی از آنها چنین می گفتند: ای استاد، می خواهیم آیتی به ما نشان بدهی. انجیل متی فصل 12 آیه 38. دلایل و آیات کافی وجود داشت که جویندگان واقعی راه حق بتوانند عیسی را بشناسند، ولی نابینایان قدرت بینایی ندارند. عیسی به این نوع افراد چنین فرمود: فرقه شریر و بیوفا آیتی می‌خواهند و تنها آیتی که به آنها داده خواهد شد آیت یونس نبی است. همانطور که یونس 3 روز و 3 شب در شکم یک ماهی بزرگ ماند، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد ماند. در روز داوری مردم نینوا بر میخیزند و مردم این زمانه را محکوم میکنند، زیرا مردم نینوا وقتی موعظه یونس را شنیدند توبه کردند، حال آنکه شخصی که در اینجا است از یونس بزرگتر است. ملکه جنوب نیز در روز داوری برخواسته مردم این زمانه را محکوم خواهد ساخت، زیرا او از دورترین نقطه جهان آمد تا حکمت سلیمان را بشنود، و حال آنکه شخصی که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. انجیل متی فصل 12 آیات 39 تا 42. شرح حال یونس نبی را بسیاری می دانند. او به وسیله یک ماهی بزرگ دریایی زنده زنده بلعیده شد، ولی بعد از 3 روز ماهی او را در حالی که زنده بود در ساحل دریا قی کرد. یونس بعد از آن رفت و پیام خدا را برای شهر عظیم نینوا موعظه نمود. بزرگترین آیت و نشانه‌ای که برای اثبات مسیح بودن عیسی به مردم داده می شود این است که او بعد از 3 روز ماندن در قبر بر مرگ پیروزی یافت و زنده شد. وقتی عیسی این فرمایشات را به رؤسای مذهبی یهود می فرمود، عده بسیار کمی مقصود او را درک کردند. مردم برای شنیدن تعالیم عیسی به قدری ازدحام می‌کردند که دیگر برای عیسی و همراهانش آسان نبود که وقت استراحت و حتی فرصت غذا خوردن داشته باشند. مردم وقتی مشاهده می‌کردند که عیسی با چه فداکاری و از خودگذشتگی مشغول خدمت است، کم کم همان حرف‌هایی را که درباره یحیی زده بودند درباره عیسی هم می‌گفتند. حتما دیوانه شده است. به همین دلیل خیشاوندان او تصمیم گرفتند فکری برای او بکنند. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. انجیل مرقس فصل 3 آیه 31. وقتی به عیسی پیغام دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند، عیسی جوابی بسیار عمیق و پرمعنی فرمود: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ انجیل مرقس فصل 3 آیات 32 و 33. سپس به صورت کسانی که به دور او جمع بودند نگاه کرد و فرمود:
اینها مادر و برادران من هستند. چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است. انجیل مرقس فصل 3 آیات 34 و 35. مقصود اصلی عیسی از این فرمایشات این است که خدا بر روی زمین خانواده ای دارد که متشکل از ایمانداران می باشد و انسان باید از طریق توبه و ایمان وارد خانواده روحانی خدا بشود و طبق معیارهای الهی زندگی کند. عیسی با ذکر مثلها تعلیم می دهد. وقتی عیسی مخالفت شدید رؤسای مذهبی یهود و طرفداران آنها را مشاهده کرد، برای تعلیم مردم روش جدیدی در پیش گرفت. این روش عبارت بود از استفاده از مثل‌ها. قبلاً 3 مثل ذکر کردید که برای نشان دادن محبت خدا و اشتیاق او برای یافتن گمشدگان بیان شده بود. ولی اولین مثل‌هایی که عیسی ذکر فرمود، همان هایی بودند که بعد از شدت یافتن مخالفت رؤسای مذهبی یهود مورد استفاده قرار گرفتند. جمعیت انبوهی در ساحل دریاچه جمع شده بود و عیسی از داخل قایقی که در دریاچه قرار داشت مشغول تعلیم آنها بود. بدین طریق صدای او به همه می رسید و به علاوه مردم به اندازه کافی از او دور بودند و نمی توانستند برای دست زدن به او بر او فشار بیاورند و مزاحمت ایجاد کنند. در این مثل‌ها عیسی مکررن به پادشاهی یا ملکوت خدا اشاره می فرماید و گاهی به جای آن ملکوت آسمان می گوید. این ملکوت مانند سلطنت‌های دنیوی نیست و حدود جغرافیایی ندارد و دارای اماکن مقدس بر روی زمین نمی باشد. امروز هم مانند آن زمان فرمایشات و تعالیم عمیق عیسی را وقتی می توان فهمید که در انسان علاقه شدید به شناسایی خدا و انجام فرمایشات او وجود داشته باشد. اولین مثلی که برای مردم ذکر فرمود، مثل برزگر و بذر بود. غالب شنوندگان عیسی دهقان و کشاورز بودند و احتمالاً بعضی از آنها از کشتزارها و مزارع خود برای شنیدن فرمایشات عیسی آمده بودند. مثل برزگر. عیسی فرمود برزگری برای بذر افشاندن بیرون رفت. وقتی بذر پاشید، مقداری از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقداری هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد، به علت فقدان رطوبت خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از بذرها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. انجیل لوقا فصل 8 آیات 5 تا 8. عیسی سپس مثل برزگر را چنین تفسیر فرمود. معنی و مفهوم این مثل از این قرار است: دانه کلام خدا است. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس ابلیس می آید و کلام را از دلهایشان می رو باید مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ به کسانی می ماند که وقتی کلام را می شنوند با شادی می پذیرند، اما کلام در آنان ریشه نمی دواند. مدتی ایمان دارند اما در وقت آزمایش های سخت از میدان به در می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان نگرانی های دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمری نمی آورند. اما
دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با پشت کار ثمرات فراوان به بار می آورند. انجیل لوقا فصل 8 آیات 11 تا 15. عیسی مثله دیگری در تشریح مفهوم ملکوت یا پادشاهی خدا ذکر می فرماید. پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر می پاشد. دانه سبز می شود و رشد می کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد و چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول میرسد، او با داس خود به کار مشغول میشود، چون موسم درو رسیده است. انجیل مرقس فصل 4 آیات 26 تا 29. رشد حقیقت در فکر انسان مانند رشد دانه در زمین در فصل مناسب است. با کمک آفتاب و آب، اعجاز حیات به صورت جوانه سرسبز و ریشه ظاهر می شود. حیات یا زندگی جاوید که هدیه خداست در هر جایی که مورد پذیرش قرار گیرد مشغول عمل می شود. عیسی فرمایشات خود را چنین ادامه می دهد: پادشاهی خدا را به چه چیز تشبیه کنم و یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است، اما وقتی که کاشته می شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. انجیل مرقس فصل 4 آیات 30 تا 32. با استفاده از این نوع مثل ها، عیسی به تدریج نقشه خدا را برای تمام بشر در دوره‌ای که تقریبا از 2000 سال قبل شروع می شود تشریح می فرماید. مثل دیگری هم اضافه می فرماید: پادشاهی آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود بذر خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند دشمن او آمده در میان گندم تلخه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع به رشد و نمو کردند، تلخه ها نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر بذری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان به او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و تلخه ها را جمع کنیم؟ او گفت: خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیست از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو هر دوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. انجیل متی فصل 13 آیات 24 تا 30. وقتی عیسی از نزد جماعت مردم به محل اقامت خود در کفرناحوم رفت، شاگردانش پیش او آمده گفتند: معنی مسئله تلخه های مزرعه را برای ما شرح بده. عیسی با صبر و حوصله کامل معنی مسئله را برای آنها چنین بیان فرمود: کسی که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و بذر نیکو تا به این پادشاهی خدا هستند و تخم‌های تلخه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخم‌های تلخه را کاشت ابلیس است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند.
همانطوری که دروگران تلخه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همینطور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در پادشاهی او باعث لغزش شود و همچنین همه بدکاران را جمع می کنند و در کوره مشتعل خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید. هر که گوش شنوا دارد بشنود. انجیل متی فصل 13 آیات 36 تا 43. این مثل نشان می‌دهد که سخنان عیسی مربوط به تمام جهانیان است، نه یک قوم یا قبیله یا ملت بخصوص. عیسی فرمود مزرعه این جهان است. در جهان ملت‌ها و قبایل مختلف وجود دارند که به زبان‌های گوناگون تکلم می‌کنند و در 4 گوشه جهان پراکنده هستند. اینها همه در نظر خدا یکسان می‌باشند. در ملکوت خدا برای تمام کسانی که مایلند به آن وارد شوند باز است. ایمانداران به مسیح فرزندان ملکوت محسوب می‌شوند. در این حال باید توجه داشت که عیسی ما را هشدار می‌دهد که فرزندان شریر یا شیطان مانند تلخه هستند. فقط خدا می‌داند که چه افرادی گندم واقعی هستند. عیسی بعداً در مورد محصول توضیحات بیشتری خواهد فرمود، ولی در این مثل‌ها فقط به اشاره اکتفا می‌کند. وقتی دوره این جهان به پایان برسد، همه بی ایمانان یا بدکاران از نیکان که ایمانداران به مسیح می باشند جدا خواهند شد. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیض میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما می‌خواهیم از کلام خدا مطالعه کنیم که چگونه در مقابل دلسردی از خود و عزیزانمون دفاع کنیم. و همونطور که من به طور غیر مستقیم در جلسه قبل به آن اشاره کردم، دفاع در مقابل دلسردی اینه که به نحوی بدانیم چه در پیشه، چه در آینده به وقوع خواهد پیوست. اگر بدانید که ضربه‌ای قرار به زندگیتون وارد بیاد، خودتون را براش آماده می‌سازید. و بسیار ایمانداران و حتی افرادی که هنوز ایماندار مسیح نیستن در چاه غم و اندوه و تأسف خوردن برای خود و دلسردی، تلخی، تلخ شدن نسبت به دیگران، نسبت به زندگی و حتی خدا می افتن، چون که نمی دانستن منتظر چه حوادثی باید باشند. نمی دانستن خدا چه راهی را انتخاب کرده تا اهدافش رو در زندگیشون به انجام برسونه و به سرزمین موعود رهبریشون کنه. و به این علت است که ما می‌خواهیم این ماجرای عجیب در تورات خروج باب 15 را مطالعه بکنیم. وقتی که موسی قوم اسرائیل را به صحرا به کناره چشمه‌های آب در منطقه ماره می‌آورد، واکنش مردم را می‌خواهیم ببینیم و واکنش خدا را، و به این طریق چیزهایی یاد بگیریم که چگونه می‌شود در مقابل دلسردی و سرخوردگی از خودمون دفاع کنیم. و باز هم میگم من معتقدم که دفاع اصلی اینه که بدونیم منتظر چه باشیم و تمام این صحبت‌های ما بر اساس ایمان قلبی و شخصی به خداوند عیسی مسیح قرار گرفته. اگر اون ایمان وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم از برکاتی که در این آیات وجود داره استفاده بکنیم تا بر دلسردی‌ها پیروز بشیم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خبر از دور رسید که روح خدا می آید، که ز عرش آمده خورشید شفا می آید. خبر از دور رسید هان که مسیحا آید، رو به سوی همه کس با دل خوش می آید. گفت او ای همه ابنای بشر، وقت آن است دم مرد دمیدن آید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. چون که هرز است درخت تن و دنیای شما، پس چنین هیکل هرز را شکستن باید. با درود فراوان بر شما دوستداران حقیقت، برنامه این ساعت را با شعری که آقای پتروس از گیلان فرستاده بودند آغاز کرده و شما دعوت میکنم که اگر کلام مقدس خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کلوسیه که 12 بخش از انجیل مقدس را تشکیل میدهد بگشایید، تا از آیه 4 به گفتار و تعلیمات انجیل مقدس توجه نموده و اجازه بدهیم که کلام خدا یکتا نه فقط در قلب و وجودمون جای بگیره، بلکه با اطاعت کردن از آن امروز در اراده خدا باشیم و اراده حق را در زندگی اطاعت کنیم. در 15 آیه

بی براه و روش زندگی او پاسخگوی هر مشکل و مسئله است که در فلسفه های زندگی وجود دارد. او جواب هر سؤالی می باشد. او جواب هر سؤالی می باشد. و سپس از آیه 15 الی 23 یعنی آخر فصل آیه 2 نشون می دهد که مسیح جواب گوی هر نوع آداب و رسوم می باشد. و آنچه که باعث نزدیک شدن انسان به خدا و زیستن در ملکوت الهی می گردد نه فلسفه است و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه عیسی مسیح زنده، ایمان به عیسی مسیح زنده و از او پیروی کردن. در برنامه گذشته 4 آیه اول را از فصل دوم مورد توجه و تفکر و تعمق قرار دادیم و حالا از شما دوستان عزیز دعوت میکنم که به آیات 4 الی 7 توجه کنید. ابتدا آیات را براتون میخونم و سپس تفسیر آن را تقدیم حضورتون میکنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. حضرت پولس رو به مسیحیان شهر کلوسیه که از بت پرستی دست کشیده بودند و با شنیدن پیام انجیل مقدس به سوی خدا یکتا روی کرده بودند میگوید: زیرا که من هرچند در جسم غایب هستم، لیکن در روح با شما بوده شادی میکنم و نظم و استقامت ایمانتون رو در مسیح نظارت میکنم. پس چنان که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید. پس همان گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در وی رفتار نمایید که در او ریشه کرده و بنا شده و در ایمان راسخ گشتید، به طوری که تعلیم یافتید و در آن شکرگزاری بسیار می کنید. حالا قبل از اینکه به تفسیر این آیات بپردازم، توجه شما را به جمله آخر آیه 4 مبذول می دارم که پولس رسول می گوید: این را به شما می گویم تا هیچ کس شما را به سخنان دلاویز اقوا نکند. ببینید، از این آیه می توانیم مسیر فکری حضرت پولس از تعلیمات و رسالاتش را بیابیم، زیرا او می داند افرادی بوده و هستند که سعی دارند با لغات فریب دهنده و جذاب و جملات شیرین ایمانداران را، علل خصوص کسانی که تازه به عیسی مسیح ایمان آوردند، از حقیقت خدا دور ساخته و آنها را اقوا نمایند. پس الان در این آیات و آیات بعدی می خواهد ایماندارانی که در شهر کلوسیه زندگی می کنند هوشیار سازه، آنها را اخطار بده که مبادا فریب جملات فریب دهنده معلمین و پیامبران دروغین و فلسفه های بشری را نخورند و از فیض خدا خودشون رو محروم نسازند. می گویند کشیشی از این که می دید یک مغازه‌ای که عامل تحریک جوانان و اعضای کلیسا نزدیک عبادتگاهش باز شده و بسیار باعث لغزش جوانان میشه، رنج می برد. پس موضوع رو به دادگاه می بره تا از قاضی بخواد که این مغازه‌ای که از نظر او برای جوانان مضر بود ببندن. ولی وکیل آن مغازه‌دار با کوشش تمام سعی کرد که دادگاه را قانع کند که این کشیش نه به نفع مردم، بلکه داره به نفع خودش حرف میزنه و میخواهد به خاطر اینکه مردم حرف او را گوش بدهن این مغازه را ببنده. وکیل رو به کشیش گفت و گفت: آیا شما شبان هستید؟ که البته لغت شبان لغت دیگری است که برای کشیشی به کار برده میشود. و آن کشیش گفت: بله، من شبان هستم. آنگاه وکیل با روی تمسخر به شبان کلیسا گفت: بهتره به جای اینکه در اینجا باشی بری و گوسفندهای خود رو شبانی کنی. تو لیاقت چوپانی هستی، چرا نمیری از گوسفندان خود نگاهداری کنی؟ و شبان کلیسا یا کشیش بدون تأمل گفت: به خاطر اینکه الان دارم با گرگان درندهی که گوسفندان مرا تهدید میکنن جنگ میکنم. ببینید دوستان عزیز، در این موضوع مطلبی است بسیار مهم. حضرت پولس نیز می دانست که شیطان یا دشمن در حال حمله کردن به کلیسای کلوسیه بود. زیرا اولا مذاهب شرقی از مسیر این شهر عبور می کردن و مردم را اقوا می کردن. فلسفه های یونانی بودند که مردم را از خدای نادیده بر می گردانیدن و به سوی بت‌ها توجه می کردن. پس حضرت پولس می خواه به آنها ثابت کنه که شیطان وجود داره و به وسیله این نوع مسائل می خواد آنها را از خدا یکتا روی برگردانه. پس پولس نه فقط آنها را از وجود این چنین حملاتی آگاه می کنه،

0: بلکه تشویقشون میکنه که ایستادگی کنند و در برابر هر نوع تعلیمات دروغ و هر نوع حمله و وسوسه های اهریمنی پیروز بشن. دوستان عزیز، شما که مسیحی شدید و یا شما که در حال تحقیق هستید، باید این را بدانید که زندگی یک شخص مسیحی هیچ وقت به حالت در جا زدن و یا توقف کردن نمی باشد. در مسیحیت و در هر روزی که از عمرمان می گذرد، ما باید به جلو قدم برداریم، یعنی بیشتر به خدا از روز پیش نزدیکتر بشویم. امروز رو بیشتر باید کوشش کنیم که به خداوند نزدیکتر بشیم تا دیروز، و یا ما امروز اگر جلو نریم، دوستان عزیز، بدانید به عقب برگشته ایم، و یا به خاطر غفلت در اطاعت از خدا و تفکر و تعمق ننمودن در کلامش، امروز از خدا دور شده ایم و عقب سر خورده ایم. ولی این هدف زندگی ما نباید باشه که به اصطلاح عقب گرد کنیم و همیشه از خدا دورتر بشیم. یک مسیحی واقعی وقتی که در جاده حیات قدم گذاشت، وقتی که مسیح او را از گناه آزاد میکنه و او را در راه راستی میگذارد، هر روز باید قدمی به سوی کاملیت و فهم در عالم معنویت بردارد. هر روز بیشتر در امور روحانیت تفکر و تعمق کنه تا مطالب را بهتر بفهمه و به خداوند نزدیکتر بشه. یک مسیحی که در امور روحانیت رشد نداره و در ایمانش و در عبادتش و در اطاعت از اوامر خدا پیش نمیره، بهترین طعمه برای اهریمن میباشد. شیطان به او حمله میکند و او را از ایمانش دور میکنه و در نتیجه او نیز از ملکوت خدا محروم شده به سوی تاریکی و اسارت اهریمنی برمیگردد. و دوستان عزیز، این یکی از بزرگترین علت هایی است که ما مورد آماج حملات اهریمنی هستیم. میدانی چرا؟ آیا میدانی چرا شیطان به ما حمله میکنه؟ چرا تحریکات و وسوسه در جلو ما سبز میشن؟ آیا میدونی که چرا در گناه کردن سبقت میجوییم و تسلیم خودخواهی ها و شرارت میگردیم؟ جواب خیلی روشن و واضح است، و آن اینه که چون که ما در ایمانمون رشد نمی کنیم، در اعمالمون اهمیت کم به اراده خدا میدهیم، و چون در عمل خودمون ایمان رو آشکار نمی کنیم و یا عملا ایمان خودمون رو نشون نمیدیم، آن وقت بهترین طعمه برای اهریمن میشویم. زیرا شیطان می داند در ایمان ضعیف هستیم، و وقتی ضعیف هستیم برای او آسان است که ما را اسیر گناه کند. شیطان فریبکار و فریب دهنده است و می خواهد ایمانداران را گمراه کنه، و برای اینکه در هدفش موفق بشه، حملات وسوسه آمیز و لغات فریب دهنده به کار می برد. فراموش نکنید که عیسی مسیح شیطان را دروغگو و پدر دروغگویان مخاطب کرده است، که با دروغهایش کوشش دارد ایمانداران را از راه بدر کند و آنان را در مسیر گناه بازگرداند. بنابراین بسیار بسیار مهم است که ما هر روز از خداوند طلب کنیم که به ما قوه تشخیص و تمیز دادن امور را، مخصوصا آنچه که در رابطمون با خدا اثر میگذارد، عطا کنه، تا با انتخاب و تصمیمات درست بتوانیم کماکان هر روز در امور حقیقت و راستی و معنویت رشد کنیم. حالا در آیه 5 الی 7 حضرت پولس برای اینکه ما را در این راه روحانی یاری بدهد، چند مثل یا تصویر رو در برابر ما قرار می‌دهد. در آیه 5 با به کار بردن کلمات نظم و استقامت در حقیقت اشاره به ارتشی می‌کنه، و یا یک ارتشی رو در برابر ما چشمانمون مجسم میکنه که در جنگ همیشه موفقه. این دو لغت اشاره به ارتشی میکنن که بسیار متحد و منظم میباشه، که هر سربازی میدونه وظیفه او در این واحد چه چیزی میباشه. ببینید، همه نمیتونن ژنرال 5 ستاره در ارتش باشن، ولی ژنرال 5 ستاره نیز بدون سرباز نمیتونه کاری از پیش ببره. مقصود پولس از این آیه اینه که ما مسیحیان بایستی در زندگی خودمون همانند سربازی که صاحب نظم و استقامت، همیشه خودمون رو برای نبرد روحانی و یا مبارزه با حملات اهریمنی آماده کرده و آماده باشیم. اگرچه همه ما رسول با اون صورت که حضرت پولس بود نیستیم، ولی همه ما سربازانی هستیم که باید در ایمان خودمون روز بروز قدم به جلو برداریم. در آیه 6 با بیان این جمله که پس چنان که عیسی مسیح خداوند را پذیرفتید، و یا حالا که به عیسی مسیح ایمان آورده و او را مولا و نجات دهنده خود نمودید باید در وی رفتار کنید یا رفتارتون باید همان باشد که عیسی مسیح داشت. در حقیقت سفر عمرمان را به یک سفر زیارتی تشبیه کرده که ما ایمانداران به مسیح مقصد و هدف خاص خود توجه داریم. هدف ما مسیح است و مقصود ما و مقصد و راه ما همون ملکوت سماوی است. حضرت پولس میگه که ایمانداران باید یاد بگیرن که در این سفر عمر به سوی هدف و مقصود خودشون قدم بردارن و مطابق آیه 10 فصل اول به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی او باید رفتار کنیم. میگوید شما که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفتید، خداوند به شما این شهامت و قدرت را عطا کرده است که در صفات و سیرت او رشد کنید. راستی دوست عزیز، آیا رفتار و اعمال شما امروز شهادت می‌دهند که شما از مسیح زنده منجی بشریت داری پیروی می‌کنید و یا فقط اسم مسیحی بودن را بر خود دارید و چه بسا باعث شرم نام مسیح هستی؟ من اعتراف می‌کنم که زندگیم به شایستگی آنچه که باید باشد نبوده و می‌دانم که بعضی از اعمالم باعث شرم مسیح مقدس و حتی رسوایی نام عزیزش شده است. وای به حال من اگر توبه نکنم. وای به حال من اگر ای خداوند توبه نکنم. خداوندا بر من ترحم کن تا زندگیم برای مسیح و باعث جلال نام او باشد. و دوست عزیز، اگر شما نیز مثل من الان احساس میکنید که نسبت به منجی مقدس خود وفادار نبودی، شایسته است که همکنون با روح فروتنی به درگاه او بیایید و طلب بخشش و رحمت کنی که خداوند امروز حاضر است دعای ما را بشنود و توبه ما را پذیرا باشد، زیرا که امروز روز نجات است. ما باید با مسیح قدم برداریم، آن هم با ایمان، یعنی به همان روشی که مسیح را پذیرفتیم. اگر با ایمان به مسیح زندگی تازه را آغاز کرده، به همان روش نیز باید پیش برویم، زیرا این تنها راه رشد در عالم روحانی و ربانی می باشد. در آیه 7 پولس سه مثل را به کار می بره. او اول ایمانداران را به ریشه تشبیه کرده است که یک اصطلاح طبیعی و کشاورزیه. در زبان اصلی یونانی معنی این ریشه اینه که یک بار و برای همیشه در مسیح عیسی ریشه دوانیده ایم و مقصود پولس اینه که ما مسیحیان نباید مانند کاهی باشیم که به وسیله هر بادی از تعلیمات و از ایمان خود به لغزش بخوریم. مثل درخت بی ریشه نباشیم که به وسیله سختی ها از جا برکنده شویم و به قول رساله به افسوسیان هر فلسفه و یا هر تعلیمی از مردم که میشنویم در ایمانمون اثر منفی بگذارد. وقتی یک بار در مسیر ریشه گرفتیم، دیگر نیازی نیست که مکان را عوض کنیم، زیرا ما به وسیله ایمان به او در او زندگی تازه را آغاز کردیم و به وسیله او غذای روح و روان را یافته، در نتیجه در عالم معنویت رشد می کنیم و از او نیرو و قوت می گیریم. سپس در قسمت دوم آیه ایمانداران را به ساختمان یا بنای محکم تعبیر کرده است. کلمه بنا شده فعل زمان حال را داره. وقتی که ما ایمان به عیسی مسیح می آوریم و او ما را می بخشه، در حقیقت اساس و بنیاد زندگی جدید و روحانی خود را بنا کرده و آغاز می کنیم و از همان لحظه تا به آخر ما در این رشد آسمانی و یا در فیض خدا رشد و نمو می کنیم و رشد کردن در امور روحانیت در این اصطلاح در حقیقت به این معنی که هر روز بر این بنا بیفزاییم تا در ایمانمون کامل شویم. یعنی هر وقت در ایمان پیش می رویم، مثل این می مونه که در بنای این ساختمون آجر یا سنگ اضافه کرده و این ساختمان را به سوی کامل بودن می کشانیم. مقصود اینه که با مطالعه کلام خدا و با نزدیک شدن به عیسی مسیح ایمان خود را قوی تر کنید. و سپس در قسمت سوم آیه 7 او از اصطلاح مدرسه و یا تعلیم گرفتن استفاده می کند. ببینید حضرت پولس می خواه یادآور بشه که این کلام خداست که ما مسیحیان را در ایمانمون بنا می کنه و قوی می سازد. اپفرتوس با وفاداری کامل مسیحیان شهر کولیسیه را تعلیم داده بود. این همان کسی بود که پیام انجیل رو به این شهر آورد. ولی در این حال معلمین دروغین و کاذب، مخصوصا آنان که از نسل یهود بودند، سعی می‌کردند که تعلیمات او را همیشه به باد انتقاد بگیرند، چرا تا شک و تردید در ایمان دیگران به وجود بیاورند. خدا را شکر که ما امروز کلام خدا را در اختیار داریم و میتونیم اون رو بخونیم. و حقیقت اینه که آنان که در کلام خدا تعلیم می‌یابند و کلام خدا را مطالعه می‌کنند، در ایمان خود آنچنان قوی میشن که شیطان زحمت بسیار می‌کشه تا آنها را اقوا کنه و اغلب اوقات موفق نمیشه. میدونی چرا؟ چون شیطان نمیتونه در برابر کلام خدا مقاومت و ایستادگی کنن. منتها مردم شهر کلوسی هنوز انجیل رو به طور کامل به اون صورت که ما داریم در اختیار نداشتن. پیام انجیل رو شنیده بودن و به آن ایمان آورده بودن. و حالا حضرت پولس یادآور می شود که نبایستی در برابر تعلیمات معلمینی دروغین سست باشن. میگه شیطان نمیتونه در برابر کلام خداوند مقاومت و ایستادگی کنه. اگر توجه کرده باشید ملاحظه میکنید که خود عیسی مسیح نیز وقتی که با اهریمن روبرو بود همیشه از کلام خدا استفاده میکرد، کلام خدا را نقل قول میکرد. و حالا حضرت پولس به ما تعلیم میده که شما ای ایمانداران عزیز کلام خدا را در قلب خود جای بدهید و با کلام خدا جلو معلمین دروغین و کاذب بایستید. مطلب دیگری که در اینجا اشاره به آن میکنه همانا شکرگزار بودن از خداوند و منجی خود میباشه. دوستان عزیز، سپاسگزاری یکی از صفات شایسته هر مسیحی باید باشه. حضرت پولس یادآور میشه که مسیحیان شهر کلوسیه دائما و به طور مداوم خدا را شکر میکردن و برای او سرود میسرودن. شکرگزاری نه فقط وظیفه ما و امر آسمانیه، بلکه وقتی که ما مسیحیان به نهایت محبت خدا و فیض عظیمش توجه کنیم و ببینیم که به راستی خدا چقدر محبت خیش را به ما آشکار کرده، چاره‌ای جز ستایش و سپاس به درگاه خدا نداریم و جز ستایش او چیزی در خودم نداریم که تقدیمش بکنیم. مسیحیان شهر کلوسیه بسیار شکرگزار بودند و حضرت پولس نه فقط آنها را تشویق میکنه که کماکان این روحیه ستایش و سپاس را حفظ کنند، بلکه یادآور میشود که هر مسیحی باید همیشه شکرگزار باشه، حتی اگر امور روزگار بر وفق مراد او هم نباشد. میگوید کافی است که به کارهایی که خدا برای من و شما انجام داده است نظر کنیم تا دلیل‌های بسیاری برای شکرگزاری و ستایش به دست بیاوریم. از آیه 8 الی 10 پولس به ایمانداران اخطار می‌دهد که هوشیار باشند تا مبادا فریب مکرهای مردمی که ظاهراً بسیار متدین و مذهبی هستند اما قلباً معلمین دروغگو و حقباز و مکار می‌باشند بشوند. به آیا توجه کنید، می فرماید پس با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل. پس با حذر باشید یا با خبر باشید که کسی شما را نرو باید به فلسفه و مکرهای باطل بر حسب تقلید مردم و بر حسب اصول دنیوی و نه بر حسب مسیح، که در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاسات و قدرت هاست. و یا ترجمه ساده تر این آیات میگه شما نگذارید دیگران با فلسفه های باطل خودشون ایمان و شادیتون رو که خدا به شما عطا کرده است از شما بگیرن. نظریات غلط و پوچ آنها بر افکار و عقاید انسانی استوار است و نه بر فرمایشات مسیح مقدس. به خاطر داشته باشی که در مسیح است که خدا خیشتن را در انسانی ظاهر ساخته. پس وقتی شما مسیح را دارید همه چیز را دارید و وقتی با مسیح در یگانگی و هم آهنگی باشید وجود شما از حضور خدا پر می شود. خدایی که حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به مسیحیان اخطار می‌دهد که فریب فلسفه ها و عقاید انسانی نخورند، زیرا فلسفه و عقاید بشری هرگز قادر نیستند که روح و روان انسان را اقناع کنند و حقیقت الهی را بر ما آشکار کنه. حقیقت خدا در فلسفه بشر آشکار نگردیده است. باید گفت که از همان ابتدای فلسفه، یعنی از زمان پلاتو تا کنون، هیچ یک از فیلسوفان نتوانستن ذره‌ای با نوع فکرشون با فلسفهشون بر دانش و بینش روحانی بشر بیفزاین. اتفاقا اکثر این فیلسوفان حتی منکر وجود خدا شدند و خدا پرستان را مورد مسخره قرار دادند. چرا؟ چون ذره ای از عالم معنویت درک نکردند. از نظر مسیحیت فیلسوفان حقیقی کسانی هستند که به دنبال حقیقت می روند و در طلب به دست آوردن آن می باشند و دریافتند که حقیقت در حکمت انسانی یافت نمی شه بلکه در مسیح جواب زندگی را یافتند. زیرا عیسی مسیح به سوالهایی که هر فلسفه پیش می آورد پاسخ داده و پاسخ می دهد و حکمت حقیقی مسیح می باشد. حضرت پولس در رسالش به قرنتیان فصل اول در آیه 3 به این موضوع اشاره می کند که خدا همه حکمت را در مسیح نهاده. خدا همه حکمت را در مسیح نهاده، به طوری که می خوانیم لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله فلسفه فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول مذهبی دنیا. ببینید دوستان عزیز، این موضوع بسیار مهمه. میگه لکن از او شما هستید در عیسی مسیح که از جانب خدا او برای شما حکمت شده است و عدالت و قدوسیت و فدا، تا چنان که مکتوب است هر که فخر کند در خداوند فخر نماید. دوست عزیز، امروز فخر شما در چیست؟ در فلسفه، در دانش، در مقام، در ثروت، در شخصیتتون؟ ما مسیحیان هیچ چیزی نداریم در آن فخر کنیم جز خداوند ما، جز منجی ما که به خاطر ما جانش را فدا کرد. بدون او ما گناهکاران گمراهی هستیم، بدون او ما محکوم به مرگ و جهنم هستیم، ولی خدا را شکر که او دست ما را از منجلاب گناه بیرون کشید و زنده گردانید و حیات جاوید عطا کرده است. پس مواظب باشید که مردم شما را به وسیله حرفای چرب و نرم، به وسیله فلسفه های زیبا فریب ندهند و نه فقط آن، بلکه به وسیله رسومات و اصول های مذهبی دنیا. اگر به خاطر داشته باشید عیسی مسیح نیز به شدت به رؤسای مذهبی به خاطر اینکه مردم را وامی داشتند که تمام رسومات و اصول ظاهری مذهب را مو به مو اجرا کنند حمله کرد و گفت شما به جای اینکه کلام خدا را عملا تعلیم بدهید، اصول فانی را دارید بر مردم تحمیل می کنید. و دوستان عزیز، در بعضی مذاهب رسومات و تشریفات مذهبی زیادی هست که گاه در نظر آدمی بسیار زیبا و دلفریب می باشند. هستن افرادی که شیفته این چیزهای ظاهر شده و به خاطر اینکه خود را در رسومات مذهبی غرق کنند از حقیقت خدا که خالی از هر نوع رسوم و آداب مذهبی دور می شوند. آنچه که برای من و شما مهم و واجبتر و ضروریتر از هر چیز دیگریه، دوستان عزیز، نه قانون، نه شریعت، نه امر به معروف و نهی از منکر و نه تشریفات و رسومات مذهبی، بلکه کلام خداوند زنده است. کلام خدا را باید بخوانیم، کلام خدا را باید با ایمان در قلب خود جای بدهیم، کلام خدا را باید مورد تفکر و تعمق در آن بپردازیم، یعنی فکر کنیم روش و ببینیم که خداوند چی فرموده، خداوند چی کرده و خداوند امروز از من و شما چه میخواهد. برای همینه که دوستان عزیز، ما به قرائت تمام آیات تأکید میکنیم و از شما خواهش میکنیم که تمام آیات را بخونید و براتون دعا میکنیم که شما نیز روح و روان خود را طالب شنیدن کلام خدا کنید و در کلام خدا غرق شوید و نه در رسومات مذهبی. راست گفتن که آن کس که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند، از همه کمتر خدا را می شناسد. دقت کنید، آن کسی که شب و روزش را به رعایت کردن اصولهای مذهبی و تشریفات دینی صرف می کند، کمتر از همه خدا را می شناسه. می دانید چرا؟ چون وقتی برای خواندن و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد، فرصتی برای مطالعه و تفکر و تعمق کردن در کلام خدا ندارد. راستی دوست عزیز، شما چه؟ آیا شما روزگارت را با رعایت کردن اصول و تشریفات و رسومات مذهبی داری صرف می کنید و یا در کلام خدا تفکر و تعمق کرده و از آن پیروی می کنید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
2: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، فیض و آرامش خدا را برای شما خواهانیم. عیسی مسیح خداوند فرمود زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید. خدا را شکر می‌گوییم که از طریق این برنامه‌های رادیویی می‌توانیم کلام خدا را با شما در میان بگذاریم. پیامی که در این برنامه می‌شنوید آخرین قسمت از سلسله پیام‌هایی می‌باشد که بر اساس تعالیم عیسی مسیح در انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 تهیه شده است. این تعالیم که به موعظه سر کوه معروف است، مملو از دروس روحانی و حقایق الهی می باشد. امیدواریم در اثر شنیدن این پیام‌های روحانی هدف خدا را برای زندگی خود درک نموده و در مسیح رشد کرده باشید. پیامی که خواهید شنید در ارتباط با متا فصل 7 آیات 15-29 می باشد. به این آیات که از انجیل شریف قرائت می شود توجه کنید. از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در باطن گرگان درنده هند. آنان را از اعمالشان خواهی شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربن انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه نیکو به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت نیکو نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت فاسد میوه نیکو. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمانی وارد خواهد شد، بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت خداوندا خداوندا آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحاً به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نمی شناسم، از من دور شوید ای بدکاران. پس کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. اما هر که سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند مانند شخص نادانی است که خانه خود را بر روی شن بنا کرد. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده به آن خانه زورآور گردید و آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود. وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید، مردم از تعالیم او متحیر شدند، زیرا او برخلاف روش ملایان یهود با اختیار و اقتدار به آنان تعلیم می‌داد. متی فصل 7 آیات 15-29.

به طور کلی در دنیا دو نوع نبی هست، دو نوع پیغمبر هست، یا نبی یا پیامبر، نه بیشتر. یا راستینن یا ناراست، خارج از این نیست. بدونی که رو کسی ما این برچسب رو بچسبانیم و اسم کسی را بیاریم، این یک معیاری است که اینجا انجیل عیسی مسیح بیان کرده. حالا اینو باید ما بررسی کنیم و ببینیم که با زندگی کدام یک از این اشخاصی که ادعا میکنند میخونه. ما از کجا بدانیم که یک نبی راست میگه و برحقه؟ از کجا بدانیم؟ اینجا خیلی روشن عیسی مسیح به زبان بسیار گویا و ساده میفرماید آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. و مثال طبیعی میاره، میفرماید شما هیچ دیدید یه بوته خار انگور بده؟ من به انگور خیلی علاقه دارم. شما تا حالا دیدین که بوته خار انگور بده؟ نمیشه. بوته خار خار میده، دستای آدم ها زخمی میکنه و قابل استفاده نیست. اما مو درخت انگوره، انگور میده. درخت خوب میوه خوب میده، درخت بد میوه بد میده. پس مسیح خداوند میگه اگه کسی میگه نبیم، شما نگاه کنید به اعمالش، به رفتارش، به نتیجه و حاصل زندگیش، حاصل تعالیمش. آیا مردم آزاد میکنه از گناه؟ آیا آزاد میکنه از ترس؟ آزاد میکنه از بغض؟ یا مردم اسیر این چیزها میکنه، بدتر میکنه؟ آیا مردم رو واقعا روشن میکنه و اهل بهشت میکنه، یا فقط وعده و وعید میده و هیچ اطمینانی درش نیست و با شک و تردید دائما باید زندگی کنن با ترس و لرز؟ از میوه های ایشان آنها را خواهید شناخت. میگه مواظب باشید، اینها در ظاهر مثل میش هستند. میش یعنی گوسفند ماده که حالت مادری داره و خیلی فروتنه، سر به زیره. اما میگه در باطن گرگان درنده اند. مواظب باشید. در کتاب مکاشفه فصل 13 درباره دجال که صحبت میکنه، میگه که یک حیوانی موجود عجیبی دیدم که شبیه بره بود، بره نما بود، اما مثل آن اژدها یعنی مار صحبت میکرد. حرفاش اونجوری بود، خودش رو ظاهر کرد. ظاهرش خیلی قشنگ بود، زیبا بود، مثل بره بود، اما وقتی دهن باز کرد فهمیدم. از آن وقتی ما انجیل را میخوانیم و آشنا میشیم با مطالب زیبا و عالی و شیرین این کتاب، اون وقت میفهمیم که بره نماها کیا هستند و اونهایی که خداوند انتخاب فرموده و فرستاده کیا هستند. نشانه انبیای کاذب چیه؟ در رساله اول یوحنای رسول فصل 4 آیه 2 و جاهای دیگر هم هست، این موضوع را اینطوری روشن کرده. میگوید که باید ظاهر شدن عیسی مسیح را در جسم قبول بکنند. اونجا یوحنای رسول میگوید شما هر روحی را قبول نکنید. ای برادران، هر روحی را قبول نکنید. منظور هر کسی که میاد میگه من از روح خدا فرستاده شدم، شما نپذیرید. هر کسی که ادعای نبوت میکنه نپذیرید. خیلی ممکنه بیستن بگن خداوند میفرماید، پیام دارم. باید بررسی کنیم ببینیم با انجیل مطابقت داره یا نه. و دو تا اصل اینجا هست که خیلی مهمه، خوب توجه بفرمایید. یک، باید ظاهر شدن مسیح را در جسم قبول بکنه. یعنی اینکه قبول کنه خدا جسم پوشید، خدا جسم پوشید. و دوم، باید قبول کنه که عیسی مسیح پسر خداست، رابطه جاودانی با پدر دارد. و میگوید هر که پسر را دارد پدر را هم دارد، و برعکس اگه پسر را ندارد پدر را هم قبول نکرده است، ندارد، یعنی خدا را ندارد. و عجیب اینه که وقتی اعتقاد مردم درست باشه در زندگیشون تأثیر میکنه. وقتی تعلیم کسی صحیح باشه زندگی و رفتارش عوض میشه. شما نمیتونید یک نفر را که به تکامل ایمان داره و میگه انسان یواش یواش تکامل پیدا کرد، بعد میمون
شد و از میمون آدم شد، این آدم را نمیتونید شما ازش انتظار داشته باشید که اخلاق و رفتار انسان وار داشته باشه. براش کشتن معنی نداره، خیلی سبکه، چون انسان مثل مرغه، مثل گاوه، مثل میمونه، حیوانه، ارزشی نداره. ولی وقتی تعلیم صحیح انجیل را داریم که میگیم خدا انسان را به صورت خود آفرید، در کتاب پیدایش فصل اول آیه 26 27 میگه خدا انسان را به صورت خود آفرید، وقتی این را ما میخوانیم و بهش ایمان داریم، میگیم شما انسان ها به صورت خدا آفریده شدید، شما خیلی با ارزشید. حتی بدترین آدم ها را هم که میبینیم میدانیم که در اصل به صورت خدا آفریده شده، منتها خودش را سپرده به شیطان، زندگیش دست شیطان افتاده. پس رفتار به تعالیم خیلی ارتباط داره، اینطور نیست؟ و از این جهت تعالیم انبیا خودش شاخص رفتار اشخاص هم خواهد بود. یک نکته مانده اینجا که با این خاتمه خواهیم داد، اساس زندگی ما بر چی هست؟ بر چه چیزی ما زندگیمونو بنا کردیم؟ عیسی خداوند در انجیل متی باب 7 آیه 21 تا آیه 28 درباره ساختن خانه بر دو تا پایه صحبت میکنه. یک پایه و اساس محکمه و دیگری شله و زود از بین میره. میگوید کسی که تعالیم مرا شنید و به اونها عمل کرد، این شخص زندگی خودش رو بر پایه محکم بنا کرده، بر صخره سنگ بنا کرده. مثل خانه ای است که پایه محکمی داره، وقتی طوفان های زندگی بیاد، وقتی سیل های مشکلات بیاد، وقتی مخصوصا در مورد ایمانش بهش حمله بشه، تکان نخواهد خورد، برای اینکه بر صخره بر سنگ بنا شده. ولی اگر پایه و اساس زندگیش بر تعالیم غلط و فکرهای بشری باشه، نتیجه چی میشه؟ وقتی مشکلات بیاد زود خراب میشه. اگر بر عقاید مردم بنا شده باشه چی میشه؟ از بین میره. اما اگر بر عیسی مسیح بنا شده باشه، پا بر جا خواهد ماند، شکر بر نام قدوسش. و ما میخواییم امشب زندگیمونو بر چی بنا کنیم؟ بر عیسی مسیح. پس باز میخوام خواهش کنم در خاتمه بیستیم با هم و بگیم خداوندا، من این تعالیم را شنیدم و نمیخوام در انشالله و شاید و امیدوارم زندگی بکنم. اگر از شما بپرسند که شما زندگیتون بر چه پای است و کجا خواهید رفت، چه جواب میتونید بدید؟ یا میتونید بگید بله، من به مسیح ایمان آوردم و مطمئنم که در اون راه صحیح هستم، مسیح راه منه، مسیح اون دریست که ازش وارد شدم، مسیح پایه زندگی منه و خیلی محکمه، تکان نخواهم خورد. یا اینکه میگید نمیدانم، هنوز مطمئن نیستم. پس زندگیتون بر انشالله و شاید و ممکن است و احتمال دارد و اینطور چیزها هست که فایده نداره. خداوند نمیخواد ما بر این شکها و چیزهای مشکوک زندگیمون رو بنا کنیم، هی روز به روز بگذره و نمیدونم، حالا خدا رحیمه، ممکنه بالاخره یه روزی ما را ببخشه. نه، من الان میخوام بدانم بخشیده شدم، الان میخوام بدانم نجات یافتم، الان میخوام بدانم اهل بهشت هستم یا نه. شکر و این مژده از آن ماست. عیسی مسیح دعوت میکنه و میگوید که قلب تو به من بده و زندگی تو بر صخره محکم بنا کن. نمیگه بر روی خودت بنا کن، توجه داری؟ میگه بر من بنا کن.

شنوندگان عزیز مسیحی، بله ما باید زندگی خود را بر مسیح بنا کنیم و با ایمان به او عنان زندگی خود را به دست مبارکش بسپاریم. عیسی مسیح خداوند، پسر روحانی خدا، به این جهان آمد تا با مرگ، دفن و رستاخیز خود از مردگان جریمه گناهان بشر را بپردازد و هدیه نجات از گناه را فراهم سازد. اگر شما شنونده عزیز هنوز عیسی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود قبول نکرده اید، تشویقتان می‌کنیم که از راه ایمان هدیه نجات را از او دریافت کنید تا گناهانتان آمرزیده شده و ابدیت را با خدای قدوس به سر برید. مطالبی که شنیدید آخرین پیام از سلسله پیام‌هایی بود در رابطه با تعالیم مسیح در انجیل متا فصل‌های 5 تا 7. تا برنامه بعد، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
1: ما می خواهیم الان در مورد ایمان نجات دهنده ای صحبت بکنیم که از آیات 13 تا 20 در موردش نوشته شده. می دونید چاک سمیت خیلی قشنگ گفته که ما همیشه احتیاج داریم به تجربیات جدید که بر اساس حقایق کهنه هست. اگه فقط حقیقتی باشه که ما میدونیم که عیسی مسیح روی صلیب رفته، جان خودش رو داده، نجات داده، خدا رو شکر. ولی این حقیقت نمیخوام بگم کهنه است، ولی باید جلوتر بیاییم و ایمان ما رشد بکنه و به جاهایی برسیم که از کلام چیزی بگیریم و داشته باشیم. و ایمان رشد کننده باعث خوشنودی خدا هست و باعث بنای شخصی خود ما هست، باعث تشویق و بنای دیگران هم هست. الان این رو در اینجا خواهیم دید. اینجا ما در جلسه قبل در موردش صحبت کردیم که ایمان کم شاگردان باعث ناراحتی عیسی مسیح شد که گفت ای کم ایمانان، این همه برای شما کار کردم، معجزه و شفا اینا دیدید، هنوز باز ایمانتون کمه. قبلش دیدیم که فریسیان و صدوقیان اومده بودن و میگفتن این نشانه به ما بده، بابا قربونت برم این همه معجزه دادی، باز نشانه میخوای؟ مرگ و قیام من مثل یونس 3 روز، این میشه یک نشانه؟ پس اینها رو در فکر داشته باشیم. بیایید بریم به این ایمان درستی که ایمان نجات دهنده است. متا باب 16 از آیه 13 تا 15 رو بخونیم.
2: چون عیسی به نواحی قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید به گفته مردم پسر انسان کیست؟ آنان پاسخ دادند برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس، و عده نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟
1: جایی که الان هستن تقریبا 120 مایل شمال فلسطین هست، از اورشلیم 120 مایل اون طرف تر، پس خیلی دور هستن. اینجا رو عیسی مسیح جایی هست که زیارتگاه و معبدی هست که برای خدایان غیر ساخته شده و این معبد رو هیرودیس کبیر سالها پیش ساخته بود برای قیصر، برای احترام کردن به قیصر. و در اینجا عیسی مسیح داره در مورد خودش سوال میکنه که آقا من کی هستم؟ خیلی سوال ساده یه ولی خیلی جواب سختی شاید داشته باشه. مردم چی میگن؟ مردم میگن الیشای، الیاسی، نمیدونم اینی اونی، ولی پتروس تو چی میگی؟ الان به اونجا میرسیم که پتروس یه جواب خیلی قشنگی میده. ولی میدونید خیلی ایمان داشتن که عیسی مسیح همون الیاسیه که در موردش نوشته شده بود که برمیگرده. و یه بار دیگه همین دوتا آیه رو میتونی بخونیم؟
2: آنان پاسخ دادن برخی میگویند یحیای تعمید دهنده است، بعضی دیگر میگویند الیاس، و عده نیز میگویند ارمیا یا یکی از پیامبران است. عیسی پرسید شما چه میگویید؟ به نظر شما من که هستم؟
1: خیلی جالبه این سوال، سوالی که امروز هم عیسی مسیح خداوند از تک تک ماها میپرسه، از تک تک شما شنوندگان عزیز میپرسه که مردم اینو میگن عیسی مسیح پیامبره، تو چی میگی؟ من کی هستم؟ و خیلی شخصی میشه، ایمان ما شخصی میشه. خداوند فرزندان داره، ما وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم میشیم فرزندان، ولی نوه نداره که به خاطر من مثلا بچهای منم مثلا بشن ایماندار و ملکوت آسمان نصیب اونها بشه، اسم اونها در دفتر آیت نوشته بشه چون که باباشون مثلا خادمه. نه، و عیسی مسیح داره اینو بهش اشاره میکنه. اونا میگن من این هستم.

0: گفتن که الیاس، چون که در مورد الیاس نوشته شده بود که بر میگرده، که خیلی ها ایمان دارن که اون دو نفر شاهدی که در زمانهای آخر بر میگردن، یکیش الیاس خواهد بود. حالا به هر حال در مکاشفه است، وقتی مکاشفه رو میخونیم در مورد صحبت خواهیم کرد. ولی خیلی ها فهم کردن که ارمیا پیامبریه، چون که ارمیا خیلی گریه میکرد، به پیامبر گریان معروف است در عهد عتیق، و عیسی مسیح هم خیلی دلسوزی داشت، دل رحمی داشت، و شاید ارمیا است که برگشته و باز داره این کار رو میکنم. بیایید بریم متا باب 16 آیات 16 و 17 ببینیم جواب چی هست.
1: شمعون پتروس پاسخ داد: توی مسیح پسر خدای زنده. عیسی گفت: خوشا به حال تو ای شمعون پسر یونا، زیرا این حقیقت رو جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است.
0: یه جوابی داد که خیلی ساده است: بله تو هستی، من تو رو میشناسم، تو اینی. ولی بار اولی نبود که عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده، به عنوان پسر خدا معرفی شده و شناخته شده. ولی این بار انگار حتی در معجزاتی که ما میشنویم، انگار این تنها یا اولین باری هست که یه نفر عیسی مسیح رو شناخت به عنوان پسر خدا. ولی بیایید چند آیه فقط من اینجا بخونم. یوحنا 1:49 نتنائیل پاسخ داد: استاد تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. در متا 14:33 سپس کسانی که در قایق بودند در برابر عیسی روی بر زمین نهاده گفتند: به راستی که تو پسر خدایی. و این جایی بود که یادتونه طوفان اومده بود و عیسی مسیح اونجا آروم کرد و روی آب راه رفت. و یا در یوحنا میگه خود شمعون پتروس پاسخ داد: سرور ما، نزد که برویم؟ سخنان حیات جاویدان نزد توست و ما ایمان آورده و دانسته ایم که تویی آن قدوس خدا. و حتی برادر پتروس وقتی میخواست رو معرفی بکنه گفت: ما مسیح، یعنی آن مسح شده رو یافته ایم، بیا بد نشونت بدیم. پس این چند نفر بودن، ولی با این وجود اینجا پتروس انگار زیر ذره بین قرار میگیره. نه هیجانی هست، نه اورشلیمی هست، نه جلوی معبدی هستن، اینجا در بین خدایان غیر 120 مایل به دور از اورشلیم در شمال فلسطین داره میگه آقا فکر می‌کنی من کی هستم؟ خیلی منطقی هست و میگه آقا تو پسر خدا هستی. خیلی خوبه که ما هم بتونیم وقتایی داشته باشیم که اون ایمانی رو که داریم رو به زبان بیاریم و بدونیم که به چی ایمان داریم و بدونیم چرا ایمان داریم. چرا ایمان دارم به رستاخیز؟ چرا ایمان دارم به زندگی پس از مرگ؟ چرا ایمان دارم به کلام خدا؟ چرا ایمان دارم به خدا؟ و این چراها خیلی قشنگی که ما بدونیم که چرا ایمان داریم و بدونیم می‌خورده و به یاد داشته باشیم که ایمان داریم به این چیزها، که بله عیسی مسیح تو پسر خدا هستی. حالا بماند اصلا پسر خدا چه معنی داره؟ منظور نیست که خدا زن داره و پسر داره، بلکه در اون ماهیت صحبت میکنه که همون ماهیته و عیسی مسیح خداونده. ولی این جواب زیبایی بود که پتروس اینجا داد و جوابی که عیسی مسیح، واکنشی که عیسی مسیح نشون میده خیلی جالب تره. بیایید بریم متا باب 16 در آیه 18 بیایید بخونیم.
1: من نیز میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت.
0: قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت. و توی پتروس که معنی پتروس صخره هست، خب اسم پتروس پتروس نبود، شمعون بود، ولی عیسی مسیح اسمش رو الان عوض میکنه، میگه ببین اسم تو شمعون نیست، اسم تو پتروسه. پتروس یعنی صخره و من روی این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. برای همین است که مذاهبی از مسیحیت هستن رو اسم نمیبرن، ولی روی این آیه خیلی تاکید میکنن و میگن که ببین مسیحیت روی پتروسه و پتروس در واقع یک میانجی هست بین ما و خدا. و حتی به پتروس دعا میکنن و پتروس رسول عکساش هست توی بعضی از کلیساها، مثلا یه ماه مانندی هست روی سرش و انگار اصلا تقریبا نزدیک خداشو. چرا که اینجا عیسی مسیح گفته من کلیسای خودم رو روی تو بنا میکنم، اصلا توی پایه و اساس کلیسا تو هستی. و میدونید کلمه صخره کلمه ای هست که در عهد عتیق فقط و فقط به خدا مختص شده، یعنی میگه صخره نجات من در مزمور مثلا 18 آیه 2، در خیلی جای دیگه نوشته شده که خداوند صخره هست، در تثنیه 32 آیه 4، در مزمور 18:31 و خیلی جای دیگه باز میگم نوشته شده که صخره نجات من خداوند هست. پس حالا خدایی که صخره هست، حالا پتروس شد صخره، یعنی پتروس شد خدا، یه خود گیج کننده میتونه باشه تا جایی که ما بفهمیم که کلمه‌ای که استفاده شده کلمه متفاوتیه. کلمه‌ای که برای خدا استفاده می‌شد صخره بزرگ، صخره تقریبا مثلا کوهی

0: هست که خیلی صخره بزرگی. اون کلمه‌ای بود که استفاده می‌شد. کلمه‌ای که اینجا عیسی مسیح استفاده می‌کنه که معنی پتروس هست، پترا هست، این کلمه یعنی سنگ کوچیک. یعنی شاید منظور عیسی مسیح اینه که این سنگ بزرگ که هست، که من هستم، خدا هست، ولی تو این سنگ کوچیک هستی که جزوی از این ساختمانی هستی که حالا بعداً خود پتروس در مورد این خیلی صحبت می‌کنه که این ساختمانی هست که زیربناش عیسی مسیحه، ولی ما هم سنگای کوچیکی هستیم که این ساختمان رو تشکیل میدیم. کلیسا ما هستیم، سنگای کوچیک هستیم و خداوند در ما ساکن میشه، روح خدا در این ساختمان هست، در ما هستیم. تصویری است که بعداً برای ما میکشه. یکیش مثلا در اول پتروس باب 2 آیه 5 هست: شما نیز چون سنگهای زنده به صورت عمارتی روحانی بنا میشوید تا کاهنانی مقدس باشید و به واسطه عیسی مسیح قربانی های روحانی مقبول خدا را بگذرانید. پس میگه شما نیز سنگهای زنده، باز همون کلمه را به کار برده در یونانی، وقتی میگه شما سنگهای زنده کوچک هستید. و پولس هم اینو خیلی خوب فهمیده، چون که در افسسیان 2:20 میگه شما بر شالوده ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است. اینجا باز به یاد ما میاره که ما هم بر این شالوده بنا شدیم، ولی زیربناش عیسی مسیحه. حالا احتمالش خیلی زیاده که دلیلی که به پتروس برای بار اول اینو میگه اینه که کلیسا بار اول که تشکیل شد در اعمال رسولان باب 2 هست، جایی که پتروس موعظه کرد و 3000 نفر ایمان آوردن. اون اولین کلیسا هست که از اونجا شروع شد، دوران کلیسا از اون لحظه شروع شد، از اون روز که عید پنتیکاست هم بود که میشد 40 روز بعد از عید قیام. و این جریان سنگ ها که فقط باعث لغزش نشه، که فکر نکنیم که پتروس یه جای خاصی داره که فقط پتروس هست که روی پتروس بنا میشه، ما هیچ هستیم. نه، پتروس برادر ما هست در مسیح و در آسمان این برادر رو خواهیم دید.
1: من یه سوالی داشتم.
0: بله.
1: اینجا که عیسی مسیح درباره کلیسا صحبت میکنه، آیا شاگردانش گیج نمیشن چون موقع کلیسا نبود، نمیگن که کلیسا چیست؟
0: خیلی سوال خوبیه. میدونی کلمه‌ای که استفاده میکنه عیسی مسیح کلمه اکلسیا هست، یعنی معنیش میشه جدا شده، و این کلمه‌ای بود که اون زمان استفاده میکردن خیلی ها برای جمع‌های کوچکی خودشون که داشتن، حتی جمع‌های بی ایمان و بی خدا و بی دین و مذهب این استفاده میشد، حتی بین یونانی ها استفاده میشد که یک جمعیه که جدا شده، یعنی برای یک هدف خاصی خونده شده. من اتفاقا ترجمه فارسی ما رو نزدیکتر از هر ترجمه که تا حالا میشناسم دیدم، کلیسا هست، ما جدا شدیم. و عیسی مسیح میگه من کلیسای خود را، بار اولی هست که این کلمه یه خود به خودش میگیره. کجا میری؟ آه من میرم کلیسا، کلیسای فلان، کلیسای مثلا، مثل یک شورا بود، مثل یک جمع بود، مثل گرده همایی تقریبا. ولی اینجا بار اولی است که عیسی مسیح یه مالکیت به خودش میگیره، کلیسای خود را بر روی تو بنا میکنم. پس احتمالا شاید دقیقا نفهمیدن که منظورش این کلیسا است، ولی فهمیدن یه جمع خاصی است که متعلق به عیسی مسیح خواهد بود، مثل تقریبا شاگردان که یه کلیسا بودن برای خودشون با اون معنی کلمه، و پتروس فهمید که یه جای خاصی خواهد داشت. باز اشاره میکنم که عیسی مسیح خودش گفت که زیربنا هست، در متی 21 آیه 42 این رو میگه، عهد عتیق در مزمور 118:22 یا اشعیا 28:16 این رو میگه، پتروس این رو خودش باز میگه در اعمال باب 4 آیه 10-12، پولس رسول این رو میگه در اول قرنتیان 3:11 که زیربنای ایمانی ما، زیربنای کلیسا پتروس نیست، عیسی مسیح خداونده. پس این خیلی واضح است در همه جای کلام. بیایید بریم متی باب 16 آیات 19 و 20.
2: کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است.
0: یه بار دیگه 18 را میخونی بی زحمت.
2: من نیز میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و قدرت مرگ بر آن استیلا نخواهد یافت.
0: در مورد دیوها داره صحبت میکنه، در مورد شیطان داره صحبت میکنه، در مورد عالم اموات. عیسی مسیح میگه ببین هیچ چیز و هیچ کس قدرت مرگ یا عالم اموات یا دیوها یا شیطان نمیتونه پیروز بشه بر این کلیسایی که بنا خواهد شد که من و تو هستیم. شیطان نمیتونه بر ما پیروز بشه.
3: آمین.
0: و این زیبا هست. حالا آیه 19 و 20 میگه من کلیدها رو به تو میدم. کلید نشانه دو تا چیز هست در کلام، یکیش نشانه دسترس، دسترسی، یکی نشانه اقتدار. و احتمالش خیلی زیاده که اینجا عیسی مسیح داره به پتروس میگه ببین تو دسترسی داری به خداوند و به تو دسترسی داده میشه، اقتدار داده میشه که کلام خداوند رو ببری به جاهای دیگه، به یهودیان بدی و به تو این اقتدار داده میشه که موعظه بکنی، که میبینیم که تقریبا یک سال بعدش این اتفاق میفته و در اعمال باب 2 هست که این کلید رو میندازه، در رو باز میکنه و خداوند وارد میشه در 3000 زندگی. پس این میتونه باشه. تفسیر اشتباهش میتونه این باشه که یک کلید خاصی هست که به فقط پتروس داده شده، ما نداریم. هیچ جای کلام ما نمیبینیم که هیچ فرقی بین پتروس و دیگر شاگردان یا رسولان یا خادمین یا مشایخ باشه. به هیچ وجه. همه به همون اندازه اقتدار دارن از طرف خداوند. متا باب 16 آیات 19 و 20. یه بار دیگه اون آیات رو میخونی بی‌زحمت؟
2: کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم. آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد و آنچه بر زمین بگشایی در آسمان گشوده خواهد شد. آنگاه عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است.
0: ببینید اینجا در آیه 19 جایی که میگه کلیدهای پادشاهی آسمان را به تو میدهم، آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته خواهد شد، این یک فعلیه که در وقتی یونانیش میخونی میفهمی که چیه جریان، ولی خیلی سخت ترجمهش و تقریبا تمام ترجمه لاغر اونایی که من میفهمم و خوندم، ارمنی، فارسی، انگلیسی، خانم من سوئدی، فرانسوی، اینا رو که ترجمه کردیم همشون تقریبا مثل فارسی خودمون ترجمه کردن، به این منظور که پتروس تو هر چیزی رو که بگی انجام میشه، هر چی ببندی بسته میشه، هر چی باز بکنی باز میشه. گرچه اقتدار بله کلیده و به پتروس داده شده که موعظه بکن و انجام میشه، ولی فعل و کلمه‌ای که استفاده شده کلمه‌ای هست که مطابقت داره با یک قدرت بالاتر. یعنی اون چیزی که اراده من هست، اگه در اراده من باشه اون چیز رو اگه بگی انجام میشه، ولی باید بگی که انجام بشه. پس اقتدار مطابق با اراده خدا، یا حتی کلمه‌اش نمیدونم چجوری ترجمه بکنم، ولی میگه اون چیزی که بسته شده یا باید بسته بشه، وقتی تو بگی بسته بشه بسته میشه. اون چیزی که قرار باز بشه، تو وقتی بگی باز بشه باز میشه. و این رو حتی فقط به پتروس نمیگه، خیلی جای دیگه داریم که اینو به کلیسا میگه، به ما میگه. من اگه اشتباه نکنم یکی از این آیات رو اینجا نوشتم، آمین آمین به شما میگویم، به همه میگه، متی 18 آیه 18، هر آنچه بر زمین ببندید در آسمان بسته خواهد شد، هر آنچه بر زمین بگشایید در آسمان گشوده خواهد شد. باز این در مورد همه ما صحبت میکنه که ما اقتدار داریم، ما همین کلید رو داریم که میتونیم دعا بکنیم و دعای ما اگه اراده خداوند باشه انجام میشه و باز میشه، بسته میشه. کلید دیگه ای بود که به پولس داده شد که در انجیل رو برای غیر یهودیان باز کرد و پولس باعث شد که کلام خدا بره و وارد غیر یهودیان بشه. و شنیدن خیلی ها در اقصا نقاط، نمیخوام بگم جهان، ولی اون زمان سرزمینی که بود، پتروس سفر کرد و همه رو برد و این کلیدی بود که به او داده شد و باز شد. کلیدی هست که به ماها داده شده و ماهایی که بین ایرانیان هستیم، خداوند ایرانیان مسیح رو خونده و این کلید به ما داده شده. پس فقط این رو میگم که بدونیم که پتروس یه جای خاصی نداره در ملکوت آسمان، مثل بقیه رسولان هست، ولی زیربنا خود عیسی مسیح هست و این اقتدار به ما هم داده شده. بیایید بریم متی باب 16 آیات 21 و 22 رو بخونیم و با این تمام بکنیم.
2: از آن پس عیسی به آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که لازم است به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته شود و در روز سوم برخیزد. پتروس او را به کناری برد و سرزنش کنان گفت دور از تو سرورم، مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واقع شود.
0: حالا میرسیم به قسمت بعدی دفعه بعد که همین پتروسی که صخره هست و روی این صخره کلیسا بنا میشه، الان پتروس رو توبیخ میکنه سریعا بعد از این. و به اون درسی میرسیم که زیاد افتخار نکنیم به اون زمانهای خوبی در روحانیت خودمون که داشتیم، چون که ما هم شاید اشتباه بکنیم و شاید توبیخ بشیم و این هم اوکیه، این هم جزء انسانیت ما هست. ولی اینجا باز یه بار دیگه میخوام فقط اشاره بکنم به همون چیزی که عیسی مسیح به شاگردان گفت که کلمه من کردن یا اجازه دادن هست. بستن و باز کردن چیزی که در اراده خدا هست رو باید اجازه بدی که انجام بشه. چیزی که در اراده خدا نیست رو باید من بکنی که انجام نشه. و اینجا عیسی مسیح در واقع میگه که ببینید یه چیزی هست که اراده منه و باید اجازه داده بشه. جلوشو نگیرید. من قراره بعد برم بمیرم. و اینجا خیلی واضح در این مورد صحبت میکنه در آیه 21 و 22 که خوندیم. که میگه میرم کشته میشم در روز سوم برمیخیزم. خیلی واضح هست ولی اصلا نفهمیدن چی شد جریان. پتروس این سنگ میگه نه من اجازه نمیدم. حالا بعدا اینو میگه. و عیسی مسیح گرچه اینقدر واضح در مورد مرگ و قیام صحبت کرده باز هیچ کس نشنید باور نکرد. خیلی وقتا ما هم کلام خدا رو میشنویم ولی حتی اگه مخالفت نمیکنیم انگار نمیفهمیم. پس میخوام در آخر تشویق بکنم که کلام خدا رو که میخونیم قرار نیست در یک روز سه باب بخونیم. لازم نیست سه باب یا سی باب بخونی. همون یه باب یا نصف باب رو بخون، همون پنج تا آیه رو بخون، ولی واقعا فکر بکن در موردش که بفهمی که عیسی مسیح چی میخواد، این کلام چی برای امروز من داره. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
1: بشارت!
8: دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت همه شما.
9: به برنامه بشارت خوش آمدید. خیلی خوشحال هستم دوستان که میتونم باز در یه برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. دوستان عزیز، میخوایم از انجیل متا باب 26 آیه 30 تا 46 رو میخوایم با هم بخونیم و از کلام خداوند امروز یه درس تازه یاد بگیریم. پس بیایید دوستان این کلام رو با هم بخونیم. متا 26 آیات 30 تا 46. پس تسبیح خواندند و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی به دیشان گفت: همه شما امشب درباره من لغزش می‌خورید، چنان که مکتوب است که شبان را می‌زنم و گوسفندان گله پراکنده می‌شوند، لیکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس در جواب وی گفت: هرگاه همه درباره تو لغزش خورند، من هرگز نخورم. عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پتروس به وی گفت: هرگاه مردنم با تو لازم شود، هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسمی به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت: در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی را برداشته بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس به دیشان گفت: نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است، در اینجا مانده با من بیدار باشید. پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت و به پتروس گفت: آیا همچنین نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. روح راغب است لیکن جسم ناتوان. و بار دیگر رفته باز دعا نموده، گفت: ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده توست بشود. و آمده باز ایشان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده به دیشان گفت: ما بقی را بخوابید و استراحت کنید. الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من نزدیک است. آمین. دوستان بیایید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. ای خداوند، شکرگزار امروز هستیم. خداوند شکرگزار این هستیم که تو اومدی و روی صلیب فدای گناهان ما شدی. خداوند شکرگزار محبت تو هستیم. خداوند شکرگزار فیض و رحمتت هستیم که نه تنها ما را نجات میدی با فیضت، بلکه هر روز به ما فیض میدی تا بتونیم برای تو زندگی کنیم و نام تو را جلال بدیم. خداوند برکت بده به پیام امروز، به نام عیسی مسیح، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیام امروزمون هست انکار ایمان. انکار ایمان عنوان پیام امروز است که میخوایم راجع به این انکار ایمان پتروس یاد بگیریم. در مقدمه دوستان، یکی از آزمایشات و سختی هایی که عیسی مسیح تحمل کرد انکار شدنش توسط پتروس بود. پتروس توسط خود عیسی مسیح رسالت خود را دریافت کرد. او از ابتدای خدمت عیسی تا آخر همراه وی بود. او شاهد شفا یافتن مادر زنش توسط عیسی بود. او شاهد عیسی در فراز کوه بود که چهره او تبدیل و منور شد و موسی و ایلیا همراه با عیسی مسیح ظاهر شدند. او جلال عیسی مسیح و معجزات او را با چشمان خود بارها مشاهده کرد. با وجود مشاهدات فراوان از محبت و معجزات عظیم عیسی، او عیسی مسیح را سه بار انکار کرد. چه چیزی باعث شد که او منکر عیسی بشه؟ چه چیزی هستش که باعث میشه که ما هم مثل پتروس عیسی مسیح را انکار کنیم و ایمانمون را انکار کنیم؟ پنج مرحله هستش دوستان. پنج مرحله اتفاق خواهد افتاد که این پنج مرحله رو در زندگی پتروس میتونیم مشاهده کنیم. اولین مرحله دوستان غرور و تکبره. بعد از اینکه عیسی مسیح درباره تسلیم کننده خود یعنی یهودای اسخریوطی پیشگویی کرد، او درباره 11 رسولان دیگر نیز پیشگویی کرد و فرمود که همه آنها درباره عیسی لغزش خواهند خورد. گفت همه شما درباره من لغزش خواهید خورد. در ایمانتون خواهید لغزید. پتروس با تکبر و غرور روحانی که داشت ادعا کرد که اگر همه رسولان درباره عیسی لغزش خورند، گفت او هرگز لغزش نخواهد خورد. در متی 26 میخونیم آیات 30 تا 33، اینو میخونیم. میگه پس تسبیح خواندند، یعنی سرود خواندند، و به سوی کوه زیتون روانه شدند. آنگاه عیسی بدیشان گفت همه شما امشب درباره من لغزش میخورید، چنان که مکتوب است که شبان را میزنم و گوسفندان گله پراکنده میشوند، لیکن بعد از برخاستنم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس ببین چی گفت. در جواب وی گفت هرگاه همه درباره تو لغزش خوردند، من هرگز نخورم. عیسی مسیح گفت همه امشب درباره من لغزش میکنند. عیسی کلامش رو داد و پتروس مغرور بود، گفت نه، من خیلی آدم مؤمنی هستم، من از خودم مطمئنم، من امکان نداره که در تو بلغزم و تو رو منکر بشم، هرگز هر کی لغزش بخوره من نخواهم خورد. مغرور بود، متکبر بود، از خود راضی بود. کتاب مقدس میگه به عقل خود تکیه مکن، به نفس خود، به دل خود تکیه مکن. میگه در همه راه‌هایت او را ملاحظه کن. میگه خداوند را به یاد بیار در تمامی راه‌هایت. جسم و نفس گناه‌آلودی که ما انسان‌ها داریم به ما اجازه نمیده که بتونیم در ایمان خودمون قائم بشیم. در اول قرنتیان باب 10 آیه 12 میگه ای کسی ادعا میکنه که در ایمانش قائمه، میگه مواظب باشه که نیفته. یعنی هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم ما ایماندار خوبی هستیم، من ایماندار خیلی بزرگی هستم، قوی هستم در ایمانم، استوار پایدارم. مواظب باش، ما هممون گناهکاریم و میتونیم در ایمانمون بلغزیم. پنج مرحله، پس اولینش غرور و تکبر، دو ایمان نداشتن به کلام خدا. ایمان نداشتن به کلام خدا باعث لغزش ما میشه و میتونیم ایمانمون رو انکار کنیم. عیسی مسیح به پتروس فرمود که قبل از بانگ زدن خروس 3 بار پتروس او را انکار خواهد کرد. و در متی باب 26 آیه 34 تا 35 میخونیم. یه عیسی به وی گفت هر آینه به تو میگویم که در همین شب قبل از بانگ زدن خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. عیسی گفت 3 مرتبه تو مرا انکار خواهی کرد. پتروس به وی گفت هرگاه مردنم با تو لازم شود هرگز تو را انکار نکنم. و سایر شاگردان نیز همچنان گفتند. ببینید عیسی مسیح گفت تو امشب، همین امشب قبل از اینکه خروس بانگ بزنه بخونه، میگه تو 3 مرتبه قبل از اون مرا انکار خواهی کرد. عیسی مسیح که یه چیزی گفت به نظر شما اتفاق خواهد افتاد؟ 100%. عیسی مسیح کلامش معتبره، کلام خداست، عیسی کلمه خداست، کلام خداوند رو عیسی داد. پتروس گفت نه، ایمان ندارم به این چیزی که تو گفتی، اون چیزی که تو گفتی صحت نداره، دروغه، من هرگز تو رو انکار نخواهم کرد. پتروس به کلام خداوند ایمان نیاورد. ایمان نداشتن به کلام خدا دوستان باعث انکار ایمان ما میشه. باید به کلام خداوند ایمان داشته باشیم. کلام خداوند راجع به زندگی ما نوشته که چجوری باید زندگی کنیم، چجوری نباید زندگی کنیم. راجب کشورها نوشته، پیشگویی شده راجب امتها. کلام خداوند صحت داره، میتونیم بهش اعتماد کنیم. داشتن اعتماد به نفس خیش باعث میشه که خداوند رو، یعنی ایمانمون رو منکر بشیم و باعث میشه که در عوض ایمان به کلام خدا با قوت انسانی و تکیه به عقل خود زندگی کنیم. و سومین مرحله برای انکار ایمان دوستان خواب و غفلت از ابدیته. خواب و غفلت از ابدیت باعث انکار ایمان ما میشه. که عیسی مسیح پتروس و یعقوب و یوحنا را ورداشت با خودش برد به باغ جتسیمانی. عیسی مسیح با حزن اندوه و اطلاع از این که به زودی دستگیر و مصلوب خواهد شد شروع به دعا کرد، ولی پتروس و یعقوب و یوحنا در حال خواب بودند و عیسی مسیح اونجا دعا میکرد. گفت روح راغبه اما جسم ناتوان. جسم انسانها ناتوانه که بخواد دعا کنه، اما روح ما راغبه. جسم انسان دوست نداره که انجیل عیسی مسیح را به دیگران بشارت بده. جسم فقط در فکر راحتی و آسایش خود است، اما روح راغبه. روح میخواد به خدا خدمت کنه، روح میخواد که به مردم بشارت بده. روح انسان به زندگی روحانی تمایل دارد، اما پتروس و یعقوب و یوحنا تسلیم جسم خود شدند و روح و زندگی روحانی و دعا کردن را انکار کردند و خوابیدن را به دعا کردن ترجیح دادند. خواب و غفلت از ابدیت اینا به فکر ابدیت نبودن چون هنوز روح القدس رو نداشتن در جسم خداوند عیسی مسیح رو خدمت میکردن بنابراین در جسم نتونستن زندگی معنوی خوبی داشته باشند و در خواب بودن زمانی که عیسی مسیح همون روز باید میرفت دستگیر میشد اینا در خواب بودن در خواب غفلت چهارمین مرحله برای این کار ایمان دوستان دوری از خدا و ایماندارانه اگه از خدا و کلیسا و از ایماندارا دوری کنی در ایمانت لغزش خواهی خورد در متا 26 آیه 58 میخونیم اما پتروس این زمانی که عیسی مسیح اومدن دستگیرش کردن بردن پتروس ببین کجا بود اما پتروس از دور در عقب او آمده به خانه رئیس کهنه در آمد و با خادمان بنشست تا انجام کار را ببیند از دور عیسی مسیح رو نظاره می کرد نرفت بهش نزدیک نشد دور شد از عیسی مسیح از دور تعقیبش می کرد ببینیم دوستان اگر از خداوند دور بشید اگر از ایماندارا ببین پتروس تنها بود ایمانداران هم اونجا نبودن نرفت با شاگردان باشه نرفت با سایر ایمانداران مشارکت کنه باشون دعا کنه در این لحظه ای که عیسی مسیح خداوندشون دستگیر شده بود به جای اینکه برن جمع بشن دعا کنن همدیگر رو تشویق کنند تنهایی رفته بود از دور عیسی رو نظاره میکرد دوری از خدا و دوری از سایر ایمانداران باعث میشه که دوستان ما به نفس خودمون تکیه کنیم به دنیا نگاه کنیم مردم دنیا که بی خدا هستند و باعث میشه که از ایمانمون دور بشیم ایمانمون رو منکر بشیم پتروس از خدا دور شد مانند این بود که پتروس از به دست گرفتن کتاب مقدس شرمسار شد و از دعا و شکرگزاری کردن در حضور مردم شرمسار شد او از داشتن دوستان مسیحی شرمسار شد پس میبینیم دوستان پنج مرحله هستش برای انکار ایمان مرحله اول غرور و تکبر مرحله دوم ایمان نداشتن به کلام خداست مرحله سوم خواب و غفلت از ابدیت مرحله چهارم دوری از خدا و ایمان دارن و مرحله پنجم و آخر دنیوی شدن در آیات 69 تا 75 میخونیم ببینیم چه اتفاقی افتاد آیات 69 تا 75 میگه اما پتروس در ایوان بیرون نشسته بود که ناگاه کنیزکی نزد وی آمده گفت تو هم با عیسی جلیلی بودی او روبروی همه انکار نموده گفت نمیدانم چه میگویی و چون به دهلیز بیرون رفت کنیزی دیگر او را دیده به حاضرین گفت این شخص نیز از رفقای عیسی ناصری است اینا گفتند گفت دوست عیسی مسیحه باز قسم خورده انکار نمود که این مرد را نمیشناسم گفت من عیسی این مرد را نمیشناسم دو بار انکار کرد و بعد از چندی آنانی که ایستاده بودن پیش آمده پتروس را گفتند البته تو هم از اینها هستی زیرا که لهجه تو بر تو دلالت می نماید پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود که این شخص را نمیشناسم بار سوم هم گفت عیسی را من نمیشناسم سه بار انکار کرد دقیقاً همون چیزی که عیسی گفته بود و در ساعت خروس بانگ زد بار سوم که عیسی را انکار کرد در ساعت همون ساعت خروس بانگ زد آنگاه پتروس سخن عیسی را به یاد آورد که گفته بود قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد پس بیرون رفته زار زار بگریست بیرون رفت و زار زار بگریست دید که عیسی مسیح کلامش صحت داره عیسی مسیح دروغ نمیگه عیسی مسیح همون طور که گفته بود همون اتفاق افتاد سه بار عیسی را انکار کرد بدون اینکه آگاهی داشته باشه گفت ای خداوند من فکر می‌کردم که چقدر آدم مؤمنی هستم ولی الان از تو دور شدم از ایماندارا دور شدم به کلام تو ایمان نداشتم غرور و تکبر منو ورداشته بود در خواب و غفلت بودم زمانی که تو دعا می‌کردی من در خواب بودم و دنیوی شدم این لحظه پتروس کجا بود با مردم با سایر مردم با جمع مردم جمع شده بود اونجا با اونا میگشت با اونا خودش رو در آتش گرم میکرد دنیوی شده بود به جای اینکه با ایماندارا مشارکت کنه به جای اینکه با عیسی مسیح باشه به جای اینکه بره دعا کنه کجا بود توی بازار با مردم به جای اینکه بهشون بشارت بده با اونا داشت چیکار میکرد خودش گرم میکرد توی بازار بود و مردم میگفتن که من تو رو میشناسم تو با اون عیسی ناصری بودی گفت نه نمیشناسم این مردو نمیشناسم به جای اینکه به مردم راجع به عیسی مسیح بشارت بده میگه نه من نمیشناسمش و یکی دیگه اومد گفت من میدونم مثل عیسی مسیح سخن میگی تو با عیسی بودی گفت نه این مرد رو نمیشناسم به جای اینکه بشارت بده بگه که آره عیسی مسیح خدای من عیسی مسیح اومده ما رو نجات بده باید بهش ایمان بیاری تنها راه عیسی است به جای اینکه بشارت بده گفت نمیشناسمش دنیوی شد با مردم دنیا هم رنگ شد هم رنگ جماعت شد و این باعث شد که ایمانش رو انکار کنه متی 26 آیه 74 میگه پس آغاز لعن کردن و قسم خوردن نمود ببین دنیوی شد لعنت کرد نفرین یه مسیحی نباید لعنت کنه و قسم بخوره که این شخص را نمیشناسم قسم خورد که نمیشناسم و در ساعت خروس بانگ زد لعن کرد نفرین کرد اینایی که بهش میگفتن که من تو رو میشناسم تو با عیسی بودی یه مسیحی حق نداره به دیگران لعنت بفرسته و نفرین کنه چون کتاب مقدس میگه از یه چشمه آب شیرین و آب تلخ همزمان بیرون نمیاد به همین شکل باید از زبان ما فقط برکات بیاد سخنان فیض بیاد نمیتونیم با همون زبان برکت بدیم و با همون زبان لعنت بفرستیم نمیتونیم چون ما مسیحی‌ها از گناهان پاک شدیم روح القدس در ما ساکن شده بنابراین باید چیکار کنیم همیشه برکت بطلبیم کسایی که به ما بدی میکنن جفا میرسونن به ما فحش میدن باید دعا کنیم دوستان عزیز چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمان خود بازگشت کند پتروس برگشت به ایمانش دوباره عاشق خدا شد در روز پنتیکاست ایشون بشارت دادن همون پتروسی که عیسی رو انکار کرد گفت نمیشناسم همون پتروس در روز پنتیکاست زمانی که روح القدس رو دریافت کرد ایستاد بشارت داد به همه راجع به عیسی مسیح 3000 نفر ایمان آوردن به عیسی مسیح همون پتروس چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمان خودش بازگشت کنه یک عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد در لوقا 22 آیه 31 تا 32 میخونیم یه پس خداوند گفت ای شمون همون پتروس گفت اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما میگه لیکن من برای تو دعا کردم گفت ای پتروس ای شمون من برات دعا کردم تا ایمانت تلف نشود موقعی که منو انکار کردی موقعی که ایمانت رو انکار کردی من برای تو دعا میکنم تا ایمانت از بین نره و هنگامی که تو بازگشت کنی یعنی زمانی که به گناهان خودت پی ببری که منو انکار کردی و توبه کردی بعد برگرد برادران خود را استوار نما به برادرانت کمک کن که اونا هم برگردن به ایمانشون و منو انکار نکنند عیسی مسیح دوستان زمانی که ایمانمون رو انکار میکنیم زمانی که از کلیسا دور میشیم زمانی که از سایر ایمانداران دور میشیم عیسی مسیح دعا میکنه عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته برای ما دعای شفاعت میکنه همین امروز عیسی مسیح برای همه ما شفاعت میکنه دعا میکنه عیسی مسیح برای ما به فکر ما است عیسی مسیح چه چیزی باعث شد که پتروس دوباره به ایمانش بازگشت کنه یک اولین چیز عیسی مسیح برای پتروس دعا کرد و دو کلام خدا ایمان او را احیا کرد کلام خدا ایمان پتروس را احیا کرد دوباره ایمانش را زنده کرد در متی 26 آیه 74 تا 75 میخونیم میگه پس آغاز لعن کرد و قسم خوردن نمود که این شخص را نمیشناسم گفت نه من عیسی را نمیشناسم و در ساعت خروس بانگ زد همون لحظه که سومین باری که انکار کرد عیسی را چه اتفاقی افتاد میگه در ساعت خروس بانگ زد که عیسی بهش گفته بود که خروس بانگ خواهد زد قبل از اینکه سه بار پتروس عیسی را انکار کنه ببین چه اتفاقی افتاد آیه 75 میگه آنگاه پتروس سخن عیسی را به یاد آورد آنگاه پتروس کلام خداوند سخن عیسی کلام عیسی را به یاد آورد که گفته بود چی گفته بود عیسی گفته بود قبل از بانگ زدن خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد پس بیرون رفته زار زار بگریست کلام خداوند پتروس را ملزمش کرد به یاد کلام خداوند افتاد که گفته بود که قبل از بانگ زدن خروس تو سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد کلام خداوند دوستان ایمان پتروس رو احیا کرد و او مجاب شد ملزم شد از گناهانش رفت توبه کرد زار زار بگریست توبه کرد کلام خداوند دوستان زمانی که ایمانمون رو انکار میکنیم باید چیکار کنیم باید بریم به سراغ کلام خدا باید این کتاب رو باز کنیم بخونیم بگیم خداوندا با من سخن بگو خداوندا منو ملزم کن راه‌های غلط منو به من نشون بده تا بتونم راه‌های درست رو انتخاب کنم کلام خدا ایمانش رو احیا کرد سه کلام خداوند ببینیم چجوری بر پتروس تأثیر گذاشت تأثیر کلام خدا بر پتروس اولین تأثیر پتروس فروتن شد پتروس فروتن شد در اول پتروس باب 5 آیه 5 تا 6 پتروس ببین چی نوشت میگه همچنین ای جوانان مطیع پیران باشید مطیع باشید میگه بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید یه فروتنی را بر خودتون ببندید فروتن بشید زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد پس زیر دست زوراور خدا فروتنی نمایی تا شما را در وقت معین سرفراز نماید کلام خدا باعث شد که پتروس فروتن بشه او راه سخت فروتن شدن را یاد گرفت او پی برد که نمیتوان با قدرت نفس خیش و عقل انسانی به خدا ایمان داشت و خدا را خدمت کرد بلکه میبایست وابسته خدا بود و با قوت روح القدس در ایمان ثابت ماند ما میتوانیم از اشتباه پتروس درس عبرت میآموزیم و مانند او غرور و تکبر را بذاریم کنار و در عوض غرور و تکبر فروتن کنیم خودمون را کلام خدا ما را فروتن میکنه دیگه کلام خدا چجوری بر پتروس تأثیر گذاشت دو پتروس به کلام خدا ایمان آورد زمانی که کلام رو خوند بهش ایمان آورد که بعدن پتروس ببینیم راجع به کلام خدا چی نوشت در دوم پتروس باب 1 آیه 20 تا 21 نوشت و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست هیچ نبوت کتاب مقدس میگه از تفسیر خود نبی نیست میگه خود پیامبری که اینو نوشت کتاب مقدس نوشت میگه تفسیر خودش نبود پس کی بود میگه زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند پس پتروس میگه که این کلام کتاب مقدس از تفسیر خود نبی نیست میگه به وسیله اراده انسان این کتاب مقدس نیامد که انسان اراده کنه که چجوری بنویسه نه میگه بلکه این مردمان این انسانها این پیامبرا به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند یه روح القدس اومد و اینا از جانب خداوند نبوت کردن و کلام نوشته شد پس به کلام خداوند ایمان آورد و سه دوستان تأثیر کلام خدا بر پتروس این بود که پتروس فروتن شد دو پتروس به کلام خدا ایمان آورد و سه پتروس بیدار ماند و دعا کرد در باغ جتسمانی پتروس یعقوب و یوحنا هر سه در خواب بودند اما پتروس بیدار ماند و دعا کرد در اول پتروس 5 آیه 8 تا 9 میخونه میگه هوشیار و بیدار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند می آید پس زمانی که عیسی مسیح در باغ جتسمانی بود دعا می کرد پتروس در خواب بود اما بعد زمانی که روح القدس در پتروس ساکن شد در روز پنتیکاست این دعا آتیشه شد عیسی مسیح موعظه کرد و همش دعا می کرد گفت هوشیار و بیدار باشید چون دشمن شما شیطان مانند شیر قران گردش می کنه و دنبال کسیه که ببلعه دوستان پس تأثیر کلام خدا بر پتروس شماره 4 این بود که پتروس از اسم عیسی شرمنده نشد بلکه او را تمجید کرد زمانی که عیسی مسیح بازخواست شد دستگیر شده بود پتروس رفت توی بازار و مردم میگفتن من تو را میشناسم تو با عیسی بودی گفت نه من او را نمیشناسم شرمنده شده بود از اسم عیسی مسیح اما بعد از اینکه روح القدس را دریافت کرد از اسم عیسی شرمسار نشد بلکه تمجیدش کرد اول پتروس باب 4 آیه 16 میگه لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود بلکه به این اسم یعنی به اسم عیسی به این اسم خدا را تمجید نماید میگه به اسم عیسی خدا را تمجید کنید شرمنده نشوید از اسم عیسی و پنجمین چیز دوستان در تأثیر کلام خدا بر پتروس این بود که پتروس یاد گرفت که در این دنیا غریبه و بیگانه است یاد گرفت که در این دنیا غریبه و بیگانه است در اول پتروس 2 آیه 11 تا 12 می‌خونیم میگه ای محبوبان استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکوی شما که ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند بنابراین پتروس یاد گرفت که در این دنیا غریب و بیگانه است دوستان پنج مرحله باعث میشه که ما از ایمان خودمون دوری کنیم غرور و تکبر ایمان نداشتن به کلام خدا خواب و غفلت از ابدیت دوری از خدا و سایر ایمانداران و دنیوی شدن چجوری میتونیم به ایمانمون برگردیم؟ عیسی مسیح برای ما دعا میکنه عیسی مسیح برای ما دعا میکنه کلام خدا ایمان ما را احیا میکنه باید پس چکار کنیم؟ باید کلام خدا را بخونیم تا احیا بشیم توبه کنیم خودمون را فروتن کنیم تا بتونیم برگردیم به ایمان خودمون دوستان تا برنامه آینده شما را به خداوند عیسی مسیح میسپارم
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده.
4: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

سلام به شنوندگان محترم رادیو ندای مسیح. امیدواریم حالتون به لطف خدا خوب باشه و با هوشیاری روحانی به این برنامه گوش بدید. امروز نیز شهادت یکی دیگر از ایمانداران مسیحی رو با شما در میون میگذاریم. امیدواریم شما نیز هر چه زودتر به یگان شفیع عالمیان عیسی مسیح اعتماد کنید و بدین ترتیب خانه خود را بر سنگ بنا نمایید. عیسی مسیح فرمود: پس کسی که سخنان مرا میشنود و به آنها عمل میکند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر روی سنگ بود. عده‌ای از مردم خانه خود رو بر پایه ثروت، مقام، شهوت و یا سایر چیزهای زودگذر دنیوی بنا می کنند و گروهی دیگر خانه خود رو بر پایه یکی از مکاتب یا مذاهب موجود جهان بنیاد می نمایند. این پایه ها همگی سست و پوشالی می باشند و خانه‌ای که

اش کم دوام است، روزی فرو می ریزد و خرابی زیادی به بار می آورد. اما خوشا به حال شخص دانایی که خانه خود را بر مسیح بنا کند. آن خانه به هیچ وجه خراب نمی شود، زیرا پایش صخره‌ای محکم است.

چگونه شفا و آرامش یافتم عنوان شهادت نامه یک خواهر مسیحی است. ایشان نوشتند: زمانی که کلاس 11 دبیرستان بودم احساس می کردم به دنبال به دست آوردن آرامش هستم و می خواهم آرامشی در زندگی داشته باشم که بتوانم به دیگران نیز کمک کنم. چون رشته ام ادبی بود، در هفته 2 ساعت کلاس روانشناسی و منطق داشتیم. صحبت‌های معلم روانشناسی باعث شد که من تصور کنم تحصیل رشته روانشناسی باعث می شود آرامش مورد نظر رو به دست آورم. با علاقه زیادی درس خواندم و در کنکور شرکت کردم و با نمره ممتاز در رشته روانشناسی دانشگاه تهران پذیرفته شدم. وقتی وارد دانشگاه شدم فکر می کردم آن آرامشی رو که مدتها برای داشتنش زحمت کشیده بودم به دست می آورم. سال اول دانشگاه رو با نمرات عالی گذراندم، اما در اواسط سال دوم افسردگی روحی شدیدی به من حمله کرد، به طوری که دیگر نمی توانستم درس بخوانم و در نتیجه من که شاگرد ممتازی بودم معدل نمراتم از حد متوسط هم پایین تر آمد. بیماری اعصابی که به آن مبتلا شده بودم آنقدر شدید بود که وقتی دارو مصرف می کردم برای مدت کمی حالم خوب بود و مجدداً افسردگی و ناامیدی مرا در خود فرو می برد. دیگر هیچ چیزی از قبیل ماشین یا دانشگاه و همینطور هیچ کسی نمی توانست مرا خوشحال کند و آن حالت سابق را به من بدهد. در حدود 10 کیلو از وزنم کاسته شد و شبها به هیچ وجه نمی توانستم بخوابم. در حدود 2 سال به سختی بیمار بودم و رشته روانشناسی هم نتوانست کمکم کند و به من آرامش بدهد. چنان دوران سختی بود که فقط کسی که در چنین وضعیتی قرار گرفته باشد می تواند حالت مرا درک کند.

مدت دائما دست مشکل گشای خداوند رو در زندگی خود دیده ام. او هیچ وقت نگذاشته ناامید شوم، چون او زنده و قادر است. تا به حال معجزات عجیبی از مسیح دیده ام و از وقتی به او ایمان آورده ام معنی واقعی زندگی را چشیده ام. شنونده ارجمند، آنچرا که شنیدید شهادت زندگی یکی از ایمانداران مسیح است که اخیراً به دست ما رسیده و عیناً برای شما نقل کردیم. از خداوند می‌خواهیم که به این خواهر توفیق روزافزون عطا فرماید و کاری رو که با دست پرقدرتش در زندگی او شروع نموده پیوسته ادامه دهد. ما اطمینان داریم آن خدایی که چنین کاری را با فیضش در قلب ایشان آغاز نمود آن را به کمال خواهد رسانید. عیسی مسیح فرمود: ای تمامی زحمت کشان و گران باران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. بله، مسیح زنده مایل است شما را از کلیه گناهانتان پاک کند و به شما آرامش ببخشد. آرامشی که جهان هرگز نمیتواند به شما بدهد. اما خالق شما و این جهان قادر است آرامش خود را به شما بدهد. دردمندان جهان بشتابید. نوشداروی دل و جان اینجاست. هر که را جان و دلی هست پریش، پس بیایید که درمان اینجاست. بیا و کشتی زندگی خود رو به دست مسیح بسپار تا تو را به سلامت به ساحل نجات برساند. بیا و خانه خود را بر صخره بنا کن تا زندگی جاودان بیابی. به موجب کلام خدا در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. به راستی هیچ کس قدرت نداره با سعی خود و یا با پیروی از اصول اخلاقی و مذهبی از بار سنگین گناهانش خلاص بشه. اما خون پاک مسیح که برای رفع گناهان من و شما روی صلیب ریخته شد میتونه هر گناهی رو پاک کنه و هر قلب ناآرامی رو آرامی ببخشه. بیماری دل را ز مسیحا تو شفا جوی. جز دوست دوای دل بیمار ندارد. فراموش نکنید هیچ بشری به معنای واقعی کلمه از نظر خدا بیگناه نبوده است. پس همه به رهایی از گناه احتیاج دارند و مرگ مسیح بر روی صلیب به عوض ما یگانه دلیلی است که خدا بر اساس آن قول داده انسان گناهکار رو بدون توجه به ذات گناه‌آلوده اش ببخشد و او را عادل به حساب آورد. پس همین حالا با فروتنی نزد مسیح بیا و او را به عنوان یگانه نجات دهنده خود بپذیر. آیا مایلی؟ با هم دعا می کنیم. ای عیسی مسیح، اعتراف می کنم گناهکارم. با خون پاکت که برای بخشش گناه جهانیان روی صلیب ریختی مرا شستشو بده و وجدان مرا از اعمال بیهوده طاهر نما تا خدای زنده را عبادت و خدمت نمایم. حالا قلبم را به طور کامل در اختیار تو میگذارم و تو را به عنوان یگانه منجی خود بگذارم

اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشید و حاضر باشید به ایمانتان اعتراف کنید، حالا نام شما نیز در دفتر زندگی جاودان خداوند به ثبت رسیده است و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: من به مسیح.
1: من به دنیا آمدم در ایران. در اونجا با دختری رو که از طفولیت دیده بودم آشنا شدم و بعدها ازدواج کردم. من یک تصادف کردم و بعد از چپ شدن ماشینم که خانم و بچه هم در ماشین بودن، پای چپ من آسیب دید، عصب اون پاره شد و سالها در بستر بیماری زجر و شکنجه می دیدم. دوتا دکتر بسیار خوب منو عمل کردن ولی نتیجه نداشت و هر دفعه بعد از عمل نیز بدتر و بدتر می شدم. از بهترین دوستانم جراح متخصص شد، ایشون هم توصیه می کرد که حتما خارج از کشور برو، علی رغم این که نه پول کافی بود، فرزندانم مدرسه می رفتن و همسرم کار می کرد، بالاخره مجبور شدم ایران رو ترک کرده به اتفاق همسرم به اروپا لندن رفتم. در اونجا 4 جواب مختلف از 4 تا دکتر گرفتم که یکیشون که خیلی جالب بود میخواست برد الکترونیک پشت سر من بذاره و 10,000 پوند هزینهش باشه و هر 6 ماه یه دفعه برگم عوض بکنم، که خانومم برگشت به این دکتر گفت من شوهر باتری دار نمیخوام، اگر باتریش وسط خیابون بره چه کارش بکنیم. اون شب من واقعا تصمیم گرفتم که خودکشی کنم، چون نقطه امیدی برای من وجود نداشت. قرصهای خواب آور بسیاری داشتم، آماده بودم، ولی وقتی که خواب رفتم در خواب صدای 2 دفعه من گفت برو امریکا. همسرمو بیدار کردم و جریانو بهش گفتم، میخندید میگفت خواب دیدی، نه پول کافی داریم، 2 نفر هستیم، 4 تا جواب گرفتیم و کجا میخوای ویزا بگیریم. به اصرار تمام به سفارت رفتم و وقتی که اونجا به راحتی تونستیم ویزا بگیریم متوجه شدم که کسی داره ما رو هدایت میکنه به سوی امریکا. یکی از بستگان در امریکا بود. وقتی که با امریکا وارد شدم من رو سریعا به دکتری برد و ایشون چک کرد، بعد از معاینه کرد، بعد از 1-2 هفته برگشت به همسر من گفت شوهرت پشتش به دیوار خورده و هیچ کاری نمیتونه بکنیم. من از بس التماس کردم بهش بالاخره با من تماس گرفت و گفت بیا 25,000 دلار بده، 99% پای راستم فلج میشه. خب منم اینقدر پول نداشتم و هرچی التماس کردیم نتیجه نداشت. فامیل منم که میخواست بیرون برگرده منو به همسایه‌شون معرفی کرد و محبت کرد من در خونه‌اش بمونم تا برمیگرده. این همسایه عزیزش رو من بهش تماس گرفتم و جریانو بهش گفتم، قول داد که منو دکتری خوب ببره. محبت عظیمی به ما میکرد و منو به سوی دکتر خودش برد. در راه برگشت از من سوال کرد به نظر تو عیسی مسیح کیه؟ گفتم عزیز من به قدری از دین خسته هستم، حالا دیگه راجع به دین با من صحبت نکن. ولی با اصرار تام میپرسید که به نظر تو عیسی مسیح کیست؟ من پاسخ دادم پیامبری بود، آمد، تموم شد، رفت مثل بقیه. و ایشان به صراحت خدا رو شکر برگشت گفت نه، این عیسی مسیح پسر خداست، درسته که اون مرد ولی روز سوم زنده شد. ازش خواهش کردم که همینجا متوقف کن ماشین تو، من میخوام پیاده شم، من نمیتونم با تو بیام چون تو انسان رو خدا میسازی. برگشت به من پاسخ داد که عیسی مسیح خودش گفت من پسر خدا هستم، من انسان رو خدا نکردم، خدا انسان شد تا ما رو به آسمان ببره. من بهش گفتم اونجا متوقف شو، من پیاده میشم. بالاخرهشون ساکت شد و وقتی که منو به مقصد رسوند منو به محلی برد که نمایشنامه زنده‌ای از تولد تا رستاخیز عیسی مسیح نشون میدادن. در ابتدا من نمیخواستم چیزی رو ببینم، 4 تا صندلی برای من گرفته بود که من بتونم دراز شم، نمیتونم مدت‌ها بنشینم. ولی به محض اینکه به دقت گوش دادم و دیدم، قسمتی از نمایشنامه که قلب منو تکون میداد این بود که چگونه خدای عالم جلال خودش رها کرده، جس پوشید، آمد بالای صلیب، به خاطر من رفت، به خاطر من مرد و به خاطر من رستاخیز کرد تا با مرگ و دفن و رستاخیز اون من بتونم از گناه آزاد شم. میدونستم که این حقیقتی که اینجا پیدا شده، ولی چیزی مانع میشد اون شب ترس که من اعتراف کنم عیسی خداوند است. در راه برگشت از من پرسید چه احساسی الان داری؟ پاسخ من این بود که هیچی، در حالی که میدونستم دارم بهش دروغ میگم، چون از درون در دل من قوقایی برپا بود. اون شب رو من تا صبح نتونستم بخوابم. هفته بعد به من تماس گرفت گفت میه با ما بریم کلیسا و بهش گفتم حتما. با هم دیگه به کلیسای وارد شدیم. وقتی وارد سالن پرستشی شدم حدود 2,000 نفر با روحیه شاد برخلاف آنچه که من دائم میدیدم غم و اندوه بود، اینجا شادی خدا در اونجا روح خدا منو لمس کرده بود. و بعد از اینکه خانمی از من پرسید لهجه داری کجا هستی، من میخوام بگم شاید ایرانی باشی و ایرانی ها اینجا هم خدا رو پرستش میکنن، و واقعا چنین بود. در راه عبور یک میز کوچکی بود با انجیل به زبان فارسی، از همسرم گفتم میشه از اون انجیل بگیریم. عزیزانی اونجا بودن که جویای حال من شدن و واقعا درد سراپای من رو فرا گرفته بود، به من گفت من به نام عیسی مسیح برای تو دعا میکنم. به شخص گفتم که من سالها دعا کردم جوابی نگرفتم، شما به نام شخص دیگه برای من دعا میکنی؟ گفت اخون خداوند عیسی مسیح زنده است. منو به مشارکتشون دعوت کردن، فرصت کم بود و منم درد زیاد. هفته بعد قول دادم رفتم و و وقتی که وارد سالن پرستشی این عزیزان ایرانی شدم به قلب من توسط روح القدس لمس شد چون عزیزانی از کلیسا سودر میخون یک شب تنهای تنها غرق بودم درون غم در این دنیای فانی نبود برایم همدم آسمان دنیای من خورشیدی نداشت شیطان درون قلبم بعض غم میکاش و بین اون تاریک ها چشم من نوری را دید فریاد زدم ای خدا او صدایم شنید او عیسی بود بله اون عیسی بود که صدای من رو شنید برادر عزیز دیدن که من واقعا گریه میکنم و اون سرود رو مینویسم به من گفتن که من نوارش رو بهت میدم و چند روز بعد کشیش کلیسا به اتفاق عزیز دیگه از کلیسا خادمین اومدن و پیام انجیل رو با ما در میون گذاشتن و از من پرسیدن که اگر در جلسات مشارکت کتاب مقدس بیای سوالاتی داشته باشی پاسخ میدیم ولی خداوند عیسی مسیح در اون شبی که من اون نمایشنامه رو دیده بودم با من سخن گفته بود که اون زنده است و اون حقیقت است 10 سال پیش بود که من قلبم رو به عیسی مسیح خداوند سپردم در همون لحظه بودم خانومم گریه میکنه و ایشون هم به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و تنها مالک و صاحب خداوندمون ایمان آوردیم نمیدونم اون شب بر من چه گذشت شادی عظیمی مرا در بر گرفته بود از فردای آن شب کتاب مقدس رو شروع به خواندن نمودم خداوند مسیح عیسی را سپاس میگویم که مرا تشنه کلامش کرد همچون تشنه در دل کوی که به چشمه آب شیری رسیده باشد کلام مقدس تمام وجود مرا سیراب مینمود آنچه که گم شده داشتم در آنجا میدیدم اصلا کمردرد یادم رفته بود گویا درد اصلی من گناه و دوری از خدای واقعی بود اما خداوند من بسیار مهربان است خداوندی است که آمد تا مسکینان را بشارت دهد تا شکستگان را التیام بخشد تا اسیران را به رستگاری محبوسان را به آزادی ندا دهد پس از سالها احساس آرامش عظیمی در درون نمودم خداوند ما به همین جا کفایت نکرد هر شب بهتر و بهتر تونستم بخوابم 2 ماه بعد که از خواب بیدار شدم احساس کردم پای چپم کاملا حس داره که 14 سال حس نمی کرد این پا وقتی که خانم من منو به دکترم برد و پزشک من معاینه کرد از من سوال کرد کی عملت کرده گفتم دکتر تو جراح من بودی ولی تو هم منو رد کردی ولی بهترین و ارزون ترین دکتر دنیا عمر و اون مرا پیدا کرد و عمل کرد وقتی پرسید اسمش چیه گفتم آماده بشنوی اسم اون عیسی مسیحه زندگی منو خداوند عوض کرد نه تنها روحم آزاد کرد جسمم رو نیز شفا داد عیسی خداوند فرمود من راه راستی و حیاتم و هیچ کس نزد پدر نخواهد آمد مگر به وسیله من ای عزیزان من امروز روز نجات است به نام عیسی مسیح
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید

0: آیا شما در حال کامل شدن هستید؟ عزیزان، کلام خدا در عبرانیان فصل 5 آیات 8 و 9 چنین می‌فرماید: با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می‌بایست عملاً درد و عذاب می‌کشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد به حد کمال رسیده و می تواند نجات ابدی را نصیب آنانی سازد که از او اطاعت می نمایند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچرا که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. دوست خوب من، رنج در زندگی ما ایمانداران به عیسی مسیح جنبه مثبتی داره. همه ما در طول زندگیمون رنج‌های گوناگونی را تحمل می‌کنیم، اما خبر خوب برای ما ایمانداران به عیسی مسیح این هست که از طریق رنج می‌تونیم شبیه منجی‌مان عیسی مسیح بشیم. دوست من، آیا شما حاضر هستید هر بهایی را برای شبیه عیسی شدن بپردازید؟ عزیزان، چیزهایی هست که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح فقط از طریق رنج میتونه در زندگی ما بسازه. حتی عیسی، یگان فرزند کاملا بیگناه خدا، نیز تنها پس از تحمل رنجی که خدای پدر در برابر وی قرار داده بود کامل شد. هنگامی که عیسی رنج می برد، او ناجی بیگناه و کاملی بود که از طریق وی کل جهان می تونست آمرزیده بشه و از غضب الهی خدای پدر نجات پیدا کنه. دوست من، اگه در این لحظه به خاطر روبرو بودن با رنج ها و سختی هایی در زندگیتون، به قول ما فارسی زبانان، قلب شما نسبت به خدا و زمین و زمان تلخ شده، داری با این کارت قسمت هایی از زندگیت را بر روی عمل کرده خدا میبندی. اگه به خاطر حضور رنج و سختی در زندگیتون قلب شما نسبت به خدا پدر آسمانیتان تلخ شده، با این کارتون مانع عملکرد خدا در قسمت‌هایی از زندگیتون شده اید و هرگز مبدل به انسان کاملی که خدا منظور داره نخواهید شد. دقت کنید، تنها با روبرو شدن ما با سختی ها و رنج هاست که خدا به برخی از زوایای روح ما نفوذ میکنه. عزیزان، برای اینکه ما ایمانداران به عیسی مسیح از نظر شخصیتی شبیه او بشیم، روح القدس، روح مقدس خداوند، درس‌های مهمی برای یاد دادن به ما داره. درس‌های مهمی که فقط در میانه رنج‌ها و سختی‌های زندگیمون میتونیم از او یاد بگیریم. بنابراین دوست من، از رنجی که خداوند پدر آسمانی شما اجازه داده تا با آن روبرو بشی، تلخ و ناراحت نباش. برای فرار از رنج امروزت تلاش و تقلای بیهوده نکن. میدونی چرا؟ چون که خدا در حکمت الهی خودش حتی اجازه داد تا یگان فرزند عزیزش عیسی نیز با رنج‌ها و سختی‌های هولناکی روبرو بشه تا او بتونه اراده الهی خودش را در زندگی ما و این دنیا به کمال برسونه. بنابراین عاقلانه است تا ما اطاعت کامل و فروتنی را یاد بگیریم حتی در زمانهایی که بسیار دردناک هستند. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا عبرانیان فصل 5 آیات 8 و 9 بودند. خواندیم که با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما میبایست عملاً درد و عذاب میکشید تا به تجربه معنی اطاعت را بیاموزد. پس از گذراندن این تجربه بود که نشان داد به حد کمال رسیده و میتواند نجات ابدی را نصیب آنانی سازد که از او اطاعت می نمایند. آمین. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که خدا در ایمان ما به عیسی مسیح گناهان ما را میبخشه و پدر آسمانی ما میشه. او ما را همچون فرزندی عزیز دوست خواهد داشت و پرورش میده تا به تدریج به شباهت عیسی مبدل شویم. در این پروسه مادام العمر پرورش و مبدل ساختن ما به عیسی، خدا گاهی به رنج ها و سختی های خاص اجازه میده تا با اونها روبرو بشیم. در طول زمان تجربه این رنج هاست که خدا در حکمت، دانش و توان الهی خودش شخصیت ما را صیقل میده و به انسان کاملی مبدل میکنه. انسانی که او از خلقت آن منظور داشته، انسانی که او میتونه اراده خاص و الهیش را در و توسط او در این جهان به کمال برسونه. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا گناهان من را در ایمانم به عیسی مسیح می بخشی و مرا به فرزندی برمی گزینی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا مرا به گونه‌ای خاص و برای انجام اراده‌ای خاص آفریده ای. خداوند، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به قلب و زندگی من بیا و به من کمک کن تا در روبرویی با رنج هایی که تو اجازه می دهی من با آنها روبرو شوم، صبور باشم و درس اطاعت و فروتنی را یاد بگیرم. خداوند، به من کمک کن تا در زمانهایی که با رنج و سختی روبرو هستم به یاد داشته باشم که تو مرا دوست داری و داری توسط آن رنج خاص مرا پرورش می دهی تا شبیه عیسی شوم. خداوند، پدر آسمانیم، دوستت دارم و سپاس گذارم که تو هم مرا دوست داری و به من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: بسیاری از اشخاصی که بعد از ازدواج مجرد شده اند به خاطر موقعیت خود دچار تلخی و ناراحتی هستند، مثل خانومی که داستان واقعی زندگیش را در نمایشنامه بعدی از بند رها شده خواهید شنید. شوهر این خانم او را ترک کرد و او مسئولیت پرورش 5 فرزند را به عهده گرفت. اما در این ماجرای دلگرم کننده خواهید شنید که چگونه تلخی درون به عشق و محبتی تبدیل شد که زندگی آنها را تغییر داد. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیحگونه.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام خداوند عیسی مسیح. اگر لطف کنید کتاب‌های مقدستون رو، این کلام برحق خدا را به قسمت انجیل مقدس مرقس فصل 13 باز بفرمایید، ممنون میشم. تمرکزمون بر روی آیات 24 تا آخر 27 هست و در جلسه گذشته شروع کردیم به این مطالعه. در واقع در این متن ما با مهمترین رویداد تاریخ بشر، اوج تاریخ بشر روبرو میشویم و اون بازگشت خداوند عیسی مسیح است بر روی زمین و برانداخته شدن نظام شریر حاکم بر این جهان. با این مقدمه اجازه بدید بریم به خود متن کلام خدا از انجیل مقدس مرقس فصل 13 آیات 24 تا آخر 27 رو خدمتون قرائت میکنن. میفرماید: در آن روزهای بعد از آن مصیبت، بعد از آن 7 سال مصیبت دوران حکومت ضد مسیح، خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را باز گیرد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلاک متزلزل خواهد گشت. آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. در آن وقت فرشتگان خود را از جهات اربعه، از 4 گوشه جهان، از انتهای زمین تا به اقصای فلک فراهم خواهد آورد. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک درست. ای پدر، به حضورت میایم در فروتنی و خدا ترسی، در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که معلم ما باشی، این کلام رو برای ما باز کن تا حقیقت آن را به درستی درک و به درستی در زندگی به کار ببریم. تمام اینها رو برای جلال نام توی پدر، در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. همونطور که دو جلسه گذشته هم مطالعه میکردیم، گفتیم بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بر زمین نقطه اوج تاریخ بشر است و هدف ما این نیست که بخوایم فقط جزئیات این رویداد را بررسی کنیم، بلکه اهمیت و فوریت آن را درک کنیم، تأثیر عمیقی که باید بر روی زندگی ما داشته باشد رو متوجه بشیم. حالا زمینه سخنان مسیح در اینجا، همونطور که تو جلسه قبلی هم خدمتون عرض کردم، دنباله موعظه کوه زیتونه. 3 شنبه هفته مقدس، اون آخرین هفته قبل از مصلوب شدن خداوند عیسی مسیح، قبل از قیامش، غروب 3 شنبه است. جمعه اون هفته مسیح بر صلیب برای پرداخت غرامت گناهان ما مصلوب می شود. روز 1 شنبه از مردگان قیام می کنه، ثابت می کنه که توانسته است غرامت گناهان ایمانداران به خودش را بپردازد و در غروب آن روز 3 شنبه از معبد اورشلیم خارج میشه و در عمل خدمت عمومی خودش را به پایان میرساند. با شاگردانش بر کوه زیتون در شرق اورشلیم میرود و موعظه کوه زیتون رو برای ایماندارانش میکنه و همانطور که بر کوه زیتون نشسته و با شاگردانش به شهر اورشلیم و معبد اورشلیم نگاه میکنند، مسیح داوری خودش رو بر شهر بی ایمان اورشلیم و ملت بی ایمان اسرائیل در آیه 2 اعلام میکند. عیسی فرمود: آیا این عمارتهای عظیمه را مینگرید؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. این پیشگوی مسیح در سال 70 میلادی با حمله رومی ها به اورشلیم و ویرانی معبد اورشلیم دقیقا انجام میگیره. سنگی روی سنگی باقی نمیماند. و این داوری مسیح، این سخن مسیح باعث شد که در آیه 4 شاگردانش از مسیح بپرسند که این وقایع کی انجام میشود؟ نشانه های آن چیست؟ و در واقع در متی فصل 24 میخونیم که این سوال شاگردان فراتر از فقط ویرانی معبد اورشلیم بود. آنها میخواستن بدانند که انقضای این عالم کی خواهد آمد و نشانه های بازگشت مسیح و شروع پادشاهی مسیح چه خواهد بود.
در متی 24 آیه 3 می‌خوانیم که می‌فرماید و چون به کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع می‌شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست و خداوند عیسی مسیح پاسخ این سوال شاگردانش رو توسط گفتن اعلام کردن موعظه کوه زیتون می‌دهد. مسیح تعلیم می‌ده که فاصله زمانی بین صعودش به عرش پدر آسمانی و مرحله اول برگشتش در آسمان برای کلیساش این دوران خصوصیاتی خاص خودش رو داره که در آیات 5 تا آخر 13 مسیح اون رو به دقت اون خصوصیات رو توضیح میده. اکنون ما در این دوران زندگی میکنیم. ما بین صعود مسیح به عرش پدر و هنوز البته به اون مرحله برگشت مسیح در آسمان برای کلیساش نرسیدیم. ما الان در این مرحله زندگی میکنیم که این مرحله مرحله است که شما میبینید به موازی انتشار پیغام انجیل ریاکاری، دروغ، فریب، معلمین و پیغمبران کاذب هم در سرتاسر جهان پخش شدند. این دوران ما بین صعود مسیح به عرش پدر و بازگشت مسیح برای کلیسا در آسمان را دوران کلیسا میگویند. ما الان در این دوران هستیم. بعد از اون، بعد از خاتمه دوران کلیسا، ما میرسیم به آن امید مبارک بازگشت مسیح در آسمان برای کلیساش، برای ایماندارانش در آیه 13 هم. مسیح در آسمان ظهور میکنه تا کلیسای راستین خودش رو به حضور خودش به بالا ببره، به عرش خودش، به یک بعد دیگر هستی. و ما را از ریخته شدن غضب خدا در دوران حکومت دجال یا ضد مسیح نجات ببخشه. و سپس دقیقاً بعد از آن که کلیسا به آسمان به عرش خداوند عیسی مسیح به بالا رفت، ایام مصیبت شروع میشه. برای 7 سال. البته ضد مسیح میخواد فراتر از 7 سال حکومت بکنه، اما خداوند ما عیسی مسیح نقطه پایان بر دوران وحشت او میگذاره. برای 7 سال یک مرد دیو زده به نام ضد مسیح یا دجال از خاورمیانه برخواهد خواست و به قدرت خواهد رسید و حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار میکنه. و در ضمن غضب خدا بر این جهان، بر جهانی که به حقیقت مسیح، به رستگاری و پاکی مسیح پشت کرده ریخته میشه و به همین دلیلی که بهش میگن ایام مصیبت. بعد از این ایام مصیبت ما میرسیم به رویداد پرجلال آیه 26، اوج تاریخ بشر، یعنی بازگشت خداوند عیسی مسیح بر زمین برای داوری. آیات 24 تا آخر 26 رو خدمتون میخونم. میفرماید در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد، ستارگان از آسمان فرو ریزند، قوای افلاک متزلزل خواهد گشت، آنگاه پسر انسان را بینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرها می آید. این ابرها ابر جلال خدا یا همان شکاینا در عهد عتیق می باشد. اوج تاریخ بشر، بازگشت مسیح بر روی زمین و مسئولیت ما چیست؟ مژده نجات در مسیح رو اعلام بکنیم، مردمان رو به ایمان به خداوند عیسی مسیح هدایت کنیم، کلیسای خداوند رو خدمت بکنیم تا زمانی که او در آسمان ظهور میکنه ما رو با خودش به حضور خودش ببره و در آن دوران مصیبت بر روی زمین نباشیم. مسئولیت ما رو کلام خدا در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 میفرماید چون روح القدس بر شما میآید که بر ما فرود آمده، زمانی که شما به عیسی مسیح ایمان میارید تمامیت روح القدس، تعمید روح القدس رو در همان لحظه دریافت میکنید. اعمال فصل 1 آیه 8 ادامه میده قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودی و سامره و تا اقصای جهان. مسیح مسلماً برخواهد گشت
از این مطمئن باشید از آسمان با ابر جلال برخواهد گشت به طور علنی همه او را خواهند دید حالا شما برید به مسئولیتتان برسید به مسئولیت بشارت انجیل و خدمت کلیسای مسیح کلام خدا در کتاب مکاشفه فصل اول آیه 7 می‌فرماید اینک با ابرها می‌آید ابر جلال همانطور که در اعمال رسولان می‌خونیم در ابر به بالا رفت هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امت‌های جهان برای وی خواهند نالید بلی آمین و مسیح برای داوری جهان بی ایمان برمی‌گرده به طور علنی نه پنهانی در انجیل مقدس دوم تسالونیکیان فصل اول آیات 5 تا آخر 9 در واقع از آیه 4 میخونم میفرماید در خصوص شما پولس رسول مینویسد در کلیساهای خدا فخر میکنیم که به سبب صبر و ایمانتان در همه مصایب شما و عذابهایی که متحمل آنها میشوید فخر میکنیم که شما در تمام اینها وفادار باقی موندید که دلیل است بر داوری عادل خدا تا شما مستحق ملکوت خدا بشوید که برای آن هم زحمت میکشید زیرا که این انصاف است نزد خدا که عذاب کنندگان شما را عذاب دهد آنانی را که اکنون بر شما جفا میرسانند را خداوند عذاب خواهد داد در چه زمانی؟ در زمان بازگشت مسیح و شما را که عذاب میکشید با ما راحت بخشد در هنگام که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند خدای راستین خدای کتاب مقدس رو یعنی با او یک رابطه سالم ندارن به خدای کتاب مقدس که خدای تسلیس است ایمان نیاوردن و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او بازگشت مسیح بر زمین بسیار متفاوت خواهد بود از آمدن

یه سالم، یکی از نشانه های یک کلیسای سالم اینه که منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح هست. در پرتو بازگشت مسیح زندگی می کنن. در نتیجه از گناه دوری و کلیسای مسیح رو خدمت می کنن. در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی کنید تا یک زندگی سالم مسیحی داشته باشید. در این متن مرقس 13 آیات 24 تا آخر 27 4 نکته مهم وجود داره. نکته اول در آیه 24 و اون ترتیب وقایع است. ببینید آیه 24 می‌فرماید: در آن روزهای بعد از آن مصیبت خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد. در آن روزهای بعد از آن مصیبت، چه روزهایی؟ بعد از ایام آخر، بعد از ایام 7 سال مصیبت که دجال حکومت وحشت خودش رو بر جهان استوار کرده، بعد از ایام مکروه ویرانی و ایام مصیبت عظیم، بعد از اینکه ضد مسیح پیکره خودش رو میسازه در معبد اورشلیم که اجازه داده ساخته بشه، برقرار میکنه تا همه او رو پرستش کنن، و بعد اون نیمه دوم 7 سال اوج جاری شدن غضب خداست و همچنین اوج جفاهای ضد مسیح بر ایمانداران، به همین علت نیمه دوم رو بهش میگن مصیبت عظیم. مکاشفه از فصل 6 تا فصل 19 در مورد ایام مصیبت و ایام مصیبت عظیم اون 3.5 سال آخر به ما تعلیم میده. غضب خدا بر جهان بی ایمان جاری میشه، بر جهانی که به دنبال ضد مسیح رفته. و یا اگر به متا 24 آیه 29 بریم، میفرماید فوراً بعد از مصیبت آن ایام اون نشانه ها در آسمان ظاهر میشه، خورشید تاریک گردد، ماه نور خود را بازگیرد. فوریه، فوری بعد از اون ایام مصیبت غضب خداوند عیسی مسیح جاری میشه، ایام انتقامه. لوقا 21 آیه 22 به اون ایام به عنوان روزهای ایام انتقام اشاره میکنه. خداوند عیسی مسیح انتقام از جفا کنندگان بر کلیساش رو میگیره، از شریران و گناهکاران ناتوبه کار رو میگیره، فوراً بعد از خاتمه اون ایام 7 سال مصیبت. بعد از آن که هر داوری مکتوب انجام گرفت، داوری هایی که در به خصوص کتاب مکاشفه نوشته شده، غضب خدا در پوریش جاری خواهد شد. هستند کسانی که در این ایام مصیبت به خداوند عیسی مسیح ایمان می آورند، البته اکثریتشون شهید خواهند شد، کشته خواهند شد توسط حکومت ضد مسیح، ولی هستند تعدادیشون از میان یهودیان و غیر یهودیان که نجات می یابند، از اون دوران 7 سال مصیبت به سلامت می گذرند، ایمان آوردند و منتظر بازگشت خداوندن. خداوند که بر میگرده اینها رو جمع میکنه و به خصوص آن یهودیانی که به مسیح ایمان آوردن و از این دوران مصیبت گذشتن و شهید نشدن، کسانی هستند که وارد پادشاهی مسیح میشن، کسانی هستند که وعده های خدا در عهد عتیق در موردشون به تحقق میرسه. خداوند ما عیسی مسیح بر میگرده. اگر برگردیم به ابتدای مرقس فصل 13 با آیات 1 و 2، یادتون میاد در مورد اهمیتشون صحبت کردیم که چگونه مسیح یک بیانه میده در مورد ویرانی معبد اورشلیم و زمانی که این انجام میشه. مسیح داره اینو میگه که وقتی دیدید، چون بسیاری از این شاگردان در اون موقع زنده خواهند بود، که این پیشگوی من در مورد معبد اورشلیم به انجام رسید، در حالی که هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که خطری برای معبد اورشلیم در اون زمانی که مسیح داشت با شاگردانش صحبت میکرد وجود داشته باشه. مسیح میفرماید وقتی دیدید این پیشگوی من در آینده نزدیک در سال 70 میلادی به تحقق رسید، مطمئن باشید آنچه را که در مابقی این موعظه‌ام میخوام بگم هم حقیقتاً به انجام میرسن. از مطالب

آیات 5 تا آخر 13 مطمئن باشید. از حقیقت آیه 14 هم که مسیح در اونجا اشاره میکنه به مکروه ویرانی مطمئن باشید. و جالبه ببینید در انجیل مقدس مسیح یک نمونه تاریخی به ما میده، یک بیانیه تاریخی میده برای اثبات حقانیت مابقی سخنانش در مورد آینده دور. همین در عهد عتیق هم وجود داره. ببینید یادتون میاد گفتیم آیه 14 هم به مکروه ویرانی که اشاره میکنه، اشاره به پیکره‌ای که ضد مسیح با کمک دستیارش اون نبی کاذب میسازه، در معبد اورشلیم میاره تا مردم او رو پرستش کنن. گفتیم این پیشگویی، این مکروه ویرانی در عهد عتیق هم پیشگویی شده بود. اگر برید به کتاب دانیال نبی فصل‌های 9 و 12، حالا ما بین فصل‌های 9 و 12 در اونجا در کتاب دانیال هم ما یه نمونه تاریخی داریم و اون در فصل 11 همه، همانطور که در مرقس 13 هم یک نمونه تاریخی داریم، نمونه تاریخی بیانیه‌ای که مسیح میده در مورد ویرانی معبد اورشلیم. در دانیال فصل 11 هم پیشگویی هست در مورد فردی که چند قرن بعد از نگارش کتاب دانیال بر صحنه سیاسی خاورمیانه میاد و این فردی بود به نام آنتیکاس اپیفنوس، یکی از پادشاهان سلسله سلوکیه در سوریه بود. در سال 167 پیش از میلاد به قدرت میرسه. حالا کتاب دانیال و پیشگویی که توش هست در مورد این فرد در سال 530 پیش از میلاد نگارش یافته. یعنی ببینید نزدیک حدود 400 سال فاصله هست بین نگارش کتاب دانیال نبی و به صحنه آمدن این فرد آنتیکاس اپیفانس در سوریه. و دقیقاً کتاب دانیال نبی فصل 11 در مورد این مرد شریر و کارهایی که میکنه، بی حرمتی که نسبت به معبد اورشلیم انجام میده، توهین و اهانتی که به خدای کتاب مقدس و خدای معبد اورشلیم انجام میده، در فصل 11 همه کتاب دانیال گفته پیشگویی شده، نزدیک به 400 سال پیش از روی صحنه آمدن این شخص. یعنی در عهد عتیق هم دانیال با دادن این نمونه تاریخی میخواد بگه مطمئن باشید آنچه که در مورد وقایع ایام آخر میگم صحیحن، حقیقتن، همانطور که خداوند عیسی مسیح هم در مرقس فصل 13 تو آیات 1 و 2 آنچه که در مورد ویرانی معبد اورشلیم میگه بیانیه است که میخواد به مردم بگه، به شاگردانش بگه که مطمئن باشید آنچه که در مورد آینده دور هم میگم به تحقق خواهد رسید. از وقوع تمامی این وقایع و بازگشت مسیح مطمئن باشید، آماده بازگشت مسیح باشید. ببینید اون مرحله آمدن مسیح که کلیسا را به حضور خودش به آسمان میبره در هر لحظه میتونه انجام بشه، هیچ چیزی لازم نیست قبلش انجام بگیره. مرحله دومش، بله یک سری وقایع اتفاقات در جهان رو خواهد داد، 7 سال مصیبت خواهد بود، ولی اون مرحله اول در هر لحظه میتونه انجام بشه، آماده ملاقات با مسیح باشید. کلام خدا در نامه اول یوحنا فصل 3 آیات 1 تا آخر 3 میفرماید ملاحظه کنید چنو محبت پدر آسمانی به ما داده است تا فرزندان خدا خوانده شویم و ما چنین هستیم. از این جهت دنیا ما را نمیشناسد زیرا که او را نشناخت. ای حبیبان، ای عزیزان، الان فرزندان خدا هستیم ولی هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. یعنی یوحنا میگه ما دقیقا نمی دونیم اون بدنهای جلال یافته ای که به ما داده میشه چگونه، جزئیاتش رو نمی دونیم، یه چیزایی رو می دونیم ولی همه چیز رو نه، ولی میگه اینو می دونیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، یعنی بدن جلال یافته خواهیم داشت. و بعد آیه سوم کاربرد رو نشون میده، هر کس که این امید را بر وی دارد خود را پاک سازد چنان که او پاک است.
الان باید در پاکی و قدوسیت رشد کنیم و این پاکی مسیح رو، پاکی که در مسیح هست رو به دیگران بشارت بدیم و مراقب کسانی باشید که بازگشت مسیح رو مسخره می کنند. در پرتو حقیقت بازگشت مسیح زندگی کنید تا یک زندگی سالم مسیحی داشته باشید. در جلسه آینده این مطالعه رو با فیض خدا ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.
1: عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 28 مزمور داوود. ای خداوند نزد تو فریاد برمی آورم، ای صخره من از من خاموش مباش. مبادا اگر از من خاموش شوی مثل آنانی باشم که به حفره فرو می روند. آواز تضرع مرا بشنو، چون نزد تو استغاثه می کنم و دست خود را به محراب قدس تو بر می افرازم. مرا با شریران و بدکاران مکش که با همسایگان خود سخنان صلح آمیز می گویند و آزار در دل ایشان است. آنها را به حسب کردار ایشان و موافق اعمال زشت ایشان بده. آنها را مطابق عمل دست ایشان بده و رفتار ایشان را به خود ایشان رد نما، چون که در اعمال خداوند و صنعت دست وی تفکر نمی کنند. ایشان را منهدم خواهی ساخت و بنا نخواهی نمود. خداوند متبارک باد، زیرا که آواز تضرع مرا شنیده است. خداوند قوت من و سپر من است. دلم بر او توکل داشت و مدد یافتم، پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت. خداوند قوت ایشان است و برای مسیح خود قلعه نجات. قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک فرما. ایشان را رعایت کن و برافراز تا ابدالآباد.
2: رادیو مشتاق.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، برای شما پیغامی برگزیدیم که امید داریم باعث برکت شما باشد. عنوان این پیغام این است که یک مسیح در این جهان چه اثراتی از خود به جای می‌گذارد، و یا بهتر بگم ثمره مسیحی بودن در این جهان می باشد. دعا می کنم که این پیغام باعث برکتتون باشه، ولی در ابتدا ازتون دعوت می‌کنم با هم به یک آهنگ روحانی گوش کنید که می دونم باعث برکتتون خواهد شد.

عیسی مسیح در تعلیم معروف خودش که به موضع بالای کوه مسما می باشد اینطور می فرماید: شما، یعنی ایمانداران به مسیح، شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد، و چراغ را نمی

افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند. آنگاه به همه کسان که در خانه باشند روشنایی می بخشد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. در درس های گذشته به بررسی خوشبحال های موضع بالای کوه مسیح پرداختیم. در این خوشبحال ها عیسی مسیح خصوصیات اساسی پیرو خود و یا یک شاگرد او تشریح می کنه. در بخش بعدی موضع بالای کوه که در آیاتی که براتون خوندم یافت شده، مسئله تأثیر فرد مسیحی بر دنیای اطراف او مطرح شده است. در این آیات عیسی مسیح با استفاده از دو تمثیل یا دو نمونه این تأثیر رو به زبانی بسیار شیوا برای ما تشریح کرده است. نخستین سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که یک مسیحی چه نوع تأثیری می تواند بر جهان بگذارد؟ کتاب مقدس نشون میده که هر انسانی در این جهان بر حال در جامعه کوچک خود یا بزرگ یک تأثیری میگذاره. حالا یک مسیحی چه نوع تأثیری میتونه بر جامعه خود و یا بر جهان بگذارد؟ یک مسیحی با خصوصیاتی که در خوشبال ها عیسی مسیح بان اشاره کرده چه تأثیر و نفوذی میتواند در این دنیای خشن و بیرم داشته باشد؟ از یک مسیحی مسکین و ماتم زده و رم کننده و سولجو چه کاری در این دنیا برمی آید؟ کسانی که فقط در جستجوی سول و آشتی، عدالت و راستی و پاکی دلن، آیا می توانند تأثیری هم بر اطرافیان خود داشته باشند؟ و آیا چین شخصی آنقدر توانایی دارد که زیر دست و پای زورمندان و زورگویان خرد و نابود نشود؟ به وضوح باید بگیم که عیسی مسیح این گونه به مسائل زندگی و موضوعی که در نظر ماست نمی نگریست. برعکس، همونطور که می بینیم او بسیار خوشبین بود. او می دانست که جهان کلیسا را مورد جفا و اذیت و آزار قرار خواهد داد، ولی وظیفه کلیسا این است که به این جهانی که او را آزار میده خدمت کنه. جواب مسیحی به نفرت و دروغ محبت و راستی است. و خیلی جالبه که عیسی مسیح وقتی با دهقانان و افراد طبقات پایین فلسطین آن زمان سخن میگفت ایشان را نمک و نور جهان نامید. همین افراد ضعیف که دارای خصوصیاتی درست خلاف جهان هستند باید بر جهان آنچنان تأثیر بگذارند که نفوذ آنها نیز بر این عالم آشکار بشه. عیسی برای اینکه ماهیت این تأثیر و نفوذ پیرو خود را بر جهانیان روشن کند از این دو تمثیل یا دو نمونه از وسایل و امور خونه استفاده کرده است. چون در هر خانه، حالا این خونه چه فقیر باشند و چه غنی، چه در آن زمان و چه امروز، هم از نان استفاده میشد و هم از نور. نمک و نور وسایل و مواد مورد استفاده هر خانه است. در هر خانه به هنگام شب از نور و روشنایی چراغ استفاده می شود. اما نمک کاربردهای گوناگونی دارد. از نمک هم برای طعم غذا و هم برای حفظ و نگهداری مواد خوراکی استفاده می شود و می شه. از زمانهای دور نمک همواره به غذای انسان طعم بخشیده است. ایوب که صبر و معروفه هزاران سال پیش فرموده است آیا چیز بی مزه بی نمک خورده می شود؟ از طرف دیگر پیش از اختراع دستگاه های تولید سرما مانند یخچال از نمک برای حفاظت گوشت و جلوگیری از فساد و گندیدگی استفاده می کردن. حالا باید ببینیم چه وجه مشترکی هست میان نمک و نور و پیرو عیسی مسیح و یا یک مسیحی. عرض کنم همونطور که خودتون میدونید نمک و گندیدگی از یکدیگر متمایز و جدا هستند. اما اگر نمک به گوشت اضافه شود گندگی رو دور میکند. نور و تاریکی نیز از یکدیگر متمایز و جدا هستند. اما اگر نور در تاریکی بدرخشد تاریکی از میان خواهد رفت. به همین صورت یک پیرو و یا شاگرد مسیح نیز باید از دنیا متمایز و جدا باشد. اما اگر فرد مسیحی همچین نور و نمک
به دنیا اضافه بشه از فساد دنیا جلوگیری میکنه و به آن نور میبخشد. جهان ما محل تاریکی است. علی رغم تمام ادعاهای دانشمندان وضع جهان نه فقط بهبود نمییابد بلکه هر روزه بدتر و بدتر میشه و به تاریکی آن نیز افزوده میشود. جهان ما نه فقط رو به اصلاح شدن نمیره بلکه روز به روز به فساد و گندگی آن اضافه میشود. در خود جهان چیزی وجود ندارد که مانع این تاریکی و فساد بشه. چیزی از بیرون باید به آن اضافه بشه تا از این تباهی جلوگیری کند. در این میان کلیسای عیسی مسیح یعنی جمع مؤمنین و پیروان عیسی مسیح می توانند نقشی دوگانه در قبال جهان ایفا کنند. از یک طرف می توانند همچون نمک مانع فساد و تباهی جهان بشن و از طرف دیگر همچین نور می توانند تاریکی رو عقب بزنن و روشنایی رو حاکم سازن. عیسی مسیح عمدن این دو تمثیل رو به طور موازی در کنار هم بیان کرده. او اول فرمود شما نمک جهانید و کمی بعد اضافه کرد شما نور عالمید. برای هر مورد نیز شرایط و تأثیر گذاری آن را بیان کرده. برای نمک فرمود که نمک باید طعم خود را حفظ کنه و برای نور فرمود که نباید این نور پنهان بشه. اینک برای روشن شدن بیشتر تأثیری که یک پیرو مسیح میتواند بر جهان بگذارد مطابق این آیات ما به بررسی هر یک از این دو تمثیل ها خواهیم پرداخت. شما نمک جهانید، لیکن اگر نمک فاسد گردد به کدام چیز باز نمکین شود؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون افکنده پایمال مردم شود. شاگرد مسیح میتواند همچون نمک از فساد و تباهی جهان اطراف خود جلوگیری کند. البته خدا در حکمت عالی خود تدابیر متعددی برای کنترل خواستهای خودخواهانه و هرج و مرج بشری در جامعه اندیشیده است. مهمترین این تدابیر حکومت هر جامعه است. خدا حکومتها را برای کنترل جوامع عطا کرده است. خانواده نیز یکی دیگر از تدابیر و وسایل مهم کنترل فساد جهان است. روابط خانوادگی بسیاری از انحرافات و هرج و مرج ها را کنترل می کند. خدا مایل است قوم خاص او مهمترین نقش را برای هدایت جامعه به سوی اصلاح و پاکی و تقوا ایفا کند. این وظیفه مهم به عهده پیروان عیسی مسیح است و یا انتظاری است که عیسی مسیح از ما دارد. اما دوست من، نمک زمانی میتونه از خود تأثیر مفیدی به جای بگذارد که با مواد دیگر مخلوط نگردد. از نقطه نظر علمی نمک یعنی کلروسدیوم، ماده‌ای که مقاوم و ثابته و نمیتواند طعم و خاصیت خود رو از دست بده، ولی میتواند با مواد دیگر آلوده بشه. در این صورت بسیار خطرناک خواهد شد. در زمان عیسی مسیح نمک را به صورت گرد یا پودر از سواحل دریای مرده به دست می آوردند. این نمک سفید رنگ و گرد مانند معمولا با ناخالصی از قبیل ماسه سفید رنگ کنار دریا نیز همراه بود. وقتی این نمک مورد استفاده قرار می گرفت، مثلا به گوشتی زده می شد، قسمت اصلی آن یعنی ماده کلورسدیوم خیلی زود حل می شد. قسمت باقی مانده آن که ظاهراً مثل نمک بود بی اثر باقی میمان. این ماده یعنی ماسه سفید به هیچ دردی نمیخورد جز دور ریختن و پایمال شدن. این قسمت از نمک به خاک جاده ها تبدیل میشد. مسیحیان نیز میتوانند چنین باشند، یعنی یا اشخاص مفیدی باشند و یا مضر. برای همینی که مسیح هشدار میده که شاگردانش خاصیت اصلی نمک را در خود حفظ کنند. او یک بار به شاگردانش فرمود در خود نمک بدارید. نمک مسیحی همان خصوصیات والایی است که در خوشبالا ذکر شده است، یعنی همان پیروی مسیح در عمل و سخن. نمک بودن شاگرد مسیح یعنی شبیه عیسی مسیح زندگی کردن، شبیه عیسی مسیح فکر کردن و عمل نمودن. اگر مسیحیان شبیه مردم خدا نشناس و بیخبر این جهان بشن و با دنیا آلوده بشن، آن وقت در حقیقت خاصیت خود را به عنوان نمک از دست داده و در نتیجه تأثیر و نفوذ خود را نیز از کف خواهند داد.
یک مسیحی زمانی میتواند بر اطرافیان خود تأثیر بگذارد که از ایشان متمایز و متفاوت باشد و نه هم شکل آنها باشد. به گفته یک متفکر مسیحی، مسیحیان زمانی میتوانند جهان را به سوی خود جلب کنند که با آن متفاوت باشند. فقط در این صورت است که جهان حاضر خواهد بود به پیام ایشان گوش کند، اگرچه ممکن است ابتدا از آن متنفر باشند. اگر یک مسیحی از غیر مسیحی قابل تشخیص نباشد، در حقیقت خاصیت خود را از دست داده. در آن صورت همچون نمک بی طعم و بی خاصیت به دور افکنده خواهد شد و پایمال مردم خواهد گشت.

در تمثیل دوم عیسی مسیح میگوید شما نور عالمید. شهری که بر کوهی بنا شود نتوان پنهان کرد و چراغ را نمی افروزند تا آن را زیر پیمانه نهند، بلکه تا بر چراغدان گذارند، آنگاه به همه کسان که در خانه باشند روشنایی می بخشد. پس بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. شاگرد عیسی مسیح نور جهان است. در جای دیگر عیسی مسیح درباره خود فرمود که من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. عیسی مسیح خود نور عالم است. او تنها نوری است که در تاریکی جهان امروز هم می درخشد. اما او به کسانی که زندگی خود را تسلیمش کنند و داوطلبانه یوغ پیروی کردن از او، یوغ شاگردی او را برگردن بنهند، این قدرت را عطا می کنه که مانند او نوری باشند که در این جهان بدرخشند. در واقع شاگرد مسیح مانند چراغی است که پرتو خود را از عیسی می گیرد، چون عیسی نور است پیروان او نیز می درخشند. همان گونه که ماه نیز از خود نوری ندارد اما فروغ خود را از خورشید کسب می کند، باز در همان انجیل عیسی مسیح به ما تعلیم می ده که ما همانند او هستیم که بایستی سیرت و صفات خود را از او گرفته و آن را منعکس کنیم. در انجیل مقدس می خوانیم که در او حیات بود و حیات نور انسان بود. ممکن است شما الان به خودت نگاه کنی و متوجه اعمال آلوده و ناپاک خود شدی و بگی که من پیرو مسیح هستم و یا میخوام باشم، ولی چگونه ممکنه بتونم به عنوان یک شاگرد مسیح نور عالم باشم و بر این عالم بتابم به طوری که به وسیله زندگی من افراد به سوی خدا بیاین. دوست من، عیسی مسیح در همین گفتار طریق را برای ما بیان کرده. او فرمود که این کار با جلوه‌گر شدن اعمال نیکوی شما امکان پذیره. اعمال نیکوی ما در حقیقت نور ما می باشد. مردم بی خبر از خدا باید اعمال و رفتار و گفتار ما را ببینند. آنها باید ببینند که پیروان مسیح در حقیقت در رفتار و گفتار با دیگران متفاوت هستند. پیرو مسیح باید در پاکی اخلاق، در صداقت و راستی، در فروتنی و ملایمت، در محبت و نیکوکاری و در بخشش و گذشت نمونه باشد. دنیا به این نوع نور احتیاج دارد. رسول خدا حضرت پتروس در این زمینه میگوید ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستید تقاضا میکنم که تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید، بلکه چنان در میان مردم خدا ناشناس با راستی و درستی زندگی کنید که اگرچه در حال حاضر شما را متهم به بدکاری می کنند، ولی با دیدن اعمال نیک شما خدا را در روز باز پسین تمجید نمایند. چون اراده خدا این است که شما با اعمال نیک خود جلوی سخنان جاهلانه مردمان احمق را بگیرید. اما همانطور که نمک ممکن است فاسد بشه و خاصیت خود را از دست بدهد، دوست من، نور نیز ممکن است درخشش خود را از دست بده و تبدیل به تاریکی بشه. اگر شهری در دره واقع شده باشد هیچ کس آن را نخواهد دید. اگر چراغی را روشن کنیم و پوششی به سر آن بگذاریم، از درخشیدن آن جلوگیری خواهیم کرد. شاگرد مسیح نیز می تواند مانع تابیدن نور مسیح بر دیگران بشه. نوری که در شاگرد مسیح است از عیسی مسیح حاصل میشه، اما باید گذاشت که این نور بر مردم بتابد. هر چقدر رابطه شاگرد با استاد خود مسیح نزدیکتر و صمیمانه‌تر باشد، نور و درخشش او قوی‌تر خواهد بود. همانطور که مسیح فرمود هر که او را متابعت کند در ظلمت سالک نشود، بلکه نور حیات را یابد. این نور در اثر مصاحبت و نزدیک بودن به او به دست می آید. شاگردی که این رابطه نزدیک و صمیمانه را نادیده بگیرد و در آن صلح انگاری کند، نور مسیح در او ضعیف و ضعیفتر خواهد شد و سرانجام به تاریکی خواهد گرایید. در ضمن ممکن است
شاگردی در اثر رابطه صمیمی با استادش مسیح کاملا هم نورانی باشد، اما در اثر ترس از تمسخر و یا بر اثر آزار اطرافیان و یا حتی خجالت و کمرویی خود را هم شکل محیط نشان بده و در این صورت است که او گویی بر روی چراغ وجود خود سرپوشی گذاشته و یا به قول مسیح آن را زیر پیمانه مخفی نهاده است.

دوست عزیز در یک شعری از کلیسا خوندم که میگوید یک دانه کوچک در زمین کاشته می شود و به زودی از زمین بیرون می آورد. در فکر فرو می رود که به شکل کدام یک از گلهای اطراف ظاهر شود. دانه مذکور احتمالاً با خود گفته است من نمی خواهم مانند روز باشم زیرا گل روز خارهای زیادی دارد. سوسن نیز نمی خواهم باشم. زیرا سوسنهای زیادی کمرنگ است. یقیناً دوست ندارم بنفشه هم باشم زیرا بنفشه گل بسیار کوچک و ریز اندامی است و به زمین بسیار نزدیک است. شعر مذکور بدین گونه ادامه می‌یابد. از تمامی گلها انتقاد نمود آن دانه کوچک تا اینکه تابستان فرا رسید و خود را مانند علف زائری یافت. دوست من حضرت پولس در رساله خود به ما میگوید که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است نکنید. همچنین پولس کلیسای فیلیپی را نصیحت میکند، میگوید و هیچ چیز را از راه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. زمانی که ما از بکارگیری این نصیحت دور شده و بر دیگران حکم میکنیم، زمینه حکم نمودن دیگران بر خود را هم فراهم کرده ایم. بهترین علاج روحی انتقاد و حکم داشتن نگاهی صادقانه بر خود می باشد و نه بر دیگران. زمانی که عیبی را در دیگران مشاهده می کنید، قبل از حکم نمودن بر ایشان بیاد آور که شما نیز عیب هایی دارید که دیگران آنها را تحمل می کنند.

مسیح میگوید زیرا که به آنچه بر دیگری حکم میکنی تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآورید. این شعر را یک بار دیگه براتون میخونم. یک دانه کوچک در زمین کاشته میشود و به زودی از زمین سر بیرون میآورد. در فکر فرو میرود که به شکل کدام یک از گلهای اطراف ظاهر شود. دانه مذکور احتمالاً با خود گفته است من نمیخواهم مانند گل رز باشم زیرا گل رز خارهای زیادی دارد. من نمیخواهم مانند سوسن نیز باشم زیرا سوسن کم رنگ است و یقیناً دوست ندارم بنفشه هم باشم زیرا بنفشه گل بسیار کوچک داره و ریز اندامی است و به زمین بسیار نزدیک است و مردم به من توجهی ندارن. شعر بدین گونه به پایان میرسد که از تمامی گلها این دانه کوچک انتقاد نمود و آن دانه کوچک تا تابستان فرا رسید خود را مانند علف زائدی یافت. دوستان عزیز نسبت به خطای دیگران بردبار باشید و دیگران نیز نسبت به خطای تو بردبار خواهند شد.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از اصول مهم زندگی و یکی از اصول اساسی برای پیروزی بر دلسردی وجود داره و اون اینه که در اغلب موارد به دنبال موفقیت‌ها و پیروزی‌های بزرگ زندگی معمولاً شکست‌ها و تجربیات سخت می‌آیند و اگر من و شما این رو درک نکنیم به زودی خودمون رو در گودال ناامیدی و دلسردی خواهیم یافت. تا اینجا مطالبی که گفته شد به منزله مرور نکات اساسی درس‌های گذشته بود و از اینجا به بعد ما می‌خواهیم مطالعه‌مون رو در مورد شرط پیروزی بر دلسردی‌ها از کلام خدا ادامه بدیم. در کلام خدا ما با یک شخصیت بسیار عالی، با یک مرد خدا روبرو می‌شیم به نام ایلیای نبی. در باب 18 کتاب اول پادشاهان از کتاب مقدس در قسمت عهد عتیق در مورد تجربه بسیار جالبی از این مرد خدا، این نبی خدا می توانیم بخونیم. ایلیای نبی بر بالای کوه کرمل در باب 18 کتاب اول پادشاهان پیروزی عظیمی بر دشمنان خدا به دست میاره. دشمنان خدا انبیای کاذب بعل و بعل یکی از خدایان شیطانی کنعانیان بود، در اینجا شکست بزرگی می‌خورن و ایلیا پیروزی بزرگی رو بر اونها تجربه می‌کنه که کمتر ایمانداری چنین تجربه پیروزی رو داشته. وقتی که ایلیا می‌بینه که تمام اون 400 نفر انبیای کاذب کشته شدن و خداوند هم بعد از چندین سال خشکسالی از آسمان داره زمین رو با آب سیراب می‌کنه، چه صحنه عظیم پیروزی برای ایلیا بود. اما در یک مدت زمان خیلی کوتاه می‌بینیم در باب 19 از کتاب اول پادشاهان فقط یک فصل بعد می‌بینیم که همان ایلیا از ترس ایزابل همسر شریر پادشاه اسرائیل فرار میکنه و میرود زیر یک درخت میشینه و شروع میکنه به آه و ناله و از خداوند میخواد که جانش رو بگیره و آرزوی مرگ میکنه. همون ایلیایی که در یک فاصله زمانی خیلی کوتاه قبل از اون چنان پیروزی عظیمی رو بر انبیای کاذب بعل دیده بود و تجربه کرده بود و از شادی پر شده بود، در یک مدت زمان کوتاهی پس از اون از ترس ایزابل فرار میکنه و آرزوی مرگ داشت. در گودال دلسردی و ناامیدی فرو افتاده بود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

سادلر در خصوص رساله دوم به قرنتیان گفته است: شفافیت مکاشفه پولس به نظر من در تمام نوشته های مقدس بی همتاست.

0: باب سوم، صلاحیت پولس برای خدمت. باب سه، آیات 1 تا 5.
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم:
2: آیا باز به سفارش خود شروع می‌کنیم؟ و آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟
1: پولس در قسمت پایانی باب دوم آیه 17 4 عبارت مشخص برای توصیف خدمت خود به کار برده است. او می‌دانست که شاید این مطلب برای برخی، مخصوصاً منتقدانش، چنین به نظر برسد که او دارد خود را تحسین می‌کند. از این رو این باب را با این سوال آغاز می‌کند: آیا دوباره به سفارش خود شروع می‌کنیم؟ واژه دوباره در اینجا بدین معنا نیست که او در گذشته خود را تحسین کرده است، بلکه تنها بدین معناست که این اتهام را بر او وارد آورده بودند و اکنون او تکرار این اتهام را خود پیش بینی می کند. یا آیا مثل بعضی احتیاج به سفارش نامجات به شما یا از شما داشته باشیم؟ مقصود پولس از بعضی در اینجا معلمین کذبه در آیه 17 باب دوم هستند. آنها با سفارش نامجات آمدند، احتمالاً از اورشلیم، و احتمالاً هنگامی که قرنتوس را ترک کردند سفارش نامجاتی که از جماعت دریافت کرده بودند با خود بردند. در کلیسای اولیه معمولاً مسیحیان برای سفر از مکانی به مکان دیگر سفارش نامه با خود می بردند. پولس در این آیه به هیچ وجه نمی خواهد چنین عملی را نکوهش کند، بلکه او با ظرافت تمام اظهار می‌دارد تنها چیزی که این معلمین کذبه را تحسین می‌کرد همین نامه‌ها بودند، جز این آنها صلاحیت دیگری نداشتند. در آیه دوم اینطور می‌خوانیم:
2: شما رساله ما هستید، نوشته شده در دل‌های ما، معروف و خوانده شده جمیع آدمیان.
1: یهودی‌گرایانی که به قرنتوس آمده بودند، اقتدار رسالتی پولس را زیر سوال برده بودند. آنها انکار کرده بودند که او خادم حقیقی مسیح است. شاید آنها در ذهن قرنتیان تردید ایجاد کرده بودند تا از این پس هرگاه که پولس خواست به ملاقات آنها برود، از او سفارش نامه بخواهند. او این سوال را از قرنتیان پرسیده که آیا به سفارش نامه نیاز است؟ آیا هنگامی که آنها هنوز بت‌پرستان لامذهب بودند او به قرنتوس نرفته بود؟ آیا او آنها را به سوی مسیح هدایت نکرده بود؟ آیا خداوند

0: با سپردن جانهای گرانبها در قرنتوس مهر تأییدی بر خدمت او نزده بود؟ پاسخ این است: قرنتیان خود رساله پولس بودند، نوشته شده در دل او، معروف و خوانده شده جمعی آدمیان. با این اوصاف دیگر نیازی به دست نوشته به قلم و جوهر نبود. آنها ثمره خدمت او بودند و آنها در محبت او معصوم بودند. نه تنها این، بلکه آنها معروف و خوانده شده جمعی آدمیان بودند، چرا که ایمان آنها در تمام آن ناحیه یک حقیقت شناخته شده بود. مردم پی برده بودند که در این افراد تحول و دگرگونی صورت پذیرفته است. اینکه آنها از بت پرستی به خدا روی آورده بودند و اینکه دیگر مسیر زندگی آنها تغییر یافته بود. آنها گواهی بر خدمت الهی پولس بودند. در آیه سوم اینطور می‌خوانیم:
1: چون که ظاهر شده اید که رساله مسیح می باشید، خدمت کرده شده از ما و نوشته شده نه به مرکب بلکه به روح خدای حی، نه بر الواح سنگ بلکه بر الواح گوشتی دل.
0: در نگاه اول به نظر می رسد آیه سوم با آیه دوم در تضاد باشد. پولس گفته بود که قرنتیان رساله او بودند، اما در اینجا می گوید که آنها رساله مسیح هستند. او در آیه دو می گوید رساله در دل او نوشته شده است. در قسمت پایانی آیه سوم پرواضح است که مسیح رساله را بر دلهای قرنتیان مرقوم داشته است. چگونه این اختلاف را می توان توجیه کرد؟ پاسخ این است که پولس در آیه دوم می گوید قرنتیان سفارش نامه او هستند. آیه سه آن را شرح می دهد. شاید ارتباط میان آنها را با متصل کردن دو آیه بهتر بتوان درک کرد. شما رساله ما هستید، زیرا به روشنی مشخص شده اید تا رساله مسیح باشید. به بیانی دیگر، قرنتیان سفارش نامه پولس بودند، زیرا بر همه مبرهن بود که خداوند کار عظیمی در زندگی آنها صورت داده است. مسیحی بودن آنها بر همه روشن بود و از آنجایی که پولس وسیله انسانی برای هدایت آنها به سوی خدا بود، آنها خود سفارش نامه پولس محسوب می شدند. مفهوم عبارت خدمت کرده شده از ما نیز همین است. خداوند عیسی تنها کسی است که کار عظیم را در زندگی آنها صورت داده بود، اما اولین کار را توسط خدمت پولس انجام داده بود. در حالی که سفارش نامه های مخالفان پولس نوشته شده به مرکب بود، رساله پولس نوشته شده به روح خدای حی و از این رو الهی بود. مسلماً جوهر روزی کمرنگ شده و از بین می رود، اما وقتی روح خدا بر دل انسان ها می نویسد، آن ابدی است. سپس پولس می افزاید که رساله مسیح نه بر الواح سنگ بلکه بر الواح گوشتی دل نوشته شده است. مردمی که از قرنتوس دیدن می کردند هیچگاه رساله مسیح را مرقوم بر الواح یادبود سنگی نمی دیدند، بلکه نوشته شده بر دل و زندگی مسیحیان آنجا. هنگامی که پولس الواح سنگی و الواح گوشتی دل را با هم مقایسه می کند، چنین به نظر می رسد که او تفاوت میان شریعت و انجیل را مد نظر داشته باشد. مسلماً شریعت بر الواح سنگی بر کوه سینا عطا شده، اما در چهارچوب انجیل خدا توسط پیغام فیض و محبت که بر دلهای گوشتی نوشته شده است اطاعت را تضمین می کند. پولس اندکی بعد به طرز وسیع‌تری به این موضوع می پردازد. سپس بعید به نظر می رسد که در اینجا این موضوع را مد نظر قرار داده باشد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: اما به وسیله مسیح چنین اعتماد به خدا داریم.
0: هنگامی که می شنویم پولس با چنین اطمینانی در مورد رسالت و خدمتی که خداوند به وی سپرده بود سخن می گوید، ممکن است از خود بپرسیم چگونه به خود جرأت می دهی با چنین اطمینان در مورد این موضوع سخن بگویی پولس؟ پاسخ در آیه چهارم داده شده است. دفاع از رسالت خود ممکن است همچون خودستایی باشد، اما او در اینجا آن را انکار می کند. او می گوید اعتماد او بر خداست، به بیانی دیگر اعتمادی که می تواند از آزمایش خدا سربلند بیرون آید. او به هیچ وجه به خود اطمینان ندارد و نه به توانایی خود، بلکه او توسط مسیح و در کاری که مسیح برای زندگی قرنتیان انجام داد، شواهد و ادله کافی برای خدمت خود می‌یابد. تغییر مهم و چشمگیر در زندگی قرنتیان خود صلاحیت پولس را رقم می‌زند. در آیه پنجم اینطور می‌خوانیم:
1: نه آن که کافی باشیم که چیزی را به خود تفکر کنیم که گویا از ما باشد، بلکه کفایت ما از خداست.
0: بار دیگر پولس در اینجا هر گونه کفایت و لیاقت شخصی خود که او را شایسته رسول عیسی مسیح می‌گرداند را تکذیب می‌کند. قوت خدمت او از خود نبود، بلکه از آسمان. پولس از این موضوع که خود را لایق شمارد نگران نبود. او می‌دانست که خدا او را لایق این خدمت ندانسته بود. خدمت او هیچ ثمری نداشت.

0: در آیه ششم اینطور می‌خوانیم
1: که او ما را هم کفایت داد تا عهد جدید را خادم شویم، نه حرف را بلکه روح را، زیرا که حرف می‌کشد لیکن روح زنده می‌کند.
0: پولس که تا به این لحظه از صلاحیت خود و شایستگی‌هایش برای خدمت سخن گفته است، اکنون به شرح وسیع‌تری از مفهوم خدمت می‌پردازد. او در آیات بعدی عهد عتیق را با عهد جدید مقایسه می‌کند. این دلیل خوبی برای پرداختن به چنین موضوعی در این هنگام است. کسانی که در قرنتوس به شدت با او مخالفت می‌کردند، همان یهودیگران بودند. اینها کسانی بودند که در صدد بودند شریعت را با فیض در هم آمیزند. آنها به مسیحیان آموختند که اگر می‌خواهند در حضور خدا پذیرفته شوند، باید قسمتی از شریعت را به جا می‌آوردند. از این رو پولس در اینجا به برتری عهد جدید بر عهد عتیق سخن می‌گوید. او سخنان خود را با این عبارت آغاز می‌کند که خدا او را به عنوان خادم عهد جدید شایسته ساخته است. مسلماً یک عهد به معنای یک وعده، یک توافق و یا یک پیمان است. عهد عتیق یک نظام شریعتی بود که خدا آن را به موسی عطا کرده بود. در چهارچوب شریعت برکت مشروط به اطاعت بود. شریعت پیمان انجام اعمال بود. شریعت توافقی میان خدا و انسان بود که اگر انسان سهم خود را انجام دهد، خدا نیز سهم خود را انجام خواهد داد. اما آن به انسان بستگی داشت. آن نمی توانست عادل شمردگی را برای وی به ارمغان آورد. عهد جدید انجیل است. خدا در چارچوب این عهد وعده می دهد که توسط فدیه‌ای که عیسی مسیح پرداخت، آزادانه با فیض خود انسان را برکت دهد. همه چیز در عهد جدید به خدا بستگی دارد و نه به انسان. از این رو عهد جدید قادر است آن چیزی که عهد عتیق هیچگاه نتوانست به انجام آن نائل شود را به انجام برساند. پولس در اینجا چند مقایسه چشمگیر از شریعت و انجیل به دست می دهد. او در آیه ششم چنین نقل می کند: نه حرف را بلکه روح را، زیرا که حرف می کشد لیکن روح زنده می کند. عموماً این آیه را چنین تفسیر کردند: اگر شما فقط به ظاهر و مفهوم تحت و لفظی کتاب مقدس توجه کرده و سعی در اطاعت از آنها داشته باشید، بدون اینکه بخواهید از روح کامل کلام اطاعت کنید، آنگاه آن کلام به جای اینکه به شما کمک کند، به شما آسیب خواهد رساند. فریسیان نمونه ای از این موضوع بودند. آنها در دادن ده یک از ریزترین چیزها بسیار موشکافانه و دقیق عمل می کردند، اما دیگران را محبت نمی کردند. گرچه این کاربردی صحیح از این عبارت است، اما تفسیر چیز دیگری است. حرف در آیه ششم اشاره است به شریعت موسی و روح به انجیل مقدس خدا اشاره دارد. هنگامی که پولس می گوید حرف می کشد، در واقع او دارد از خدمت شریعت سخن میگوید. شریعت تمام کسانی که از انجام مفاهیم مقدس آن قاصر هستند محکوم میکند. از شریعت دانستن گناه است. رومیان باب 3 آیه 20. ملعون است هر که ثابت نماند در تمام نوشته های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. غلاطیان باب 3 آیه 10. خدا هیچگاه نمیخواهد که شریعت وسیله‌ای برای اعطای حیات باشد، بلکه او شریعت را داد تا انسان از گناه آگاهی یابد و گناه محکوم شود. عهد جدید در اینجا روح نامیده شده است. آن بیانگر تحقق روحانی نمونه و سایه های عهد عتیق است. آنچه که شریعت مطالبه می کند اما هیچگاه نتوانسته بدان تحقق بخشد، اکنون توسط انجیل به اجرا در آمده است. دیویس این موضوع را چنین بیان می کند: خدمت حرفی که می کشد در 3000 نفری که در سینا کشته شدند به خوبی به تصویر کشیده شده است. به هنگام آغاز عهد عتیق و خدمت روح، خدمت حیات بخش در 3000 نفری که در روز پنتیکاست نجات یافتند به تصویر کشیده شده است. در آیه 7 اینطور می‌خوانیم:
1: اما اگر خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ‌ها تراشیده شده با جلال می بود، به حدی که بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او که فانی بود.
0: آیات 7 و 8 به تضاد میان دو عهد ادامه می دهد. پولس در اینجا به طور خاص جلالی را که با عطای شریعت همراه بود را با جلال انجیل مقایسه می کند. واژه های جلال و با جلال 17 بار در باب های 3 و 4 یافت می شوند. عهد عتیق خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ ها تراشیده شده نامیده شده است. این فقط می تواند به 10 فرمان اشاره داشته باشد. این 10 فرمان برای تمام کسانی که آنها را حفظ نمی کنند مرگ را به همراه دارد. پولس نمی گوید که به هنگام عطای شریعت جلالی در کار نبوده است. مسلماً بحث بر سر این نبود. هنگامی که خدا بر کوه سینا 10 فرمان را به موسی عطا کرد، جلوه های پرشکوهی از حضور و قدرت الهی دیده شد. در حقیقت، هنگامی که موسی در آنجا ایستاده بود و با خدا سخن می گفت، چهرهش درخشان شد. تأثیری از شکوه الهی. از این رو بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او. آنها نمی توانستند به صورت موسی خیره شوند، چرا که نور چهره موسی چشمانشان را می زد. اما سپس پولس این عبارت مهم را می افزاید: جلال چهره او که فانی بود. این بدان معناست که نور چهره موسی همیشگی نبود. آن یک جلال موقتی و فانی بود. معنی روحانی از این یعنی جلال عهد قدیم موقت بود. شریعت یک وظیفه بسیار محدود و مشخص داشت. وظیفه آن آشکار ساختن گناه بود. شریعت نمایانگر خواسته های خدا بود و از این جنبه پر جلال بود. اما آن تنها تا زمان مسیح داده شد. او که تحقق کامل شریعت به جهت عدالت برای کسانی که ایمان دارند است. رومیان باب 10 آیه 14. شریعت سایه‌ای بود، اما مسیح تحقق عینی. شریعت تصویری از چیزهای نیکوی آینده بود و آن چیزها در نجات دهنده دنیا تحقق می‌یابند. در آیه 8 اینطور می‌خوانیم:
1: چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟
0: اکنون اگر شریعت چنین ماهیت پرجلالی دارد، چگونه خدمت روح بیشتر با جلال نخواهد بود؟ عبارت خدمت روح در اینجا اشاره است به انجیل. روح خدا در بشارت انجیل کار می کند و در مقابل کسانی که خبر خوش نجات را می پذیرند، روح خدا را خدمت می کنند. نخواهد بود در این عبارت دلالت بر آینده ندارد، بلکه به عاقبت اجتناب ناپذیر آن اشاره دارد. اگر حقیقت و یا شرایطی اکنون حاکم باشد، پس مسلماً حقیقتی دیگر در پی آن خواهد بود. در آیه 9 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا هرگاه خدمت قصاص با جلال باشد، چند مرتبه زیادتر خدمت عدالت در جلال خواهد افزود.
0: در اینجا عهد عتیق خدمت قصاص نامیده شده است. پیامد شریعت قصاص بود. آن برای تمام انسانها محکومیت به همراه داشت، زیرا هیچ کس نمی توانست شریعت را به طور کامل اجرا کند. با این حال آن جلالی به همراه داشت. شریعت برای آن هنگام یک هدف و یک عملکرد واقعی داشت. اما خدمت عدالت در جلال خواهد افزود. هادج می گوید خدمت عدالت خدمتی است که عدالتی را آشکار می کند که در آن انسانها عادل محسوب می شوند و بدین سان از محکومیتی که توسط شریعت بر آنان قرار گرفته است رهایی می یابند. جلال انجیل را نمی توان به دید فیزیکی مشاهده نمود، بلکه این شکوه ابدی و عمیق را تنها به روح می توان شناخت. جلال جلجتا بسیار فراتر از جلال سیناست. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا که آنچه جلال داده شده بود نیز بدین نسبت جلالی نداشت به سبب این جلال فایق.
0: گرچه به یک معنا شریعت جلال داده شده بود، اما با این حال هنگامی که شما آن را با عهد جدید مقایسه می کنید آن در حقیقت جلالی ندارد. این آیه یک مقایسه قوی از دو عهد را به ما ارائه می کند. در حقیقت می خواهد به ما بگوید هنگامی که دو عهد را در کنار یکدیگر قرار می دهیم، یکی کاملا دیگری را در نور خود محو می سازد. یعنی عهد جدید از عهد عتیق سبقت جسته است. رابرتسون می گوید هرچه جلال عظیم‌تر باشد، تیرگی کمتر است. به خاطر جلال وافر عهد جدید، عهد عتیق حداقل در یک نقطه جلالی ندارد. دنی اظهار می‌دارد هنگامی که خورشید در قوت خود می‌درخشد، نور دیگری در آسمان مشاهده نمی‌شود. در آیه 11 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا اگر آن فانی با جلال بودی، هر آینه این باقی از طریق اولا در جلال خواهد بود.
0: زیرا اگر آن فانی یا جلال بودی، هر آینه این باقی از طریق اولا در جلال خواهد بود. باید به دو حرف اضافه با و در توجه نمایید. مفهوم در اینجا جلالی است که با اعطای شریعت همراه بود. اما آن جلال همان عنصر عهد جدید است. هنگامی که عهد عتیق عطا شد، جلال با آن همراه بود. اما انجیل فیض خدا در خود جلال دارد. همچنین این آیه ماهیت گذرا و آنی عهد عتیق را با ماهیت همیشگی انجیل مقایسه می کند. مقصود از آن فانی چیزی نمی تواند باشد جز ده فرمان. خدمت موت که در حرف بود و بر سنگ ها تراشیده. آیه 7. از این رو این آیه ادعای ادونستی هایی که به نگاه داشتن سبت معتقدند را تکذیب می کند. آنها می گویند رسوم شریعت منسوخ شده است، لیکن ده فرمان هنوز به قوت خود باقی است. در آیه 12 اینطور می خوانیم:
1: پس چون چنین امید داریم، با کمال دلیری سخن می گوییم.
0: امیدی که پولس در اینجا از آن سخن می گوید، ایمان آشکار به این موضوع است که انجیل هیچگاه محو نشده و یا کمرنگ نخواهد شد. پس او به خاطر این اطمینان قوی با کمال دلیری این سخن را می گوید. او چیزی نداشت که پنهان نماید. هیچ دلیلی برای پنهانکاری وجود نداشت. در بسیاری از ادیان دنیا امروزه به اصطلاح رازهایی وجود دارد. کسانی که به این ادیان می گروند باید با این اسرار عمیق آشنا شوند. آنها از یک مرحله به مرحله دیگر قدم می نهند. اما انجیل چنین نیست. همه چیز واضح و روشن است. انجیل به وضوح و با اطمینان کامل در مورد موضوعاتی همچون نجات، تسلیس، آسمان و جهنم سخن می گوید. در آیه 13 اینطور می خوانیم:
1: و نمانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند.
0: و نمانند موسی که نقابی بر چهره خود کشید تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند. پس زمینه این آیه در خروج باب 34 آیات 29 الی 35 یافت می شود. در آنجا ما می خوانیم که هنگامی که موسی پس از ماندن در حضور خدا از کوه سینا به زیر آمد، نمیدانست که چهرهش می درخشد. قوم اسرائیل به خاطر جلال صورت او می ترسیدند که به او نزدیک شوند. اما او به آنها اشاره کرد که به او نزدیک شوند و آنها نیز نزدیک شدند. سپس او ده فرمانی که خدا به وی گفته بود را به آنها داد. ما در خروج باب 34 آیه 33 می خوانیم: و چون موسی از سخن گفتن به ایشان فارغ شد، نقابی بر روی خود کشید. پولس در دوم قرنتیان باب سوم آیه 13 شرح می دهد که چرا موسی چنین کرد. او این کار را انجام داد تا بنی اسرائیل تمام شدن این فانی را نظر نکنند. جلال چهره او فانی بود. به بیان دیگر، شریعتی که خدا به او عطا کرده بود جلالی گذرا داشت. پس آن جلال در حال محو شدن بود و موسی نمی‌خواست که قوم تمام شدن آن را ببینند. موسی نمی‌خواست مانع از رؤیت جلال شود، بلکه محو شدن آن را. گرانت به زیبایی گفته است: جلال چهره موسی باید راه را برای جلال چهره شخص دیگری باز می‌کرد و این با آمدن خداوند عیسی مسیح متحقق شد. و به این شد که خادم عهد جدید صورت خود را نپوشاند. جلال عهد جدید هیچگاه کمرنگ و یا محو نخواهد شد. در آیه 14 هم اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه ذهن ایشان غلیظ شد، زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است و کشف نشده است، زیرا که فقط در مسیح باطل می‌گردد.
0: بلکه ذهن ایشان غلیظ شد. بنی اسرائیل در نیافتند که مفهوم عمل موسی چیست و در طول قرنها قوم یهود چنین بودند. حتی در زمانی که پولس این نامه را می نوشت، عده‌ای بودند که شریعت را راهی برای نجات می پنداشتند و خداوند عیسی مسیح را نپذیرفته بودند. زیرا که تا امروز همان نقاب در خواندن عهد عتیق باقی است. به بیان دیگر، زمانی که پولس این نامه را نوشت، هنگامی که یهودیان عهد عتیق را می‌خواندند، راز زیر نقابی که موسی از پدران آنها مخفی داشته بود را در نیافته بودند. آنها نمی‌دانستند که جلال شریعت یک جلال فانی است و اینکه شریعت در خداوند عیسی مسیح کامل شد. زیرا که نقاب فقط در مسیح باطل می‌گردد. واژه نقاب در اینجا به شکل ایتالیک نوشته شده است. برخی گفتند مقصود در اینجا نقاب نیست، بلکه عهد عتیق است که در مسیح به کمال رسید. تفسیر مناسب دیگر این است که دشواری در فهم عهد عتیق به هنگام ایمان آوردن شخص به مسیح از بین می رود. هادج به خوبی می گوید متون عهد عتیق تنها زمانی قابل فهم است که با درک از پیشگویی و تصویر مسیح موعود خوانده شود. شناخت از مسیح نقاب را از عهد عتیق برمی‌دارد. در آیه 15 هم اینطور می‌خوانیم:
1: بلکه تا امروز وقتی که موسی را می‌خوانند، نقاب بر دل ایشان برقرار می‌مانند.
0: در اینجا تصویر به نرمی تغییر می‌کند. در تصویر عهد عتیق نقاب بر چهره موسی بود، اما اکنون نقاب بر دل قوم یهود قرار دارد. آنها هنوز می‌خواهند بر پایه اعمال خود عادل شوند و هیچگاه پی نمی‌برند که عمل اصلی توسط نجات دهنده بر صلیب جلجتا به انجام رسیده است. آنها در پی کسب نجات توسط شایستگی‌های خود هستند و هیچگاه نمی‌فهمند که شریعت کاملاً آنها را محکوم می‌کند و اینکه آنها باید خود را برای کسب رحمت فیض به آغوش خداوند بسپارند. در آیه 16 هم اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن هرگاه به سوی خداوند رجوع کنند، نقاب برداشته می‌شود.
0: این آیه از دل قوم یهود سخن می‌گوید و یا شاید اشاره‌ای باشد به شخص یهودی. چه قوم یهود و چه یکی از قوم یهود به سوی خداوند رجوع نماید، نقاب برداشته شده و ابهام رفع می شود. سپس این حقیقت آشکار می شود که تمام نمونه ها و سایه های شریعت در پسر محبوب خدا یعنی مسیحای اسرائیل تحقق می یابند. اکنون مقصود از این آیه تمام امت یهود باشد، پس این آیه اشاره ایست به آینده، هنگامی که بقیت وفادار به سوی خدا بازگشت می کنند، همان گونه که در رومیان باب 11 آیات 25، 26 و 32 پیشگویی شده است. در آیه 17 اینطور می خوانیم:
1: اما خداوند روح است و جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است.
0: پولس تا بدین جا تأکید کرده است که مسیح کلید عهد عتیق است. او در اینجا با گفتن این عبارت که اما خداوند روح است باری دیگر بر این حقیقت تاکید می کند. بسیاری از ترجمه ها به علاوه ترجمه کینگ جیمز جدید واژه روح را با حرف بزرگ نوشتند که آن را روح القدس تفسیر کردند. اما چارچوب متن به ما می گوید که خداوند روح عهد عتیق است، همان گونه که شهادت عیسی روح نبوت است. مکاشفه باب 19 آیه 10. تمام نمونه ها و سایه های عهد عتیق در مسیح تحقق می یابد. جایی که خداوند است آنجا آزادی است، بدین معنا که هر جا که عیسی مسیح به عنوان خداوند یا یهوه شناخته شود آنجا آزادی است، یعنی آزادی از اسارت شریعت، آزادی از ابهام در خواندن کتاب مقدس و آزادی در دیدن چهره او بدون اینکه نقابی در کار باشد. در آیه 18 اینطور می‌خوانیم:
1: لیکن همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت متبدل می‌شویم، چنان که از خداوند که روح است.
0: در عهد عتیق تنها موسی اجازه داشت جلال خداوند را مشاهده نماید. در چهارچوب عهد جدید همه ما افتخار نگریستن به جلال خدا را داریم. چهره موسی پس از اتمام سخنانش با قوم باید پوشیده می شد، اما ما می توانیم یک چهره بی‌نقاب داشته باشیم. ما می توانیم با اعتراف به گناهانمان و توبه از آنها و اعتماد کامل به خدا چهره خود را بی نقاب نگه داریم. شخصی در مقام یک مبشر با تجربه در هندوستان گفته است: ما باید نقاب گناه را برداریم. نقاب تظاهر، نقاب نقش بازی کردن، نقاب ظاهر آرایی، تلاش برای سازشکاری، نقاب تمام کارهای نیمه کاره و تمام بلیها و خیرها. گام بعدی این است که جلال خداوند را در آینه بنگریم. آینه کلام خداست. آنگاه که کلام را می‌خوانیم، خداوند عیسی را با تمام شکوهش می‌بینیم. اما ما حتی او را روبرو نمی‌بینیم، بلکه تنها منعکس در کلام خدا. و توجه نمایید که ما جلال خداوند را مشاهده می‌کنیم. پولس در اینجا زیبایی اخلاقی مسیح به عنوان یک انسان را مد نظر ندارد، بلکه جلال کنونی او را که بر دست راست خدا برافراشته شده است. همان گونه که دنی خاطر نشان می‌سازد، جلال مسیح چنین است: او بر تخت پدر شریک است، او سر کلیساست، مالک و عطا کننده تمام پوری فیض الهی، داور آینده دنیا، فاتح هر قدرت متخاصم، شفیع برای خواستان خود و خلاصه آن که در بردارنده شکوه و عظمتی که به مقام شاهانه او تعلق دارد. هنگامی که با جلال خداوند عیسی مسیح قیام کرده، صعود کرده و برافراشته شده مانوس می شویم، به همان صورت متبدل می شویم. اینجا در یک واژه راز تقدس مسیحیان را می بینیم. انس یافتن با خود که چیزی جز شکست به همراه ندارد، نه آشنایی و نه انس گرفتن با دیگران که جزئی از چیزی به همراه ندارد، بلکه با انس یافتن با جلال خداوند بیشتر و بیشتر به شباهت او در می آیی. این فرایند اعجاب انگیز تبدیل از جلال تا جلال صورت می پذیرد، یعنی از یک درجه از جلال تا به درجه دیگر. این تبدیل آنی نیست. در زندگی مسیحی هیچ تجربه‌ای وجود ندارد که در یک آن چهره او را متبدل سازد. این یک فرایند است و نه یک بحران. این تبدیل همچون کمرنگ شدن جلال شریعت نیست، بلکه یک جلال فزاینده. قدرت این فرایند شگفت انگیز روح قدوس خداست، چنان که از خداوند که روح است. هنگامی که بر خداوند جلال می نگریم و از او می خوانیم، بر او تفکر و تعمق می نماییم، عاشقانه به او خیره می شویم. روح خداوند معجزه خارق‌العاده همرنگ مسیح شدن را در زندگی ما به انجام می رساند. داربی خاطر نشان می سازد که چگونه استیفان با نگریستن تبدیل یافت. ما این رساله را به هنگام سنگسار شدن استیفان می‌بینیم. هنگامی که به آسمان نگریسته جلال خدا و عیسی را مشاهده می‌کنیم، مسیح گفته بود: ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. و این چشم‌انداز از جلال خدا در مسیح این دعا را از زبان استیفان جدا می‌سازد. خداوندا، این گناه را بر اینها مگیر. علاوه بر اینها، مسیح بر روی صلیب گفت: ای پدر، به دست‌های تو روح خود را می‌سپارم. و استیفان می‌گوید: ای عیسی خداوند، روح مرا بپذیر. او به صورت مسیح مبدل شد. پس جلال متعالی عهد جدید را مورد توجه قرار دهید. در حالی که در عهد عتیق تنها یک انسان در چهره خود جلال داشت، امروز هر فرزند خدا این افتخار را دارد که به خون مسیح خریداری شده است. همچنین ما به جای اینکه جلال خدا را در چهره خود نمایان سازیم، همه ما در عهد جدید به همان صورت متبدل شده ایم که به طور تحت و لفظی تبدیل شدن معنی می دهد، چنان که از روح خداوند است. در حالی که چهره موسی منعکس کننده جلال بود، چهره ما از درون جلال را ساطع می سازد. بدین سان پولس تفسیر نسبتاً رازگونه و عمیق خود را از عهد جدید و مقایسه آن با عهد عتیق را به پایان می رساند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: در حضور خدا چه نظری درباره خود داریم؟ مسیحیان واقعی خدا را سپاس می‌گویند که بنابر فیض او فرزندان خدا و نیز هم ارث با مسیح شده اند. ایشان به درستی خدا را برای این امتیازات سپاس می‌گویند. اما شخصیت برجسته‌ای چون ابراهیم در حضور خدا چنین نظری درباره خود داشت: اینک من که خاک و خاکستر بیش نیستم، به سخن گفتن با خداوندگار دلیری کرده ام. پیدایش فصل 18 آیه 27. آیا در کنار امتیازاتی که در اثر ایمان به مسیح خداوند یافته ایم، خود را در حضور خدا خاک و خاکستر نیز می‌بینیم؟
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. امروز هم با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق به کتاب زکریا رسیدیم و امروز آیات 7 تا 12 رو همراه با شما بررسی خواهیم کرد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: من هم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، از آیه 7 بخش جدیدی از کتاب زکریا رو شروع میکنیم. لطفاً در مورد این بخش برامون توضیح بدید.
1: همونطور که قبلا گفتیم در فصل 1 از آیه 7 رویای اول و دوم رو داریم. بخش اول زکریا از فصل 1 تا 6 حاوی 8 تا رویاست که زکریا همه اونا رو یه شب دید. رویای دوم در فصل 1 و از آیه 18 شروع میشه. اون 4 شاخ گاو و 4 آهنگر رو دید که با اره این شاخ ها رو بریده بودن. رویای سوم در فصل 2 که زکریا مردی رو دید که ابزار اندازه‌گیری در دست داره و شهر اورشلیم رو اندازه میگیره. رویای چهارم در فصل 3 آیات 1 تا 10 و در این رویا اون یوشع کاهن اعظم رو دید که در برابر خداوند ایستاده و شیطان هم ایستاده تا اونو متهم کنه. رویای پنجم در فصل 4 اون یه چراغدان طلایی با تمام جزئیاتش رو دید که یه روغندان بالای اون بود. همینطور در سمت راست و چپ هم درخت زیتون قرار داشت که روغن رو به چراغ می رسوند. رویای ششم در فصل 5 اومده که درباره یه تومار توسط یه پرنده به ما میگه و زکریا دید که از آسمان به زمین میاد. اندازه های اون واقعا عجیبه. طول اون 20 و عرضش 10 ذراع بود. اگه بخوایم به متر تبدیل کنیم میشه 10 در 5 متر.
0: این تومار از بالا به پایین باز میشه. البته منظور از تومار همون کتابه.
1: بله، منظورش همون کتابه. رویای هفتم در فصل 5 از آیه 5 شروع میشه. اون سبدی رو دید که سرپوش داشت. سرپوش رو برداشت و زنی رو دید که در اون نشسته. فرشته زن رو دوباره به داخل سبد هل داد. بعد دو زن دیگه سبد رو بلند کردن. هشتمی و آخرین رویا در فصل 6 اون 4 تا عرابه رو دید که از بین دو کوه برونزی بیرون میان و به کشورهای خاصی که در این رویا بهشون اشاره شده می رفتن.
0: بسیار خوب. ما از رویای اول شروع می کنیم. فصلهای 1 تا 6 رو مطالعه می کنیم تا 8 رویا رو بررسی کنیم. این رویاها تا حدودی شبیه رویاهای کتاب مکاشف است. آیا زکریا اینا رو در خواب دید یا رویاهای حقیقی بودن؟
1: نه، اینا خواب نبودن، بلکه رویاهایی واقعی بودن. تفاوت بزرگی بین خواب و رویا وجود داره. به لحاظ علمی، خواب از ناخودآگاه میاد. خدا با اقتدارش میتونه مداخله کنه تا از طریق خواب پیامی رو به ما برسونه. در مورد رویا، بدن انسان هیچ نقشی نداره، بلکه کاملا از بالا، یعنی از خدا میاد.
0: درسته. برادر یوسف، من از آیه 7 تا 12 رو براتون میخونم. میفرماید در روز 24 ماه 11 یعنی ماه شبات، در دومین سال سلطنت داریوش، در رویای شب پیام دیگری از جانب خداوند به زکریا رسید. در دره‌ای در بین درختان فرشته‌ای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم. پشت سر او از پایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. از فرشته پرسیدم: ای آقای من، این اسب‌ها برای چه هستند؟ او جواب داد: من به تو نشان می‌دهم. سپس فرشته به من گفت که خداوند آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش کنند. آنگاه اسب سواران به فرشته خداوند که در میان درختان ایستاده بود گزارش داده گفتند: ما سراسر روی زمین را تفتیش کردیم و دیدیم که در

0: همه جا امنیت و آرامش برقرار است. فرشته خداوند وقتی این را شنید گفت: ای خداوند متعال، مدت 70 سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی. تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ می‌کنی؟ برادر، می‌خوام نظرتون رو در مورد تاریخ این رویا بدونم. در روز 24 ماه 11.
1: باید توجه داشته باشیم که ماه عبری از ژانویه شروع نمیشه، بلکه از آویو شروع میشه.
0: آویو در کجای تقویم میلادی قرار میگیره؟
1: آویو برابر میشه با ماه آپریل. بنابراین ماه 11 همون شبات یا فوریه است. پس این رویا در 24 فوریه قبل از میلاد اتفاق افتاد. این تاریخ مهم بوده که بهش اشاره شده. میدونیم که هیچ چیز در کتاب مقدس بیهوده نیست. این تاریخ دقیقاً 5 ماه بعد از پیام اول حجه. حجه نبی پیش قوم فرستاده شد چون بازسازی خانه خدا رو فراموش کرده بودند. پس اول اونا رو توبیخ میکنه، اما به محض شروع کار تشویقشون میکنه و بهشون میگه که خداوند لشکرها با اوناست. تمام طلا و نقره دنیا از آن من است و جلال خانه بعدی از قبلی فراتر خواهد بود. بعد به خاطر ناپاکی توبیخشون کرد و گفت اگه برکت میخوان باید مقدس باشن. وقتی حجی پیامو دریافت کرد، خدا از روی فیضش زکریای نبی و طبق زمان کامل خودش با رویاها فرستاد تا قومو تشویق کنه.
0: شما به اهمیت این تاریخ اشاره کردید. در اینجا تأکید میکنیم که اطلاعات کتاب مقدس کاملا موثقه. تاریخ ها در کتاب مقدس مهم هستند. وقتی بر روز خاصی تأکید میکنه، مثلا ماه، سال یا وقایع خاص پادشاهان، ثابت میکنه که این کلام خداست که با وقایع و تاریخ های دقیق ثبت شده. این شواهد نشون دهنده موثق بودن کتاب مقدسه.
1: کاملا همینطوره.
0: برادر یوسف، لطفا تفسیرتون از رویای اولو بفرمایید.
1: در رویای اول زکریا مردی رو دید که در دره‌ای بین درختان سوار بر اسبی سرخ بود. این درختان بسیار بزرگ بودند و اون در بین اونا در دره‌ای ایستاده بود و پشت سرش 3 تا اسب قرمز، زرد و سفید بودند و زکریا یه سوال پرسید. این یکی از خصوصیات خوب زکریاست که در مورد همه چی سوال میکنه. ما هم میتونیم ازش یاد بگیریم. وقتی کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم، هر روز با موضوعات دشواری روبرو می‌شیم که درکشون سخته، پس باید از خداوند بپرسیم. اینو بارها می‌خونم تا بفهممش. هر بار از صمیم قلب از خدا می‌پرسم و او به ما فهم میده، چشمامونو باز می‌کنه و در مطالعه کلامش بهمون عمق می‌بخشه.
0: برادر، قبل از بحث درباره مکالمه زکریا و فرشته در این رویا، میخوام بدونم که شخصی که در بین این درختان ایستاده کیه؟
1: بله، نکته خیلی مهمیه. مردی که در بین درختان ایستاده در این فصل 2 اسم داره: فرشته خداوند و خداوند. جلوتر به این بخش میرسیم. هر دو یکیان، اما در ترجمه قدیم و هزاره نو به یه مرد اشاره شده. مردی، فرشته خداوند و خود خداوند. این ظهور پسر قبل از تجسمه. در عهد قدیم چیزی تحت عنوان ظهورهای الهی یا ظهورهای تئوفانی وجود داره.
0: بله، همینطوره. با اجازتون میخوام در مورد این ظهورهای الهی صحبت کنم. شخص الهی پسر گاهی ظاهر میشد. اون به شکل یه مرد بر ابراهیم نمایان شد، در بوته مشتعل بر موسی، و به عنوان یه فرمانده نظامی بر یوشع ظاهر شد که به نوعی میشه فرمانده ارتش خداوند. او به شکل یه مرد ظاهر شد، اما بعدتر در همین فصل میخونیم که او فرشته خداونده. این اسم معروفیه که به ظهور پسر خدا در عهد عتیق اشاره داره. او خداونده. خب بخش پایانی آیه 8 میگه پشت سر او اسب‌هایی به رنگ‌های قرمز، زرد و سفید ایستاده بودند. این رنگ‌ها نشونه چی هستند؟
1: 3 اسبی که پشت این مرد ایستادن و بهشون اشاره شده به رنگ‌های قرمز، زرد و سفیدن. این یعنی سه پادشاهی که یکیشون در زمان زکریا بود و دوتای دیگه هنوز اتفاق نیفتاده بودن. یکی از اونا مربوط می شد به زمان زکریا، ماد و پارس که بعدش با یونان و بعد با رومیان ادامه پیدا می کنه. اینا پادشاهان دوران امت ها هستن.
0: خب پس چرا نگفت 4 اسب و اینکه چرا این اسبا هیچ سواری نداشتن؟
1: چون اولین پادشاهی یعنی بابل تموم شده بود. پارسیان اونو نابود کرده بودن. نویسنده در اینجا میخواد بر ماهیت این پادشاهی ها تمرکز کنه. میتونید اسبیو بدون سوار تصور کنید؟ مثل یه هیولاست. نمیشه رامش کرد. قدرتی برای کنترلش نیست. خدا این پادشاهی ها رو مثل وحوش میدونه. دانیال اونا رو مثل حیوانات وحشی میدید.
0: ظالم، رام نشدنی و غیر قابل کنترل. اما خدا که فراتر از همه چیزه اونا رو تحت کنترل داره. خدا این پادشاهی ها رو کنترل کرد و برای تحقق اهدافش استفاده کرد. او از پادشاهی بابل برای تأدیب یهودیان قدیم استفاده کرد. در روزگار پارسیان حکمی مبنی بر بازسازی خانه خداوند یا معبد صادر شد.
1: همینطوره. تصویر مردی که بر روی اسب سرخ سواره و در دره ایستاده به شخص الهی پسر خداوند عیسی مسیح قبل از تجسمش اشاره داره. ایستادن او در دره به این معناست که بین او و قومش در اون زمان فاصله ای وجود داشته. پس نمیتونن اونو اون طور که هست ببینن چون در جایگاه شایسته ای در برابر اون قرار ندارن. وقتی در جایگاه درست قرار بگیرید منو به خوبی خواهید دید.
0: بله برادر، من در مورد این بخش 2 سوال دارم. آیه 8 به ما میگه که این مرد سوار بر اسبی سرخ رنگ بود. بعد به 3 نوع اسب اشاره میکنه که هیچ سواری ندارن. این اسبا به رنگهای قرمز و زرد و سفید هستن. واضحه که این مرد سوار بر اسبی سرخ رنگ بود و همین رنگ به امپراتوری دومی که اشاره کردید ربط داده شده، یعنی ماد و پارس. آیا بین این دو ارتباطی وجود داره؟
1: بله، ربطش اینه که پادشاهی ماد و پارس ظاهراً مورد محبت خدا بود چون اجازه داد که قوم از تبعید برگرده و شهر و معبد بازسازی بشه. به همین خاطر اینجا دوبار به این رنگ اشاره شده. دلیل دوم اینه که رنگ سرخ اسبی که این مرد سوارشه رنگ خونه. این به ما نشون میده که این مرد، یعنی شخص مسیح، به خاطر خونش که بر صلیب ریخته شد حق اینو داره که پادشاهی ملت‌ها رو مطیع خودش کنه. 24 شیخ کتاب مکاشفه در فصل 5 میگن تو شایسته ای که تو مار را بگیری و مهرهایش را بگشایی، یعنی تو فقط سلطنت و داوری میکنی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را برای خدا خریدی.
0: اشعیا در نبوتش درباره کوروش میگه خادم من، او شبان من است، و درباره اورشلیم میگه بنا خواهد شد. خداوند از اون برای تحقق اهدافش استفاده میکنه. به همین خاطر بین این اسب سرخ رنگ که خداوند بر اون سوار شده و رنگ خاص این امپراتوری شباهتی هست. اما چرا در مورد این اسباب به هیچ عددی اشاره نشده؟
1: چون تأکیدش روی ماهیت اوناست، نه تعدادشون. میخواد روی این موضوع تأکید کنه که اینا تحت کنترل و مورد استفاده خدا هستن.
0: ممنونم. همراهان عزیز تمام کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمت شما خواهیم بود.

0: شنوندگان عزیز، با مطالعه فصل اول از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف، شما اشاره کردید که این اسبا سه رنگ دارند و نشون دهنده سه پادشاهی از چهار پادشاهی که جدا شده بودند هستند، یعنی ماد و پارس، یونان و روم. همینطور گفتید که به بابل اشاره نشده چون در اون زمان سلطنتش به پایان رسیده بود. در دانیال 2:7 به این پادشاهی ها اشاره شده. در دانیال 2 اونا رو به شکل یه تمثال دید و در دانیال 8 اونا رو وحوش می نامه. اگه ممکنه مقایسه بین دانیال 2:7 با زکریا 1 داشته باشیم.
1: در دانیال 2 نبوکدنصر در رویا تمثال بزرگی رو دید که سرش طلایی بود. سینه و بازوهاش از نقره، شکم و رانهاش برنجی، ساقهاش آهنین و پاهاش بخشی از آهن و بخشی از گل بود. به این شکل میتونیم تفسیرش کنیم که سر طلایی بابله، سینه و بازوهای نقره‌ای ماد و پارس هستن، شکم و رانهای برنجی پادشاهی یونانه و ساقهاش آهنی هستن که به رومیانی اشاره داره که دیگرانو کوبیدن. این قوی ترین پادشاهی موجود بود، اما 10 انگشت که بعدن میاد امپراتوری روم هست که دوباره احیا خواهد شد که بخشی ضعیف و بخشی قوی خواهد بود.
0: این موارد تفسیر دانیال در مورد این خوابه. لطفاً کمی هم به دانیال 7 بپردازیم.
1: در فصل 7 دانیال 4 وحش دید که از دریا بیرون اومدن. اولی مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت. دومی شبیه خرس بود که یه طرف بدنش بلندتر بود و در بین دندوناش 3 دنده داشت. به اون گفته شد برخیز و گوشت بسیار بخور. این دوتا پادشاهی ماد و پارس بودن. سومی مثل یه پلنگ سری بود. این اسکندر مقدونی بود که قبل از اینکه 40 سالش بشه دنیا رو تصرف کرد. پلنگ در پشتش 4 بال پرنده داشت. 4 بال یعنی مملکت به 4 پادشاهی تقسیم شده بود. اما در مورد وحش چهارم میگه وحش چهارم روبنگیز، قوی و بسیار نیرومند بود. دندونای بزرگ آهنین داشت، همه چی رو خرد میکرد و باقی مونده ها رو هم لگد مال میکرد و 10 شاخ هم داشت.
0: این اولیش بود که تمام پادشاهی های قبلی رو نابود کرد.
1: بله، 10 شاخ نشون دهنده 10 پادشاهیه. همینطور در مورد آینده گفت: در حالی که به شاخهایش نگاه می کردم دیدم یک شاخ کوچک از بین شاخها پیدا شد. این وحش رومی یا وحش کتاب مکاشفه است که تمام دنیا رو کنترل خواهد کرد. در کتاب زکریا ما فقط تصویر 3 از اسبا رو داریم، چون بابل دیگه بین اونا نبود. در فصل 1 4 شاخو میبینیم که مردمو پراکنده کردن و 4 آهنگر اومدن تا قطعشون کنن. خدا از اونا برای نابودی این شاخا استفاده کرد.
0: در مورد دقت کتاب مقدس در تمامی کتبش صحبت میکنیم، چه دانیال و چه زکریا. شما گفتید مردی که پشت درخت ایستاده مسیح قبل از تجسمه. لطفاً درباره شخصیت‌های دیگه‌ای که در این رویا هستن برامون بگین.
1: زکریا خودش یه نبی بود که این رویاها رو دید. شخصی که سوار بر اسبی سرخ بوده، دومین شخصیت این رویاست. همونطور که قبلاً گفتیم، این شخص که سوار بر اسب سرخه، خداوند عیسی قبل از تجسمه. شخصیت سومی که آقا خطاب شده، فرشته بود. به همین خاطر اینطور میگه: سپس فرشته به من گفت. زکریا از فرشته سوال پرسید و فرشته به شکل یه مرد بود. خداوند به فرشته جواب میده و میگه که به زکریا چی باید بگه.
0: بله درسته. در آیه 12 میگه ای خداوند متعال، مدت 70 از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی، تا به کی رحمت خود را از آنها دریغ میکنی؟ خشم خداوند 70 بر این قوم بود. لطفاً درباره این آیه برامون توضیح بدید.
1: این عدد به صحت و دقت این کتاب عظیم اشاره میکنه. اولاً منظور از این 70 سالهای تبعید در بابله. ارمیا اولین نفری بود که درباره این سالها در ارمیا 29 با صراحت صحبت کرد. اون خطاب به مردم گفت خداوند اونا رو به بابل میبره تا 70 سال در اونجا زندگی کنن و بعد دوباره اونا رو به سرزمینشون برمیگردونه.
0: بله، سوالی که پیش میاد اینه که چرا 70 سال؟ دلیلش ساده است. از زمانی که پادشاهی بر اسرائیل سلطنت کرد تا تبعید 490 سال فاصله است. خداوند به قومش گفت هر 7 سال یه بار باید استراحتی به زمین، کارگران و حیوانات بدین و سال 7 به من تعلق داره که میشه سال شبات. 6 سال گیاه در زمین کاشتید اما سال 7 نباید بکارید. در سال 6 خوراک کافی برای سال 7، 8 و اوایل 9 بهتون میدم. اما طمع انسان‌ها باعث شد به خدا ایمان نداشته باشن. اونا نخواستن در سال 7 به زمین استراحت بدن، پس در زمین کار کردن. اولین بار بدون تعدیب سپری شد. اونا فکر کردن خدا به جزئیات کوچیک اهمیت نمیده. خداوند شمار سالها رو داشت و بعد از انتهای دوران پادشاهان خداوند اونا رو به تبعید فرستاد. 490 سال گذشته بود. خداوند ازشون پرسید چند سال استراحت برای زمین به هم بدهکارید؟ 70 سال. بله، شما 70 سال بدهکارید. پس باید 70 سال به زمین استراحت بدید. خداوند قدوسه. او در مورد کلام، عهدها یا حقوقش سازش نمی کنه. من شخصا از این داستان درس گرفتم. شاید خدا با فیضش با من رفتار کنه اما باید در اطاعت از فرمانهاشم مطیع باشم و حقوق او رو به جا بیارم. چه در مورد سلامتی، چه در مورد زمان و یا چه در مورد اموالم. او شایسته است و من باید مطیع کلامش باشم. کتاب مقدس در اشاره به 70 سال دقیق عمل میکنه. برادر گفتیم که به مدت 490 سال خداوند رو از حقوقش در مورد سال 7 محروم کردن. به نوعی میشه گفت که انگار خداوند بعد از 490 سال حقوقش رو پس گرفت.
1: بله، میشه اینطور هم تعبیر کرد. اما در تحقق 70 سال کوروش پادشاه حکمی صادر کرد که نشون دهنده اقتدار خداوند بر پادشاهانه. یه سال هم اضافه نکرد. این اقتدار خداوند بر ساکنان زمین و پادشاهان رو نشون میده. ما خدایی داریم که بر قوم ها سلطنت میکنه و بر همه وقایع و امور تسلط داره.
0: اقتدار خدا بر قلب پادشاهان و عقاید.
1: بله، کلام خدا میگه دل پادشاه در دست خداوند است و او آن را مانند آب جوی به هر سو که بخواهد هدایت میکند. همینطور در مزمور 135 میخونیم خدای ما در آسمان هاست و آنچه را که اراده فرماید به عمل میآورد. در فصل 4 دانیال اعتراف نبوکدنصر رو میخونیم، همون کسی که شخص اول مملکته. اون گفت که چشمانش رو به آسمان دوخت چون حاکمیت خدا ابدیه. خداوند متعال بر پادشاهی انسان ها مسلطه و اونو به هر کی که بخواد میده. دانیال در دعای خودش در فصل 2 درباره خدا میگه قدرت و حکمت از خداست. او زمانها و فصلها را تغییر میدهد. پادشاهان را منصوب و معزول میکند. چقدر خدای ما عظیمه. اتفاقی که در خاورمیانه و اطراف ما افتاده بهش میگن بهار عربی، در حالی که ما شاهد پاییز و زمستون سختی هستیم. ما پیامدهای وحشتناک اونو در مصر، سوریه یا عراق میبینیم. تأثیرش همه جا هست. میگن این نقشه غربی هاست، اما خدا اجازه داده این اتفاقا بیفته تا اهدافشو اجرا کنه.
0: بله، شما عزیزانی که در رنج، جفا یا تبعید هستید، تشویقتون میکنم که دل قوی دارید چون خداوند پشت شماست. دنیا، پادشاهان و رئیس جمهورها کاری که اراده خدا از قبل تعیین کرده رو انجام میدن. هیچ چیز خارج از اقتدار خدا نیست. خب شنوندگان عزیز و برادر یوسف، به انتهای برنامه رسیدیم. شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم، شما هم خسته نباشید. برکت خدا با شما.
0: آمین. عزیزان، میخوام در پایان آخرین تفسیر این برنامه که به رویای اول مربوط میشه رو با شما در میون بذارم. زکریای نبی مردی رو دید که سوار بر اسبی سرخ در بین درختان ایستاده. پشت او سه تا اسب قرمز و زرد و سفید بود. میدونیم که این مرد همون مسیح قبل از تجسمه. این اسبا به سه تا پادشاهی از چهار پادشاهی اشاره دارن که نمادی از دوران امتها یعنی ماد و پارس، یونان و رومیان هستن. انگار میخواد به همون بگه که مسیح بر همه این پادشاهی ها تسلط داره. او بهشون اجازه سلطنت داد و فرمان روایی رو به اونها سپرد. ولی خودش حکومت رو از اونها خواهد گرفت. منظور همون وقتیه که میاد تا پادشاهیش رو روی زمین برقرار کنه. این امپراتوری ها تمام میشن و مسیح به معنای واقعی میاد و بر زمین سلطنت میکنه. این پنجمین پادشاهیه که جهانی خواهد بود. یعنی پادشاهی مسیح. بین پادشاهی چهارم و رومیان و پادشاهی پنجم یعنی پادشاهی مسیح تمام نقشه های قوم ها برای برقراری پادشاهی های جهانی ساقط خواهد شد. شنوندگان عزیز، از نقشه هایی که الان در دنیاست و سعی می کنن که از طریق اونا امپراتوری هایی بر پایه مذهب یا نژاد بسازن نترسید. این اتفاق هرگز نمی افته. اتفاقی که بعد از امپراتوری روم میفته پادشاهی جهانی مسیح خواهد بود. پسر انسان بر این دنیا سلطنت خواهد کرد. کتاب مقدس به ما کمک میکنه تا درک کنیم که چه اتفاقی در آینده میفته. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس فصل 15. همین که صبح شد، سران کاهنان به اتفاق مشایخ و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه‌ای تشکیل دادند. آنها عیسی را با زنجیری بسته و به پیلاتوس تحویل دادند. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: همان است که میگویی. سران کاهنان اتهامات زیادی به او نسبت دادند. پیلاتوس باز از او پرسید: جوابی نداری؟ ببین چه اتهامات زیادی به تو نسبت میدهند. اما عیسی جوابی نداد، به طوری که باعث تعجب پیلاتوس شد. در هر عید فصح، پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد می کرد. در آن زمان مردی معروف به برابا همراه با یاغیانی که در یک آشوب مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. مردم پیش پیلاتوس رفتند و از او خواهش کردند که طبق معمول این کار را برایشان انجام دهد. پیلاتوس از ایشان پرسید: آیا می‌خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟ چون او می‌دانست که سران کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیم کردند. اما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. پیلاتوس بار دیگر به ایشان گفت: پس با مردی که او را پادشاه یهودیان می‌نامید چه کنم؟ آنها در جواب با فریاد گفتند: مصلوبش کن. پیلاتوس پرسید: چرا؟ مرتکب چه جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می‌کردند: مصلوبش کن. پس پیلاتوس که مایل بود مردم را راضی نگه دارد، برابا را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را تازیانه زده بسپارند تا مصلوب شود. سربازان عیسی را به داخل محوطه کاخ فرمانداری بردند و تمام گروهان را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته روی سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند: سلام ای پادشاه یهود. و با چوب بر سرش می زدند و به رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردن. وقتی استهزاها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدن و او را بیرون بردن تا مصلوب کنند. آنان شخصی را به نام شمعون، اهل قیروان، پدر اسکندر و روفس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را حمل کند. آنها عیسی را به محلی به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شرابی دادند که آمیخته به دارویی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین سهم هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلامی که میگوید از خطاکاران محسوب شد تحقق یافت. کسانی که از آنجا میگذشتند سرهایشان را تکان میدادند و با اهانت به عیسی می گفتن: ای کسی که می خواستی معبد را خراب کنی و در سه روز بسازی، حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می کردن و به یکدیگر می گفتن: دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح پادشاه اسرائیل از صلیب پایین بیاید تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم. کسانی هم که با او مصلوب شده بودند به او اهانت می کردند. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت: ایلی، ایلی، لما سبقتنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقتی این را شنیدند گفتند: نگاه کنید، او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنجی را از شراب ترشیده پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد؟ عیسی فریاد بلندی کشید و جان داد. پرده اندرون مقدس معبد از بالا تا پایین دو تکه شد. سروانی که در مقابل او ایستاده بود وقتی چگونگی مرگ او را دید گفت: حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. در آنجا عده‌ای زن هم بودند که از دور نگاه می‌کردند و در بین آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می‌شدند. این زنان وقتی عیسی در جلید بود به او گرویدند و او را کمک می‌کردند. بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به اورشلیم آمده بودند. غروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز سبت بود، یوسف از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و جسد عیسی را از او خواست. پیلاتوس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد. پس به دنبال سروانی که مأمور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: آیا او به همین زودی مرد؟ وقتی پیلاتوس از جانب سروان اطمینان یافت، به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. یوسف کتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود قرار داد و سنگی جلوی در آن غلطانید. مریم مجدلیه و مریم مادر یوشا دیدند که عیسی کجا گذاشته شد.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: زندگی شما یا نور میتاباند یا سایه میگستراند. روز 26 از شماره 3 نان روزانه ما، تأثیر ما، عنوان و یعقوب باب 1 آیات 1-9. متن امروز ما از کلام خداست. آدونیرام جودسون از هوش فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. وی در 3 سالگی می توانست بخواند، در 12 سالگی از زبان یونانی ترجمه می کرد و در 16 سالگی وارد دانشگاه براون شد. در دانشگاه با جیکوب ایماس، کسی که معجزه کتاب مقدس را انکار می کرد، دوست شد. جودسون در سال 1807 به عنوان شاگرد اول دانشگاه فارغ التحصیل شد و آنقدر تحت تأثیر ایماس قرار گرفته بود که ایمان مسیحیش را انکار کرد. یک شب که جودسون در مهمانسرای یک روستا به سر می برد، ناله های مردی در اتاق کناری او را اذیت می کرد. صبح روز بعد جودسون از صاحب مهمانسرا درباره مرد بیمار پرسید. به او گفتند که آن مرد جان سپورت و نامش جیکوب ایماس بود. جودسون از آن اتفاق تکان دهنده در بهت بود، چون در لحظه مرگ دوستش کنارش بود. وی احساس کرد که باید خود را دوباره پیدا کند. از خداوند برای انکار ایمانش طلب بخشش کرد و از آن پس زندگیش را وقف خدا کرد. خداوند او را در خدمت بشارتی در برمه پیش قدم ساخت. آدونیرام می توانست در پایان عمر خود به خدماتش مثل تأسیس 10 کلیسا و تأثیری که بر هزاران نفر گذاشته بود تا به مسیح ایمان آورند فکر کند. ما چه تأثیری بر دیگران می گذاریم؟ آیا روش زندگی ما ایمان به مسیح را تشویق می کند یا لغزش دیگران را سبب می شود؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

شنوندگان حق‌جو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: زندگی و تعالیم عیسی مسیح. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، به قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح میپردازم. عیسی مثل‌های دیگری ذکر فرمود، مثل تور ماهیگیری، و نیز پادشاهی آسمانی مانند توری است که ماهیگیری آن را در دریا انداخت و از انواع ماهی‌های مختلف صید نمود. وقتی که تور از ماهی پر شد، ماهیگیران آن را به ساحل کشیدند و آن وقت نشسته ماهی‌های خوب را در زنبیل جمع کردند و ماهی‌های بی‌مصرف را دور ریختند. در پایان این جهان نیز چنین خواهد بود. فرشتگان می‌آیند و بدکاران را از میان نیکان جدا ساخته، آنها را در کوره مشتعل می‌اندازند، جایی که گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد. انجیل متی فصل 13 آیات 47 تا 50. مثل گنج پنهان شده و مثل مروارید. آنگاه عیسی برای اینکه شاگردان را تشویق فرماید که خود را کاملا در اختیار ملکوت الهی قرار دهند، این مثل‌ها را اضافه می‌فرماید. پادشاهی آسمانی مانند گنجی است که در مزرعه پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً آن را پیدا کند. او دوباره آن را پنهان می کند و از خوشحالی می رود، تمام اموال خود را می فروشد و برگشته آن مزرعه را می خرد. پادشاهی آسمانی همچنین مانند بازرگانی است که در جستجوی مرواریدهای زیبا بود. وقتی که مروارید بسیار گرانبهایی پیدا کرد، رفته تمام دارایی خود را فروخت و آن را خرید. انجیل متی فصل 13 آیات 44 تا 46. سپس عیسی از شاگردان خود پرسید: آیا همه این چیزها را فهمیدید؟ شاگردان پاسخ دادند: آری. انجیل متی فصل 13 آیه 51. مردم به قدری وقت عیسی را می گرفتند که تعلیم خصوصی به شاگردان خیلی مشکل شده بود. عیسی برای اینکه بتواند تعالیم عمیق تری به شاگردان بدهد، مردم را مرخص فرمود و همراه شاگردان خود با قایق به جای خلوتی رفت. آرام کردن طوفان. در دریاچه جلیل طوفان‌های شدیدی به وجود می‌آید، زیرا بادهای سرد از کوه هرمون یا ارتفاعات جولان بر روی این دریاچه می‌وزد. در انجیل می‌بینیم که چطور شاگردان عیسی که ماهیگیران ورزیده‌ای بودند، در وسط دریاچه گرفتار طوفان شدند. کلام خدا می‌فرماید: طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد، به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند: ای استاد، مگر در فکر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت: ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود: چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند؟ انجیل مرقس فصل 4 آیات 37 تا 41. در آن روز شاگردان عیسی با یک روش جدید تعلیم، یعنی آموزش از طریق مثل‌ها، آشنا شده بودند. آنها که مدتی با عیسی به سر برده بودند می دانستند که او قدرت و توانایی خارق العاده ای دارد. حالا که می دیدند او بر طبیعت نیز اقتدار دارد، از یکدیگر می پرسیدند این کیست؟ این سوال در حدود 2 سال بعد از این ماجرا نیز در فکر آنها باقی می ماند، زیرا پیوسته در این فکر بودند و در بین شک و یقین به سر می بردند که آیا عیسی همان مسیح موعود است یا نه. سایر پیامبران معجزاتی انجام داده بودند، ولی حالا شاگردان می بایستی شاهد چنان معجزاتی باشند که خیلی بالاتر از آن معجزات بود. شفای مردی که گرفتار ارواح ناپاک بود. وقتی قایق آنها به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رسید، مردی که گرفتار روح پلید بود از مقبره ها بیرون آمده پیش او رفت. او در میان مقبره ها زندگی می کرد و هیچ کس نمی توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد. بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند، اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را رام کند. او شب و روز در اطراف مقبره ها و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد می کشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت. وقتی عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده کرد و با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی، پسر خدای متعال، با من چه کار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده. زیرا عیسی به او گفته بود: ای روح ناپاک، از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ او گفت: اسم من لژیون است، چون ما عده زیادی هستیم. انجیل مرقس فصل 5 آیات 2-9. چنین به نظر می رسد که ارواح پلید بیشتر میل دارند در بدن به سر ببرند. در مورد شخص مذکور و در بعضی از موارد دیگر بیش از یک روح پلید وارد انسان شده و شخصیت او را تحت کنترل قرار داده بودند. ارواح پلیدی که در این شخص به سر می بردند می دانستند که در آن نزدیکی در حدود 2000 خوک مشغول چریدن هستند. وجود این خوک ها نشان می دهد که در آن موقع عده ای از غیر یهودیان و بت پرستان در سرزمین مرتفع و حاصلخیز جدریان بین دریای جلیل و ارتفاعات جولان سکونت داشتند. بیشک خطر ابتلا به بیماری حاصله از کرم خوک که بر اثر خوردن گوشت این حیوان در انسان به وجود می آید باعث شده بود که خدا به موسی احکامی در مورد قوانین بهداشتی و غذاهای ناپاک نازل فرماید. در آن موقع هیچ یهودی خدا پرستی حاضر نمی شد برخلاف حکم الهی در شریعت موسی رفتار نماید و به کار ناپاک خوکچرانی بپردازد. ارواح به او یعنی عیسی التماس کرده گفتند: ما را به میان خوک ها بفرست تا به آنها وارد شویم. عیسی به آنها اجازه داد و ارواح ناپاک بیرون آمدند و در خوک ها وارد شدند و گله‌ای که تقریبا 2000 خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه های اطراف پخش کردند. مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچه را که اتفاق افتاده بود ببینند. وقتی آنها پیش عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار فوجی از ارواح پلید بود دیدند که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است، بسیار هراسان شدند. کسانی که شاهد ماجرا بودند آنچه را که برای مرد دیوانه و خوک ها اتفاق افتاده بود برای مردم تعریف کردند. پس مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین آنها بیرون برود. انجیل مرقس فصل 5 آیات 12-17. این هم نوع دیگری از مخالفت هایی بود که عیسی با آنها روبرو می شد. مخالفت از طرف کسانی که ارزش حیوانات را بالاتر از شفای انسانی می دانستند که شیطان قصد نابودی او را داشت. این شخص دیوانه که حالا سالم شده و لباس پوشیده بود با حیرت به شفا دهنده خود می نگریست و وقتی عیسی با حالتی غم‌زده سوار قایق می شد آن مرد تقاضا کرد که همراه عیسی برود، ولی عیسی به او اجازه نداد، بلکه فرمود به منزل خود پیش خانواده‌ات برو و آنها را از آن چه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن. آن مرد رفت و آنچه را عیسی برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولس منتشر کرد و همه مردم تعجب می کردند. انجیل مرقس فصل 5 آیات 19 و 20. آرزوی شاگردان عیسی در مورد اینکه گوشه خلوتی برای استراحت پیدا کنند برآورده نشد، ولی شک نیست که عیسی توانست در داخل قایق در راه مراجعت به کفرناحوم تعالیم عالی به آنها بدهد. زنده کردن دختر یائیروس. وقتی عیسی دوباره به ساحل کفرناحوم رسید، جمعیت فراوانی در کنار دریا دور او جمع شدند. انجیل مرقس فصل 5 آیه 21. جمعیت برای یائیروس که رئیس کنیسه محلی بود راه باز کرد و وقتی او به حضور عیسی رسید در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت دخترم در حال مرگ است، خواهش میکنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. آیات 22 و 23. عیسی به طرف خانه یائیروس حرکت فرمود در حالی که عده زیادی از هر طرف بر او فشار می آوردند و هر یک حرفی یا سؤالی و یا تقاضایی داشت. در میان جمعیت زنی بود که مدت 12 سال گرفتار خونریزی بود. این زن که خجالت می کشید در حضور مردم در باره بیماری خود سخن بگوید، در قلب خود چنین می اندیشید: حتی اگر دست خود را به لباسهای او بزنم خوب خواهم شد. آیه 28. مدت 12 سال تمام این زن بیچاره از نزد یک پزشک به نزد پزشک دیگری رفته و متحمل مخارج زیادی شده بود. به تدریج پولش تمام می شد و هرچه داشت برای معالجه خرج می کرد، ولی این معالجات در او اثری نداشت. حالا با ایمانی توأم با ترس و لرز دامن ردای عیسی را لمس کرد و ناگهان احساس نمود که جریان پرقدرتی در بدنش وارد شد و خونریزی او فوراً قطع گردید. عیسی پرسید کی به من دست زد؟ همگی انکار کردند و پتروس گفت ای استاد، مردم تو را احاطه کردند و به تو فشار می آورند. اما عیسی فرمود کسی به من دست زد چون احساس کردم نیروی از من صادر شد. آن زن که فهمید شناخته شده است با ترس و لرز آمد و پیش پاهای او افتاد و در برابر همه مردم شرح داد که چرا او را لمس کرده و چگونه فوراً شفا یافته است. عیسی به او فرمود دخترم، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامت برو. انجیل لوقا فصل 8 آیات 45 تا 48. وقتی عیسی هنوز با زنی که شفا یافته بود صحبت می فرمود، مردی با این پیغام از خانه یائیروس آمد: دخترت مرد، بیش از این استاد را زحمت نده. آیه 49. عیسی این خبر تأسف آور را شنید و ناراحتی شدید یائیروس را مشاهده کرد و به او فرمود نترس، فقط ایمان داشته باش، او خوب خواهد شد. آیه 50. وقتی به خانه وارد شدند بسیاری از خیشاوندان گریه می کردند و برای دختر عزاداری می نمودند. عیسی فرمود دیگر گریه نکنید، او نمرده، خواب است. آنان فقط به او نیشخند می زدند چون خوب می دانستند که او مرده است. انجیل لوقا فصل 8 آیات 52 و 53. آنگاه عیسی تمام آنها را از محلی که دختر در آنجا بود بیرون کرد و فقط به والدین دختر و پتروس و یعقوب و یوحنا اجازه فرمود که بمانند و شاهد جریان باشند. عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت ای دخترک برخیز. آیه 54. روح دختر بازگشت و او فوراً برخاست و در اتاق مشغول قدم زدن شد. عیسی دستور فرمود به او غذا بدهند. والدین او از شدت خوشحالی سر از پا نمی شناختند. این دختر 12 ساله بود. عیسی به ناصره مراجعت می فرماید. عیسی آنجا را ترک کرد و به شهر خود یعنی ناصره آمد. شاگردانش نیز به دنبال او آمدند. انجیل مرقس فصل 6 آیه 1. وقتی با شجاعت کامل در روز شنبه به کنیسه‌ای که او را از آنجا با خشونت بیرون رانده بودند رفت و مشغول تعلیم دادن گردید، جمعیت زیادی که صحبت‌های او را شنیدند با تعجب می‌گفتند این چیزها را از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است که به او داده شده که می‌تواند چنین معجزاتی را انجام دهد؟ این مگر آن نجار، پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نیستند؟ انجیل مرقس فصل 6 آیات 2 و 3. عیسی دوباره مجبور شد این کلمات را با اندوه تکرار کند. یک پیامبر در همه جا مورد احترام است جز در وطن خود و در میان خانواده خیش. آیه 4. انجیل شریف می‌فرماید او نتوانست در آنجا هیچ معجزه‌ای بکند. فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد و از بی ایمانی آنها در حیرت بود. انجیل مرقس فصل 6 آیات 5 و 6. عیسی از ناصره خارج شد و همراه حواریون خود به تمام دهات می رفت و مردم را تعلیم می داد. دهات زیادی وجود داشت و کار زیاد بود. شاگردانش حالا تجربیاتی پیدا کرده بودند و به همین دلیل عیسی تصمیم گرفت آنها را بفرستد تا مشغول کار شوند. عیسی 12 شاگرد خود را احضار کرد و آنها را 2 به 2 به مأموریت فرستاد و به آنها قدرت داد تا بر ارواح ناپاک پیروز شوند. همچنین به آنها دستور داده گفت برای سفر بجز یک عصا چیزی بر ندارید، نه نان و نه کوله بار و نه پول در کمربندهای خود، فقط نعلین به پا کنید و بیش از یک پیراهن نپوشید. عیسی همچنین به آنها فرمود هرگاه شما را در خانه قبول کنند تا وقتی که در آن شهر هستید در آنجا بمانید و هر جا که شما را قبول نکنند و یا به شما گوش ندهند از آنجا بروید و گرد پاهای خود را هم برای عبرت آنها بتکانید. پس آنها به راه افتادند و در همه جا اعلام می کردند که مردم باید توبه کنند. آنها دیوهای زیادی را بیرون کردند و بیماران بسیاری را با روغن تطهین کرده شفا دادند. انجیل مرقس فصل 6 آیات 7 تا 13. عیسی در این مسافرت برای تربیت شاگردان خود صلاح دانست که آنها با غیر یهودیان تماس نگیرند و با آنها فرمود از سرزمین‌های غیر یهود عبور نکنید و به هیچ یک از شهرهای سامریان وارد نشوید، بلکه نزد گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل بروید. انجیل متی فصل 10 آیات 5 و 6. عیسی با کمال ملایمت مشغول آموزش شاگردان بود. در مرحله اول از آنها کاری می‌خواست که قادر بودند انجام دهند و بعداً آنها را نزد سامریان که نیمه یهودی بودند و سپس نزد غیر یهودیان بت‌پرست فرستاد. زمانی هم فرا رسید که آنها را به تمام جهان فرستاد. شنوندگان عزیز، در این فرصت می‌خوایم از شما تقاضا کنیم که از طریق نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در منطقه‌ای که زندگی می‌کنین چطور شنیده میشه. در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو ادامه خواهم داد.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.